0: асуудлыг тойлортой чигчлэн сайжруулахыг анхаарч далд гэмсогоо үлдээхгүй байхыг батлна. Өнгөн талбай үндснээс нь жиргэр засгийг баримталж асуудал үүссэн үндс сурвалжийг чан анхааран арга хэмжээ үргэлжлэн төгөлдөрж үлж тогтчийг бүрэн шүрэн шулуутгаж мөн чанарын амар төвчнээ хэр төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаална гэжээ. Өртөн часаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалт их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах дугаалгийн бүрэлдэхүүн аймгийн холбогдол бүхий удирдлага аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нэгжийн гол хариуцлагатай хурлд оролж ив. Гэл хошуушийн хот оронд хуваар хурлын талбай тохирлов.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдрийн 8 цаг 44 минутад Шилийн хотоос Хөх хот хүрэх C-978 ээлжийн гал тэрэг Шилийн хотоос аяллаа эхлүүлж энэ нь Шилийн гол аймагт хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг нэвтрсэний харуулсан байна. Өглөөгийн 8 цагт манай аймгийн анхдагч хөдөлгөө хүчинд гал тэрэгэнд суухаар ирсэн аянчид тэрэг хүлээх тэнхимд дүүртэл сууж байлаа. Энэхүү цаг мөчид тэмдэглэхийн төлөө тэнхимд бас сүудэр татах тойрог тохируулан аянчид сүудэр татуулж дурсгал үлдээж байлаа. Шилийн хотын гал тэргэн өртөөний тэрэг хөдлөх ёслолын ахвай талбайд улаан мөчрийн гишүүд үндэстний дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тухайн талбын аянчдад шилийн голын талнуудхийн өвөрмөч онцлогт соёл урлагийг ойлгуулжээ. Аянчин Жамунгүй сурвалжлах хүлээхтэн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг шилийн голд нэвтэрсэн нь манай явц суух нөхцөлийг сайжруулсан өртөө нэн олон жуулчлагч манай шилийн голын тал нутагт ирэх болно маш баяртай байна гэлээ. Тус удаа нэвтэрсэн гал тэрэг нь фүшин нэрэмжит CR2TTG3B хэлбэрийн хөдөлгөө хүчин төвлөрсөн хэлбэрийн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг байж хамгийн хурдандаа цаг бүр 160 км аялж бүх тэргэнд 720 суудал тохируулжээ. 6 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хот болон Хөх хотын хооронд өдөр бүр явц буцах нэг хос гал тэрэг тохируулан үүнд C-978 болон C-975 ээлжийн гал тэрэг өдийн өмнөх 8 цаг 44 минутад Шилийн хотын өртөөгөөс мордож Шанд өртөөгөөр өнгөрөн 14 цаг 40 минутад Хөх хотын зүүн өртөөнд хүрч бүх явцад 5 цаг 56 минут хэрэглэн C-976 болон C-977 ээлжийн гал тэрэг өдийн 12 цаг 49 минутад Хөх хотын зүүн өртөөнөөс мордож Шанд өртөөгөөр өнгөрөн 18 цаг 44 минутад Шилийн хот өртөөд хүрч бүх явцад 5 цаг 55 минут хэрэглэнэ. Энэ нь Шилийн хот болон Хөх хотын хоорондох төмөр замын аяллийн цагийн уулын 9 цаг орчим байснаас хамгийн хурдандаа 5 цаг 55 минут болгон богиносгож зам дагуугийн олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлжээ. Хөх хотын аянчдын зөөврийн хэсгийн Шинингийн тэргэн ангийн гал тэрэгний дарга Янмин Хүй сурвалжлах хүлээхтэн үйлчилгээний ажлыг сайтар хийхин тулд 18 гал тэрэгний үйлчлэгчийг сонгож ур чадварын боловсрал өрнүүлсэн. Бид гал тэрэгэн дээр бас тусгай үйлчилгээний нэр тэмдэг гаргаж ардд дүгүм үзүүлэх үйлчилгээний хайрцаг тохируулан аянчтад сүйтгэл хураахгүйгээр нойтон алчуур, чихний бөглөө, сам, цахилгаан чэнгэлэг утас зэрэг хэрэглэгний багц хэрэгсэл хангаж байна. Дахивал хоолдох газарт тусгайлан номын булан тохируулж аянчдын ном унших шаардлагыг хангах болно гэлээ. Ойлгосноор анхны нэвтэрсэн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг нь нэн өргөн байж тэрэгэнд суух орон зай нь ууж өмөртөн нэн их тээшийн тавур тохируулж суудал бүрийн өргөний хэмжээ ба суудлын хоорондох зайгч зогчонгүйгээр нэмэгдүүлснээр аянчид тэрэгэнд суухад нэн тааламжтай болсон байна. Шилийн хотын тэрэгний явдлын хэсгийн аянчдын зөвүүрийн жижигүрлэгч Жан Чунмин сурвалжлах хүлээхтэн үүнээс гадна настай цууд зэрэг аянчдад хандуулан бид нэгд нэгээр хавсарх үйлчлэг хангахын хамт хос хилний үйлчлэг хангаж цөөн тод үндэстний аянчдын гадагш гарахад нэн дүгэн үзүүлж байна гэлээ. Хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг жинхнээр нэвтэрсэн нь олон төмний явд суухад туйлын их дүгэн үзүүлж ардын амьдралын аз жаргалын үнэнхүү нэмэгдүүлсэн бөгөөд Шилэн гол аймгийн талнуудгийн соёл жуулчлал, бухардалгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний эх баялаг ба орны төвийн арилжаа худалдаа, шинжилгээ мэрэгжил, сургам хүмүүжил зэрэг давуулаг эх баялагийг холбож, орон бүсийн эх баялагийн харилцан нөхөрлөх, аж вэлсийн холбоолон хөдөлчхий ахиулж, газар ордны соёл жуулчлалын хөгжилд малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гадагш борлуулах ба арилжаачин урж бэл татхад хүчин нэмрэлж орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг төрөгдгөх болно.
0: Одоо талнуудхийн хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг Ширээн гол аймгийн Алас хотын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлнэ гэх шүгэмжийг сонсхий. Ширээн хотоос шууд Хөх хот хүрэх ангадахч хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг жинкнэр нэвтрэв. Энэх Хөх хотод шууд хүрэх бохирдлогоо хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг нь талнуудхийн олон төмнө хол замын аяллийн яс чанарыг шатаж чанартайгаар дэвшлүүлэхийн хамт бүхэл орон бүсийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэн илүү хөгжөв. Тэр нь тайзар шангаас Шилэн хот хүрэх төмөр замд түшиглэн Шилэн гол Улаан Чав Хөх хот 3 их орон бүсийг холбож олон төмнө явд суух бодсын гүйлгээний эргэлтийн үр ашигыг ихэр дэвшлүүлж Шилэн гол Үхэр хонин мах талнуудхийн соёл жуулчлалын эх баялагийг нэн шулуухан галгаж хүргэх болжээ. Энэ хамт орны төвийн аж үйлсийн эх баялаг арилжаа худалдааны аж тохиолч нэн түргэнээр талнуудхийн дотор орон хүртэл өргөджээ. Тэрчлэн аж үйлсийн хамжилчаа, соёл жуулчлалын холболч, эх баялагын харилцан нөхөрлөг шин аж тохиолыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх болно. Тус ээлжийн талнуудхийн хөдөлгөх хүчин гал тэрэг нь дэс дэвшсэн гал тэрэг болохоор барахгүй, нэнч ардын амьдралын жол жархалыг нэмэгдүүлэх, Шилэн голын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах нэг журвас зам шугам болох юм. Тэр нь хил хязгаар орон ба орны төвийг холбож Шилэн голын алас хотын хөгжилтөд дасралтгүй шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай орны мэдээ ойрд. Манай аймгийн ээл газрын шөнийн цах хөгжөнтэй болсон байна. Энэ жил Шилэн хотын Юанх шөнийн цахыг бүх талаар дэс дэвшүүлэн олон иштэй эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулснаас шөнийн цахын аж ахуй хэрэглэгний амжилтын хүчний хөгж өссөн байна. Юнх шөнийн цахаар хүрэхэд амтад идэний тойрогдо хүн хар хуран цугларч, хотын ард жуулчлагсад тойрон зугаасхийн хамт амтад идэн амталж, талнутгийн жижиг хотын зуны үдэшт хөгжөө нэмрэлж байлаа. Энэ жил Юнх шөнийн цахыг бүх талаар дэс дэвшүүлж, 2,400,000 хатгай дөрвөлж метр талбай гэжилж, 120-од худалдаачин өрх орчсон сүлжээний нэр тэмдгийг оруулан авчирч орчин тойрны сайжруулах эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулах, үйлчилгээ шилдэгжүүлэх, баячлан ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилснээр эжигнэлт эхлүүлсэн хагас сард идэв умдаан жижиглэн борлуулах худалдаачны эжигнэлтийн орлого илдэт нэмэгдэж тухайн газрын шөнийн захын аж ахуйн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулж шиний үүдэх болон шөнийн захын хэрэглэгний нэмэгдлийг дайчлах гол гялас шиг болно. Уламжлалт идэв умдааны жижиглэн борлуулах эжигнэлтийн байдлын суурин дээр том хэлбэрийн зугаа цэнгэлийн төрөлжвлийг шинээр нэмэгдүүлж, залуучууд болон хүүхэд багцуудын зугаачил сэлгүүчлийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулахын хамт талнуутгийн бодисын бос соёлын өвийн төрөлжвлийн сонирхолтой ажиллагаа өргнүүлж хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан байна. Тухайн талбайд бас хамтаар оролцох тоглоомыг тохируулж хэрэглэгээг дайчилж байна. Шилэн хотын суугаал арда заяа сурвалжлагчид. Бяцхан найз нар энд ирж тоглох дуртай. Би нэг гарагт хэд удаа хүүхдэн дагуулж ирдэг гэлээ.
0: Манай хорон амьд 6 сарын 29-ны өдөр Шилэн хотын 15 дугаар баг сургууль анх дугаар хугацааны гоо сайхны хүмүүжлийн найржич намаа махтан дуулж 7 сарын 1-нд дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх нийгмийн бүлхмийн үжилгийн ажилхийг эрхлэн явагдуулав. Ажиллагаа нь сургуучдын улсын хайрлыг эх дуун дунд эхэлж, яруу сайхан дуун сургуучдын эх улсын хайрлаг сэтгэлгээг илрүүлж, хөгжмийн бүлхмийн гоц сайхан тоглолт нь хүүхэд багчуудын чох чахаа харуулan хөөрхөн дэгжин бүжгийн тоглолт нь багчуудын ур авьяасыг бадруулжээ.
1: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. 6 сарын 29-ны өдөр сүнэг зүүн хошууны 2000 бөгөөд 26 оны элсэрхэг газрын туулах засмал замын төрөлжвлийг сүнэг зүүн хошууны Баян нуур балгасны харандах хулын шарга даагийн элсэрхэг газарт бүтээн байгуулж эхэлсэн байна. Энэ жил сүнэг зүүн хошуу элсэрхэг газрын туулах 2 журвас засмал замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэн жишэлтээр 10 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
0: 6 сарын 28-нд шулан хөвөө чаан хошуу идэрчүүд настайчуудын удам талбайн бүжгийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж, өл нийгэм тойргийн 7 төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь тал нутгийн онцлогтой ботсын бос соёлын өв болох Андай бүжиг бүжиглэн нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Нарангэрэл, сингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх хөлгийн аялгуу дуучин чивэр чичгэх бүх хөлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо эрдэн тогтгийн сүлэг бүх хүлгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх хүлгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг сонсголоо. Тус тооны сүлгээ битсэн ёнтны эрдэн тогтох эртнээ баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьлий

өмгийн цэнхэр тогрууд ирэв, сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам, сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв, түүх соёлын содгооны номуудыг хөвдөлсөн. Өвөр Монголын өртөн засах орно, утаг цохоолын солонго сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуны боловснай байгуулалтын тав нүгийн инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин шивэр чичиг, сонгоч зүүн хасуугаар нутгатай, сэтгэлийн дуу, өх тал минь, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа, алтан хундаг жирэв, хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу, алтан хундаг, өрөмжийн чанар болон цохоолын дуу, өх тал минь, сөндийн жочин ухдаг дуу жирэв, Монгол хитэт хөлөөрөө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу жаваараа ардын өртийн дуу ба богин дуугийн боловсрлын анги өрхөлж, үндэснийхэн үнт нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулагч орлохоор чармайн чүтгэсэрвэ. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ, хөдөө тасхунаа багчуулын ордноо, урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас, өөрмөц хөвнам, мөрөгжил чадвараараа олон төмнийхөө амнай бүлэгт өрөөгдөж, аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй, уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгшин хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал, өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал, Бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын сагнал, бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн сагнал, сүндийн содон дуучин өргөмжилж ирэв, олон сагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх хүлэг, сөрөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай, залуу дуучин бүхчин, Хөлөөлөг бүтөлүүд, бомбийн орон шиг будар нутах, бүжин цагаан сар, хүнээ дээд ээж минь. Гаргийн дуугаан сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэн.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйгөө чалгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчжиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Аж чаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чоошин дугаар тавхан төгөө жолгож байна. За амьдралд урд өм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай зөвлөгчөөс тавхантай сайхан ярилцлага өгдөг. За мөн сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдах, за мөн сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсгоч тавхантайгаа хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдаг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард марлын саатаж манай сургамжт үлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм тавхтай нэвтрүүлэгт орж байна.

байлаа. Бид нар дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэн бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан. Эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа нь бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэг бодогдуулах байхаа гэдгээд хэрэгжилчихгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэднэрийн одоо үжүүлж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгаснаа нь бас их сайхан байдах шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үед сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалц анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүнд өвчтөн өмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынг, нөгөө нэг нь хөдөөний тариачин гэн. За хотын өвчтний өдр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдгийн байна. Гэрийн хүмүүс нь бас за ар гэртэй битээ санаа болоо. Бид байх юм чин та зүгээр л санаа амар буян сувил гэж ятгадаг гэн. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсний ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Би таны ажлыг чинь чөм сайхан жогчулцсан. Та сэтгэл амар буян сувилхыг бодоо гэж банкилдаг гэн. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдр болгон нэг 14-5 та охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагас сар тутамд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирж өгдөг гэн. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу. За хоёр өдрөөс авгийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах хэдий осны бүлэг хөрөгөл эвтэй юу. Охин бүлэгчэн дагаад хот орж ажил хийнэ гэд байж байна. Зөвшөөр хэсэх таал гэж мэднэжтэй гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоого дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдр болгон садан төрөл хамт олноос та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн совл гэх мэтийн үгийг сонсоор байж би ч одоо хэрэгээсэн гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний оронч болох юм байна даа гэж боцоор байж өвчин өмхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж биеийн улмаар мууцаар ичстэй нас барсан юм байна. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчт нь өдр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвдэх үгсийг сонссоор байж би ч энэ гэрийнхээ ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэнэ. За ингээд хоёр өвчтөн гэсэн юм нэг гарчихтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хэнийн хүний эхэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхнтэй ус сайхан хэдэлж ийгэ мэдж ийгэ сургамж төвлөрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарай.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхээ найчтай муудалцдаг болохоор тэд бэй бэйнд далдуур хор гүйлгдэг юм. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээний найжаас жигэлж хөдлөлт байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშгэх, дууны өнг харч гэд ээлж талаар ürдэгтэйг нэг л ондоо болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хумус хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд бирийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийнхан дараа жаал хүү гэртээ наадж ягаад гэнтхэн болд бирийн олоод авчиж гэнэ. Уулын тэр даалуураан хийж ягаад бирийн гэртээ марччихсан байж гэнэ. Тэр өдрөөс хойш найжаантай хаад сайхан ажгалсан чинь яагаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болж гэнэ.

За дараагийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсан нэг үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаантан гэнэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурах чинь та хурч наадыг гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр бололгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гэнэ. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гинэ. Сатанаар хатагтай юу ч ярихгүй охноо нэг харснаа хана дээр өлгөөтэй чагийж ааж гэн. Охин нь оройтож ирсэн ухамсарлж тийм ээ би нөгөө хэлсэн чагаас хожигччихлоо гэж хэлж гэн. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцсан соллоо. Гаргийн хоёрын болгом тэр ээжтэйгээ хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед л сатанаар хатагтай охиндо чагийн үжиг маань тохож өнөөдөр бид кино үзэж автхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед л гачхахтай уйлчч гэн. Гэвч Стонер хатагтай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар таач харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамайг 12 цагаас өмнө ирээ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж автахгүй гэж хэлж гэн. Охиныхон буруутсан Стонер хатагтай юу ч хэлж тэрийг юу гэж ч жагансангүй шүгэмжилсэнгүй. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол жаавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо норох ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэнэ.

Чи дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдгийн байна. Жон босоорл жүгвөрөөс жуулчаж чугларж Умбалтын дур бахтад чүрэмд өмч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэн бол тос хотын төгөөл усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд өмпхийг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л өмптгараа өмптөг байж гинэ. Хожмол төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг ч юм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж салсан чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбах хүн гээд болсон гэнэ.

дараачийн үлгэр. Жуга жилийн тэр технөгүүдийн хань Английн нэг ядуу тариачин таран талбайда хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоо тэрж өгдөггүйгээд хөрвүүлнэг жаалхүү усан дунчхаад айм тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тариачин юу ч хайхурлгүй шууд л усан дүсэрж ороод жаалхүүгийн аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынх нь одоо баахан бэлэгтэй ядуу тариачнад ирээд талархал илэрхийлэхэд ядуу тариачин одоо тэр үнтэй бинтэй бэлгүүдийн авсан гоорс татгалж ажигна. Ингээд тариачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдг нь мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тариачнаа сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тариачнаа хүүгийг Лондонд дээд жиргэний сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихээр шийдсэн байна. Харин тариачин энэ саналыг хүлээж авч гин. Учир нь хүүдэн бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гин. Ингээд тариачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжийн өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гин. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж хажааж гин. Сүүлээр нь тариачны хүү Лондоны ариун их Мари Ангаахын дээд сургуулаас төгсж, Мор дээд сургуулаас төгсж, морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполи Ангаах ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2 дугаар дайны үеэсд уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүнд өвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрайшиж өвчин нь хоггүй өдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бүл одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бүл дараа Английн тэрүүн сайд Чурзил байсан байна.

сайн хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүүн хамт сургачтайгаа наатахаар явж игэн. Давид хүүгийнхээ өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэр часаа нэгч дэглсэнгүй хөвөрөн байсан учраас нэг жахаас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн нэвлэх хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж игнэ. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн нэвлэх нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга болохгүй санагдаж ганцаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэгээ гэж өвхөн миний сурлах хичээлийн хэр бүтэмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон тасгал таалуурыг хилэх гэл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаан тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэн. Хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан Давид ихэлж учартсан байна. Тэгээд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулын боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ юу яг юу бодож явдгийг нь өчүүхэн ч ойлгодоггүй байсан байна. Үчин хүүн харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучих гэн. Орой хоол итгэхэд аав ээжэ таны хоёрын хэн миний имийг хөдөлгсөн бэ гэж гэн.

хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөөд мэ. Энэ дүлхүүрийг чамд тушаая. Одоо санаачаа амарлаваа гэж ууртай эхэлж гэнэ. Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орж нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байлаа. Нэг өдөр хүн гэнэ аваа та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж ийнэ гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангархалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд жүрэг сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухарж гэнэ.

Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.

сайрхан мөндөд сонсогч та бүхэн. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урд юм хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдрал чаргуу чармайлах төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Замун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж дүүлгэр сууд хүмүүсийн амжилтаас сүлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. За сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юуг харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр рүү, үнэмшилтэй үгүй юу, энэ байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснө хэрэг алга байдаг. Шинэ жарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлаж байна. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч байна. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг шүү. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр. Гэхдээ чана харуулж байгаа утга санаа нь хамгийн чухал байдаг. За өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө, хоёр өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ хоёр өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд сууд юм байна. Нэг нь хотын, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчгал энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотын гэн юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх юм байх хэрэгтэй гэж өгөж энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайха. Үлгэр бүл үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж яхас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд, одоо ажлынх нь хамт олон гэд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтнөө савлаад эндээс уу, таны ажлыг бүр сайхан тохиролцсон. Тэгээд таны ажлыг одоо өөр хүн ч гэсэн сайхан хийж гин. Тэгэхээр та ажил дээрээ битээ санаа бол, ар гэртээ битээ санаа бол гэдэг гин. А нөгөө хөдөөний өвчтөн болохоор ондоо эхнэр нь хагас сард нэг удаа ирдэг гин. Ирэхтэй одоо яраад барахгүй олон жоохтой гэр бүлийн одоо амьдралын эгэл бархан тэр жоохуудыг дандаа ярьж суудаг юм байна. Тэгээд одоо өнөө жил манайх тараанда юу тарих уу, тарвас тарих уу, хаш тарих уу, та гэр ээжин, та ээжин мэд. За тэгвэл аавгийн охиноны мордуулах гэж юм. Хоёулаа манайх хэдий одоо төвөргийн хэдий жоосноо бэлэг тавих уу, та гэр ээжин чин, ээжин юм чин, та л одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай баг охин одоо бүлэгчэнд байгаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнө үү, яа нүү? Чил одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За ингээд би байхгүй ч гэсэн амьдрал дамд гэлдэг штэ. Чи байхгүй ч гэсэн нөгөө дэлхийн өмөрч эргэдгэрэ эргэнэ гэдэг шиг. За би байхгүй ч гэсэн миний ажлыг хүмүүс сайхан хийгээд манайхан сайхан амьдрагаар амьдрдаг юм байна. Би одоо нэг их тийм ач холбогдол өгдөг хүн биш юм байна гэж бодсоор байжгаад сэтгэл зүрхээр унтсан юм байна. Тэгээд аажимдаа одоо өвчнө хүндрээд өвчнөө даасан гоо. Харин нөгөө нэг өвчтөн нь болохоор за би л байх хэвээр би байж ийж энэ гэр бүл оршин тогтно. За би

байж эднэртэн бас ингээд дүвшиг толгоор шийдвэр зөв шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй эднэр минь яадаг вүлэ гэж бодоод одоо улам жаргаан чангалж өвчнөө эдгэнэ гэж хармаасаар байжгаад өвчнөө эдгэгээд өмлгэс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн адилхан, өвчтэй хүн ч гэсэн адилхан. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа эхнэр нэг шийдвэр гаргуулж ш. Тэгэхэр нь би ч бас эднэр дан тусвал тийм байна. А би ч энэ гэрээ ноён нуруу юм байна. Би ч зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр нь хүний энэ өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэц хэцгтэй холбоотой байж. Тэгэхээр зарим хүмүүсээ сэтгэлээр он сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд орсон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү. За нөгөө найзынхан хуралдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найзынхан хуралд. Яа тэгэхэр энэ хоёул бол байнга муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад. Тэгээ нөгөө төр ингээд тийм болохоор одоо бие биендээ хорг үйлгдэг юм байна шүү. Нөгөө төр энэ хүн хөөл одоо болд верен гэтсэн байна. Тэнгүүд хажуудах найз ан сэжгэлж гэн. За энэ л автсан. Тэгэл ингээд үйл хөдлөл үг яраа алхаж гიშг гин хүрдэлгээд нарийн ажглаад л байсан чи бүр л хулгай хийсэн хүн ээ байдал гараад ээж гин. Тэнгүүд нь яалтчихгүй энэ бол одоо миний болд верийг хулгайлсан хүн гэж бат итгэцсэн байж гин. Харин болд верен нөгөө төр гинтгэн гэрээс нь гараад ирж гин. Гэрээс нь гараад ирсэн чинь оо одоо даалуура хийжиг мартсан байна гэдгээ бодож олж шít. За ингээ болд өрөө олоод тасна дараа найжихаа үг ирээ, вил хөдлөл юу бүхнийг харсан чинь яг тийм хулгай хийдэг хүний янз харагдахгүй байна гэнэ. Тэгэхэр хүний энэ бодол гэдэг үл ийм байдаг шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж сүжгээр эдгнэ гэсэн тийм үг байдаг шít. Яг л энэ үнтэй адилхан хүн бодол нь ямар байна. За тэгэл бодлоо тагаад л яг тийм энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан да гэж бодож байвал юу яраач гисэн тэр хүн тийм ээ нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэстэ муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм ээ хэнтэй юу ярьж байсан ч гэсэн дандаа л чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй архай гурн хэлэхгүй юм шиг харагдана. Тэгэхээр энэ бодлоо чигчлэх нь хамгийн чухал байдаг. Зөв амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдаг. На нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсан уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүжлэлийн ухаант юм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаас 20 минут хочроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёр нь байсан. Гаргийн хоёр нь тагаа. А гаргийн хоёр нь болохоор охинтойгоо байн кино үздэг гэнэ. Тэгээ яг охин нь хоолоо идмэгч аяв гэсэн чинь ээж нь үлхэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэгээ охин нь бүр ингээ вайлсан. Хэдий вайлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи товлсон чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр үл яалтчихгүй кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охиндоо энэ яс учрыг мэдрүүлж яа гэхээр за энэ удаа хэрвээ 20 минут хочирсан ч гэсэн за яах вэ явъя гэд явсан бол а би хочирсан ч гэсэн ямар ч одоо хор оршиг нөлөө болохгүй юм байна гэсэн тийм бодолтой болж хүмүүжин тийм ээ. Тэгэхээр чагий барьдах захилсан барьсан амандаа хүрдэг тийм хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл за бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганч одоо учаарцсангүй гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чагаан барихгүй дараагийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна. А нөгөө нэг нь болохоор хотын төрөгднэг усан чөөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пасс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төгөл усны компани бол энэ үгээ сольж гэн. Энэ бичээсээ солиод за танай гэр бүл танай гэр бүлд одоо хэргэлж байгаа ус эндээс эрэлттэй.
Тийм болохоор үр хөөхөд садан төрөл хамаатан сад ээж аавыгаа эрүүл мэндийг бодож явал энэ усанд битээ ороорой гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгүй яаж ярина уу гэдэг бол одоо үгийн тэр ричидийг ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс жаавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрөх нь ашиглах тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмүүгүй амьдрал донд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр имийг очиж лавтай одоо сүйтгэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үед дүрм тогтоолыг тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шал ондон болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын донд ярьдаг шүү дээ. Сайн санаа талын торно гэдэг. Сайн санааны үжүрд сүү гэдэг. За яг энэ ёс суртрийг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тарианда ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээ энэ усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлгтэй ирсэн. Тэгэхэд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүг нь ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн сургаан өмүүжил хүртэхэд нь дэмжиж гисэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд үл сайхан одоо дээд жиргэн сургаан өмүүжил хүртсэн байна. Тэгээс үлд нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн анаа ухааны шагналыг хүртсэн энэ хүмүүс дараа Чиммис үгдгийг үүтсэн Александр Флеминг. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүүнөс дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол уушхны өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чиммис үгийн ачаар бас одоо тахиж одоо эдгэрсэн байж та хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүн бол харин Тэрүүн сайд Английн Тэрүүн сайд Чёрчилл байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд яавал тийм ээ сайн санааны үж өрсөө гэж би бас өнгөрснөх нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хэжээч битий харамсараа гэж зарим хүмүүс аа миний гаргасан сайхан сэтгэлийг энэ хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэ тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хэжээ нэг ин чад таны бие дээр биш юмаа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг заавал ийм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийг бас тавхнтайгаа хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийнхэн өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгэд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэлж өрхөн ансалсан. Жаринаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэлд бичихчих вэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бивинийхээ бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байшд. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэл дээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгэд бичижин. Энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлд байгаа одоо бохондлон гаргах нэг хэлбэр. Тэгэхэд энийн хүртэл аав гэж нүлдэхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хаш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайдан нөвтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн томд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нөвтрүүлгийг энд төргий гэд өнөөдөр тав хүнтэйгээ жургаан үлгэр хуваалцлаа. Үлгэрийг хүлээн сонссон сонсогч тав хүнтэй маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сувдан Жижиг Хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнд сонсогч тав хүнтэй аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ баяртай.

0: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсох төлөвлөгөө шууд үйлчилнэ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлээ айд уугаар цагтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж олгож байна. За өглөөний сайхан мэндэ өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч гасна уу? Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 2-н гаргийн 4-н болж байна. Аялал нөтрүүлгийн 60-та өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. За ингээд Аражогоо сонсож байгаа та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн шилэн гол хамж хөтлөрийнха видео дугаар дээр орж ирж байгаа холбогдж байгаа үжигчэд сонсогчид та бүхэн баярлалаа.

За ингээд видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд найжин тойр холбоо сүлжээгээр түгээгээд өгөөрэй. Бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. Дармын тоогийг өсгөж эхэлж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас 100 хүн ороод ирсэн байна. За тэгээд та бүхэн баярлалаа унтж чинь. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сайхан дуучин дүүдэгэн уран жаллаа гэдэг та бүхэнтэйгээ уулзахад бэлэн болоод байна. Нэг дууны дараа хэдүүлэн жочинтойгоо уулзъя.

0: the shot. Shoo.
1: За илгоо нөвтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дуугаар сонсогч та бүхэн төгөөж олгож байна. За өнөөдөр манай нөвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн хотор нутгтай жалуу дуучин одоо шин чагийн жалуусын төлөөлөл болсон манай дуучин Тамира буюу Тайм дүү маань хөрөлч ирлээ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу бүгдээрээ. Дэлгэцэн өнөө байж байгаа та бүхэн сайхан жусч байна уу?
1: За сайхан амарсан уу Тамира?
2: Сайхан амарлаа.
1: Сая одоогийн жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэд энэ дуугаар манай нөтрүүлгээ эхлүүллээ штэ. Энэ дуу бол бас миний сонсох дуртай дуу. Ягаад гэвэл манай араажогоор бас олон удаа сонсогчтойгоо хуваалцж ирсэн. Энэ дуу хүмүүст ингээд их сайхан баяр хөөр гэдэг юм уу нэг аж жаргалын мэдрүүлж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгж ирсэн. Тэгэд миний мэдхээр энэ дуугийн бас

0: Тамира их эрт хийсэн юм байна, тийм үү?
1: Тийм.
0: Сурахч байхдаа хийсэн үү?
1: Тийм. Их сургууль байхад хийсэн.
0: За. Тэгэхээр чи бас эртний уран бүтээл гэж хэлж байдаг шүү. Ер нь даахны уран бүтээл, уран бүтээл хийнэ гэдэг үнэндээ бас амаргүй жийл да. Ялангуяа сурахч хүнд авч хэлбэл за хичээл сурлага хийж ин хажуугаар нь тэгэл уран бүтээл хийнэ гэдэг чинь бас мөнгө төгрөг зарч болно гэл олон жилийн одоо юмнууд байгаа. Тэгэт хэжээс эхэлсэн үү? Ер нь дуу урлаг руу орж эхэлсэн үү? Сонирхоод.
1: Ер нь би бол багасаа дуурдаад амар дуртай. Тэгээд ер нь багш сургуульд ингээд би амар ингээд дууны гэж хэлдэр бол нэг би гэдэг тийм зургт нь шүү дээ. Тэгээд багш нь одоо чи болохгүй гэдэг чимээ хардаггүй гэдэг шиг нэг ингээд хардаггүй шүү дээ. Тэгээд ер нь дуунд амар дуртай байсан. Сүүлд нь жигээд үнэн ингээд удаан болгоо ингээд би гэсээр байжгаад нэг ингээд ойшохгүй байдгийн сүүлд нь би ингээд одоо би өнө мухад болдг юм уу гэж шүү дээ. Тэгээд чи сүүлд нь одоо тэр үед MP3 гэдэг юм гар ирсэн. Тэгээд одоо тэр одоо MP3 дээр одоо нэг болоо одоо дижитал юм уу датаар одоо тиймэрхүү маягийн дуунууд ихлэ олцсон ч гэхдээ сүүлд нь одоо чинэ дэд болохгүй би нэг юм дуулчих.
0: Тий.
1: Тэгээд одоо яг эхлээд дуулна дуулахгүй гэдгийн хооронд одоо эхлээд өөр босдуудын дуугаар дуулдаг байсан та. Ковер хийгээд одоо сургуулийн тоглолтын дээр ч юм уу 6 сарын нэгэн ч юм уу гэсэн маягтай. Тэгээд сүүлд нь гэнэт анх хоёр болж ирээд өөрөө нэг дуу хийчихвэн. Өөрөө нэг дуу шингээвэл яадаг вэ? Одоо чигээд л эхлэв биш. Чигээд анх хоёр дуу анхны бүтээлтэй болсон.
0: Анхны бүтээл ямар бүтээл байсан уу?
1: Эргэж тэмэр гэсэн.
0: Эргэж тэмэри.
1: Тийм.
0: Хайрын дуу.
1: Ага.
0: За. Тэр үед бол анх дундын сурагч гэдэг чи одоо бас их охтууд хөвгдүүд бие бие сонирхож эхэлж байгаа чаг тийм үү? Тэгээд ингээд бас магадгүй анхны харчаар хэн нэгэн дурлаад байсан.
1: Тийм
0: нэг хамгийн дурсамжтай сайхан гинэн чайлган бас нэг алсын мөрөөдөл гэдэг юм уу? Хожим нэг одоо ийм хүн болгосан гэдэг юм уу? Бас нэг мөрөөдөл ингэж анх ургаж эхэлж байгаа яг орж алуу нас шүү дээ.
1: Тийм. Эргээд дахиад одоо ингээд нуухгүй ярвал Монголын тэр одоо тэр үеийн Монгол хипхопын дуу бол баг кин бүр хайрын тухай шүү дээ. Эргээд дахиад одоо нэг тайрын тухай үгийг хулгайлахад амарх шүү дээ. Нөгөө талаар бол одоо амьд анх хоёрын хөвч ямар амьдрал гэж бичээд нү аав ээж гэж бас бичиж чадахгүй. Одоо хайр бичгээд л амарх.
0: Тэгээд
1: л хайр ингээ бичиж үтсэн.
0: Анхны бүтэл ямар байсан уу?
1: Тэр
0: олон цацсан уу?
1: Тэрийг бүр ярьжсэн гоо.
0: Ярьжсэн гоо. Нууга тавьчихсан байсан.
1: Нууга тавьчихсан.
0: Хүмүүс бол олох юм ингээд анхны бүтээлээр анхны бүтээл арван жил дуулдаг юм аа. Анхны бүтээл маань энэ байсан юм аа гэж өөр алган дээрээ ингэж явдаг шүү дээ. Чи бол нуучлаад байсан уу?
1: Би өөр ичсэн шүү дээ. Тэгээд анхны клип би тэмдэр бол жүс мэс бол аймаар. Ингэж юм гэсэн юм байдаг.
0: Гэхдээ тэр үедэн бол тэр байдал одоо хамгийн өөрт нь ингээд юу гэж хэлдэг юм хамгийн өөрт нь өвтэй гэдэг юм уу яг нэг таалагддаг байдлаараа байсан байх.
1: Яг
0: үүндээ тэр үед хамгийн өөрийнхөөрөө байж чадсан гэж байна. Тийм тийм.
1: Үнэ. Одоо ялж гэж боддог. Ер нь тэр үед бол ингээд дуу оролдоно гэдэг юм уу эсвэл би өнөөдөр дуу болноа гэвэл би баг нэг бүтэн өдрөрөл тэнтгэл ночилд шүү дээ.
0: Сэтгэл санаа хаваахгүй хий гэсэн юм анжарч хийн. Тэгээд анхны бүтээлэн гаргаснаас хойш ер нь их урамтай болсон уу?
1: Тийм. Урамтай болсон. Одоо чигээд яг анх дундын сурагчуд юм. Сургууль дотор амар тархацсан. Эднес чинь мондлог хамтлаг шөө. Эдний дотор хэн амар жүстэй, хэн амар жүсгүй гэсэн үгтэй. Одоо
0: яг тэр үеийн хүүхдүүд чинь одоо жүстэй жүсгүйгээр нь ялган шүү. Сайхан байжаа тийм ээ. Эргэн санахад бас гоё. Сургуулийн хүрээнээс ахуулаад гээд бас өөрөө одоо фэнтэй болоо дагагчтай ч юм уу тийм ээ. Бахархдаг хүнтэй болно гэдэг чинь үнэхээр сайхан дурсан юм
1: шүү.
0: Тэгэхээр бас Тамирагийн хувьд бол үнэхээр одоо яг орж алуу насанда орж байгаа сайхан цаг үе бас утга уулахтай эхлүүлсэн байна.
1: Тийм.
0: Тэгээд анх тундаа яг хааж гисэн.
1: Хотын Монгол дунд.
0: Хотын Монгол дунд сургууль. Аа за. Хотын Монгол дунд сургуулийн нөгөө дуулдаг хүмүүс тэгээд.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд л одоо дууралгийнх нь анхны зам нэгдсэн байна да.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо тэр үеэс эхлээд бол баг өөр ингэс үжил бодолтой болоод эхлэхнэр бусдхан ингэж чи дуулах чадахгүй гэдэг юм уу дуулах хэрэггүй гэдэг юм тэрий баг бараг дэм ойшоохан
1: байх. Ойшоохан байц.
0: Ойшоох болчих.
1: Би өөрөнгөө дуртай гэсэн юм л хийж нэг болж байна. Одоо тэр үед бол миний одоо ингээ эргэж бодход шээ. Тэр үедүүд одоо жирэм одоо сурагчуд нь тар сүлжээнд дуртай, тоглоом дуртай, бөмбөгийн дуртай, энд дуртай, тэнд дуртай. Одоо тэр үеийн миний дуртай, хийг дуртай адилнууд одоо дуутахад нөчлөлтэй шээ.
0: Сайхан. Яг ингээд магадгүй үнэхээр ингээд утас гар утас сүлжээ ингээд хүмүүс ус ингээд жоохон хажиж байгаа үед нь тийм ба ямар ч байсан ча хичээл сурлагаас гадна юу хийж гинүү гэдэг бол одоо энэ хүний хамгийн том тодорхойлол шүү дээ. Тэгэхээр нь тэр чаг үеийг дуу урлагтай оролдож өнгөрүүлж гинэ гэдэг бол үнэхээр чаг үеийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн байна. Тэгэд хэлдэг шүү дээ ер нь одоо дуу урлагтай ойрхон дуу урлаг тэ ихэн гэж юу яаж явсан хүн бол буруу жамаар явдаггүй гэдэг бас үнэн үг байна. Тэр сэтгэл нь их гэгээл болоод ч юм уу. Тийм ээ. Одоо уран бүтээл гэдэг чинь бас хүний их сайхан гэгээлэг болгодог. За амьдралыг олон талаас нь харуулдаг, амьдралыг их мэдрүүлдэг. Их сургуулаа хаа утсан уу?
1: Их сургуулаа Хөлөнбөрд дээр сургуулж.
0: За. Хөлөнбөрд очиод Хөлөнбөрд очиод одоо Шилэн голын өвч чинь Хөлөнбөрд очихоор бас нэг л ондоо төрөгдөлтэй болсон байна.
1: Тийм тийм. Бүр ондоо төрөгдөлтэй. Тэгээд таних хүний ол хаврхан. Тэгээд одоо эргээд ихэд одоо би эндээ ингээд дуулаг тэнд очисон бол би зүгээр их сургуулийн сурагч шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд аливаа бүхэн тгээс ихсэн.
0: Тэгээд Хөлөнбөрийг бас Хөлөнбөрийнх нэг дайлан дагуулсан уу? Их сургуулаа
1: 4 жил шүү дээ. Тэгээд 2 жилийн гэрте өнгөрөөцсөн.
0: Яагаад гэдэг
1: вэ? Энэ өвчнөө юм
0: аа. Аа, тийм тийм тийм. Ковидын үед хараа тийм ба.
1: Тэгээд 2 жил гэрте сочсон.
0: Их сургуулийн 2 жилийн гэрте 2 жилийн сургуульдаа нөө. За Хөлөнбөрд оцсны дараа одоо их сургуульд орсны дараа ер нь их сургууль гэдэг чинь бол бас залуучуудын хувьд бол үнэхээр одоо сайхан эрх чөлөөтэй болцсон юм шиг. Яг тийм нөгөө юм өдрүүлдэг тийм ээ. Яг нөгөө ээж аавын ингээл бажилтаас гараад багш нарын ингээд бажилтаас гараад за өөр юм гэсэн орон жайтай боллоо да. Яг өдрийнхө чаги би яа тохирох уу гэдэг дээр хүртэл өөрөө тийм маш их эрхтэй болцсон чаг уу. За тэр үеэс эхлээд ингээд үжил бодол гэдэг юм уу дуу урлагийн талаар ойлголт ондоо болсон уу?
1: Ондоо болсон. Анчхал нь одоо яг түрүүний одоо нэгтгүүлэг эхлэх үед тавьдаг дуунаас эхлээд миний уран бүтээл хийх юм ингээд одоо сэтвэр ч юм уу сэтэл эргээд хаад сэтдэг жийд нь хөтл ондоо болсон. Анхандаа бол одоо би одоо би хэдий ганга хэдий одоо англиар ярил Young Rich гэж ярьж та. Одоо би хэдий одоо Porter бас Porter гэсэн маягтай. Одоо тийм байснаас одоо би л ингээ хүнд ингээ дуунаас дамжуулаад ингээ нэг жив энерг ч юм уу эсвэл нэг урам жорг тийм юм ирэв сэтдэг болсон.
0: Тэгэхээр маш том өөрчлөлт дээ гэж хэлж байна тийм ээ. Би гэснээс шалгалтаа
1: хүн дээр би гэсэн маягтай
0: би гэсэн болоод явсан байна. За сая энэ жаргалтай юм бол алгаан ташаач энэ дуу би ус ярьлаа да. Миний хувьд бол бас сайхан бахархаж сонсдог сонсох чаддаг хуваалцдаг дууны нэг. Тэгэд энэ дууныхаа талаар энэ дуу жохоогцсон бүтээгдсэн талаар бас ярина уу?
1: Энэ дуу бол одоо яг тэр өвчнээ гэдэг шүү дээ. Өвчнээ гэдэг л хэлнэ. Тэгээд яг тэр үед одоо бүгдээ л сургуультай гашигдаад л одоо нийгэм нийтээрээ шүү дээ сургууль биш гэрдээ гашигдаад. Чи тэр үед бол би одоо ингээд бодлоо. Би нэг юм дуу оролтой. Эсвэл нэг бүгдэнд нэг урам жориг хайрладаг юм хийгээд. Чи тэр үед л одоо би ингээд өөрөө ингээд бичлэг бичээд л одоо бүгдээрээ чармай хамаагүй гэсээр хүмүүдлээ мөчгүй магадгүй шүү дээ. Энэ ханаас гарч ирсэн сэтгэл гэсэн байхтай. Тэгээд сүлдэн бодоод чаа нэг юм юм яа. Чи энэ дөө амар амархан шүү дээ. Наад нэг бараг нэг 15 минут дотор бүгдээрээ ингээ бүтэ гар ирсэн. Хаш ингээд тохирсон юм нь бол яг тохирсон чагдаан чигээд бүтэд
0: мөчгүй болгоо юм
1: байна. Тэгээд бүтэ гар ирсэн. Тэгээд л продюсер ахтуудаа явуулла. Чод энэ ингээд mix master-ийн гоё юм гэдэг. Тэгсэн чинь тэр нь хагасчихын дараа жаа болцсон. Тий. Тэгэд л энэ дуугаар ирсэн. Тэгээд энэ дуугаар ирэхэд одоо би мэдчихсэн шүү дээ. Энэ дуу бол ер нь ийм дуу байдаг шүү дээ. Угандаа бол ийм дуу байдаг. Би тэгээд тэрнийх нь ингээд шуурын дэр нь өөрөө ингээд өөрийн гэсэн сэтгэлээ оруулаад тэгээд одоо би бол одоо энэ бодчихно. Одоо энэ ингээ явуулахад өнөөд одоо бараг ойлгоод ирэх нь ойлгоно. Ойлгоод ирэх нь энэ хүүхдийн дуу авчаад дуулцсан юм уу гэж бодлоо. Гэтэл хамаагүй шүү дээ. Манас чинь ер нь юм нэг баяр багталттай юм бол одоо бидний одоо дайчихдаг юм уу яадаг чи. Тэгээд миний бодсон нь бол одоо энэ нэг юмш одоо бүгдэнд нь нэг охорхон одоо энэ дуу 3 минут ба. Тэгээд 3 минутын баяр багтал авчирж өгөөл болно гэсэн байхтай. Тэгээд энэ дуугийн сачны дараа олон хүмүүс ингээд доор нь ингээд бичээс үтээс тэ. За баярлаа. Ийм гүчөр чагд одоо та нэг юмнууд явуулсан маявсан маягтай.
0: Тийм. Одоо ковидын чагуу игдэг чинь бас хүн болгоно нэг сонирн болцсон. Тийм ээ сэтгэл зүрхнээ бас ингээд 20-аад байсан болохоор тэнгууд нь тэр үед ингээд бас нэг хүмүүс дуран жарга өгнө гэдэг чи одоо дууран бүтээлийн бас нэг их шидэн энэ дээр байдаг байх тийм ээ. Маш гоё. За энэ дуу Энтэй анх сонссны дараа миний ямар мэдрэмжтэй байсан юм бэ нү? Энэ юу нэг PX-тэй ямар адилхан дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн тэр. Чам тэгж хэлжсэн хүн байна уу?
1: Тий. Нади PX-тэй адилхан хэлжсэн хүн байна.
0: Миний анхны мэдрэмж яг энэ дуу дуусны дараа жарам тэр нуглаа гэсэн үг үнэхээр адилхан байсан.
1: Тий. PX-тэй адилхан гэж хэлжсэн байна. Манай найз охин авга авна гэдэг чигээр ярьдаг байхгүй.
0: Тийм үү? Яага он маш залуу хүн шүү.
1: Тий, тий, тий.
0: Би X-ийн мэдчихвэр чинь. Тий, тэгэд би X-ийн дууг чинь бас багийн хүн дуулж чаддаггүй штт. Яах вэ? Чи дуунаас нь дуулж өгвөл яах вэ? Бараг очно вэ?
1: Би X-ийн дууг чадахгүй.
0: Энд амаргүй шүү. Түүний тэр нуглаа гаргахгүй бас их өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэгээ би анх удаа энэ дуугийг сонсч хад хөөх. Энэ дуу чинь бүр BX-тэй ямар адилхан дуулдаг юм бэ гэсэн чинь. За сүулт нь танилцаа танилцаад ирсэн Тамира байж ээ.
1: Тэдэг өнө багаас нь тань штэ.
0: Тэр үед дарын хүүхд залуучуудыг ялгадаггүй байсан. Хоорондоо бүр амар адилхан.
1: За энэ дуунд нь ярахад одоо анх дундад анхны үтлээ. За би эдний гэрд би шингээс юм аа гэсэн маягтай.
0: Манай тэр жижигхэн нөгөө шингээлтийн өрөөнөөс чинь бас олон сайхан дуучдод
1: олон дуучин гарч ирсэн.
0: Олон дуучин гарсан шүү гэж бодохоор бас заримдаа сайхан санагддаг юм. Манай гавьяат очдоо. Тий. Тэгээс үлд нь чамай таньдаг болсон. Гавьяатыг таньдаг болсон. Үгүй бол ваахал залуучууд ингэ заримдаа бүр ингэ солиовчод гаргийн жагаанда гэн бүлгэнгээ гараа явж ин дараа бүлгэн гэж хэлдэг байсан. Тэгээд амар гоё хөгжөнтэй одоо дурсахад бас сайхан санагч. Бид ч гэсэн жалуу байлаа гэдэг.
1: Тэр чинь бүр 10 жилийн өмнө боллоо юм ээ.
0: Тийм. Тэгээд нэг мэтгэ тэр жижигхэн өрөөнөөс гарч одоо анх бүтээлэн шингээжсэн залуучууд маань дүүнрүүд маань нэг мэтгэд төмөн олондоо бүр нэрээ дуудуулсан сайхан дуучтууд болцоход тэгэд олондоо бас олон сайхан уран бүтээл хийгээд олондоо ийм сайхан үр өгөөчтэй уран бүтээл хийгээд явж гин гэж бодохоор их омгшилттай сайхан байна. Баяр хүргэж байна.
1: Тана хоёрд ял баярлалаа.
0: За түүнээс хойшоо бол одоо бас уран бүтээлийг маш дөрвтэй хийсэн гэж хэлж байна. Тэг хайхтай чинь бид хоёр ер нь ярддаг. Манай Тамира бол их хөдөлмөрч гэж ярддаг. Яагаад гэвэл маш олон уран бүтээлүүдийн ихэнх гэж хурдан гаргасан. Тэг тэр нь бас олонд их хүрсэн. Тэгэхэр нь чамайг бол их хөдөлмөрч чалуу гэж өөрөө хөдөлмөрч үү? Тэгж боддгоо өөрийгөө.
1: Бас тэгж бодхоо гэсэн мэт. Тэр чи одоо юу вэ хөдөлмөрч явах чинь? Одоо өөр үнсүүд бол бүр хамтлаг явж та. Би ганцаараа явж байна. Би бол заавал нэг юм нэг хамтлагийн агчтай. Би ганцаараа бол нэг хамтдаг гэсэн маягтай. Тим нэг
0: жоролт. Хамтлагийн жаргас наатай.
1: Тийм. Би ганцаараа бол хамтдаг. Миний ам, миний тарих, миний гар, миний хөл гэсэн маягтай.
0: Миний үжил бодол.
1: Тийм. Тийм болохоор одоо чадхын чанагаар олон бүтээл эргээ дахиад ариун дууны дундаас өөрийнхөө бие ингээд сориод улам илүү өөрийнхөө ингээд хүсэн сансан тэмдэг сэтэлдээ хүрч чаднаа гэдэг. Уран бүтээлээ өөрийнхөө бие сорьж гэнэ гэсэн үг.
0: Тийм тийм. Тэгэнгүүт нь өөрийгөө сориод за өөртөө ингээд ажилтдах хүн чинь маш хурдан давшдаг шүү бас. Тийм ээ. Өөртөө өөрийгөө ялан давна, өөрийгөө сорино. За өөрийгөө хамгийн илүү ойлгоно гэдэг бол маш чухал. За тэгээд манай сонсогчид бас хэдэн сонсогчид маань асуулт тавьсан байна. Жохон байсгаж байгаа асуултын харуулъя. Тэгээд Тамирхан чоош нуран бүтээл
1: Чиний дээрээс бороон туслаа.
0: Чиний дээрээс бороон туслаа, тийм ээ. Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

Чи чиний дээрээс бараа туслаад энэ дуу биш байх тийм ээ. Бид хоёр андуу дуугаар оруулсан байш. За зүгээр Номин Жун гэж бас нэг сайхан дуу байдаг шүү дээ. За Номин Жуны сонсоё тэгнэ. Одоо яг Жун цаг болж байна. Тамирагийн бас одоо яг яруу удрал ирж байгаа тийм ээ. Дуу урлагийн тоглолтууд гээд. Тэгэд Номин Жун энэ дуугаан сонсоё.

0: За, номын жон гэж ийм нэг сайхан гэгээлэг сайхан уран бүтээлийг одоо манайд ирээрэй гэж бас танад очихын гараад ирсэн шүү өндөр. Манай сонсогч мөгийг илж. За, үн жон танад очно гэж байна. За. Баярлалаа бахтий гэж аа. За, бас нэг манай шулуун өхийн сонсогч маань энэ шууд нэвтрүүлгүү гэж асуусан байна. Тийм шүү. Шууд нэвтрүүлэх. За, манай мөгийн нүхэн жамаар явж байхдаа сонсчин жишүүн. Жам явж байхдаа сонсож байгаа юм байна. 99 дээр ирнэ үү гэж.
1: Очно.
0: За.
1: 18-ны өрөө.
0: Аа.
1: Бидэн болоод байна.
0: За. Маргааш орон тоглолтод маргааш орон тоглолтыг асууж байгаа юм байна. Маргааш орон тоглолтон дээр байна уу? Нэгдүгээр тал бай юу гэж.
1: Маргааш орон тоглолтод бас атна.
0: За. За. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын араажуу

0: Элвис Хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ шинэ дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд за холбоо сүлжээ найжийн тойргороо түгээгээд өгөөрэй. За орж ирж байгаа сонсогчд маань бас одоохон байршлаа илгээгээд өгнө. Яг хаа ханаас хэн хэдий сонсогч сонсож байгаа юм бол би бас эндээс нь хараатгий. Тэгээд өөр өөрсдийг байж байгаа газрын байршлыг илгээгээд явуулаарэ. За манай сонсогч соёл жаргал маань удаа хугацаа ирсэнгүй гэж. За өнөөдөр ирж игээд баярлсан шүү. Манай Тамира нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ сайхан ярилцлага өгж юм. Шилийн гол аймаг. Шилийн хот шулуун чагаан гэж юм. Маргааш оройн тоглолтод байна уу гэж юм.
1: Маргааш оройн тоглолтод байна.
0: Тийм, байгаа. Маргааш оройн тоглолтод Тамира байна. Бүгдээрээ очиж үзээрэй. Мөд тоглолтынхын талаар бас сайхан ярьж өгье. Хаа тоглоно? Хэдин чагаас эхэлнэ гэсэн тухайд та нартай сайхан яг ингээд зөв мэдээллийг хүргье аа. Би хөө хотод байна гэж нь бөхөө. Улаан хаад гэж нь, Ордос гэж нь, Шилийн хот гэж нь, маргааш тоглолт үжнэ гэж. За тэгээрээ маргааш тоглолт үжээрэй. Баярлалаа. Маргааш уулзъя. Баруу жимчин хошуу гэж юм, зүү жимчин хошуу гэж. Ухаа ингээ манайхан байршлаа илгээгээрээ. Хөөш шарх хошуу гэж юм. Шилийн гол аймаг гэж юм. Манайхан бүгд ингээ байршлаа илгээгээд үжээрээ. Ер нь байршлаа илгээгээд сурчих. Тэгсээр амар. Ер нь байршлаа илгээдэг тусгай нэг даравч байж байгаа. Тэрийг дараад тэгээд байршлаа илгээгээд. Тэгэд өнөөдөр манай жочинтой өглөө тусгай дугаарт манай аялгау нөтрүүлгээрээ бас дуугийн байнга хуваалцдаг. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн анхны манай нөтрүүлгийн эхлэлтийн дуу жаргалтай юм бол алгаан ташаач гих мэтчилэн олон сайхан гэгэлэх дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсогчид олонтойгоо хуваалцж исэн. За эдгээр дуу уран бүтээлийн эжэн нь жалуу дуучин шин чагийн жалуусын төлөөлөл боссон дуучин Тамира буюу Тайм манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд байна. Ар хорчин хошуу гэж н байран баруун хошуу гэж баярлалаа тав хүн манай видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлэгдээ дармын тоо өсгөөд нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцж байгаа тав хүндөө маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаад бид хоёртой хамт байж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За Бээжин хотоос гэж байна. Шилийн хотын чогол сумаа гэж байна. Тийм. Таны нутаг чи яг чогол сум нэгсэн тийм ээ. За шулан хөх гэж байна. За манай хуучин сонсогчид маань орж ирсэн байна. Шинээр бас олон сайхан сонсогчид орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд баярлалаа. Сүүлдэж одоо видео дугаар дээр орж ирээд холбогдож байгаа сонсогчид та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Та бүхэн Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаард дугаарыг хүлээн авч үжиж байна, сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол манай жочинтой өглөө тусгай дугаар. За залуу дуучин Тамира манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирсэн. За Тамираг бол ер нь одоо олон тоглолтуудаар байх ёстой гэдгийг манай сонсогчид сайн мэдж байгаа юм байна. Маргааш орой байна уу? 99-дэр ирнэ үү? Хэзээ тоглоно уу гэд. Тэгээд Тамирагийн ер нь дуу урлагийн дууны одоо ончлог манайх чинь рэпер дуучин, R&B дуулдаг, pop дуулдаг гэдэг. Одоо R&B гэж ойлгож болох уу? Юу гэж ойлгох уу? Яг нэг тууштай. Бараг R&B дуучин.
1: Тэгээд орчмоос бас нэг шинэ үг гарч ирсэн шүү
0: дээ. За.
1: Am pop гэж.
0: Am pop нь юу?
1: Энд чинь K-pop гэдэг чинь Korea K-pop гэсэн
0: юм.
1: Тийм. M-pop нь Монгол pop.
0: Гоё шүү дээ. Одоо тэгвэл бид нэр Монгол хип-hop дуулдаг дуучтай нэг M-pop гэдэг дуудий тийм үү? За манай M-pop дуучин гэдэг Тамира ирсэн байна.
1: Одоо орчмос нэг тийм гаргаж байна. Одоо өөрөө дуучин.
0: Болно. Ер нь байхгүй зүйл би болох гэнэ бас ч өөрийн гэсэн юмтай байх нь зөв шүү тийм үү? За Нэмэн Жүн гэж бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Тамирагийн уран бүтээлүүдийг сонсоод байхад дандаа л ингээд гой ингээд яг л нэг амар ингээд нэг бүр алгаан ташаа баярлаад дуулж байгаа юм шиг их гэд нэг хөвгөлтэй. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо жишээ нь MV үчихгүй ч гэсэн таны яг тос буюу үчихгүй ч гэсэн дууг ингээд хэрвээ мэдрээд сонсох юм бол за маш жалуу, дээрэс них эрч хүчтэй, за бас ганган ховцолсон, дээрэс нь тэгэд их баяр хөөртэй гэд бүжиглээд дуулж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгэхээр нь бас ингээд чиний өөрийн дуу чи өөрөө ч ихсэн мэддэг байх их зүв энергитэй гэгээлэг сайхан уран бүтээлүүдийг голчоо гэд хийдгэн байна гэж. хэллээ шүү дээ. Сая ус одоо анх дунд байхдаа бол одоо хайрын тухай дуунуудаар эхлүүлсэн. Тэр үеийн урсгал тийм байсан чинь аргагүй тэр насан тэмдэн байгаа юм чинь. За сүулдэж ирээд ингээд нутх усны хамаатай одоо жишээлбэл намын жун гэдэг юм уу? За мууд бид нар энэ салхи гэсэн дуугийн ус сонсож байна тийм ээ. Салхи гэдэг юм уу? Иймэрхүү нутгийн үжимжийн тухайтай. За тэр талын тав нь толгой гэсэн дуугийн бас нэг юмхтэй дуучинтай дуусан байсан тийм ээ. Тиймэрхүү одоо дуунууд. За тэгвэлсүүлд ээжийн тухайтай дуу бас хийсэн байна. Тэгэхээр аргагүй л чиг ихийн хайрыг мэдэрч за ээж аав маань ингээд ээжтэй хайртай шүү гэдэг одоо яг тэр үр хүүхдийн тэр сэтгэлгээр очиж бас уран бүтээлээ хийж эхэлж гинэ гэдэг бол бас хүний үжил бодлого тогтож эхэлж гинэ гэж ойлгож болно.
1: Эргээд дахиад ер нь хүү хүн гэдэг чинь аав үедээ ингээд хайр хэлэхээр аана шүү дээ. Тэгээд би одоо гэсэн ч одоо чадахгүй. Гэхдээ ингээд дуугараа бол
0: илтгэж чадна. Ер нь одоо манайхнаа хүүхдүүд гэдэг чинь бүр тийм ээ одоо ингээд л ээж аав нь ч гэсэн адилхан. Яг ингээд одоо хүүд хайртай шүү гэд баг нүүрэн дээр нь хэлдэлгүй. Тэгтээ сэтгэлд хамгийн илүү хайрладаг хүүхдүүд нь ч гэсэн адилхан. За одоо бол жайхан нэлтэй болж байгаас тийм ээ бас өөрөөсөө ингээд илэрхийлдэг болцсон байна. Үгүй л гэл дотрын буйвыг нь хайрлаад байдаг. Аман дээрээ хэлдэггүй. Илтгдэггүй. За хайртай шүү гэ буйвыг нь нэг төврөх. За ийм төврөлт гэж бараг байхгүй шүү. Чадахгүй шүү.
1: Ингээд яаж чадахгүй
0: шүү. Одоо нэг жаргалж яагаад ингээд үжээ. Ээж ээ ингээд аа
1: ээж хайртай шүү.
0: Тэгэхээр наа ээж ч гэсэн одоо бол бас цаг уу яндан болж байгаа юм чинь тийм ээ. Тэг хүмүүс ингээд бас ээж авда ээж авна ч гэсэн үр хөөхтэй хайртай шүү гэж хэл. За магадгүй нөө юмд баг багаар орно гэдэг шиг уулдаар үе чатаар яра. Хайртай шүү гэдэг нэг жоохон яраад байна. Яаж хүлээж авдаг юм бол за тэгээ хүлээж авч ивэл цааш нь ярьж болно.
1: Нүүрний хэрэв сэч юм уу?
0: Тийм. Үч яачхуу гэдэг. Өнөө нэг ээж таныг олон жил жаваалаа. Тэгээд хайртай шүү. Юу гэж үг хэлдэглэ дуучин төмөөлж ээж рүүгээ нөтрүүлэг дээр холбогдсон чинь яац юм ууцсан бүгд. Аюулаа ингээ холбогдох юм бол барах тийм ээ. Яас юу уусан гэд гайхна байха. Тэ манай видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчд үжигчд та бүхэн нэвтрүүлгээ бүр чааш нь илүү хүн түгээгээд өгөөрэй олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд жалуу дуучин Тамира минь ирээд Тамирахаа уран бүтээлийн талаар за Тамирагийн бас дууран бүтээлийн хамаатай хүжил бодлынхын талаар сайхан ярилцлага хийж гин. За сая сонсогчд маань асуугаад байсан. Маргааш маргаашийн тоглолтын талаар асуугаад байсан тийм ээ. Маргааш их хаа тоглох уу хэдэн цагаас эхлэх тоглолтын хамаатай мэдээллүүдийг өгнө үү?
1: Маргааш үл их өмнө талбайлаар
0: талбай дээр
1: талбай дээр сандарт талбай дээр тэгээд оройгийн дандаачаг байхаа. Би 1 дугаар тат дуу.
0: За. Нэг л дууд болно уу? Хэдэн дууд болно?
1: Нэг л дууд бол.
0: Аа.
1: Тэгээд эргээд дахиад 19-нд бас надад болно.
0: 19-нд. 19-нд энэ дүү. Аа юу энд тийм ээ. За орчин бол одоо ер нь он чин жун чаг болохоор манай нүгүрч бас дуу гэж минь наадмад олон болдог тийм ээ. Тэгээ та нарын бас яралтай чаг хурж ирэх нэ. Ямар дуунуудасаа илүү дуулах дуртай байдаг вэ? Хэрвээ одоо нэг тоглолтын дээр чамаа ури дуугаан дуулаач гэвэл их цаан талаас чинь энэ дуугийн дуулаа гэж тийм тусгай шаардлага байхгүй бол илүү дуулах дуртай дуу. Тамирагийн уран бүтээл бол маш олон байна шүү дээ. Би өчтөр тоолж үдлээ. 50 гэдэг.
1: Тийм.
0: Өгшиг дээр.
1: Би өөрөө тоолсон.
0: Би тоолсон ч хамжаа тоолох гэсэн.
1: Нэг анаа нэг 23 оны чингүнээ гээд. Анаа нэг.
0: Өгшигийн оны чингүн үү?
1: Аа. Ирсэн шүү дээ. Тэр жилд миний сатсан дуамгаар өнгө.
0: Тийм.
1: 19 чулуу 20 чулуу.
0: Тийм. Дэвид нэр хэлчихсэн аргагүй хөдөлмөрч дууч юм чин дэ авах нь таарна гэж ийм олон уран бүтээл. Тэгэд үнэхээр саяхан асуултандаа бочвол яг дуунуудаасаа чи алийг илүү олонтойгоо хуваалцах дуртай байдаг.
1: Одоо энэ дурлал мөн үү гэхэд энэ тэр нэг лавин. Энэ хоёр дуугийн бол ингээд яагаад бол дуртай юм бол энэ хоёр дуугийн ингээд би ингээд энэ ч би ингээ хүнтэй хамтарсан дуу шүү. Тэгээд эхлэлтийн гэсэх нь дуучин бүр наттай жоо тайсан дээр чуг гар дийлдэггүй штэ. Тэгэхэд ингээ тайсан дор бүгд ингээ дуулагдсан.
0: Аа.
1: Тэгсээр ингээ хамтаараа ингээ бүх талуураараа ингээ хамтаараа чуг дуулчихна. Тийм болохоор надад амар ой санагддаг.
0: Гоё мэдрэмж өгдөг тийм ээ.
1: Тэгэхээр ингээд би ингээд ярьдаг ч та би хэжээдэн тайсан дээр ганчаар биш ээ.
0: А
1: учир нь доо таниус ингээд над тахилтын дуулогт.
0: Аа.
1: Тийм болохоор энэ хоёр дуу бол над амар гоё санагддаг шин.
0: Тийм. Яг сүүлийн үеийн залуучууд бас их өрч хүчтэй сонсож байгаа. Үжигчд бол бас бучаад одоо та нар дуучид дуучдын маань сайхан дуу үжигчтэй хөглж инэх гэдэг үжигчдийн тэр нэг байж байгаа сэтгэл зүрх бас бучаад дуучтай хөглөдөг. Тийм болчиход байна шүү. Тэр мэдрэмж авахгүй хамгийн тансаг байдаг. Дуучунд авч гэдэг бол алга ташилтын мэдрээд доороос чинь нэрэрч ойрлж яваад үүлэндээ гөр хөвдөг байх та. Олон удаа хөвжсэн үү?
1: Олон удаа хөвжсэн. Хөвөөд ингээ буугаар ирчихсэн ингээ. Нэг л дараа ингээ. Монч
0: гайхмар гэлгаа нэг л дээр гэл ганчаарсан орчинд орж их шиг тийм ээ. Тэр мэдрэмж бол яг жинкнээс ойлгож байна. Тайсан дээр их мэдрэмж бол энэ тайз яг миний гişүү гэсэн тийм нэг мэдрэмж байдаг. Яг л одоо миний гişүү. Хинч юу ярьсан ч хамаагүй гэсэн тийм ээ. За, чиний олонтойгоо хуваалцах дуртай дуу. Энэ хайр дурлал мөн үү тийм ээ? Энэ дуу мөн үү? За, энэ дуу хуваалцъя.

За энэ дурлал мөн үү гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За энэ уран бүтээлийн эжэн нь яг өнөөдөр биеэрээ ирээд манай нөтрүүлгээрээ тав хүнд сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ маргааш орой бас одоо Шилийн хотын уудам талбай дээр тоглолттой. Одоо ч юм болсон арван сайхан дуу хөгжмийн найруу тэхэлцсэн. Тэгээд маргаашийн тоглолтод арай бас очиж тамирах ган дуугийн сонсороо яг ахва талбайгаас нь сонсороо хамтдаа хөгжөөрэй гэж тавхныг уурж байна. Тэгээд хэдүүлэн манай нөхрүүлийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс бөөндөө чухтаан бүгдээрээ тамирахааны дэмжгээр очие. Тамирах ган дуугийн сонсохоор дэмжих нь ч үе юм да тийм үү? Тамирах ган дуугийг сонсохоор очие. Бүгдээрээ очиж хөгчхөөр очие.

0: хөөхөр очие. Тэмрээр ингийн чагд ингээд одоогийнх нь бүтээсэн хийсэн дуушигаа ийм чоглог жалуу юу эсвэл их дуу чөөхөнтэй жалуу юу?
1: Тэг мэлэн чоглог байдгаа би.
0: Тийм үү.
1: Ер нь
0: өнөөдөр л жоохон дугай байхаас гэж жоохон.
1: Юу шиг олны дунд орцоор бас нэг тийм нэг болчих юм аа.
0: Бием барьчихсан уу?
1: Бием барьчих нэг жахт нь ачаар. Тэгэл ер нь хижээдээ л баяртай явдаг аа. Тийм юм болдохгүй.
0: Амьдралынхаа ихэнх цагийг нэг дуу сонсоод өнгөрүүлдэг юм шиг мэдрэмж өгч байна. Чихвч ч юм уу өөрийнхөө ертөнцид байдаг хүн шиг тийм мэдрэмж өгч.
1: Чихвч өсөрөхөд одоо чихэн мотогоо авчихсан.
0: Чихэн мотон шүү.
1: Аа гэдэг одоо өдрөдөө өрт юм болчихсон. Аа.
0: Би ямар сайн да. Уг нь чихвчэнж өгөөд ярах ёстой. Тэгвч энэ бүдүүн чихвчийг одоо энэ чинь 18 жил баг 20 жил жүлээ. Тэсэр байж их сонор муутсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд ингээд чихэнд ирэн дүн дүн ингээд юм дуграад байдаг. Тийм. Манайх ч бүр тийм юутэй болж шүү дээ. Хуучин гүмтэй болж. Удаан жилж үтсэн болохоор.
1: Тэгээд одоо ингээд шингэлтэнд орж морвол ингээд аяа бол жаавал хамаг дээр нь тавихгүй л юу дугарч хин олц сонсохгүй.
0: Тийм. Тэр яг үнэн шүү. Яг тэр чи одоо нөгөө тусгай мэрэгжлийн юутэй. Мэрэгжлийн гүм гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Тийм болцсон. Энэ дурлал мөн үү? Энэ хэдийн онд хийсэн юм бэ?
1: Энэ дурлал мөн үү? 2023 он.
0: 23, за 3 жилийн өмнө хийсэн байна, тийм ээ. Энэ бол одоо яг бас залуучуудын сонсдох хэв нам мөн байш. Тэг хүмүүс бүргэний нэг ингээд зарцсан. TikTok дээр энэ дуу ямар ярьж
1: байна. Ингээ нэг бүжиг байдаг
0: шүү дээ. Тийм, тийм.
1: Ер нь миний дуу ингээд ариун бүжиг байдаг шүү дээ. Тэр энэ би нэг ч чаддаггүй шүү дээ. Энэ уусууд нь яаж ингэж ингээд жогоод гин нэг ч чаддаггүй.
0: Чамаа энэ уусуу энэ хүн яаж энэ дуу гэж жогоод ингэж бас тэд нар бас бодож байгаа байлгүй дээ. Бид нар бүжиг байсан бол тийм. Гэхдээ дуу энийг яаж жогоод ингэж бас бодож байгаа байлгүй дээ. Тийм ээ. За, ээжийн тухай бас сайхан дуу хийсэн мөд ээжийнх нь одоо ээжийн тухай хийсэн энэ уран бүтээлээс хамтдаа сонсно. Тамираныдын Өвөр Монголын телевизийн хамтдан дуулъя.
1: Тий. Айдоны.
0: Айдоны аян.
1: Тий.
0: Тэнд орсон уу?
1: Тий, орсон. Тэгээ энэ дуу юу вэ? Яг ээжтэй бичсэн дуу юу вэ? Би хах шийдвэрлэл урланд нь дуулъя гэж бодчихсон. Тэгсэн чинь гоочд шүү дээ.
0: Яасан халтарчих жоо.
1: Халтарчих.
0: Гэхдээ өөрийгөө нэг сорж үжинэ гэдэг бол бас мундах том даваа шүү.
1: Би одоо ер нь ингээ уралдаанд бүр орж исэнгүй сайн. Тэгээд очиод үжи шинэ усуудтай танилцъя, найзтай танилцъя.
0: Тэгээд тэндээс бас одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Бас нөө өөртөө бас шинэ жилийг сорч мэдэж авсаал байх
1: та. Тийм, ер нь
0: ингээд хүмүүстэй уулж ин.
1: Ер нь ингээд ганчаараа ингээд нэг дуу ингээд дуу уран бүтээлтэд оролдоод л явал өөрийнхөө тэр нэг одоо тэр нэг л хөвчөндөө л ингээд нэг одоо тэр нэг бодод олсон сансан тэр нэг этгээ юмэл. Гэхдээ ингээд уралдаан орвол бас ондоо. Чи энэ нэг хүнтэй өрсөлдөж чинь, жанттай хамтарч чинь. Чи энэ хүн ингээд дуулж, тэр хүн чигэд дуулж чанахгүй. Чи тэр дундаас олон сэтэлд олно.
0: Манай 2022 он болоо 23 он болоо
1: нөгөө
0: өгшийн оны чингүн дээр бас шагнал авсан шүү дээ. Шагнал тосж исэн. Тэр үед гой санагдаж исэн нь.
1: Гой санагдаж.
0: Тэр үед бид нар бас ярьж исэн. Вау, ямар олон дуутай ингээд. Ямар хөдөлмөрч юм. Яг юм хөдөлмөрч болохоор л хүмүүс одоо тэр бас сонсож байгаа хүмүүс чинь үнэлж шít сонсож байгаа хүмүүсийн яг л тэр сонссон тоогоор тэр чинь өөр ямар ч юу байхгүй. Одоо энэ хүний гаргачихъя. За тэр хүний буулгачихъя гэсэн юу байхгүй. Яг л сонсож байгаа тэр дармын тоо буюу сонссон тоогоор л гарч ирж байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэр үл яалтач хөө хамгийн шодрах шүүлт. Хамгийн шодрах үнэлгээ гэж ойлгож байна. Гоё шүү. Хүн дуурын бүтээлээ хийчгээд ийм олон дуурын бүтээлэн хийчгээд хэн нэгэн хүнийг суулгаж игаад шалгуулах биш. Харин сонссон хүмүүсээр шалгуулна гэдэг бол хамгийн гоё байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм ээ.
1: Ер нь над амар гоё санагддаг. Чэд тэр нэг ингээ урамтан бол би одоо таа энэ нэг ирэх нэг жилд нь бас амар чармай. Тэгээ дараа нэг жилд нь бас чармай. Ер нь одоо их шигд маш их баяртай энэ олон олон дуутанд одоо ингээд дуугаас ачих тийм нэг давчаан хангаж өгсөн чигээр бас манус юу л яг ихтэй дуусаж хөхөд амар дэмтдэг шүү дээ тусгай ингээд

0: хамчуудын шиг юм нэг бохондлон бохондлогс юм байхгүй шүү дээ. Хүмүүсийн чи одоо тэрнийг хэдхэн минутандаа секундэндээ ингээ уурлаад ааштаад өнгөрүүлж байгаа багчаа. А тэрүүд нь амар сайхан санагд. Тэгээд хүмүүсийнхээ дандаас бас нэг амар тийм нэг урам жирэг ороод нэг хэдэн битсэн дуунууд бас байна. Ер нь чичирлэгийн багш болох амар гоё байдаг шүү.
1: Ер нь чичирлэгийн багш болсон гэдэг та сургыг чинь сонссны дараа надад яг л өстой тохиромжтой ажил юм шиг санагдсан. Яг тэгсэр хүний өнөрг гэдэг хүнд өгөхгүй өнөрг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Тамирагийн яг тэр өнөрг яг хүүхдийн өнөрг юм шиг санагдах. Тэгэхэд энэ тийм чагаахан, чайлган, хөөрхөн, дэгжин. Тэгэхээр нь яг ингээд хүүхдийн өнөргтэй ойрхон байдаг болохоор за мөн яг одоо ажил нь мөндөө л гэж бодож исэн.
0: Эхэндээ бол би амар ичдэг байсан шүү дээ. Хүн ямар айл гэдэг? Багшаал гэж хэлдэг шүү. Багшаал гэж хэлдэг шүү. Чи ямар айл гэдэг? Багшаа. Юу нэ багшин? За зүгээр. Гэтэл сүулт нь амар омгочд толсон. Би жишэрлэг багш.
1: За энэ манай өнөөдрийн хүн чи хэн блэ гэж чинь. За дуучин Тамира байна. Тэгээд дуулдах дуучин Тамира. Тэгээ та бүхэн бас ихшиг дээрээс очиад Тамира Тамира гэж бичинүү? Тамира гэж бичинүү? А Тамира гэж бичинэ. Ихшиг дээрээс очиад Тамирагийн дуунуудаас сонсож болно шүү. 50 эдэн бүтээлттэй Тамира. Яа. Танаа одоо жиг 50 эдэн бүтээлттэй Тамира маань. За танхил залуунаас чинь бодог дуулнада гэж мэгэд өө. Тэг яагаад ажиллаан болчих уу?
0: Нөө тэгээд сүүлд одоо одоо ингээд дуурам битгээл эргээд ихэд над ч нэг тоглолт ярим биш юм уу?
1: Тийм.
0: Тэгээд сүүлд нь ингээд хаяад л энэ сурагчудаа хаяад л ингээд яваа хөчхөн. Сүүлд нь ингээд хөрхий ингээд би ингээд нэг жирэмдэн тоглолтоор гэрэгдэх юм уу? Нэвтрүүлгээд гэргаар яваа өргөө харь ирэхэд хүүхдүүд нь хөрхий өнчөрцөн шиг ингээд энэ чи хаа явсан юм бэ? Яагаад ирэх гээд байна?
1: Жохон чичирлэгийн хөрхөн хүүхдүүд юм чи. Бас амархан дасчихдаг байх.
0: Ярен эргээд хаад одоо чигээд тоглолт ариун дуурам битэл одоо чигээ явж хаад өөрийн амьдралын талын одоо биос чим бас нэг одоо айлын одоо дөшиг төлөв болно гэж юу нэ штэ чигээд одоо за ийм байх чухалтай одоо ийм болно гэсэн тэр нэг үүднээс одоо чигээ адлаа яад
1: ажил хайр нь адлаа орхож байна гэдэг бол бас нэг том шийдвэр шүү амьдралд тийм ээ. Тэгэд одоо өнөө жилдээ ямар шиг уран бүтээлүүд аль талаар одоо ямархан юу ч хэлгийн уулын хувьд одоо ямар чиний дуурам бүтээлүүд бол одоо нутгийн тухайтай сайхан тийм ээ. Нуу байгалийн өвчмжийн хамаатай иймэрхүү гэгээлэг өөдрөг уран бүтээлүүд байста. Өнөө жилдээ одоо ямар зүйлүүдийг хий гэж төсөөлж төлөвлөж явж гинөө?
0: Өнөө жил бол одоо утгүй хэдэн хоногоос энэ хичнээн дээрээс борон туслаад гэсэн дуугийн сатнаа. Тэгээд одоо доор ахс жилдээ бол өөрөө нэг микстеп чомго гарах санаатай байна. Тэгээд одоо янз янзын стедийн дуунууд ч юм. Тэгээд одоо л юу нэг одоо чиний дээрс борон туслаад гэвэл миний дууны ингээд таандар ингээд сайн ингээд миний дуу сонсдог бол миний дуу чаа нар гэж ин сар гэж ин од гэж ин үүд гэж ин салхи гэж ин чаас гэж ин
1: тэгээд
0: өнөө жил бол одоо борон болсон байна.
1: Өнөө жил бол борон болсон шөө гэж байна.
0: Өнөө жил борон болсон. Дараа жил мөндөр.
1: Тийм байна. Бас өөрийн гэсэн тэр хөв намтай бас тэр юутэй явж байгаа юм байна. Алхам дараатай явж байгаа юм байна. Тийм ээ. Ээжтэй дуусан доогийн сонсмаар байна.
0: Тэгээ.
1: За энэ доогийн сонс.

0: Чи айчтэн гэсэн дуугийн сонссон чи хараа уярчлаа би. Ямар сайхан дууныхын үгүүдийн сонсоод байх тийм ээ. Ямар сайхан ээжтэй хэлий гэсэн үг дотоод бодлоо бүгдийг сайхан илэрхийлж чадсан юм шиг санагдсан. Чам тус тийм байха. Ээжтэй сонсгосон уу?
1: Сонсгосон.
0: Одоо гэхдээ манайхны ээжүүд бас хөрхий яг нүүрэн дээр нь тийм ээ. Вау гэж бас хэлж чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Вау amazing.
0: Тий. За гоё дулжээ л гэж хэлсэн байха тийм ээ. За Тамрагийн хаанхын хүн ингэнэ. Шили хотын чаг ус сумны. Тийм шүү. Тэгээд ээжтэн гэсэн энэ дуу бол одоо ээж аавынхаа тухайтай одоо анхны юу юм уу? Бицсэн уран бүтээл юм уу?
1: Ээж аав та бицсэн
0: анхны уран бүтээл. За тэгээд ээжийн тухай юм нэг сайхан одоо дуугийн бас бицсэн байна. Өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг ээжийнхээ тэр залуу зандаа насыг би хулгайлсан гэж юм тийм ээ. Тийм нэг жастай сүн би ирсэн. Тэгээд одоо ээжийнхээ залуу зандаа насыг би хулгайлсан гэж энэ юм ээ. Тэгээд ээж нь бол одоо Тамираа урагшаа гэж хэлж байгаа юм байна тийм ээ. Чармэ гэсэн маягтай өвүүдийг ярьсан байна. За ийм сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сая манай Тамираагийн анхны бүтээл юу гэсэн блэ? Чиний дээрээс биш анхны бүтээл биш. Чош уран бүтээл. Чиний дээрээс баран болон

0: Чи ингээд тамирхан бас олон та сачаагүй байна тийм ээ. Чоош нуран бүтээлийн аяг шигэн дээр өнөөдөр их ярилцлагыг өндөрлүүлье. Тэгээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд за 2000 кг сонсгочтойгоо хамт өөрийнхөө дууран бүтээлийн талаар өөрийнхөө сайхан үжил бодлын талаар хуваалцлага хийсэн тамирада маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа, та бүхэндээ ч баярлалаа, хүчтэй ч баярлалаа.
0: За, тэгэд тоглолтод нь хойштойг нь уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. За, хойштойг нь тоглолтуудад нь өндөр амжилт хүсье. Тэгээ маргааш манай нөвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа бүхэлдээ хүмүүс маань завтай бол тэгэд маргааш орой. А, Шилийн хотод тал уудам талбай дээр өмнө уудам талбай тийм ээ өмнө талбай дээр хамтдаа тамирхаг дуугийн сонсохоор хөрлчин очиж гоё. За ингээл нөхтрүүлгээс харж исэн шүү л гэл тийм ээ уулзаад ярьж болж ийн гар атгаж болж штэ дуугийн сонсоод бид нэр хөгжиж хөксөж бүр болж ийн тэгэд маргааш орой хэдүүл тамирхаг тоглолтоор уулзч гай. За баярлалаа тамира.
1: Баярлалаа. Баярлалаа мэж дэлгэтний хүн байж их та бүхэндээ
0: ач чаргал хүсье гэж хамжаад ярьж игээ.
1: Ацгүйд нүггүй болчихсон.
0: Бэтгэн ирүүлсэн байна уу? За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөнөө сувдан чичих, хянагч, алмас, ерхий хянагч, бүрэнт, маргааш 9 цагта хамтдаа уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 2, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 18, гаргийн 4, урдаар уулхийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалтаа их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгах хурал Шилийн хотод хуралцсан.
3: Шилийн гол аймагт хөдөлгөө хүчинт гал тэрэг нэвтэрсэн.
2: Тал нутгийн хөдөлгөө хүчинт гал тэрэг Шилийн гол аймгийн алс хөдийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлнэм гэх шүгэмж иргэ сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 30-ны өдөр Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалт их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгах хурал Шилийн хотод хуралдав. Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалт их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн дарга Өртөн засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Бат Яра тавхийн хамт шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгаж Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жам Байчин овроон илтгэх үг хэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйюфэн хурлыг архилв. Чи Бат чухалчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал яриа болоод чухал заавар чухал үрийн жоргс санаагаа гүнжгэ туушлуулж Өртөн засаг орны намын хороо засгийн ордноо байрлуулт шаардлагыг төр хөвөр нь найдварчулан цаг ямагт санаа тавих хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элч үеийн ажлыг боттой атгаж нарийн атгаж хүнд их амар төвчнээ аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж газар орныхон хөгжилтийг ахуулж газар орныхон амар төвчнийг батлах улс төрийн хариуцлага эрс үргэлэх хэрэгтэй. Амар төвчнээ хариуцлагын хэлхээг үргэлжлэн чангатгаж харийн газрын хамааралт, салаа мөчрийн хяналт хамааралт, аж ахуйлын гол цогц зэрэг гурван талын хариуцлагыг ботэжулан хамжилчин холболон хөдөлчийг чангаруулж хуул хэрэгжүүлэх байжаалтыг журамжуулан хариуцлаг нэхэмжилж хариуцлаг асуухыг чандалж хариуцлагын найдваржуултаараа эл талын ажлыг шалгуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Жигсаан байчаач жигчлэн засах яс чанарыг хүчлэн дэвшүүлж хариу тусгасан асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн боттойг эрхмэлсэн бүтэмжтэй ажлын арга хэмжээ авч бүхэлхэнэ битүү чагаргаар жигчлэн сайжруулах тогтчийг бүрэншүүлж амар төвчнээ хамааралтыг жигчлэн сайжруулгадаж байснаас санаачлагаасан сэргийлэн эжимдэх тээш ховруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Амар төвчнээ баталгааны чадварыг дасралтгүй чангаруулан үндсэн шатны бачин байдлыг арга чагаа чадварын байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн элч үеийн дүрмийг чанга найдваржуулан хинэн хамаарах ажилтнаа тухайлсан ажлын боловсролыг чангатгаж үндсэн шатны бачин байдлыг арга чаах чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Жиргээр атгаж хамтар хамаарах ажлын байршлыг байгуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохицуулах эрчимэн улам чангаруулж салаа мөчрийн хоорондох мэдээ жангийг хамтар эдлэх хамжилчин хинэн хамаарах хамтран хуул хэрэгжүүлэх зэрэг дүрм тогтчийг чангаруулан ажлын хамтарлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж Жан Байчин илэрхийлэхдээ Шилийн гол аймагын шалгуулын байжаах тухайнгийн хариу тусгасан элч үеийн асуудал жичи дурдсан элч үеийн шаардлагыг чин үнэнчээр хүлээн авч дансан хуудас ёсоор бүхнийг хүлээн авч эрс говьшихуу чигчлэн сайжруулна. Дараачийн алхамд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үйлдэл болоод чухал заавар чухал үрийн жорог санаага гүнжгэ суралчин нарийн ойлгоож улс төрийн үүргэлэн улам чангаруулан үжил санаа танилтаан гүнжгэрүүлж асуудлын далд гэм согёог чигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ ахуулан элч үеийн үүргэн чаг тухайд нь чанар сайтай баялуулж бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалхийг эрс баялуулна. Нам засаг айдлах хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атган хамтар хамаарах, тушаалдан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, салам өчрө байгуулаг нэгжийн гурвыг хамаархад гурван эрх хүчийг баримтлах хариуцлагыг чанга боттойжуулан, ажлын арга хэмжээг нарилгахжуулж, хинэн жолоодож үр бүтэмж асуухыг чангатхан, асуудлыг тойлортой чигчлэн сайжруулахыг анхаарч, талд гэмсог үлдээхгүй байхыг батлана. өнгөн талба үндснээс нь жиргэр засгийг баримталж асуудал үүссэн үндс сурвалжийг чан анхааран арга хэмжээ үргэлжлэн төгөлдөрж үлж тогтчийг бүрэн шүдэн шулуутгаж мөн чанарын амар төвчнээ хэр төвчнийг бүх талаар дэвшлүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаална гэжээ. Өртөн жасаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалтай их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах дугаалгийн бүрэлдэхүүн аймгийн холбогдол бүхий удирдлага аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нэгжийн гол хариуцлагатай хурлд оролж ив. Өл хошуушийн хот оронд хуваар хурлын талбай тохирлов.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдрийн 8 цаг 44 минутад Шилийн хотоос Хөх хот хүрэх C-978 ээлжийн гал тэрэг Шилийн хотоос аяллаа эхлүүлж энэ нь Шилийн гол аймагт хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг нэвтрсэний харуулсан байна. Өглөөгийн 8 цагт манай аймгийн анхдагч хөдөлгөө хүчинд гал тэрэгэнд суухаар ирсэн аянчид тэрэг хүлээх тэнхимд дүүртэл сууж байлаа. Энэхүү цаг мөчид тэмдэглэхийн төлөө тэнхимд бас сүудэр татах тойрог тохируулан аянчид сүудэр татуулж дурсгал үлдээж байлаа. Шилийн хотын гал тэргэн өртөөний тэрэг хөдлөх ёслолын ахвай талбайд улаан мөчрийн гишүүд үндэстний дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тухайн талбын аянчдад шилийн голын талнууд

0: хийн өвөрмөч онцлогт соёл урлагийг ойлгуулжээ. Аянчин Жамунгүй сурвалжлах хүлээхтэн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг шилийн голд нэвтэрсэн нь манай явц суух нөхцөлийг сайжруулсан өртөн нэн олон жуулчлагч манай шилийн голын тал нутагт ирэх болно маш баяртай байна гэлээ. Тус удаа нэвтэрсэн гал тэрэг нь Фушин нэрмжит CR2TTG3B хэлбэрийн хөдөлгөө хүчин төвлөрсөн хэлбэрийн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг байж хамгийн хурдантай цаг бүр 160 км аялж бүх тэргэнд 720 суудал тохируулжээ. 6 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хот болон Хөхотын хооронд өдөр бүр явж буцах нэг хос гал тэрэг тохируулсан. Үүнд C-978 болон C-975 ээлжийн гал тэрэг өдийн өмнөх 8 цаг 44 минутад Шилийн хотын өртөгөөс мордож, Шанд өртөгөөр өнгөрөн 14 цаг 40 минутад Хөхотын зүүн өртөнд хүрч бүх явцад 5 цаг 56 минут хэрэглэнэ. C-976 болон C-977 ээлжийн гал тэрэг өдийн 12 цаг 49 минутад Хөхотын зүүн өртөнөөс мордож, Шанд өртөгөөр өнгөрөн 18 цаг 44 минутад Шилийн хот өртөөд хүрч бүх явцад 5 цаг 55 минут хэрэглэнэ. Энэ нь Шилийн хот болон Хөхотын хоорондох төмөр замын аяллийн цагийн уулын 9 цаг орчим байснаас хамгийн хурдандан 5 цаг 55 минут болгон богиносгож зам дагуугийн олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлжээ. Хөхотын аянчдын зөөврийн хэсгийн Шинингийн тэргэн ангийн гал тэрэгний дараг Янмин Хүй сурвалжлах хүлээхтэн үйлчилгээний ажлыг сайтар хийхин тулд 18 гал тэрэгний үйлчлэгчийг сонгож ур чадварын боловсрал өргнүүлсэн. Бид гал тэрэгэн дээр бас тусгай үйлчилгээний нэр тэмдэг гаргаж ард дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний хайрцаг тохируулан аянчтад сүйтгэл хураахгүйгээр нойтон алчуур, чихний бөглөө, сам, цахилгаан чэнгэлэг утас зэрэг хэрэглэгний багц хэрэгсэл хангаж байна. Дахивал хоолдох газарт тусгайлан номын булан тохируулж аянчдын ном унших шаардлагыг хангах болно гэлээ. Ойлгосноор анхны нэвтэрсэн хөдөлгөөх хүчинд гал тэрэг нь нэн өргөн байж тэрэгэнд суух орон зайн ууж өмөртөн нэн их тээшийн тавур тохируулж суудал бүрийн өргөний хэмжээ ба суудлын хоорондох зайгч зогчонгойгаар нэмэгдүүлснээр аянчд тэрэгэнд суухад нэн тааламжтай болсон байна. Шилийн хотын тэрэгний явдлын хэсгийн аянчдын зөөврийн жижигүрлэгч Жанг Чунмин сурвалжлах хүлээхтэн үүнээс гадна настай цууд зэрэг аянчтад хандуулан бид нэгд нэгээр хавсрах үйлчлэг хангахын хамт хос хэлний үйлчлэг хангаж цөөн тод үндэстний аянчдын гадагш гарахад нэн дүгэн үзүүлж байна гэлээ. Хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг жинхнээр нэвтэрсэн нь олон төмний явд суухад тойлын их дүгэн үзүүлж ардын амьдралын аз жаргалын үнэнхүү нэмэгдүүлсэн бөгөөд Шилийн гол аймгийн тал нутгийн соёл жуулчлал, бохирдалгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний их баялаг ба орны төвийн арилжаа худалдаа, шинжилгээ мэрэгжил, сурган хүмүүжил зэрэг давуулаг их баялагийн холбож, орон бүсийн их баялагийн харилцан нөхөрлөх, аж вилсийн холбоолон хөдөлжихийг ахиулж газар ордны соёл жуулчлалын хөгжилд малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гадагш борлуулах ба арилжаачин урьж бэл татхад хүчин нэмрэлж орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг төрөгдгөх болно.
1: Одоо тал нутгийн хөдөлгөө хүчин дэ гал тэрэг Ширийн гол аймгийн алыс хөдийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлнэ гэх шүгэмжийг сонсхий. Ширийн хотоос шууд Хөхот хүрэх ангтагч хөдөлгөө хүчин дэ гал тэрэг жинкнэр нэвтрэв. Энэх Хөхотод шууд хүрэх бохирдлогоо хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нь тал нутгийн олон төмнөө хол замын аяллийн яс чанарыг шатаж чанартайгаар дэвшлүүлэхин хамт бүхэл орон бүсийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэн илүү хөгжөв. Тэр нь тайзар шангаас Шилийн хот хүрэх төмөр замд түшиглэн Шилийн гол Улаан Чав Хөхот 3 их орон бүсийг холбож олон төмнөө явж суух бодсын гүйлгээний эргэлтийн үр ашгийг ихэр дэвшлүүлж Шилийн гол Үхэр хонин мах тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялагийг нэн шулуухан галгаж хүргэх болжээ. Энэ хамт орны төвийн аж үйлсийн их баялаг арилжаа худалдааны аж тохиолч нэн түргэнээр тал нутгийн дотор орон хүртэл өргөджээ. Тэрчлэн аж үйлсийн хамжилча соёл жуулчлалын холболч их баялагийн харилцан нөхөрлөг шинэ аж тохиолыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх болно. Тос ойлжийн тал нутгийн хөдөлгөө хүчинтэй гал тэрэг нь дэс төвшсөн гал тэрэг болохоор барахгүй, нэнч ардын амьдралын жол жархалыг нэмэгдүүлэх Шилийн голын чанар

0: Тайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах нэг журвас зам шугам болох юм. Тэр нь хил хязгаар орон ба орны төвийг холбож Шилэн голын алгас хөдлийн хөгжилтөд дасралтгүй шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай орны мэдээ ойрд. Манай аймгийн ил газрын шөнийн цах хөгжөнтэй болсон байна. Энэ жил Шилэн хотын Юанхэ шөнийн цахыг бүх талаар дэсдэвшүүлэн олон иштэ эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулснаас шөнийн цахын аж ахуйн хэрэглэгэний амжилтын хүчний хөгж өссөн байна. Юанхэ шөнийн цахаар хүрэхэд амтад идэний тойрогд хүн хар хуран цугларж хотын ард жуулчлагсад тойрон зугаачхийн хамт амтад идэн амталж тал нутгийн жижиг хотын зуны үдэштэ хөгжөө нэмрэлж байлаа. Энэ жил Юанхэ шөнийн цахыг бүх талаар дэсдэвшүүлж 2 том 40,000 хатгай төрүүлж метр талбай гэжилж 120-од худалдаачин өрх орчсон сүлжээний нэр тэмдгийг оруулан авчирч орчин тойрны сайжруулах эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулах үйлчилгээ шилдэгжүүлэх бичлэн ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилснээр эжигнэлт эхлүүлсэн хагас сард идэ өмдөн жижиглэн борлуулах худалдаачны эжигнэлтийн орлого илдэт нэмэгдэж тухайн газрын шөнийн захын аж ахуйн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулж шиний үүдэх болон шөнийн захын хэрэглэгний нэмэгдлийг дайчлах гол гялс шиг болно. Уламжлалт идэ өмдөаны жижиглэн борлуулах эжигнэлтийн байдлын суурин дээр том хэлбэрийн зугаа чингэлийн төрөлжвлийг шинээр нэмэгдүүлж залуучууд болон хүүхэд багцуудын зугаачил сэлгүүчлийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулахын хамт тал нутгийн бодисын бос соёлын өвийн төрөлжвлийн сонирхолтой ажиллагаа өргнүүлж хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан байна. Тухайн талбайд бас хамтаар оролцох тоглоомыг тохируулж хэрэглэгийг дайчилж байна. Шилэн хотын суугаал ард заяа сурвалжлагчид бяцхан найз нар энд ирж тоглох дуртай. Би нэг гарагт хэд удаа хүүхдэд дагуулж ирдэг гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 29-ны өдөр Шилэн хотын 15 дугаар баг сургууль анх дугаар хугацааны гоо сайхны хүмүүжлийн найржиж намаа махтан дуулж 7 сарын 1-нд дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх нийгмийн бүлхмийн үжилгийн ажилхийг эрхлэн явагдуулав. Ажилхан сургуучдын улсын хайрлыг эх дуун дунд эхэлж, Яруу сайхан дуун сургуучдын эх улсын хайрлаг сэтгэлгээг илрүүлж, хөгжмийн бүлхмийн гоц сайхан тоглолт нь хүүхэд багчуудын чог чахаа харуулan хөөрхөн дэгжин бүжгийн тоглолт нь багчуудын ур авьяасыг бадруулжээ.
1: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. 6 сарын 29-ны өдөр Сүнэг зүүн хошууны 2000 бөгөөд 26 оны Элсэрхэг газрын туулах засмал замын төрөлжвлийг Сүнэг зүүн хошууны Баян нуур балгасны харандах Гулын шарга даагийн Элсэрхэг газарда бүтээн байгуулж эхэлсэн байна. Энэ жил Сүнэг зүүн хошуу Элсэрхэг газрын туулах 2 журвас засмал замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэн жишэл дээр 10 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
0: 6 сарын 28-нд Шулуунхөвө чаан хошуу идэрчүүд настайчуудын удам талбайн бүжгийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж, өл нийгэм тойргийн 7 төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь тал нутгийн онцлогтой ботсын бос соёлын өв болох Андай бүжиг бүжиглэн нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай уршилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Ава хошууны зүүн биеийн газар орон Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долнуур шинд жирүсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Долнуур шинд жирүсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирүсгэн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос

4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгийн дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Ава хошууны зүүн биеийн газар орон, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор шинд, Жөрөвсгөн баг бороо юм уу, Тэнгэр дугарч Жөрөвсгөн бороо орно. Төр зур их усрахаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Шулуун Хөх хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Долноор шинд, Жөрөвсгөн баг бороо юм уу, Тэнгэр дугарч Жөрөвсгөн бороо орно. Төр зур их усрахаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Жөрөвсгөн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэй хэсэгтэн тунгалаг баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суйлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз сангалт уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн төрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лаажв хундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн төрүүнээр жирэг улс орон аймаг хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сайн оролцож олонтаа удаа шагналыг хөвгүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн баруун жимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангаж зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндээ хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дуу нэг болох юм. Залгаан тав хүндээ хүрх гэж байгаа их богд болгон хангай гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дуу нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаан үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэрэгнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгөө төгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаан ганц бүх тэмээтэй галав шанхын гов алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангамнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайн даж нас болж нутгаор нон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутгадаа ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутгадаан байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаг их дуугаан төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тусдун урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

Өдөмчмчүүд 1641 онд Алтай хангай галуурсан хөнгөөсөн сонж өтөг сэлэг сээр дорноос нүүдлэхдээ эдээшсэн дассан үүд үснийхэн тухай олон сахамдуу томон зохиосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай өөчмхэн тэнүхэн манайтай хангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн хүн чимс дэлгэрсэн хангай гэж дуулдгүй их богд болгон хангай болох юм.

Эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Майлс, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малч Тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, Малч Тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол мөрнө холуут уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэ малч хорон.
0: Арын жилээс нааши аймгийн намын хорооч ихаргаас Адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан Элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жужаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвтэ жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсчүүлж шилэн голын дараа алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол мөрнө жоргосна хундагт шилэн гол аймгийн Монгол мөрнө холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол мөрнө холбоот уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол мөрнө холбоот уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол мөрнө холбоот уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол мөрнө холбоот уралдаан Шилэнгол аймгийн Уртан сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд Эрхлийн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжүүлтэд ажиллах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад урмэрэгжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөн жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Монгол мөрнө холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодол гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, хангин хурд галууяны жалуу уяач Эрдэнэ Бат бол 3 жил дараалан Монгол мөрнө холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн Төвнөө мөрн 3 дугаар хугацааны Монгол мөрнө холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэнэ Бат.
2: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авчлал энэ Монгол мөрний зориг санаа одоо хондогт шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол мөрний зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэхвэжүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мөр гаргаад одоо хэмжиж дээшээ доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяаттууд юм бас нэг уур мэрэгжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзэж буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй одоо таних танихгүй Осоотгаан танилцсан одоо олон даяа танигдсан бот энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэрнэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд усна найрын толгоор морины сүүл шуугаад явна гэдэг ч юм усна уяач үний усна асруу их хөдлмөр усна дэсвэр төвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний усна хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуул энэ метр шүү дээ. Ер нь дээр эрттэйдээс бас мари өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтаа зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхч болгоо ямар хахир үйтэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмний одоо юугээ Яг нааш юмсан энэ тал дээр бол би үл зохистой гэж боддог шээ энэ ер нь энэ зохисгүй юм биш шээ энэ ер нь мори өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь мор хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж яах гэж боддог юм да.
0: Ялалт бол Эрен хотын гэрэл тод сумны тойлгоцаны нэр туяаж төвнө тугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины

0: холуу туралдаанд хэдэн жил дараалан оролцож хийж, 3-р хугацааны Монгол морины холуу туралдааны өвлийн уралдаан уралдаанд айргийн 3-д хурдалж байжээ. Ялалтаа.
1: Тэгэд одоо ийм нэг Монгол морины холуу туралдаан гэдэг одол уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгэд энэ одоо холуу туралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач та бүхэн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаа одоо та бүхэнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болгож өвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас санаа өгөх ёсоос бодлыг сонсъё гэж.
2: Одоо ч энэ бол Монгол морь чи оноо нэг өрхий хойшлол яг болсон шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надуу дурлаад л уусч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаа ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо гэхгүй манай уяачд чинь. Хүн бүхэн одоо Монгол морь авай л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэхдээ манай Монгол адуу байж үлж байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж ийн гэж бодож байна. Их сайхан хүчээр болж байна. Манай энэ төдс хас Монгол марийн чинь хүндлээд тусгай Монгол марийн олон дуралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
1: Тийм
2: байна. Их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол марийн ерөн жигэд Монгол марийн ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л ахтай шүү дээ.
1: Баярлаж байгаа хтаа. Бас нэг төгөлтэй
2: байна. Тийм нэг төгөлтэй болтол. Чихгүйсэд манай Монгол марийн өрхи баргийн уралдаан чинь бол ягтар нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Чи бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралцчих нь өрхий. Тэгээ 40-оос доош дараа гадтал тэр метр 40 38 л гэж гарч яваад тий. Тэг уралдуул тэ дийхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэдэ даа хоёр цай
1: тохгүй. Даа хоёр цай. Хоол бол бас яадаг
2: юм бэ? Хоол бол одоо бас яах вэ? Яа мая тааруул бас байрыг 40 мос нэр тах байж чи. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэд юу чигтэн цай гэдэг нь гарангаас энэ дотор тавьчихнаар чин тэр эрлэл морь чи юм аа. Унс уусангүй энэ барыг дахваад ичихгүй юу гэдэг.
1: Монгол манаас энэ дахваа гарч ирэхээс өмнө
2: газар нь. Тийм газар нь ирчихэ.
1: Тийм ба.
2: Тийм. Тэгээд ч одоо яг тач өрөө гарнаа. Орхидэ баяа өндөр богно гэд.
1: Юу ч гэсэн бас нэг нэг сайхан уралдаан гарч ирээд байна. Монгол морь бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
2: ирсэн. Тийм энэ давчин ангахч юм бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ ер нь Монгол адуутай өдий олон уяач адуучны үлд бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хөрж байгаа гэж бас орлох. Тэгэхээр ч юм бол хүний малчид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
1: Тийм.
2: Орчмын жил чи одоо энэ 20 жил чи Монгол адуучин их хүн өнш шүү дээ. Цөвөрөөс чи өндөр болох гэдэг чи адуучин. Олдохгүй л ихээс.
1: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа
2: шүү. Энэ уралдаан авчирсан шүү. Одоо ийм юм бийсэнгүү бас
1: бас жохолчилдаг
2: ч юм уу байхгүй шүү. Тийм яа. Энэ чигнээс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүс тул нэлээд ашиг шимтэй байна шүү.
1: Тийм байна.
2: Энэ удаан чигээд одоо удам цайшаа хөгжүүлэх гоё байх та. Энэ сонсоход энэ нэлээд хөгжилтэй л ярьж байна.
1: Тийм.
2: Улсын төсөв болгоомж шинж гэдэг тийм сурмаар гарч ирэв. Тэгвэл ялууч бас их сайх шүү.
1: Тийм.
2: Тэгвэл манайхны бас Монгол мороо их хөгжүүлж чадсан шүү. Цаашаа Монгол
1: тийм
2: аа тийм шүү. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү. Өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь ойлх хүмүүс байхгүй. Өө эрлизм одоо их хүн аваад ятас хэрэг авдаг байсан шүү. Өндөр бадуу чинь. Тэр их аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү. Цэвэр өвөр яваад л одоо айхтар эдэлж чадахгүй уулгарын зовдөг ч юм уу хүрдэг ч юм уу тэр чи хэвэр амт шүү
1: дээ.
2: Монгол адуу өдөр. Тэгээд их ятсан манай уяач ятсан. Одоо гээ яваасаа орчмын жилээс л өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
2: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүр л иргүүний гараас л авах шүү дээ. Тэгэлээ. Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй тэгээд л дуустдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ урандааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хуваас бас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаарал нь мянган сайхан болох юмаа гэж бодож исэн зүйл юу вэ?
2: Нөө нэрийн жоон манай өнөө зөв санаа тундахт уралдааныг бол одоо арын хуурыг бол одоо арын хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л ихчимчилсэн ганцхан төрөл одоо чи 40 л 40 тэрнээс хуурж болохгүй. Энд чи одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянц баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдитл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгаж энд нэг мэтэн 40 та болцсон явцсан юм. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг гоны нэг морийг байж үз байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цав хэрэгжиж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
2: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд энийг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ гоо. Чиг жигтэй гэнэ 40 та болоод
1: ирнэ. Өндөр нь авирч өндөр
2: нь. Тэнгүүт нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөч юм уу. Чигээ байж гэнэ

0: 45 доцоо болох юм байгаад буцаад үнэ тэр хөгжингүүдэн дээр 45 удаа хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг арга. Хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Хувирлт байж болохгүй тэр юм. Нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна. Тийм. Бас нэг нилэн төс өндөр нэг наадам байж байгаад нэг аймаг гэж байгаад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн. Тийм л байвал сайхан юм гэж боддог. Монгол улсаар одоо нууныг нэг дусгай баримжсан хүний тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тийм юм ээ л хэмжижгүй л ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болов уу 40 мөр яваачаад тэгээ 41 мөр яваачаад хүн хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөр бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол ихсэн тэндээ дохслоо хүний тэнд цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэг л гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээр л хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үнийг хэлэх тийм л би одоо юу гин уунууда хаага зэл адилах. Чих гэд нэр юм бол би бол баримтчилсан тийм нэг л тийм
1: баримтчилсан.
0: Аа баримтчилсан тийм төхөөрөмжтэй. Тийм бол гоё одоо тэр төхөөрөмжөнд орвол хэн яа ч хамтай марахгүй чэр байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шин дээ үзэ чи үзөөрөө. Үгүй тэгчээ засаад манай энэ тийчгэн манай морь 40 хаа шууд орчих. Уучлаарай чи гүдүмтний бол 40 явахад 38 марыг манууд ч одоо яхад 38 мар эмчгэд тэднүүд 40 мар оруулчихдээ гээд айтлах. Тийм нэг юм газар газар чи үний бас нэг тийм нэг зантай шүү дээ. Манай юу ч тэгмээр юм бол тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчихлаа.
2: Сүнбарын хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тол Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааныг авчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум Гушуугаар уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваароч уралдааг. Тэгээд манайхны баран сунд явж яаны мордууд бас нийтэм сайн уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд метр 40-оор хэмжид нэг уралдсан тэрий. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа мордууд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болов зүгээрэ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгээ хийгээд ягаад 45 гэдэг бол бараг л одооний энэ шин цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчих чинь. Нэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаад дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнаас илүү болох юм уу гэж бодож. 38 дан баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Төрөө 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л Орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу? 60 70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гоо сужигтэй ч юм уу, өвсөлчээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд одоротой газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноотой л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй хоёр үжимчин авах ахнаар згээл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энтэрээр ер нь 38-д уралдахад онод бол бас оролцох хүний тоо нь илүү болчих байхаа гэж бодож. Энэ манай Шилэн гол аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь Хөвөө шар хошууныд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэлсийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын хатаг оролт хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ өлтрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн хатагнууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
1: Энд бас ирээн хатаар өнтер бас бид яваад ирлээ. Адуучтай уралдлаа, урагчтай уралдлаа. Миний одоо ингээд баримжаан ингээд дотод дискгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мараан сайхан харалтай усэж ууж бэлтгэхэд их хартай гэж одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдэж наан тэнд дээр 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу ингээд ингээд их наан нэг хартай гэж ярьж байгаа хэвчлэр
3: тэр чи одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаа ширж байгаа анх эхлээ юм өтөө 40 хийгээ

0: байгаа юм чи. Чи гэж бодож. Доо талынх нь бол 38-аас хэмжээд оролцохгүй. Тий. Хувирахгүй ингээ сайхан оролцохгүй. Одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөлт хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. Гус сумжигэл гацаа дэше яваад аймгаар ингээд наадам байна. 38-аар уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсолцоо чарим болоод хэвчээ. Энийг бол одоо гүсэх нь 38-аараа, метр 38-аараа дэшийн доош ингээд тогтоод дийлвэл уяачд бас мордон бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнэ үү, яаж гаргаж ир сургана уу, яа нүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил гэнтгэл эдий болгочихно аа гэвэл тэрий чинь бас сунгаад л өөрийнхөө чинь гарахгүй буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаан барай авчраа уяах чинь бас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм ариун тал байна. Яг 38-аа л гээд огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээл дараа жилийн уралдаанд бүр бэлэн болгочих шүү дээ.
1: Адиа Алтан сухуул Зунбаран хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу гачааны хоёр нэрт уяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан бэр уяач. Монгол мөрний холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорно тал нутгийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байлаа. Хоёр нэрт уяач Адиа Алтан сүх Монгол мөрний холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
2: Энэ эхний жилийн уралдаан төрөл гоё хэдэт Монгол мөрний холууд уралдаан л шээ. Гацаа, сум, гошуу гэд. Бас майтар 38-аар хэмжээд бүр. Сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатанд тоолох гэсэн шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чи 38-аахан барай бэлдээ тэр. 38-аахан барай бэлдээл байж тэр гээд юм дууш болчих. Тэр чиг барай бэлдээл тэр 45 болчих. Тгээ гац ин гэцүү. Тийм тийм одоо гац ин гэцүү талтай. Одоо хожим байж анаа нэг л чигд болох шиг сайхан баг бодчих. Тэгээд 38-аад баримжаалт хийгээд л 38-аараа хийгээд өндөр өндрийн тэрчээр өндөр төр хийгээд байвал манаас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтай. Эртээс бол тэр мариачаар өнөөдөр магатар найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл хаврын хөдөлмөр хүч марич баах айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байх. Тэрний гац ингэ зү юм аа. Тэгээд тогтмол болчиход одоо магач зоригтой зориод өрчих шүү дээ.
3: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан Яг манай мар ууж байгаа ялангуяа Монгол адуугаар малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол явчирч өн талаар танаас.
2: Сүүлийн 38-аар ягаад байх үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөсөө адууг ус их сайхан байна шүү. Зарим нь яг хот за хоол явж амжихгүй чөлөө бас сумдаа уралцчихъя. Мати бас их гоё. За гошондаа уралцчихъя. Сүүсүүдээ дээр ганцхан гошонд ягаад аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноо цөөрсөн. Эхний зүйлүүд идэх үедээ их гоё байсан.
3: Тийм.
2: Энэ бас их сайхан Нараасо
3: одоо танай
2: орны явцтай.
3: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гацаа сум ингээд дээш ингээд шачатаар уралдаж их нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 метр 138-аар хэмжээд уралдвал чигэж баримжаа тогтчих бол чигэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гадна нэг хоёр сайхан Монгол мөртэй ялууч нь байж та.
2: Аа тийш та.
3: Тийш бол хурдны зэглэлээр одоо мэр малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм аюу уулдрын төрлийн тийм урдаа намар байж болчихгүй айлууд бас айр зураа юм уу
2: сумдаа нэг ягаар гошондоо очих гоё тийм сумдаа очих гошондоо очих хүн бас зарим нэг адлийн жодоор зусхайд мөр үйж байгаа усуд байна зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа цай хоёр монгол морь төөр өөр хаадаг гитнэ жил хайр хамгаалга ирсэн тийм болоочод их сайхан давч ангаж өгнө шүү дээ сумдаа урдаа гошондоо болчих бол
3: тийм
2: хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна
3: тийм
4: Тахаа өгөх юм ахгүй. Миний дээр яг мэдэх хаата. Манай тийм дээр хэлсэхдээ одоо яг сайхан тарж байна.
3: Энэ
4: чинь байгаад нэг солигт нь байгаад яваас манаас нэг хэцүү. Одоо энэ нэг барьж өнгөрөөж байгаа гэм 38 л гэн. За 42 л гэн. Одоо ингээд явснаа хамгийн хэцүү.
2: Тэгэл 42 хамаарын өнгөрөөж өгөх 38 болчих.
4: 38 болчих.
2: 42 хамаарын өнгөрөөж 45 болчих.
4: Тэрс одоо хамгийн махантай энэ. Манаас чинь маруу жоосоо чи. За 38-ийнхөө өгч өгч гэн 45. За нөхөн барин тэр уяа солигноос болохгүй амаргүй хэцүү байж байна.
2: Мар ойлс ямар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь дотн даваа нэг сарын өмнө адил ихгүй юм арныхан уяа солигдоо тасалдах гэж байна.
4: Нэг л чигт нэг л амарч
2: таа. Нэг дохромтой очоод хойш дохтом чуулаад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр зарантай гарцсан явж шүү дээ. Өнөөдөр төлөвлөс их нэмэгдчихээс Мэргэтлэх

0: морин бомбо гэтэр гээд ийгээр сайхан
1: гэж. Энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлжлэн хийгээд байвал одоо энэ хатамда Монгол хатугаан болж байгаа. Чингүй саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүс төл их их
0: их ашигтай зүгээр яд яа. Их сайхан гоо шоо даймтай гээд байх таа. Монгол атал малч тоо нэг ашигтай.
1: Хамгаалагаа ус
0: хамгаалт
1: итгэл жаргаа.
0: Аа итгэл жаргаа орно шүү.
1: Аа.
0: Болон барийг хамгаална шүү.
1: Тэгээд энийг хөвчүүлээд ирвэл бас энэ хурдан барь авин гэдэг нормалдан сайхан бас сайхан барь энэ худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
0: гэдэг. Тийм ээ дайтлах ч шүү дээ.
1: Тийм ба. Ер нь энэ 3 жилийн турш хөвчүүл ер нь энэ атал хамгаалж байгаа гэдэг юм оо ярагдаж байгаа зүйл юу байна оо зөвхөн одоо энэ арил хурдан барь энэ эн тэндээс осод авч байгаа байдал ер нь юу байна вэ? Танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ байна. Гайдлаа.
0: Эхний жил ч одоо усад авлаа шүү дээ. 38-аар ийг 138-аар ийг ч бас 38-аар баах усад аваа. Аваа эртээ дараад нь хөвчихсэн.
2: Тийм шүү дээ.
0: Тэгээд одоо хөвжиж чадсан.
2: Гайд 45-аар ийг.
0: Гайд дагаад
2: 38-аар хөвчихсэн.
0: Одоо 38-аар ийг 38-аар ирж байгаа байх шүү дээ.
1: Тийм.
0: 38-д л усад их дуртай шүү Монгол баримда. Яг манай Монгол амар яг та өндөртэй уралдаад гэмэн бас болохгүй шүү дээ.
1: Тийм.
3: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу чевэрч хосон гудмын адуу болон арав адуу малчдаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамаар ууж элжвэлийн найр наадамд давхулж байлаа. Тэрээр Монгол морны холбоот уралдааны тухай үжил бодон инхүү ярьлаа.
4: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад сүм Гошуудас аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хөвд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяач тус нэг ийм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаан манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдэн жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо тэгэхээр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа ховирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэхийн үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд та гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө гонд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр бутамж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бутамж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ байдтыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц юм аа морь уралдаж уяачд гэлтгээр миний үзэж хаар энэ Монгол адуугаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол морийн малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэмтлэр бас дайдлагц юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
4: Манайхад ч муу адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтгэмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нөгөө докторгүй нөгөө төр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнох нь болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад захтаа мөснө 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэн энэ нэг мөвгүй төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ чи мөснө манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавтны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг нэгэн бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчих энэ чим бол яг л сайн учир одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо энэ нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ
5: уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодчихсон чи юу байна
4: Уул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай, олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч бол газрын сайхныг л харна шүү. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй шүү. Чи мор унааны гэмдэл сүйдлийх гарна, хуухд ойчих учир гарна. Энэ чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамаг сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаг. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гушгүй шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсайхан шүү дээ. Одоо осол энэ л гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял ус ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ. Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэ сошин газрын үл ихэрч ухалчихгүй болов.
6: Шин малч хорон
3: Сая та бүхэнд Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энгийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
6: За баярлалаа. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
2: Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсан жов бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл Бээжинд өвдөх шихээр явагдсан.
1: Ши Жинпин, Дэла, Эсперилад баярын чахалгаан чимээлгэж түүнээ Колумбиагийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
2: Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж чаг үе ба ард туманд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жуг бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй хагуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанаа жуг бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл 7 дугаар сарын 1-ний өдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдлаа. Дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд гавьян тэмдэг гардуулж чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан жов бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямахт дундад улсын ард төмөнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж чохор шүгий тэмчих явчад түүхийн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуй их амжилтыг үүтсэн юм. Шин аянд бүх намын нөхөд итгэл жоргоон баттахж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Жоулэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцжээ. Өдийн өмнөний 9 цагийн үеэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд хамтар ёслолын тэргэнд сууж суугаа гажраасаа мордож ёслолын мотор тэргэний ангийн хамгаалалтайгаар ардын их хурлын танхимд хүрлээ. Ардын их хурлын танхимын хойт үүднээ гадна ёслолын чэрэг хоёр гарлан жогсож жалуу багчууд халуун хөгжөөнтэй мэд чилэл дэвшүүлж байлаа. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд улаан хевсээр алхаж ардын их хурлын танхимд орлоо. Нам төрийн гавьяа зүтгэл яруу алдрыг сайшаан хөхийгүүлэх ажлын комиссийн хамаатай удирдах нөхөд тэднийг хамтаар ухтаж авлаа.
1: Хардын хурлын танхимын хийх ёслолын танхим өвдөг ших бөгөөд халан хөгжөөнтэй байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсанаа жов бүгөө 5 жилийн ойг бэлгэлээ гэсэн бичээсийг хөлгөж хар хөшигнэ төв дунд нь дундад улсын өв хамт намын сүлд гэрэл сачран харагдаж намын сүлдийн доор талаар нь 1921-с 2026 гэсэн тэмдгийг нааж харван хулаан тугийг хоёр талаар нь жасжээ. Хоёрдугаар давхрын бараалах тавчин дээр нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаах бүх талаар туушлуулж хагу их нам байгуулсан жорог санаах батруулж тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан хүлдлэгжүүлж дундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандлын хагва вилсийг бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй тэмчи гэсэн хураа бичээсийг хөлөгсөн байна. Харван чагт Ли Чан бэлгэлэх хий хурал хөхилснийг жаралж бүгдөөрөө босчиж огсон улсын сүлд дуух дуулжээ. Цай Чи 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг холгох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тогтоолыг хуншин жарлаа. Тогтоолд жаахта хурд хугацаа хүндсэн шатанд ажиллаж намын төлөө ажиллаж харт түмэнд хөвөлчлэн товэм хов нөмөр үжүүлсэн гавьяат жишээч намын гишүүдийг өвдөг шихээр сайшаан хөхийгүүлж бүх намын тулгар жоролтой мартгүй үүрэг хариуцлагаан батчаажилж хөрч жоргтой тэмчин хэрэлхэх баатарлагаар хурагшилхийг жоргжуулахын тулд намын төв хорооноос нөхөр Машаншан Ван Юй Чан, Ли Лиан Чан, Ухас Сулейман, Ху Ячин, Чэн Жунву, Жоу Яфу, Жунжуэд 7 сарын 1-нэ гавьян төмдөх холгоор тогтлоо гэжээ. Хоёр тогч намын тогийг хөндөр өргөж нэг ёслолын чирэг 7 сарын 1-нэ гавьян төмдгийг хүндтгэн барьж хідэргүн алхаагаар ёслолын талбарт хорж ирлээ.
2: Сүр далайчтай эх улсын баатарчуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх гэсэн аяын дунд Ши Жинпин 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг гардуулж тэдэнтэй дотноор гараадхаж баяр хүргэж байхаан илэрхийлсэн байна. Дараа нь 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хүртсэн хүмүүс урлагаар тэргүүлэгчийн тайсанд саатжээ. Талбай даяар үй үй нэжгэнтэл халуун алга ташиж байлаа. Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрүүнээ намын жохон байгууллалтыг сайшаан хөхийгүүлэх тухай дундд улсын өвхамт намын төв хорооны тогтоолыг цайчи уншин нийтэлжээ. Ши Жинпин жирэг хүмүүс сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын хоёр шилдэг нэг төрүүнээ төлөөлөгчдөд шагнал гардуулсан байна. Талбай даяар нэгжинсэн халуун алга ташилтын дууны дунд Ши Жинпин чухал яриа тавьжээ. Тэр илэрхийлэхдээ өнөөдөр бид өвдөгш чуглаан явуулж дундд улсын өвхамт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойгоон бэлгэлж манай намын явж ирсэн гялалтсан жамаллан эрэхчүүлж нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг барайлж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан дагуулж нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг байгуулахыг дундд үндэс

0: Улснай агуу их сэргэн мандалтын ууга харалтыг баялуулахын тулд итгэл төгөлдөр нэрлэхээр урагшлах болно гэжээ. Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өв хамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн мэнд чилэл дэвшүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэд сайшаал хөхийгүүлэл хүртсэн бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, бүх улсын шилдэг намын ажилтан болон бүх улсын үндсэн шатны төрөний намын жохон байгууллалтад халуун баяр хүргэжээ.
1: Си Цзиньпин жагта Чөвгөө 5 жилийн өмнө дундад улсын арт томон болон дундадын үндэстнээ хагуу их сөхөрл дунд Маркс Ленин үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэг дуйлдуулах дунд дундад улсын хөв хамт нам Мендельсон юм. Хүнээс хэлж дундад улсын арт томон болон дундадын үндэстэн хамгийн найдвартай төшөг тулгууртай болж дотоодын жовлон гадаадын хаюулд тулгарч ядуу буурай байсан дундад улс тангир гажрыг донсолгоом лотих түүхэн хувралтыг хөглүүлсэн байна гэж. Си Цзиньпин чухалчлагта Чөвгөө 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн харт төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөкрэшгүй тэмчин шинэ хартчилсан хувьсгал нийгэм журмын хувьсгал болон бүтээн байгуулалт хөөрчлөлт нөлөлт болон нийгэм журамт ходоогчлолтын бүтээн байгуулалт шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын хагуу их хамжилт бүтэмжийг хүүдэж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн хагуу сөрлөг туулсыг бичгэлсэн байна. Чөвгөө 5 жилийн чөкрэшгүй тэмчилэн дундад улсын арт төмнөө хирээдүйн ховж яах хүнснөөс нь ховруулж дундадын үндэстнээ хагуу их сэргэн мандалтыг баялуулах жүв жамыг нээж марксийн үжилийн хүч хэрхэг их хамжирлын хүчийг хилрүүлж дэлхийн түүхийн ахчиг гүнжгийн нөлөөлөн хүч хэрхэг их дундад улсын хөв хамт намыг давтан боловсруулж манай нам бол хагуу их яруу алдартай жив оновчтой нам болох нэр нидэртэн бүрмсэн нийцсэн нам мөн гэл.
0: Си Цзиньпин жахтан дундад улсын өв хамт нам жив бөгөөд 5 жилийн тэмчилийн явцдаан тасралт үгүй гайхамшигыг үүдэж түүх болоод ард томон дундад улсын өв хамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчнтэй харьцуулахын аргагүй шилдэг ончлог шинжтэй байхад оршдог юм. Манай нам жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлж урагшлах чиглэлэн ямхт оновчтой эжимшиж ард түмний дунд гүн үндсэлж ямхт бат бэх сууртай байж түүхт үүргэн жоригтой үүргэлж ямхт байлд хутлагын санаачлагт байрыг эжимдэн хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямхт чагуугийн өмнөгнээнд хошуучилж жоригтой тэмчиж тэмчигтэй гарамгай байж ямхт жаавал ялах итгэл жоргийг барьж өөрийн баян хүчрхэгжүүлэхийг чухалчилж ямхт амжирлын хүчнэр бэлхэн байдгаа бид шинэ бодтой байдлаар

0: Хүн бүтээх хүчин, нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан шин чагүй шин аянд их намын үүрэг харуулчилгийг биелүүлэхэд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчин чагүй болон ард түмэнд осолдохгүй шин хэр бүтөмжийг тасралтгүй үүдхийг дундад улсын хамт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна. Итгэлэн баттгаж үргэлжлэн тэмчгэд хөрхөвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж намын бүх талын удирдлага ба намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан шин чагуугийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санааг гүнжгийг тоошлуулж чам шугамын итгэл, хонлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлэн баттгаж хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд жамнан хургашилж төв ёсыг баримтлан хүүдэлт шинжилэлт хийж бардамнан сагсуургүй салх давлгааныг сөрч жолоо алдгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хөрхөвш хард түмэнд чанг түшгэлж түүхийн хагва үйлсийг бүтөөж хард түмнөр үндэс болгох хөгжилтийн үжилтийг үйлдлэгжүүлж төг түмэн хард түмнэ хідэвхий чанар санаачилгаж чанар үүдэн бүтээх чанарыг гүйчэд хурамшуулан дайчилж тавийг нэг чогчжуулах ерөнхий байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж төрөн бүх талын байлдах бодлогын байршлыг жогчингүй ахуулж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн бүтэн гүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан хөгжилтийн шин байршлыг шалвдан байгуулж чанарлаг хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэй. Урагшилтын жам дээрх хөрстөл хөрсөлдөөнийг хөрхөвш хідэвхийтэй аргачааж санаашрах хухамсраан чангатгаж тавж болошгүй хорон шугамын сэтгчийг баримтлан төмчлийн жорох санааг бадруулж төмчлийн хур чадвараан чангатган улсын дотоод гадаадын хоёр их байдлыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хөгжилт ба хамар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Хүн төрлөخت ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг хэрхэвш тасралтгүй хахуулж хөв найрамдал хөгжилт хамтын ажиллагаа ба хамтаар хамжилтад хүрэх тугийг хөндөр мандуулж хүн төрлөخت хамтын өртгөн үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлаг бүх дэлхийн хамар төвшнээ санаачлаг бүх дэлхийн боловснээ санаачлаг ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгийг найдваржуулахыг ахуулж дэлхийн хөв найрамдал ба хөгжилтөд нэн олон жив хөрч хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засхийг хөрхөвш сулруулэлгүй атгхийг ахуулж шин чагуугийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар туушлуулан намаан бүх талаар чанга засах системийг төвлөрдүүлж намын хулс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй хударддуулан намын хэл талын байгууллалтыг чангатгаж хавлгалын эсэргүүцгийг төмжлийн жангалгийн дайлалдан удаан дамгай дайлалдан ерөнхий дайлалдааны хэрэгс сайн хийж намын хулс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны жолоодох хүчин, холон төмнийг жохон байгуулах хүчин ба нийгэм нийтийн хураалах хүчийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин жахтан улсын хүчирхэгжүүлэхэд жаавал чиргэн хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүчирхэгжүүлбэл улс орн сая амар тогтун байж чадна. Шин чагуугийн намын чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг бүх талаар туушлуулж ардын чирэг ангидах намын харьчилж үгүй удирдлагыг баримтлж улс төрөөр чиргэн байгуулах өөрчлөлтөөр чиргэн хүчирхэгжүүлэх шинэдлэх ухаан техник мэрэгж дээр чиргэн хүчирхэгжүүлэх хууль ёсоор чиргэн засгийг бүх талаар ахиулж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаар ахиулж чирэг байгуулагдсанаа жуун жилийн тэмчилийн харалтыг тогтсон хугацаанд биелүүлж ардын чирэг ангийг дэлхийн төрүүнэ чирэг анги болгон байгуулах алхмаа түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан Шанган Омна урт хугацааны хөгжилд чичгэлэл ба тогтун байдлыг ахиулах бол дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дотоодын шаардлага юм. Нэг улсад хоёр байгуулал хэрэгжүүлэх Шанганчууд Шанганган жасах, Омнчууд Омнан жасах дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж Шанган Омна аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ахиулж улс орны хөгжилтийн их талд Шанган Омны нэн сайн уусалчих ба үйлчлэхийг дэмжих хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан Тавана асуудлыг шийдвэрлэж эх улсын бүрэн нэгдлийг биелүүлэх бол манай намын Эрс Бат түүхэт үүрэг, мөн ч дундын охид хөвгүүдийн хамтын хүсэл.

0: хэрэгжил болох юм. Тавана асуудлыг шийдвэрлэх шин чагуугийн намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг гүнжгэ тоочлуулж, нэг л дунд дулас байх зарчим ба 1992 оны хамтын танилтыг баримталж, Тавана өргөн олон ахトゥ нарыг бүлхэмдүүлж, далайн холын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчил хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, Таваныг салган тусгаарлуулах хүчинд эрс чохол төгч, харин хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчж Эх улсын нэгдлийн их үйлсийг эрс шуурхаа ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтаа жалуучууд бол дундадын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гол хүчин болох юм. Бүх намаараа жалуучуудыг чухалчилж, жалуучуудыг халамжлан, жалуучуудыг дэмжиж, жалуучуудын чадвартан болж хөсөн байхад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Шин чагуугийн дундад улсын жалуучууд Эрис Ковшхийн намын үгийг сонсон намаан хүүрд дагаж халсан хүслэн өвөрлж чагуугийн хүнд үүргийг жорхтой үүргэлэн шин айнд төөхийн буугяг сайхан дамжуулж хор жалуу насныхан чог жолвоогоор хүсэл мөрөөдлөн гүйгүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтаа дундад улсын өв хамт намын жобуу 5 жилийн гялалтсан төөхөн амгшилтэй Көвч бид яасан ч хамар хоглом бардамж хурахшилгүй жогсонгүйрж болохгүй. Тус жууны дундж болоход бид нийгэм журамд одоогчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулж хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтаа биелүүлэх хэрэгтэй. Бүх намын гишүүд эрхэвш тулгар жоролтой мартлахгүй хүрэх харуулчилгаан баччихжилж хэрхэвш даруй хичээнгүй ханиур болгомжтой хатуужилтэй тэмчиж хэрхэвш жорохтойгоор тэмчин тэмчил хийхдээ чадамгай байж бүх улсын хүндэснүүдийн хард туманд нягт түшгэлж тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин айнд хэрэл хөглөн урагшилж шин чагуйд шин гавья байгуулж түүхийн шин гэрэл гялбааг хүүтгэхэр чармайн тэмчих хэрэгтэй гэж.
0: Ли Чан их хурлыг эрхлэх үе жахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярсан чухал яраан жоо бүгд 5 жилийн турш Дундад улсын өв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, гялалтсан түүхэн жамналаар жаманж, агуй хамжилтыг үүсгэнийг бүх талаар эрхчүүлэн дүгнж. Дундад улсын өв хамт намын гялалтсан амжилтыг тасралтгүй үүдэж байгаа шилдэг чанарыг гүнжгэ харуулсан бөгөөд шин аяндан бүх намын гишүүд итгэл бишрэлэн баттгаж, чочлт үгүй тэмчигэд тодорхой шаардлага дурдж, бүх намд эрэм хийлэн тэмчиж Төвхийн шин гялалтсан амжилтыг үүдэх агуй их уриалгыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яраан дээд давхаргаас төсвөлж үжил санаа нь гүн гүнжгэ. Агуулга дуун нь баялаг байж шин чагуугийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд чаашад чиглэлийг жааж журамлыг хангасан байна. Бүх намын өхөд эрх биш нарийн амбай суралчин ойлгож Ярана жорог санааг элжвэлийн ажилын явцдан үнэнхүү туушлуулан найдваржуулж, нам байгуулсан агуй их жорог санааг бадруулж, тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуй их үйлсийг бүх талаар ахиулахын тулд чочлт үгүй тэмчих хэрэгтэй гэж.
1: Хорол дээр 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгчийн төлөөлөгч Кремүжийн Чанчун хотын Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюн нийгмийн хороллын намын үүргийн 1-р шүүжи Хууячин хүүхэлсэн байна. Хий хорол сүр жохлонт интернационалын дууны дунд төгссөн байна. Бэжинд байгаа дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Товийн шүүжи нарын гажрын шүүжи Товийн чиргээ явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд дарга, төрийн явдлын гишүүн, хардын дэд шүүх хорооны дарга, хардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч хийх хуралд оролцжээ. Төвийн нам засаг чирэг холон томны хөл салам хүчээр болон Пэжин хотын гол болох хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо Бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хуралын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгсдийн төрөл садны төлөөлөгч ажиллаж байгаа байгууллагын нэгжийнхэн төлөөлөгч Гавья зүтгэл Яруу алдрын хөхигүүл хүртэж өнгөрсөн хүмүүсийн төлөөлөгч Ахмад намын гишүүн Ахмад Катрин төлөөлөгч хөхөг үл хүртсэн бүх улсын шилдэг хөвхамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан, үндсэн шатны тэргүүнээ намын чохон байгуулалтын төлөөлөгч, дундад улсад ажиллаж байгаа гадаадын тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч, нийслэлийн үндсэн шатны намын гишүүн болон үл өтгөөдийн холон томны төлөөлөгч, Бэжин цуугаа чирэг ангийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч зэрэг 3,000 шигэм хүн их хуралд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 29-ны өдөр Дайла Эспарилад чахалгаанч маялгаж түүнэ бүгд найрамдах Колумбиа улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жахтан дундад улс болоод Колумбиа бол байлдах хөдөлгөөний түн шимэн гадаа тархалчаа байгуулсан 46 жилийн турши дундад Колумбиагийн харилцаа дэлхийн ороо босгоо байдлын шалгалтыг туулж сайн сайхан хөгжилтийн хамтжан ямхад баталсаар ирлээ. Хоёр улсын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжиж, ард түмний нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд хатаншиж, нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа тасралтгүй шин ахичтай болжээ. Би дундад Колумбиагийн харилцааны хөгжилтийг дэмжигээр чухалчлан үжиж байна. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дайла Эспарелатай хамтар чармайж, хоёр улсын ил чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэрүүлж, дундад Колумбиагийн байлдах хөдөлгөөний түн шин харилцааг хөтлөн дагуулж, шин тэгтэрд гаргаж, хоёр улсын ард түмэнд нэг их боян жаргал идэлүүлэх дуртай байна гэжээ. Мөн өдөрт улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин Колумбиагийн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ресе Трипод баярын чагалгаан чимээ илгээжээ.
1: Товара жоги мэтэ. Тулгар жоролт бат чанг үүрэг харуулчлах ургашилтын чиглэлийг гэрэлтүүлнэ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлэглэх хурал дээрх чухал ирааны төг түмэн хард түмнэ шин аянд хэрэлхэглэн ургашлах шин чаг үед гавья жүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нэхтрууллаа. Холнороон хилэрхийлэгтэн нөхөр Шижин Пингээр гол болгсон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэхтрэн бүлхэмдэж итгэл жоргоон баттхан хэрэлхэглэн томчин дундад улсын маягийн ходогчлолдоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу вилсийг ахуулахад хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пин дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн ах бэлэглэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгсэд гавьян тэмдэг холгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг догтлуулж итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүртэгч хууяа чин хэлэгдэн өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догтлж байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэгүүл хэрэв алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлах мөн. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоор хард түмэнд хүйлчлэх үндсэн жоролтыг хухамсраасан үйлдэлгжүүлж хэрэс шуурхайгаар хард түмнээ талд жогсон тэдний санаа бодлыг ойлгон тэдэнтэй хамт ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Энэ нь бидэнд ургашилтын чиглэлийг жааж өгчээ. Бид жаавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж их үг ярихгүй худал үг хэлэхгүй бодтой ажил хийж хард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгч Жүнжвэ хэлэхтэн миний нэг насанд хамгийн мартагдшгүй нэгэн өдөр байх ёстой. Манай улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж улсаа нэн илүү хайрлж энэхүү хайр сэтгэлээр улсаа бүтээн байгуулж улсан дэлхийд дахинд оройлон манглайлуулах болно гэжээ. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртэгч Лилиан Чан хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн сэтгэлдэн эгэл ардыг бодож хөдөө тусгнаа малчин тараачдыг ямхта санагалждаг. Энэхүү гавьян тэмдэг нь миний хов хүнэх биш. Эвхамт намын гишүүн болсон хавьд би хөдөө тусгныг хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж алхам алхмаар урагшилж тусгнаа ардыг нэн олон олгомжи хүртэмжийн төрөгдөл нэн олон жол жаргалын төрөгдөлтөй болгохоор чармайн гэжээ. Хар мөрнөө мөөхөөс ханаанаа саншаа хүртэл хөдөө тусхныг хөгжүүлэх өмнө франтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө франт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгч байдлыг нарийн ханамгаа үжиж сонслоо. Жобогод 5 жилийн турш дунд

0: Манай улс хүчирхэг улсуудын төрөмхийлэлд учиржээ, нийгэм хороо босгоо байжээ. Чобго 5 жилийн турш манай нам дундад улсын ард түмнийг дагуулжээ. Сайн сайхан жол жаргалт амьдралыг хөөчөлдөх гэгэн саруул жамыг хамжилттай нөөжээ. Баян даач хэжин мэдэх, баяжин чинэлэгчхээс хүчирхэгжин мандах хагу их хүсрэлтийг баялуулсан байна. Бид намын төв хорооны батчаан худардлахаар дундадын үндэснэ хагу их сэргэн мандалтыг лавтай баялуулж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Фужэмужин Нингдэ хотын Шадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал ирааг сонсоод ходоохны Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоон хуул усыг харвал намдаа хүнхээр талархаад баркгүй. Шадан Шан хонч ядуу хүчиртэй шан байснаасан ходоо бүх улсын хөдөө тосхныг жасан чөгчлөх жишээ үжүүлэх шан балгас болсон нь. Нама биднийг дагуулж тусал ус чулуух чоолох шиг чүкришгүй чармайснэ хамгийн сайн гэрч болох юм. Бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлыг ямагт бачижилж хаж улсын орлогыг нэмэгдүүлэх, хоршин суух хорчин өгчлийг сайжруулах, хардд дүхм үжүүлэх хилчилгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэжээ. Ласагаас нэгчих хүрх галт тарагнай жолооч Зиндан Раш хэлэхтэн хийх хурлын үжид сэтгэл хийх догтолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тангэр гажрыг донсолгоом хийх ховролт гарч хурднай галт тэрэгч нэвтэрч малчин тараачин явд суух ба хончлогот бараа бүтээгдэхүүнэн гадагш борлуулахад нэн дүхэн болжээ. Бид намын үгийг хэрэс ковшхүйгаар сонсож намаан дагаж тухайлсан ажлаа бацаахж төвдийн хөгжилд нутгийн олон төвнөө жол жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Өнөөдөр Жобгод 5 жилийн сүр далайчтай түүхэн явчиг өнгөрүүлсэн дундад улсын явхамт нам төг түмэн ард түмнийг дагуулан нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олноор илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулж тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж чаг үе болоод ард түмэнд осолдохгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэнэ гэжээ. Хоёр шилдэг нэг төрөвнөө хөхигүүллийг хүртсэн Табарок Акбар хэлэхдээ 2022 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай шинэ хотын Шимэн тосгонд хүрсэн юм а. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яраг тухайн талбайд сонссондон би тайлар сэтгэл догдолж байна. Шинэ аянд бид дундад улсын авхамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж ямхт бат бэх үндэс суртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж нутгийн ахトゥ нарынхаа амьдралыг улам сайжруулж итгэл зоригтой болгоно. Намын сайн төрийн бодлоготой олны бүлхэмдэл тэмчил байвал жол жаргалт амьдрал минь лавтай жилээсээ жилд сайжрах юм гэжээ.
0: Хоёр шилдэг нэг тэргүүнээ сайшаал хөхигүүлэх хүртсэн пантун хэлэгтэн сайшаан хөхигүүлэхүл хүндийн жинттэй ерөөл дээр нэнч шин аянд хэрэглэглэн урагшлах чоошин гараа мөн. Ерөнхий шүүжи бидэнд шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жорох санааг хүргэлжлэн гүнжгийс суралчиж нарийн ойлгож чуурхан шилдэг хөв чанартай харьцуулан өөрийн хүүг яраа үйл ажиллагаагаан чалруулж хөндөрлөгийн гажир шинжилгээнэ хам байчаалтын хажлын байрдан суурлан бодит ажиллаараа улсын их баялагын хамар төвшнө халахвчийг бөхжүүлэх болно гэжээ.
1: Тубаражуг юм дэ. Тубаражуу гурван эрхшиг батж хэжилж түүхийн шин гялалтсан амжилтыг чармайн үүдий гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүллээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна.

0: Монголын амьдралын хүчин тасралтгүй шинийг үүтгэхэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөөр байгуулагдсан жуу бүгд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаар суралчин туушдуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ач холбогдолтой байдаг. Жоо бүгд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилтийг жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаах гүнжгэ суралчин туушдуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгайн мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Томдсын фантан болов уу? Томдсын арт томний дагуулагч, удирдахч. Томдсын фантамын гол үүрэг гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ арт томд ийлчлэх. Энэ бол гол зорилт бол яна томдсын арт томд зул зэрэгэл олгох. Энэ бол дунд улсын хамтлагийн гол зорилт. Домдодын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баярлуулах. Энэ бол домдод улсын хамтлагийн түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид дунд улсын хамтлаг бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөөр хүндгүүж, арт түмнөөр арт түмний зул зэрэгэлт. Амьдралыг цогцлохоор бол өөрийнхөө Төрийн одоо энэ гагч жорилт том болсон ийм төрийн нам. Энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойл улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жорилтыг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуулалтын бол маны намын юус маны бүх улс бүх өнөөдөсний арт түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож яга. Ингээсэн бол заавал улс төрийн энэ байгуултыг чангатагаар бол толгойлгох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шиний үүтэх оллоор нэг сүх сүнсөөхийг баримтлах. Намын шиний үүтэх ол маны намын онол үнсэн онолон бол Долоотог үжил санаа бол одоо Марксийн үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Яг Марксийн үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжил

0: Эрдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүндрэгт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжлийн дунд бол шин байдал, шин энэ зэрлэл, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал маний нам бол энэ эрдлэгийг дагаж шин гоё болж байгаа энэ эрдлэгийн дундаас шин онлыг дүнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотох үзэл санаагаа болгох. Энэ бол одоо маний намын шинийг үүтэх үзэл санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг батлаг тайлцраад өгье гэж. Энэ намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооний золотох үзэл санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зэмийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
1: Тийм ээ.
0: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилдэлбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсэг утны чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заслалтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн улсын амар төвчны үжилт, Си Цзиньпингийн аз охийн үжил санаа, Си Цзиньпингийн эм ахыгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёрын үжил санаа. Энэ удааны синоор дурдаж дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөсөлөдөө ийм 8 жилийн гол зүйл үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогөр бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж дайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж дайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Энэс нь доосон бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаас нь энэ үжил санаагууд бол бүр маний намын шинийг үтэх онлайн одоо энэ систем онлайн одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлайн уул бол заавал баримтлж онлоор залуудлаг болгоод онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал баримтлах. Энгүүл 7 дугаарт нь бол ерөс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаан хамжуулах энийг баримтлах. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг тогтоож яадаг намын ариун чивэрс чанар намын арт түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ бол нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дот сат нэгтэлсэн гинчэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юм түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолтын үндэсний сэргэн мандалтын хүнд үргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм катрин өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхоо гэд нэг өшчүүлж гээд дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлах батын энэ адын дунд ялжруулын өсрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгээс бол манай хаатар удаатах хаатар энд бол ялжирч шатхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа ялжирхийг ботхоо. Энэ заавал одоо энэ дүрм докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсчүүлж ийм тоочлосон.

0: нэг дүрм дотоор байх хэрэгтэй. А энийг би намтлаа. Өнгөрсөн 13 дугаард нь бол дүрм дотоороор нам жасах хоёр жүрмөөр намын жасыг баримтлах. Өнгөрсөн 14 дугаард нь бол намын хамаарч намыг жасхийг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушруулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатар юм бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хоорон бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт. Зарим нийгэмлэг юм уу? Зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаан хамаарч нам нь бол намаагаан засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал. Энэ бол би хэрэгтэн бол одоо ийм баг норсон багдгүй. Бид бол чүрний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундан бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалын батын бүтээн байгуулалт аниудын бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтээч юм уу дотоод уулгараан бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгэнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үзэл санаа байна. Үзэл санаа. Ингээс бол бид авал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үзэл санаагийн ирүүцээ суралцаж заавал энэ үзэл санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин зохион байгуулах хүчин ухаагуулах хүчин нийлбэрлэх хүчин олон төрлийн дайцлах хүчин энийг нь бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгөн үндсэн сатны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгөнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ирдлөөн бадруулж дээшин бөхнөлтийн энэ ирдлөөн бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд бол өөрийнхөө хүчин өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвэсүүж яах юм ажил бодвол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дүнгэнч ингэж суурсан бол бүгд янаа бүр нэг хүний үжил санаагийн нэгтгэхэн төлөө суралцагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад шижим хинний намын байгуулалтын үжил санаагийн сетер суралчна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сэр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажиллаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтөмжийн одоо энэ зөв үзэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг дуусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо? Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулгын чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолч нь бүрэн бүтэн агуулга нь бүх талын агуулга дүүн нь баялаг байж, ил тод өртгийн удирдамж, товом, цагийн онцлог, гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг товойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж, дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэд ашигтай байхыг ямагт төрүүн чухал бодлохийлэл болгожээ. Оршилн туг тэмдэг

ажлын жарчмыг найдваржуулж, гол шижмийг тогтоох, гол шижмд үйлчлэх, гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэл нь бүрэнгүйчд байж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар тав мэдрэхүйг баттахах, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон төмнөө хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстнээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттахах, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчин байгууллалтыг ахиулахад ашигтай, улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагуугийн үндэстнээ ажил, үндэстнээ гажир орны элжүүлийн ажил нь гол шижмд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжиллийг баримталж, дундад улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстнээ бүлхэмдэл, үндэстнээ давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстнээ орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстнээ онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримталж, намын үндэстнээ ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хуулийн манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх, дунддын соёлын тэмдэг ба дунддын үндэстнээ дүр төрхийг бий болгон товойлгох, дундад улсын баян даасан дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолчоо, үг ярааны тогтолчоо, онлын тогтолчооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсан хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинчлэлтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үетэй зэрэгээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинчлэлт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйчэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг жирэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсноо ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, зоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчин ухамсарыг баттахах, ойлго дунаа ухуулга танилцуулахыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг эл талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох дайчлалтын жарлаг болгосон тул, өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар, хэрэгжүүлэх

хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бэйч чогчийн тушаал хариуцлагаан гүйчдэгсэнгүй. Жохон байгуулалт ба ховь хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бэйч чогчийн олон дэсэд давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сурдуулийн ажиллагаа, үндэстнийг хагжуулах ажиллагаа боيو, шашин сурт хүнээ хэтрэмтгэх ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлдсэн байвал хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт хууль чаажийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хязгаарлалыг уялдуулсан тул дундын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг баттахыг үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын итгэл жориг болгож бүх ард иргэдийн үйл ажиллагаанаа ухамсар болгохыг ахиулахд ашигтай юм. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд цаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүчийн намын удирдлагыг ямагт хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх хүч ямагт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодис ба оюуны харьцааг жив оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг оргоонигоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Хуулийн тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулга дун үйлдэлгийн шаардлагыг хуулийн тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн хуулийн хэвлэл мэдээллийн их баялагын тав чанга гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохируулалттай уялдуулан хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээ чангаруулж, хууль чаажийн логик, дурмын зураг төлөвлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хууль зүйн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эзэмших хэрэгтэй. 3. Үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоор уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төгөлдржүүлэх ажлыг цаг тухайд нь лавдун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон чи гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон чи гэсэнгүй, бүр дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр тэрүүн чухал бодлохийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хариуцлагын бэйч чогчийн тушаал хариуцлагаан сайтар

0: гүйцэтгсэнгүй. Эл төрлийн жохон байгууллалт ба хов хүнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэн үндэстэн шашин суртахуун хүнээ эрхэж зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах чохилт өгөх нэвчилт эвдлэг хийх зэрэг альваа үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж үндэстний ажлын байршлыг төгөлдржүүлж туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооноо үндэстний ажлын салаа мөчөр хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж дунддын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг баттгах үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналтад тавьж найдваржуулахыг үнэн хүү чангатгаж хамаатай орон нутаг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээг чангатгаж нэгт хамтралчиж шата шатаар хариуцлагыг найдваржуулж ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж хууль цаажийн тогтоол ба хууль цаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төбөрэжүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэрх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай оронд 183 том 2000 намын гишүүнтэй болсон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн. Түнглийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр тэрэг нэвтэрсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Ард өөртөө засах орны намын хорооны жохон байгууллах элтэс 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээг нийтлэвэ. 2025 оны бүх орны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээгээс үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх орны дундад улсын өв хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000 хүрчээ. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 9 том 2000 хүрч, үүнд үндсэн шатны намын хороо 6000, намын ерөнхий үүр 4000, намын үүр 8 том 1000 бий. Намын гишүүний гнэний байдлаас үүсвэл бүх орнд өмгтэй намын гишүүн нийт 62 том 40000 хүн байж, намын гишүүний ерөнхий тооны 134 орчмыг эзэлж байна. Чоон тоод үндэсний намын гишүүн 45 том 70000 болж, 125 орчмыг эзэлж байна. Дээд жиргийн тусгийн мэрэгжилчч түүнээс дээших сурлагын намтартай намын гишүүн 117 том 70000 байж, 164 орчмыг эзэлэн, 35 нас жич түүнээс доошх намын гишүүн 35 том 60000 хүрч, намын гишүүний ерөнхий тооны 110 шиг төрвийг эзэлж байна. 61 нас жич түүнээс дээших намын гишүүн 51 том 70000 байж, 28 орчмыг эзэлж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 8000, малчин тариачин жагсчин 41 том, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч, нийгмийн жохон байгууллалтын хамаарлт жич тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 90000, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 90000, сурагч 2 том 90000, бусаж ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5000, ажилаасаа амарсан ажилтан 40 том 40000 бий. 2025 онд бүх орноор нийт 3,300 намын гишүүн элсв. Бүх орны үйл шатны намын жохон байгууллалт нийт 1,000 тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 5,000 шилдэг өв хамт намын гишүүн 2,000 шилдэг намын ажилтныг сайшаа хөхүүлв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жил гэх дурсгалын тэмдгийг нийт нэг том 5,000 тархав.

7-р сарын 1-ний үдийн өмнө Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурл Бээжингийн ардын их хурлын тэнхимд өвдөгш ихээр явагджээ. Их хурлаас бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон тэр үний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг сайшаах хүлээв. Үүнд манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийт хөвөлөгдсөн байна. Үүнд Алша баруун хошууны 5 болох сумны өнгөр ус гачааны малчин нэма Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлгэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани 4-р хуварт компанийн тоочилсан машин тэргийн ажилчин Дундад улсын чиргэн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлгэлийн ахлагч мастер Жожин Хөхотын галыг сэргийлэн унтрааж аврын тослог салбар ангийн өмнө 2-р тойрол замын галыг унтрааж аврын тослог өртөөний дарга Баатар бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүний яруу алдрыг хүртэв. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үүрийн шүүжи Тамвишин 60 хошууны баян тал сумны баруун баян тал тосхны намын үрийн шүүжи тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн Уухай хотын уд тойргийн баян сайн дэл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи нам олон төмнө үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Вангай Мэй Дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын Хүлэмбайр хотын Хөдөн салбар банкийн намын үрийн шүүжи банкийн дарга Вангяруун бүх улсын шилдэг намын ажилтны яруу алдрыг хүртжээ. Манжуур хотын Синкайх балгасны Орко нийгэм тойргийн намын үр, Түнглийн хотын Хорчин баруун гарын өмнө хошууны Чарсан балгасны Чарсан гачааны намын үр, Өвөр Монголын Урд Тань засаг хорны орон нутгийн үхэл үсэг бичиг судлан хэрэглэх төвийн намын үр, Хашигтан хошууны Ванхо юн балгасны Гуандун Чо тосгоны намын ерөнхий үүр, Шилэн хотын Чуглаан Жэл гудамжийн аймгийн нийгэм тойргийн намын хороо, Өвөр Монголын Шинда Янгуан аж үйлсийн бүлгэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани намын хороо, бүх улсын төрөүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын яруу алдрыг хүртжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэв. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь намын 18-р их хурлаас наашиха дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын байгууллалт ба үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилгийг хууль цаазын тогтоол болгон дэвшлүүлж шин цаг үеийн нам ба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн зохицуулалт бодтой үүрэг ба чармайг чиглэлийг тодорхойлон улс төрийн чанар зарчимд чанар, зарлан ухаагуулах чанар, удирдамжийн чанарыг товойлгов. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлхэмтэл гэх өнөх амин судастай нэгт уялдан үндэстнүүдийг чус махны барилдлагатай итгэрл бишрэл адилхан соёлжүй харилцан нэвтрэлжсэн аж ахуй харилцан төшилжсэн хайр сэтгэлэг дотн байх ховжааны хамтын чагч болгон нэвтрүүлж бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг жолоодн дагуулж байгаад жаргал жавлонго хамтдах үхэцсэг хамтдах ховжаага хамтдах хамтын чагчийн ойлгогдхоныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхой зааж гаргав. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлага, чухал зарчим жичээ хамаа бүхий гол зохицуулалтын үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж, хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах, явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулах, хамтар цэцгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар бодтой тогтоол гаргаж, батлах ба хяналт тавих арга хэмжээ жичээ хууль цаазын хариуцлагыг тодорхойлж, үндэсний ажлын хүрээндэх засалтад бачим шаардлагадж байх үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулахад заавал тгэх үндэсний хүрээндх аюул төгшөөр дутуудлыг бүтэмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардлагатаж байх дүрм тогтолцоо уламны галхан бүрэн шүүлийн төгөлдржүүлж тодорхой бөгөөд тогтун үйл ажиллагааны журамжил ба урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна. Түнглийн хотод

Бас Леонид Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Хорчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнгө үжимжийг холовсон энэх хурдны төмөр замын шугам нь хоёр газарт шууд хүрэх хурдны төмөр замгүй байсан түүхийг эчлүүлж, зам дагуугийн хотын ард жуулчдын орон бус аслан явж суухад чоош шин дүгмтөт замыг нэвтрүүлж өгсөн байна. Шинээр нэвтрсэн C1148 ойлжийн хурдны галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12:19 минутад Өнгөлөөс мордож зам дагуу ганжиг мөгдөн бенси зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15:30 минутад дандун өртөөд хүрнэ. C1147 ойлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8:53 минутад дандун өртөөгөөс мордож 11:55 минутад Түнглийн хотод хүрнэ. Энэх замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Биес Леонингийн Жүүн Бийд шууд хүрэх далай дагуугийн аянчтын төврийн хоосныг нөхөрлснээр барахгүй бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтар хөгжүүлэх арилжаа худалдааны явуулчаа гайхуулах орон бүсийн аж ахуй хамжилтчаа хөгжүүлэхэд чоошин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Долдугаар сарын 1-ний өдөр Өөртан засхурны цагуурын хороо, Өөртан засхурны Тариалган Балааж ахуй ба хөдөө тосгоны тэнхим хамтран Тариалган Балааж ахуйн цагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлдийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэхдээ 7-р сарын 2-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгэр 35 градус жишээ түүнээс дээших аахам халуун цагуур үргэлжлэн үүнд Алшаагийн баруун бие ба хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордосын баруун хойд бие, Бухтын баруун өмнө биеэр 40 градус түүнээс дэших аагам халуун цагуур илрэнэ. 7-р сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян нуурын өмнө бий, Бухтын дунд ба өмнө бий, Улаанчавийн дунд ба өмнө бий, Ширин голын өмнө бийэр хаврын буудын ургалтыг нөлөөлөх хуурын халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөөрт нилээд их. Үүнд 3-ны өдрийн хуурын халуун салхины гамшигын нөлөөлөх хэвчээ нилээд их байж онцголон анхаарах чухалтай гэжээ. Хоорын халуун салхины гамшхал сэргийлэх арга хэмжээгээс дурдвал 1-д таран газраан завдан усалж хөрсний чигийн хэмжээг батлана. 2-т тариалангийн усан ашиглалтын суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж таран газрын халахвч ойн бүсийг байгуулан хохирлыг багасгах нь.

Улаанхад хотын Архарчин хошууны Баян Өндөр сумын 2026 оны отор нүүдэл 7-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарэ малчин өрөх, 8 том гарэ мал унаагаан хугацаа хуваан 6 жослондоо нүүлэх гэр бий. Архарчин хошууны тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем нь Архарчин хошууны Баян Өндөр сумаар гол хамгаалалтын орн болгож 6 нүүдэл малчлалын тойргийг багтаан ерөнхий талбайд 500 төмөн мөв байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа Баян Өндөр сумын 23 гацаа болон нэг улсын дэсийн хамгаалалтын орныг багтаана. Баян Өндөр сум одоо болтол ус хүлчээрийг даган нутагших уламжлалт нүүдлийн арга маягаан хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчд өвлжнөөс мордож жүүн дунд баруун 3 жам хуваан бэлчээр сольдог. Ойрын жил малчд ба мал унааны амар төвшин өргөжтэй нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унааг жохон байгуулж жам дагуу олон тогтмол чек гаргаж идэ өмдөн амралтын газар зэрэг батлах ангажээ. Энэ жил Баян Өндөр сумын нүүдэл отор нүүдлийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн жамаар AI оюунт тоо тэмдэглэг төхөөрөмжийг хэрэглэн жуслэнд орох малын тоо толгойг чанга хязгаарлаж байна. Улаан Чавхотын жинийн тойрогт алавнаас эрхэлсэн хоёр өндөр жиргийн дундас сургууль нэмэгдэж энэ жилийн 9-р сараас жинхнээр сурах зэлсгэр бий. Өндөр жиргийн дундас сургуулийн сургаан хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлж, сургаан хүмүүжлийн их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн олон түмний үр хөвгтөн ойр хавьдаан сайн сургуульд сурлуулах хүсэл эрмэлзэлийг биелүүлэхийн тулд жинийн тойрог сургаан хүмүүжлийн бүл оруулалтаан үргэлжлэн нэмэгдүүлж, Бинхүү дундас сургууль болон жинийнгийн 7-р дундас сургуульд өндөр жиргийн дундас сургуулийн ангийг шинээр нэмж 2026 оны намрын лаас эхлэн жинхнэр сурах зэлсгэр болов. Энэх хоёр өндөр жиргийн дундас сургуулийг ашиглалтад оруулсны дараа жинийн тойргийн алавнаас эрхэлсэн өндөр жиргийн дундас сургуулийн 5 болж нэмэгдэн. Одоохонд хоёр сургуулийн сурагчийн байр, сургуулийн хүрээний орчин тойрон, сургаан, жан сургаалтын төхөөрөмжийг шинтгэх, багшийн нэг шилдэгжүүлэх зэрэг ажлыг бүхнийг дуусгаж, энэ намар сурах зэлсэн хичээл эхлүүлэхэд бэлхэн болсон байна. Хянга аймгийн намын хорооны ухаангуулах хилдэс Хянга аймгийн сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулиас даачлан эрхэлсэн хувьсгалт Хянган ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэн гисэн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал 6-р сарын 30-ны өдрөх хотод явагдав. Хурал дээр хувьсгалт Хянган ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлнэ гисэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлын суралцаг үйлдэлгийн тойргийг бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж Хянга аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг талаар дэлгэн үзүүлэв. Тухайн талбад бас хувьсгалын үдэмжлэгийг жалгамжилж чаг үеийн яруу хуудсыг бичгэлсэн нь Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамжилах явцдаг Кянга аймгийн үйлдэл гэсэн гол сэдвт үзүүлгийг танилцуулжээ. Кянга аймгийн Аршан хотын Уучаку балгасны тирачид шинжил ухаан мэрэгчлэр идэшин мөөг тарьж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Ойрын жил тухайн газрынх нь ойн хормын онцлогт аж үйлс болох идэшин мөөгний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлж 2025 онд хүрээлэн тойргийг өөрчлөлтөд төвшүүлж жилд 10 түмэн жин идэшин мөөгний хатаамбал үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 40,000 түмэн төгрөгийг давжээ. Улсын дэсийн шинжил ухаан мэрэгчлийн жижиг хүрээлэн төшиглэн идэний мөөгийн аж үйлс нь шинжил ухаанчилсан бүх хэлхээгээр хөгжиж амарч аманж Хард элдүү зэрэг ховорч ухаг идэний мөөг нь олон түмний ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй дэмжлэг үзүүлж байна. Хоёрмин 26 оны жуны амралтын төмөр замын тойврын ажил 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэв. Жуны амралтын тойврын хугацаанд улсын төмөр замын бүлгэлдийн хөх хотын төвчөө жишэлтэр 973 том гарын аянчныг зөвөрлж өдөр дундчаар 15 том гарын хүнуудаг зөвөрлөн 2025 оны адил хугацааныхаас жууны 5-ыг нэмэгдэх боломжтой. Жуны амралтын зөвөрийн ажил 8-р сарын 31-ний өдөр дуусна. Улаанхад хотын жуулчлалын жах дэлгүүрийн хамаарлын дүрэм 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлэгдэв. Энэх орон нутгийн чанартай хууль тогтоол нь нийт 5 бүлэг 38 журавсаар бүрдэж Улаанхад хотын жуулчлалын жах дэлгүүрийн бодит байдалд суурлан ажил төрлийн товын асуудалд хандуулж хуулаар засахтай уялдуулан жуулчлалын жах дэлгүүрийг өмг чигчтэй хөгжүүлэхийг зорьсон байна.
Бугт хотын Гуян шанаа соёлжуулчил дараажу телевизийн товчоо ойрт мэдэгдэл нийтэлж Гуянгийн чин улсын урт чагаа хэрэм Урт чагаа хэрмийн үжимжийн орны жамыг шинтгэн дэвсэх ажлаас болж 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн үжимжийн орныг хав нээлттэй сэргэх чагийг дахиж мэдэгдэн гэжээ. Хөх хотын эсгэлийн буудал 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Хуаши агаарын айлын компани Хөх хотоос Күнмингд шууд хүрэх агаарын айлын шугамыг сэргэвэ.

0: зүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тэр штэ.

0: цагаагаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагарын байдал 2-ны өдрийн 8 цагаас 3-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд бийн жүн шиг хэсэг жүүн бийн ихэнх хэсэгт үлрэх хэсэг газарт баг боронтой. Үүнд улаан хатын өмнө хэсэг Түнглогийн өмнө хэсэг Хянганы баруун хэсэг Хулан Борийн өмнө хэсэг болоод жүн хэсэгт дунд чиргэн боронтой. Улаан хатын баруун өмнө хэсэг Түнглогийн жүн өмнө хэсэгт их боронтой хэсэг газарт шүрэн боронтой. Дөрд урдсан газруудад бас их салхи мөндөр жирэг чанга салхи урсгалт чагуур илрэнэ. Баруун бийн баруун шиг хэсэг дунд бийн хойд хэсэг жүүн бийн баруун шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж жүү өмнөөс салхилна. Баруун бийн баруун шиг хэсэг дунд бийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давах болно. Ашаагийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг Баян нуурын баруун хойд хэсэг болоод өмнө хэсэг Орцсийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Хэсэг газар агарын дулаан 40 градусыг давах болно. 3-ны өдрийн 8 цагаас 4-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун бийн жүн шиг хэсэг дунд бийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг боронтой. Үүнд Шилэн голын хойд хэсэг Улаан хатын өмнө хэсэг Түнглогийн өмнө хэсэг Хянганы баруун хойд хэсэг Хүлэн Борийн хойд хэсэг Баруун хойд хэсэг жүн хойд хэсэгт дунд жиргэн боронтой хэсэг газар их боронтой. Баруун бийн баруун шиг хэсэг дунд бийн баруун шиг хэсэг жүн бийн өмнөх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж жүн өмнөөс салхилна. Баруун бийн ихэнх хэсэг дунд бийн баруун шиг хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давна. Алшаагийн ихэнх хэсэг Баян нуурын хойд хэсэг болоод баруун өмнө хэсэг Ордсын хойд хэсэг Бухтын хойд хэсэг Улаан Чавийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Алшаагийн хойд хэсэг Баян нуурын хойд хэсгийн хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давах болно. 4-ны өдрийн 8 цагаас 5-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун бийн жүн шиг хэсэг дунд бийн ихэнх хэсэгт үлэрхэг хэсэг газарт баг боронтой. Үүнд Ордсын жүн өмнө хэсэг Хулам Хөх хотын дунд хэсэг болоод өмнө хэсэг Улаан Чавийн өмнө хэсэг Шилэн голын дунд хэсэг Улаан хатын жүн өмнө хэсэг Түнглогийн өмнө хэсэг Хулан Борийн хойд хэсэгт дунд жиргэн боронтой хэсэг газар их шүрэн боронтой. Дөрд урдсан газруудад бас их салхи мөндөр жирэг чанга салхи урсгалт чагуур дагалдна. Баруун бийн хойд хэсэг дунд бийн баруун шиг хэсэг жүүн бийн өмнөрх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 8 дэс болж жүүн өмнө салхилна. Алша, Уухай, Баян нуурын баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг Орцсийн хойд хэсэг Бухтын өмнө хэсгийн хэсэг газар Хөх хотын баруун хэсэг Улаан Чавийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давна. Алшаагийн ихэнх хэсэг Баян нуурын баруун өмнө хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давна. Алшаагийн баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 40 градусыг давах болно. Нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж гин. Найруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Байлд буудлын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Усан ам будаа энергийн сорилттай адилхан чухал болох 3 их байлд буудлын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжогийн тархал тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог тархалт нь тэнч үргү байж хур тундасны хэмжээ бага ууршилтын хэмжээ их усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба, инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэн гол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөөбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны хөйлгийн нугал ботсон гажрын үрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундч их хэрэг хэмжээний 4.1, бүх улсын дундч их хэрэг хэмжээний 18.1 л байж, усны хөйлөг хүн ноштой дутагдж байгаа гажар орнд хараалагдан. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж,

Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорох усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний зууны 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хөйлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхтэн өрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрд нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэг.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өөрчлөлт хорны 36 дугаар хугацааны Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадмын Ахаа талбайгаас сорвжилсан сорвжилгийг та бүхэндээ сонсгоно. Тус хугацааны 36 дугаар хугацаанаа Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадам нь Шилийн хотод 4 өдрийн туршид явагдсан билээ. Манай орны Эл аймаг хошуугаас Жөө 62 баг уралдаанд оролцож Баргаа наадмын Хов хунаа уралдаанд Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар төрүүлж багийн уралдаанд Хөлөмбөр хотын баг төрүүлсэн билээ. Ахвай талбайд хөрөлчин нэрсэн Эл гачрын баргаачууд сорвжилэг хүлээхтэй.
1: Адамэн оо Хөлөмбөр хотоос ирж байна.
2: Баянуур аймагаас хөрөлч ирсэн байна.
3: Улаанчин хотын дөрөв дэх хошуугаас энд уралдахаар ирлээ.
4: Аа манай 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Эрэхтээс
2: Баянуур аймагаас урдын дунд хошуу 12 дугайлан, урдын хойд хошуу 12 3 дугайлан, урдын өмнө хошуу 1 дугайлан хөрөлч ирсэн байна.
1: Тэгвэл бол манай Хөлөмбөрөөс бол 32 баг ирсэн байна. Бүхэдээ 120 гэдэг тамирчид аж ирсэн. Манай Хөлөмбөрөөс бол шинэ бараг зүүн хошуу, шинэ бараг баруун хошуу, өвөн хошуу, хуушин бараг хошуу гэдэг малжиг дөрвөн хошуугаараа бүр ирсэн байна.
3: Манайс нийт 20 хүн 5 баг ирж уралдаанд оролцохоор байна.
1: За өнөө баргаа тоглоом гэхээр бол манай Хөлөмбөрөөс үсэлтэй. Уул нь бол одоо мөсөн дээр наадан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид бол одоо ингэ шинчилээд одоо гэрт ороо дили дөрвөн уулаар гэрт наадаг болгосон байна. Тэгээд ихэнх төр манай Хөлөмбөрөөс ирсэн байна. Тэгээд одоо болоход бол нааж байгаа хүний таваас олон мөч олны хүрээний орж байгаа наадан байна. Өнөөдөр бол ингэ их том баяр хөөртэй байна. Хаан харахыг гадар гадрын усал бүр ариун иржээ. Мөхөдөө 160 гэдэн баг оролцож байна. Маш баяр хөөртэй байна.
2: Яг баргаа тогтоом болоод манай баян нуурчин Нодингоос л эхэлж усууд танигдаад тогссон юм да. За бүхэлдээ баян нуурынхаа тамирчиндуудаа сайхан зоригжуулаад за өнөөдрийн орон бүгдийн орноос ээл газраас ирсэн тамирчидаа хөр сайхан уралдааны өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөлдөж байна.
3: Бол 24 оноос эхэлж одоо шагаагийн юугаас эхлэх тэгээ баргаа бол яг 25 оноос эхэлж одоо тогж ирсэн. Одоо нийт нэг 50-60 хүн байна.
5: Бас ханийн
3: нийгэмсэн бас одоо хүмүүс холбоо байгуулгад нийгэмд бас хараа сайн эхэлж байна.
4: Торгон хилэгэд нэртэй юм баргааны нийгэмлэг байгаа.
5: Тэгвэл одоо холбоонд бүх хэдийн гişхөнтэй.
4: Манайх 20 хэдэн гişхөнтэй.
5: Тэгвэл одоо боловсрол сөрөгөний одоо хэдийгээс хэд хийсэн.
4: Мон одоо энэ холбоо нийгэмдэг мэндэлсэн цагаас аваад тэгэл өдрүүлгэн амжилт хүлээгээр бол боловсрол бэлтгэл хийж байна. Бүхэл баргаачтай амжилт хүсье.
6: Амжилт хүсье.
0: Баргаа наадмын ховь хунаа багт төрүүлсэн Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар сорвжилэг хүлээхтэй.
7: Сайн байна уу? Би бол Хөлөмбөр хотын шинэ бараг зүүн хөшөний Ганжир сумны Улаанбулаг гацхаар нутгтай Эрхэн Баатар гэдэг юм аа. Тэн баргаа тоглоомын бол тоглолт наадад одоо нэг бараг хагасжил шах уулж байгаа маа. Өөрөө нам сон харуудыг сур харуудыг гэхдээ цүлээ даваар нь өр төрэн цүлээгээр ойшож манай хөшөн дөрөвний баргаа боловсрлын газартай тэндээ ойшож цүлээ даваар ойшож боловсрох гэдэг юм аа.
8: Юрдөө сур арах болоод бол баргаа тоглоомоор их ойрч дотно.
7: Одоо зарим улсууд гэхдээ их ойр дотно гэж ярьдаг юм аа. Гэхдээ над авч хэлэх юм бол энэ хоёр юм ихэл жүрөөтийн шиг санагддаг. Зарим зарим юм дээрээ бас харцангүй яхан ойролцоо зүйл байхаа шээ байна. Гэхдээ бол их ойртод хэлэхгүй байхаа юу гэдэг юм. Настын нялх гэж боохгүй. Энэ бол зөвхөн өөрийн сайн дураасаа л ашиг тоглол. Ямарваа хүн ямарч хүн гэдэг тоглолт наадад билдэг нэг сайхан наадам. Одоо мөргөлийн тал гэж ярих юм бол одоо хой хүний өөр өөрийн боловсрол дөрөнгө их шаарддаг байхаа гэж боддог. Тийм анхаарах хүнээс анхаарах тийм мөргөлтэй хүн гэж бараг юу байхгүй хаана гэж боддог юм аа.

0: Барга наадмын багийн уралдаан олон аймаг хошуугийн баг оролцож, багийн уралдаан дөрвөн хүнээр нэгч болгож, хоёр эрхтэй, хоёр өмгтэй оролцдог. Багийн гишүүн бүр хоёр баргаатай, бүгд 8 удааны баргаа гулгуулах завшаантай, хоёр дугайлангийн хоорондоо уралдаж, шаталчийн хэлбэрээр дэс давшиж, эцсийн төрөн багийг гаргадаг. Тус удаанаа барга наадмын багийн уралдаанд төрүүлсэн Хүлэмбэр хотын шин барга Жүн хошуунаа Даяар бага төрүүлж, тус багийн нахлагч сүлд сорвижлах болохтой.
1: За бүгдрээ сайн байна уу? Бид бол шин барга Жүн хошуунаас хүрсэн ирсэн Даяар баг байна. Намайг бол сүлдэгдэг, манай багийн гишүүд гэсээр манглайд орж үржин дэлгэр саран манай дөрвөр дөрвөн гишүүнээр бүрлсэн юм а. Энэ удааны уралдаанд бол бид их санаатай их тогтлон сэтгэлээр оролцож өнөөдрийн төрөн байранд шалгарсандаа их баяртай байна. Тэгэхээр мөнчөний уралдаанд ирэхийн уртаа гаригийн сорой болон олон зүйлийн уралдаанаар бас оролцож энэ удааны уралдаанд зориулж сайхан болов бэлтгэл боловсруулах хийсэн юм а. Тэгэхээр мөнч энэ удааны уралдааны зохион байгуулсан та бүхэндээ бүгдөлдөн баярлалаа.
0: Баяндуур хотын урдын дундад хошуугаас 50 гараа оролцож тус удааны уралдааныг жоржирсан билээ. Барга наадмыг сар шахам наатсан Баяннуур хотын алтан туурай багийн оролцогч хөгжилд сурвжлах хүлэгтэй.
2: Би Баяннуурын урдын дунд хошуунаа ганч мод болгосноо Баян жангаар чанаас ирсэн. Хөгжилд
3: хэдүүл ирсэн.
2: Манай дөрвөл ирсэн.
3: Дөрвөл ирсэн.
2: Манай нэг багийн дөрвөл дунд хошуугаас бол манай 9 баг хүн ирсэн.
3: 9 баг хүн ирсэн.
2: 9 баг хүн ирсэн.
3: Яг урдынгийн чинь дөрвөл одоо.
2: Манай тугаад бол алтан туурай.
3: Алтан туурай.
2: Нэг баг юм бол дөрвөн хүн байдаг.
3: Дөрвөн хүн байдаг.
2: Аа, нэг баг бол дөрвөн хүн байдаг. Энэ манай ортон шивас бол одоо 9 баг хүн ирсэн. Тэш гараа. Бас сул наад хөрөнгөс одоо хобны уралдаан дээр ирсэн хүн бас 4 5 хүн ирсэн. Тандаа чараа 50 хүн ирсэн.
3: 50 хүн ирсэн. Тэгвэл тусгай уралдаан одоо хэрэг тун ширэг болж байна одоо.
2: 20 тун жил одоо ханг байна, сайн байна. Одоо 10 жил гад орж байна.
3: Тий.
2: Аа.
3: Юу нэг уул нь бол наадгүй.
2: Уул наадгүй байсан. Одоо энэ жилээ сайн нас. Би одоо энэ би бол одоо хувийн дээр бол энэ баргаага наадаад одоо сайн. Нэг сар болж байна. Болосраад. Сар явалаагүй л байна. Мөндөр орч болж байна.
3: Тий. Тэгвэл энэ баргаа наад нь амархан уу гэж сурах
2: уу? Сурахад амархан. Манас уул нь нуутаас багасаа бол шаан бол наадддаг болох. Энэ шаагийн наад нь бол ихэн манай Монгол дөгөн дээр бол уламж багасаа уламж наасч ирсэн болохоор их бас өөрөө бас бахарлтай. Энэ юм бол яг өөрийн бахарл байвал энэ юм наадахд бас их сайхан урамтар муртар юу. Өөрөө аюултай шүү дээ. Сэтгэлтэй наад нь хэдэр гоё сайхан байдаг байхгүй юу?
3: Тэгээ өөрийн дураасан
2: наад. Аа дураасан наад. Аа тийм шүү дээ.
3: Тэгээ тийшээ нөрн наад нь өргөн дэлгэр явагддаг.
2: Одоо өнөөдөр 3 сарын 11-ээс бол одоо манай энэ баргаа наад нь одоо үргэлжлэж ижээ. Нас хаш одоо манай хүн бол одоо өдөр явахтаас нь нэмэгдэж арим болж байна.
3: Тийм. Юу настай хүн бол наадгүй
2: байна. Майданд бол одоохон дээр бол настай хүн бас чөөхөн байна. Залуучууд арим байна.
3: Та ингэ баргаар наадмын талаар ойлголт бол одоо энэ наад хэжээс гэж одоо ишэн орж ирсэн бол
2: манай ишэн орж ирсэн наадна өвлөөс сая орж ирсэн. Хэчээнд бол яхаа наадна 11 сараас наслаа гэж байна. Аа хамгийн гад нь энэ наад бол Хүлэмбэрээс эхэлж уламжлалж ирсэн гэж байна. Манай өөрөө Монголын Баяннуурд бол одоо хамгийн анх хөөчд цаг хөшөнд одоо эхэлд наад 11. Манай дунд шуусаа 3 сарын 11-нд сая одоо эхэлж нэг хов өнөө нэг одоо наадам гаргаж ингээд одоо энэ уралдсан цагаас хойш одоо манай дунд ч нэ жолоочод өгчүүд одоо бага наадамд бол оролцсон хүмүүс одоо харин болж байна. Өдөр явах өдрөөс нэмэгдэж байна.
3: Тэгээд
2: одоо
3: өнөөсөөс одоо ийм уралдаанд илүү оролцож
2: шүү дээ. Тийм. Энэ
3: уралдаанд бас оролцож
2: байна. Оролж байна. Одоо ийм наадам миний одоо хобби юм бодлоор бол би бас ингэж бодчих шүү дээ. Одоо энэ сая ийм бага наадам хааж гисэн бай арим байв. Наадамд оролцож байгаа. Тэгэхээр хаад орон нутгаа хартай орон нутгийн айл аван ахтуус хилдам багцуд нар да энийг бас уламжлал наадамд өргөн дэлгэр болгох хэрэг бол бодлоо хийж шүү дээ.
3: Тэг чирмэж шүү дээ.
2: Чармааж яа. Аа.
3: Тэгвэл ийг одоо наадаггүй тийм манай монголчууд тавчилгүй тэр хүмүүс тавчилгүй наад нь ямар хүн шүү одоо яаж орд вэ гэхдээ наадыг бодсон хүмүүс
2: та одоо жавал одоо тэр нэг одоо энэ нэг юу нөхцөл одоо нэг барга Дэвжээ бол одоо яхан газар идэх хэвчээний их болохоор хөдөө газард бол яхан юу нь бол нөхцөл бол яхан муу байна.
3: Нөхцөл
2: бүр муу биш.
0: Баргаа наадам нь хөлөн бороос үүсэж манай оронд ойрын 2 жилд өргөнөөр төгөөмөлдсөн билээ. Асаа аймагт болохоор баргаа наадам нь 2026 оны 1 сараас эхлэн төгөөмөлдсөн. Тус удааны баргаа наадмын уралдаанд оролцсон Асаа аймгийн тэмүүлэл багийн тамирчин мөнх чаргал сурвжилах хөлөгтэй.
4: Аа би энэ удааны баргаа их уралдаанд Асаа нутгаас ирсэн юм. Асаа аймгийн Асаа зүүн хошуунаа хараад лээ. Тэгээд манай тэмүүлэл баг ирж энэ сайхан бодсон бас сүүлийн үеийн уралдаанд ирж орлоо. Их сэтгэл ханамжтай хэрэг бүтэн замлаа. Тэгээд юунай урд одоо шинэ хотын нам засаг төгөл зохион байгуулж байгаа хэлтэс ил нэгсэд гүн талархаж байна. Мөн ч

0: Одоо манай ядралтай ажиллаж байгаа хинэч тэгвэл энэ ажлыг арын чимэн зогсуулж байгаа ажилтад та бүхэнд гүн талархсан билээ. Ёстой энэ нарыг гоё хилээж би ойлгож байна. Тэр холоос ирээд ийм сайхан байдур нь сэтгэл өнөр ханамжтай байна.
1: Хөдөл ирсэн.
0: Ашигаас 5 баг иржээ.
1: 5 баг.
0: Эснээ хошуугаас 3 баг. Манай ашиа 100 хошуунаас 2 баг иржээ. Тэгээд манайх нь одоо дээд 8-д орлоо. Энэ бүх орны хэмжээ ийм их хүнд сангийн төсөл боцсон бай.
1: Ангуудаг шат. Орж ирсэн байх.
0: Барган наадам бол ашиад энэ өнөө жилийн 1 сарын сүүлч 40 сая тэнд төгөөмжд хүржээ.
1: 1 сарын сүүлч?
0: Ахаа, хүржээ. Тэгээ хүрснээ хувьд бол одоохондоо бол одоо мас хуваарай. Энийг наадах дуртай нь одоо нэг нэгэн одоо татаад наадаад ийж эхэлж байна. Би ойртон бол одоо энэ 4 сарын дүмтч сая суржээ.
1: 4 сарын дүмтч
0: сурсан. Дүмтч сая суржээ.
1: Зөвхөн 1 сараас сургаад
0: чинь 5 сар. Тэгээ одоо 2 дөнгөө 2 сар болж байна.
1: Тэгээ энэ одоо
0: тэгээ амтгаш одоо ийм энэ төр уралдаанд орлоо. Тэгээ сэтгэл өнөр ханамжтай. Сайхан тэгээ энэсээс арив их мэдлэгээ сурлаа. Энэ сайхан баг нуттай энэ сайхан нутгийн энэ сайхан суйлаанд өвлөж явж явах их хүн баярлж байна. Энэ чинь манай үндэснээ сайхан суйлаан хатгаж явж явах энэ сайхан байна. Тэгээд их төвжилж бүх орны хэвчээнд одоо өргөн дэлгэрээр ийж төвөөмөлж явах энэ чинь энэ улсад их хөдөлмөр хүч их хий гаргажээ. Тэгэхэд энэ нэг талаараас биднээ бие эрүүлж хэрэгч бол аль талаар ч бид нар их баяр багтлал эрүүл мэндийг авч иж байна. Тэгээ баг нутгийн одоо баргачуудаан баярлаж байна. Гүн талрах гэж байна. Завтай завшаан тавлал та бүхэн ч юм ашаа нутгаар морд сатараа гэж өрөн төсөж байна. Заан жолоо тулуу гэж төсөж байна.

0: Баргаа наадам наатахад олон чөөр ёсон байдаг. Жишээлбэл будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүй. Тэгвэл яагаад будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүйгийн тухай сүнэт жүн хошуунай цагаан уваа балгасны баян дэнч гачааны малчин Сүхбаатар тайлбарлаж ярахтаа
1: Төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Тэс 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу? Ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шагарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли. Ер нь энэ шаан тоглоомыг бол хаврын цаг наадулдгүй одоо төл маяг төрнөг энэ төр гэж ярьдаг одоо дээдүүл чиг гэж ярьдаг байсан. Гэвч бид энэ хавар бол төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Хүүхэд байхтай юм бэ. Дээрээс нь бол энэ бодын шаа бол одоо өвөл мөсөн дээр манай ийшэн бэл баруун зүгт бол энэ баргаа гэд наадаггүй. Аргаа гэд наадна. Аргааны юмда мөсөн дээр бодын шаагаан тавьчихад ингээд голгуулад нэг нэгээр зөхөдөг. Одоо тэр энэ дан хүний уралдаантай адилхан чигд наадаг байсан. Тэгэхээр бол энэ бол томцол наадна. Хүүхэд наадаггүй. Тэгэхээр бол бог малын шаагаар бол хүүхэд ингээд шаа харбан яслан сэмбэг аван за шүүгдээ дууралхахын үе дээр аваа шидэхээр дахад бие минь шархтуулахгүй гэмдүүлэхгүй. Бодын шаа том болохоор айгүй л аваа шидвэл айгүй бие минийхэн толгой хагалчих юм уу? Тиймэрхүү шархтуулах үедээ болохоор бол 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу? Ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шаагаарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли. Одоо бол энэ сурагчид бол одоо манасын баг үйтэй адилгүй шүү дээ. 3 наснаас эхлээд зэтэрлэг дамжаад ингээд явахлааруудаа энэ хүмүүжлийн тал дээр бол манусыг бодох юм.

эрт ухаарна, эрт хүмүүжин, дээрээс нь томцуулн дагуулад инклэд наад усаар бол за энэ ингэж болохгүй, сэрний шигэж болохгүй гэж хэлээд хажуудаан бүр томцуултай наадхалаар бол ажургад юм шаргатал эндэл ахгүй ахаа гэж би боддог. Тэгэхлээр бол одоо хүүхдийн баг нас гэж одоо хамаг юм бүрэндээ суугадж үлддэг гэд би өөртөл одоо

0: Бүтэчэв баргаа наадмыг үүсгэж байгуулсан жорлог болно. Баргаа наадмын тухай ярахтаа
1: Сайн байцхан уу. Би Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130-ны цагаан балга сар нутгтай харган халын төрийн шавуусын соёлын хөв бодж өг гэдэг юм аа. Өөрөө одоо амгалан балгасан дээр баргажин соёл жуулчин ажиллах хөрөөгөд ажиллаулж байдаг. Араа зургалаач хөдөлгч ажил хийдэг. Ингээд шинэ барга 130-ны бараг шагаан нийгмийн тэргүүлэгчийн юм үүрэг тушаалыг байлуулдаг юм аа. Баргын наадмыг болохоор 2022 оны өвөл 12 сард эхэлд наадсан юм. Тэгээд одоо яг баргын тоглоом гэдгийг эхэлд наадсан гоо. Эхэлд наадахтаа бол энэ баргын харвдаг гэж сэргээсэн. Учир нь одоо баргасуудын түүхэн тэмдэглэлд бол баргасууд байгальдаа баргажин төхөмд нутгалж байхдаа байгальдаа мөсөн дээр үхрийн шахаа голгол зугаасж байсан юм түүхэн тэмдэглэл байна. Тэгэхээр одоо бид нэр он зарим газруудад одоо мөсөн дээр нь мөсөн харваа шагаа харваа гэд хийдэг штэ. Тэгэхээр манай нутгад бас энэ сэргээд наадах болох юм байна гэд сэргээж явах томдоо настай чууд одоо олон хүмүүсээ сургуулжилсан чинь баргасуудад ийм төвхөн тэмдэглэл байх юм байна. Тэгээ бид нөө тэгвэл одоо зөв юм хийцэн байна гэд. Тэгээд баргаа харвдаг гэж сэргээсэн. Тэгээд одоо баргаа харвдгаа харвчих үед одоо сарай боловсрол хийчих үедээ бол одоо өөрийн амжилтандаа хүрд илэг үед бас сэтгэл гонсгор байдаг штеп. Тэгээ тэр үед бол одоо жишээлбэл бүхөр авч болоо сувраа бүхэж барилддаг тийм ба. Тэгээд манай Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130-ны соёлын ордны дарга хас бэлэг гэж хүм бай. Өөрө шулуу хөх нутгатай 130-ны хөргөн тэгээд тэнд ажилтай. Тэгээд тэр ахтай ярьсан тэр ах гэж байна. Шулуу хөхд бол одоо яг амжилтандаа хүрд илэг үед хамгийн сүлд нь хэн хамгийн хол явуулах юм. Тушиж үздэг. Тэгэхээр манайха бид бол одоо шинэ барлын машины амгалан болгосны амгалан нугс сэсэрлэг гэдэг зохиомд нуурын мөсөн дээр наадаг. Тэгэхээр өвлөөр нь зав час хөвөрлөнө. Тэгэхээр бидний талуур байхгүй. Тэгээ би тэр үед нь одоо нэг гартаа нэг хөх алчуур бариад явчихсан. Тэр алчуура тэр мөсөн дээр нэг сагар зурж ирсэн юм. Тэгээд одоо манай Хөдөнбөрийн шинэ барлын машины баргын нийгмийн тэргүүлэгч содоо гэж байдаг. Тэгээ тэр хэлдэг юм. Чи бол одоо дэлхийн бөмбөрчиг дээр хамгийн анхны баргын сагрыг зурсан хүн шүү гэж над дээр инээд ярьдаг байсан. Би үнэхээр тэр анхны сагрыг зурж бараад бид одоо ярьсан. Бид энэ сагрыг дотор хэн оруулах чадвар үзье. Тэгсэн чинь нэг нь оруулсан чинь нөгөөх нь араас нь яваад туугаа гаргацсан. Одоо ингээ өрсөлдөд тэгээд шууд тал хуваагаад хоёр хэсэг хуваагаад тал хуваагаад одоо танайх манайх орсон, манайх ол, манай хийд байна, танайх дутуу байна гэж зарим нь өөгийн дарцсан гэдэг юм. Ингээд зугаалаад барах 2 цаг илүү наац бор нар ороод харанхуй болоод одоо наад дийлхэ болоод гэртээ харсан. Хараад одоо би шууд компьютер дээр сүлжээн дээр гараа хайж үссэн. Бинхүү гэж мөсөн дөвөр гэдэг штэ. Тэр бол одоо дэлхийн олимпикийн спортын төрөл зүйл. Тэгээд бас манай хайлард явагддаг өвлийн удирдлын олимпикийн уралдааны төрөл зүйл бас байна. Тэр мөртөө манай хайлард болсон мөсөн дөврийн ордон гэж тусгай ордон байна. Тэгээд би одоо энийг судалж үссэн. Дөрмийн хайгаад гаргаж ирсэн чинь тэр бүл нэг нь хов болоод нөгөөх нь хов алахгүй. Аа. Заавал хэн хам дотор цагарагдаа хамгийн ойрхон бол хэн хов бол. Тэгэхээр одоо тэрний хэрэгж үзье гэсэн яг болохгүй. Тэгэхээр би баргасуудын түнх харвлага гэж байна. Тэгээ түнх харвлагын түнх нь бол бөөрк. Тэгээ тэрнийг бол одоо яг метрийн хэмжээгээр дармалж гаргаад маргааш нь мөсөн дээр наагаад харв нааж ирсэн бид. Энэ дотор тогтооё гэв. Тэгээ ховын болохоор яг түнхний Томдхи удаан 5% тэгээд гадааша 4-3-2-1 гээд явдгийг. Яг тэнэгүр хувийн өгөөд тэгээд наацсан хамгийн анх ихэд одоо 2022 оны 12 сарын 17-нд хамгийн анх наацсан уралдаан дээр бол яг тэр төнхний зурагтай уралдаан хийсэн. Тэгсэн чинь нөгөө түнх харвдаг харваачд нам сам харвдаг харваачд дурггүй. Манай түнх чинь өвлөгдөг юм тад нь газар тавьчлаа. Тэгэхээр би дахиад өнгийг ховиргаад голын улааны улаанаар үл тэгээд гадагшаагийн хөх цагаан гэд хоёр мөнгөтэй болгоод ийм цагараг ховын хоригсэнгүй ховын улам мөнгө тэр төнхнийг 5-4-3-2-1-ээр явж байгаа. Гэхдээ домд нь илүү юм нэмсэн. Юу нэмсэн гэхээр нэг шагаа нэмсэн. Нэг баргаа домд нь нэмсэн. Тэгээд тэрний нонсоор илүү хөв. Энийг зангилаг шалтгаан болохоор бол манай соёлын ордны дараа хасуулийн ах надад бол одоо хуулийн дээр хэрвээ ярьвал чиний энэ үсгэн хутаа хүн мөсөн дөвөрт их адилхан гэж ярьж штэ. Хуулийн дээр яриад ирэх үед бол чи хүний тоглоомд дуурай тоглосон гэж хүн лав ярина. Тэгэхээр чи хэдийгээр дуурайсангүй боловч бас төстэй болцсон юм ба. Хэдийгээр одоо хэмжээний адилгүй боловч наадах арга барилаасна амчид бол нэрээ төстэй. Тэгсээр чи 100-70% адилхан болсоор дуурайсан бол. Тэгэхээр ондон бодгийг домд нэг одоо эхлээд бол нэг алтан гэдэг шагааг алга бодсоод бодоод байсан. Тэгээс сүүлд нь одоо эхлээ мороор тавьдаг байсан. Тэгсэн одоо манай энэ шагаа наадаг ахмадууд хэлж

0: монголцууд морь зоддоггүй гэдэг. Тэгэхээр морины буцаага эргүүлээ тэмээ болгоод тавиад тэгээд одоо өвлийн өрн саял зуучдын наадам болохоор тэмээний урдан ордог штеп. Тэгэхээр тэрнтгээ зохицуулаад тэмээ болгоод тавьчихсан.
1: Одоо иймэрхүү үс гаргалтай гэсэн.
0: Дээ дээ дээ. Одоо ингэж дээ ихэж үүссэн.
1: Өнөө жил та одоо анх удаа 36 дугаар болчихсан ээ. Тамирын
0: цуудаанд энэ удаа бол одоо гоц юм соёлын үеийн наадам анх удаа туршиж оруулсан. Гэхдээ бол одоо анх ихлээд 100 баг бүрднүү гэж асуусан. Тэгээ бид бас батлагтай хэлж чадахгүй. Хэлвэл бас өр мөгдийн өртэн засах хорны энэ цоодод үндэсний бие тамирын цуудаанд оруулсан. Бид бол юмөр орсон. Үзүүлгийн тоглолтоор ороод мөнгөн медаль авчихсан. Мөнгөн хондог одоо дэд барьяг аваад. Тэгээ тэд бол одоо хэлсэн энийг бол төгөөмжлүүлэхэд тохиромжтой бүх ардаар бие шахруулахад тохиромжтой сайхан тогтоом байна. Тэгээд одоо энэ дараачийн хугацааны өвөрмөгдийн өртөн цас хордны цөөд од үндэсний уламжлалт бие тамирын цуглаанд оруулахар эрэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ удааны урдан болохдоор энийг оруулахад хүрвэл тэрэнд бол одоо сайхан суур бол. Тэгээд өвөрмөгдийн өртөн цас хордны 12 аймаг хот юм бол одоо 9 наадсан байна. 9 аймаг хотод одоо бол баргаа тогтоом наадж байгаа. Тэгсэн чинь энэ удаа санаанаас гадуур 163 баг бүрдсэн. Энэ 163-наас 128 дээрээс эхлээд жогсоосон. 128-аас эхлээд бид одоо баг авахгүй даа шүү. Жогсооноо одоо дийлхэн байна гэд. Нэг өдөр урдж барахгүй гэд. Тэгсэн одоо баг багаар нэмэгцээр зарим нь одоо жишээлбэл шулуу хөөс сага хошноос байсангүй. Тэгэхээр одоо нэг ирж байгаа юм чинь оруулчихъя. 10 орчин хошноос байсангүй одоо нэг ирсэн юм чинь оруулчихъя гэд. Ингээд оруулсаар итэр 160 өссөн. Тэгээ 160-асаа эргээ дахиад 3 нэмэгцсэн. Зарим нь бол одоо энэ урдлан дөр үнэхээр орох чухалтай хүмүүс бас байна. Тэгээд оруулсан чинь 163 болсон.
1: Ер нь бол ардууд бол их хөдөлгөөнд бас их насах дуртай байсан юм. Тийм. Ягаас хүмүүс яагаад энэ хасархаа дээд орооддаг юм.
0: Тэгээд би нэг жишээ татъя. Манай хөдөн барьтын шир баргасан гүшүүнд одоо Баянтал самар нутгатай Ми Бор гэж хүн байдаг. Эхнэр нь мөнгө туяа гэд. Эднийх нь бол Хиймэр баг гэж багтай. Тэгээ энэ ахуд одоо уул нь мориноос айчаас одоо хүлэн ингээд хадаастай болсон. Мэс часлаг хийгээд. Тэгээд өөрөө ч усан шихэр өндөр. Тэгсэн өмж бол ямар зөвлөгөө өгч яа өдөрт 2 цаг алхах гэж зөвлөгөө өгсөн. Гэхдээ одоо энэ ах хүл мод юм чи алхаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өдөр баргаа тайлснаас хойш өдөр 2 цаг баргаа наадсан болсон. Тэгсэн чинь өдөр 2 цаг баргаа наадсан чинь биеийн сайжраад чулсан шихэрн тэгж хүндэр биш болсон. Тэгээ уул нь өөрөө л жилдээ 2 удаа өмлөх суудаг байсан. Баргаа тогтомтой тайлснаас хойш дахиж өмлөх суусан гоо. Ийм нэг гайхамшигтай сайн тал байна. Энийг одоо баруун үзмчийн нутгатай нарцистик гэдэг нэг юга бүжигийг судалдаг нэг өгч байдаг. Өөрөө их бүжигшээ хүн. Тэгээд одоо тэр хүн бол энэ баргын тогломын харвж бодгуулах хөдөлг нь нөгөө юга тогломтой юга бүжигтэй их адилхан гэдэг. Бүх биеийн булчин бүр дайчлагдаад хөдлөн. Тэгээд одоо энийг их сайхан бүх биеийн булчин дайчлагдаж хөдлөхээр хүмүүс тамирын хөдөлгөөг хийчих юм шүү дээ. Анх нааж байгаа хүн нэг өдөр нааж урлаа маргааш нь яг морь унаад агсагдчих байгаа юм чиг бүх үеийн болчин өвдөн. Үгүйш олон наадад ирсээ өвдөхөн байчих. Тэгэхээр энэ бол одоо би чахирууж болж байна. Би боловсруулж байна. Дахиад энэ ойдлчин хүмүүс одоо өдөр нь юм аяад оройн одоо баргаа тоглосоор хүн биеийн хуянга тараач. Нөгөө одоо мөрөнд хурсан энэ хуянга тараач. Ийм үйлдэлтэй. Яг баргаа тогтоомын одоо нэг тод ончлог нь болохоор чандрын ялгал байхгүй, эрэгтэй эмэгтэй ялгахгүй, насны хязгаар байхгүй. Одоо ястай 8 настай ялхаас 80 настай настайчуд бүр наадж байгаа. Тэгээ манайханд одоо хамгийн бага баргаачин болохоор 4 настай хүү. Бас овоо сайхан наадна. Тэгээд үндэстэн ялгахгүй.

0: нэг наацаар дахид наадыг гэж бодоод байдаг. Ийм сонирхолтой тоглоом.
1: Тийм. Камерын өлгөөн бас тэгээд бас олмор хамтарчсан
0: тийм. Тийм тийм.
1: Хүндлээс үүдэлсэн.
0: Тийм. Одоо ийм шог байна штэ. Уул нь баргаа наатахаас юм уу хүнтийн харилцаасаа их зовдөг хүн баргаа наацнаас хойш одоо нийгмийн харилцаа сайжирчихсэн. Тэгээд одоо жарим уур уцаартай хүн уур намдсан гэд баясангүй болсон. Ягаад гэхээр баргаа тоглосоор хүмүүс чинь сандарна, баярлна, тийм ба бохинд нь. Тэгээд ийм олон сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болохоор энэ бие сэтгэлийн хамтаар эрилжилдэг ийм сайхан тоглоом.
1: За тэгвэл ирээдүйд одоо та яаж ажиллах вэ? Ямар харалттай вэ? Яаж хөгжүүлэх вэ?
0: Одоо ирээдүйн харалт болохоор одооны хамгийн анхны харалт болохоор энэ өвөр Монголын өөртөө засах орны анх төр хуцааны одоо орны манглаа шалруулах тэмцээний хийх санаатай. Бид одоо энэний гоёжилт хийгээд чинь 6 сард хийх санаатай байсан. Одоо дийлсэнгүй 7 сард бол бүтэх боломжтой байгаа. Энийг бол одоо манай Хөдөнбөр хотын үндэсний хөрөнгө оруулах зөвлөөс бол энийг одоо маш хүндэтгэн үзэж зохион байгуулалтад одоо бол гар гүйцэтгэлийн ажиллагааг хийж байгаа. Тэгээд сонсолтоор одоо Өвөр Монголын өөртөө засах орны үндэсний хөрөнгө оруулах зөвлөлийнх нь бас их сонирхолтой байна. Энийг сайхан тоглоом байна. Олон хүн оролцож чаддаг. Тэгээд одоо бие сэтгэл эрүүл одоо бүх зүйл сайн сайхан тоглоом байна гэд. Сонирхож ийн гэсэн. Тэгээд одоо дараа нь бол энэ дараа хугацааны Бугад хотод явагдах Өвөр Монголын өөртөө засах орны цөөт хот үндэстний уламжилт бие тамирын цуглаанд жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулах хар чармайж байгаа. Энэ хоёр төрөл. Тэгээд тэрнээс гадна бас одоо Оросын буряад Монгол улсад одоо дандаа явагдаг алтарган наадам, барагжин наадамд өрхөжтөн жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар одоо чармайж байгаа. Жил жил одоо аллгүй оруулъя гэж чармайж байгаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөө дүндэрлээ. Нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Урт, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсна алт.

Дондог өвгөн хүүгийнхан харж ирсэнд буян бодигдам сайжирж, грин ойр жуураар дөвгнөн нар салханд нудан өнөөлхөн холын бараа харах шиг сарвчилна. Домгруу малан түрүүчийн отор сууж байсан айлд гуйачхад ирсэн хуучлах жуур. Чи отрын сүргээс харах ялун ажраг ирсэн гүгч хэжилж байна уу? Гэж дууган намдан харч лавдах шиг хэлв. Харин аав дандан дурсаад байдгийм аа. Гэвч отор нүүдлийн аж гэж ихэн хэлж мэдэхвээ. Эндэж жисэн ч болов уу да. Үгүй бол сэргэлэн адгуусан нутгшааж ирмээр юм дэ гэж гордод байсан шүү. Гэж гүнжмаа хэллээ. Одоо л хэлэх шалтаг боллоо гэсэн шиг донгров. Янжуур ночоож утаагийн чагараг болгон үлээснээн нутан булангар орын толгойн хар харчхи харж. Шилийн овоо дөшүүлийн хаваар юм там үгүй даагүрэ нилээд байна шүү. Тэнтгийнхэн нь отор буцсны дараа гарсан төлөвүүдийг хинээж хэж нэрлэлгүй орхисон гэн шүү. Гэж ихэл нууц хэлж хэлэхээр гүнжимаа яаж тааварлахан улахгүй болж унтхар гэвцэн хэрнээ босч чомчийн суугаад. Тэгвэл харах ялуун байна гэсэн үг үү? Юу юм? Гэжээ. Харах ялуун байхгүй. Отор ирдэг өвөл хилийн ойрхон байгаад шилийн богдоос бууж ирсэн халахын адуутай нийлээ чаашаан гарчихжээ. Одоо хил чангарсан юм чинь эргэж ирэх нь өнгөрсөн байхаа. Харин тамга тамдаггүй даах сарваа нь эжин гараагүй гэн шүү. Гэхдээ гүнжмаа гайхаж авснаа ханжинаас шударан буух алдахаар нь дунруу ханчигаас нь яаран татаж. Яах нь гэж гараа лавдуулан барав. Аавтгли гэж гүнжмаа дунрувийн хомж атгсан ханчигаан алдуулах гэж оролдсноо. Аав дандаа санаа болоод байдаг шүү гэж дуугаа намусхан хэлжээ. Саяхан чамд хэлээд өнгөрсөн байдал чи бас юуган аавд хэлэх нь вэ? Аавда аажимдан сонсхий. Би бүр аманд орохоор болгочход ирсэн гээд нүдэн жиртин инээвэл. Илээ минь, хулгай нохойгоор туух гэж байх биш бич дээ. Бүгдэгэж нүүрхөөдөх аж хийчихтэй гэснээн гүнжмаа аман ангайсхийн нүдэн бүлтийчгэв. Донгруу эхнэрийнхэн инкийн мэдэж байсан шиг мөрөөр нь тэвэрж идэн унтраснаа. Насан буян гэдэг чинь ухаантай хүн шүү. Үгүй юм болоо гээд санаан тайвуурсан маягтай хэлбэл гүнжмаа баярлахасан илүү санаа алдах шиг болоод. Тийм л итгэлтэй хүнүүдээ тэр чинь. Тэндэг улс чинь эрэмгүй эрэж ороогүй явалчтай гэж сонсгох юм. Гэхдэн донгров чогшиж байсан галын дээр ус тусаасан шиг дотор нь жирхийж аваад. Хаанаас сонсон жилүн хоб болчихва. Өчгчийн жадан багийн чалдсан саваагүй үгэнд юм бодоо юу гэж хөмсг атруулан босч суув. Нөхрийнхэн тэгж ууралсан дэ гүнж маа нүдэн тодийж. Хөөй хөө, сандарж байхын үүдтэй. Гэцэндэн гэмгүй бол хүйтэн усуухаас айкуу гэдэг штэй. Хөөй, тэр айлынхын бүсхийн ямар юм болдоо гэж асуусан. Дотором бол таалур шарайлаг юм уу гэж асуух байснаа жөөлрүүлхэлсэн хэрэг байлаа. Тэр жирэг үгнээ ухааныг донгров олохгүй гэж хаа байх вүлээ. Гэтэл дарма нүдэнд нь үжигдээд авахд бүсхүйдан хатуу үхэлж чадсангүй. Хүнжлөөн датаж буруу харан хөвтөгтэй. Хүнийг элдвэр сэжгэлхэн дутв. Наттай явсан хүн чинь жалсан байна шүү. Чи асуул да гэжээ. Гүнжмаа баяраатай болсноо дуулгаж донгорвы баярлуулах гэсэн хөөс болжээ. Ер нь хэлэмнэт төй орсон шиг хүн болоогүй тэр аим хүний ертөнцид усуух жаагүй болсон. Донгорвыг чаган сар өнгөрөөд отрон эргүүлэхээр явсан хоорн гарчээ. Гашууны хөндө тэр чигтэн хараар хүйтэрж тосон дарга суусангүй мал сүрэг хашаа хорооны нөмөр бараадан гэдэс датчээ. Лорой хэлэмнэт төй датсан чи өрөөлийн малыг тууж хашхан жохсонгүй ачаар жавлхын холоод хон үхрэн харуулж дундур идэж дулаан хөвтөн гэгч болжээ. Бодит маань анслма хоёр өглөө болгон үхрийн жаар чивэрлэн шар хог дэвсэж хоёр үжүрийн нартай уралдана. Гүнжмаа хүүхдэн сургуул тарахад ирсэн чинь бүрчсэл үржээ. Хоёр унагийн шовтарж чайгийн сүгэ авчи болтой ус дунд нь тавиад

Гасан малан лорен гшиг хончил харуулахгүй ч өнжөөднөх хоны маган бөөмдрүүлж эрг гангар туун. Хуржуурад явхад нь харсан улс гайхч хэлсэнд гудган малтаж байна гэж боддог байда. Ачамомын намаржин эрг гангийн мохраар хадуур барьж гүйснээ ач нь гарч байхыг бодож олсон хүнгүй. Жалсан хуурай элсэр дарсан эрм шарилжийг бут бутаар нь сухчин гаргаж голын хөвөл дагуулан хайхад хоны маань бөөмдрөн ирж гэцэлдэг ажээ. 5-3 хоноод нэг усалж энгэр нүмер гажирдах хэвтрэ авуулга болохоор жалсны хон өнгөтэй он туулахад алчгүй. Жалсан бөөмийнхэн самбаг чанаан биширсэн хэрнэн өөр хүмүүс яагаад ингэж хийхий бодож олоогүй гайхах бөгөөд хэрэг бүгдөр ийм байвал манай дүртгэн гэдрэгэн хумс болно гэхээс бодол болно. Удаан жарах арга биш нь тодорхой ч нэг өвлий өнгөрөхөж асуудалгүй. Дараа чараа гангачаа гардаг юм уу? Жуж хурган үргэлж хэлбэл яадаг үйлээ. Тийм шүү. Шуурга тавих юм бол мумийн нарах чи зам яхвасан өмнө часан даруулна. Тэгвэл малтна гэж гонжин жоох байхаа гэж жалсан өдрийн үргэн бийлүүлчгээд харивал гонжима мөмтэн жоогдож байла. Манай жалсан чинэ томор болчхоо. Ача мөмч одоо яс амархана гэж гонжима жалсан сэтгэл дүрэн бахархалтай харлаа. Жалсанд айл уснайхнаас донгор амбагийн дэс сэтгэл ойрхон байдгаас болов уу малгай даачангаан тайлахчуур. Бэрэн ажаагийн хоёр үний чинэ тогтуураар зүгээр байна уу? Маргаашаас би бумтын гууд хоннай богдоор жаахан чөлмөөлхөө. Тэгвэл хөлийнхин жингэн гарна мэжээ гэвэл гүнжма бүрч баярлчихж. Зүгээрэ зүгээр. Харин тийшэн гүйгээд сурчихвал илүүдэн чамд дараас болно штэ. Харин донгор амбагийн чинь утсан айл нь ямар шиг бол гэж алгасаад байх юм гэж сохтуугийн санаа сархтдгүй гэдгээр аль хэдийнэ санаа болж байснаа өвтэйхэн асууж орхожээ. Гүнжимага дугай даруухан гэж гашууны хөндгийг ороон ам сайтай байдаг нь үнэн ч. Жадан багийн жадгаа яраанд голон төгших болж жарамдаан жүүд совин шиг юм бодоод байдаг болжээ. Хэлсэн хүн ч яах вэ? Хөрийн салханд хамхуул тавиад явуулсан шиг ажигчгүй байхад сонсон хүн чэжний хадаас болгочихдог нь энгийн учир юм аа. Донгорвийг арга самбаатай овчин сэргэлэн эргэж гэрлээс эхлэн бүсгүй чуул сэм шохоргохдог нь гүнжмаад дэдэл санаа унаа болох явдал болдоггүй. Нэг голын өксөж уруудан насыг толсон улс хойно хэн хэнийхэн судлыг барьдаг байла. Гэрлийн аашаалтхаас нансалмагийн ам жадгарах үүлэн сүдэр тусаад өнгөрсөн шиг ажээ. Жалсан дэхэд хангал жалуугийн гэн жангаран насан буйнаа гэж олон хүүхэнтэй айл байсан яг нутгийн хүн биш шиг гэхдэн гүнжма уруулан жимилгэн пөөх тийм үү хүүгүй юм уу дэ авгын тэгээд ажилсах хүн юм уу гэж өөрийн эрэхгүй асуугаад авчээ. Ачаа мөн тэгэхэд юунигийг авчихсан шиг харж авснаа бүнхөгөөсөн хэдин яс авчран чайдан үйгээд ухаан мэдрэлэн дутуу шиг хөөрхий хүн гэн шүү үйлдэ амтаа хөө гэв. Гүнжма шал савуугүй санаа хуваагдаж байсандан ичих шиг болж чирээн улбалжин. Тэгээд энэ донгоровчин аман чавуудсан шиг үгшүлэг гаргаагүй штэ. Гэхдэн ажамом чирээн үрчлээг нь танилгэн инээчгэж. Донгоров хижээ хүнээ муу ярьж байлаа да гэв. Гүнжма арган алдарсан шиг хажуушаан харж инээгээд. Хөөрхий донгоровыг чаган сард хэрж ирээд явахаар нь жаалжуулын бэлтэж явуулъя. Гэснэн сэтгэлийн чангараа түр тайвгадаж билээ. Ажа момын дочоод дайлуулж чайлуулж хөлн хөнгөрсөн гүнжма дэрвэлжтэл алхсаар харж ирвэл гадна сумнай ногоон жип ирчхээд жохсож байла. Гайхаж хачрахсан гүнжма гэртэн орвол чаган хөвчөстэй сумнай эмлийн хорооны эмч хоёр совлогч хүүхэн байх бөгөөд гэрэл чайчхүй аяглан өөрийн гэртэн байх шиг сууж байла. Сайн уу? Юу вэ хөөе? Хүүхдийн тарлаг хийж яваа юу? Гэсэр гүнжма тавхтай чагаа эд эрэнгээс гарах гэд. Бэргэ, бид толуулууд үржлийн байчаал хийж яваа байна шүү. Та гарах ч үснү гэж чаган хувцстай хүүхэн тэмдэглийн дэвтрэнд дэлгсэр асуулаа. Юу гэнэ вэ хөө? Гэд гүнжма тавхтайган барьсаар эмчиг биш гэрлийн харав. Гэрэл жаахан өвгүрсэн шиг мушхан жаваад. Гүнжма ихчээ. Эд хоёр хүүхдтэй айлын бүсгүй чуулд үржил хориглох гарах зүйл гэж явж байна. Тэгээд гиснэн эмчийг арга барахцсан чарайтай харжээ. Гүнжма юу болчихов гэж хэнэгчгүй нэгэд үгүй ээ. Тэгэж

болдгиймо даах ёо. Юу юм? Би Жунаас сар цун шүү. Гэхдэн эмж совлогч бүр гайхаж. Танайх чинь хоёр хүүхдтэй байж одоо авах юм бол бүр болохгүй. Хуулж өрчөн шүү гэж жирэг дуурчээ. Исэх хөө. Хүн олон бол хүчих гэж мануусын баг байхад моо төрүүлэгч хэлсэн штэ. Одоо тэр нь буруучих уу гэж гүнжмаа хүмүүсийн ээлжлэн харж нүдэн бүлтгэнөө. Эмчи гүн амсхан аван хоолын гүрэлжиж аваад. Энэ асуудлыг бид хэлээд болохгүй шүү. Суман даргад харим өдүүлээ гэд гарч халаа. Гэрэл хагас ууж байсан аяхтайгаан тавиад гарахтан. Гүнжмаа ихчээ. Дээрээс бичим мачраал буусан шүү. Гэхдэн гүнжмаа бүр алнаарж авснаа. Намайг давхар болчихлоо гэдүү гисэр мөхэрч хочров. Гэтэл хэрэг явдал тэгээд л жогссон биш. Сумнаас голлогтой жишээ үүжүүлэх харалтын донгорын бүсгээр тогтоож, эрс тасархай арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж сум дарга дуусан баярын ажиллах дугайдан удирт хар болжээ. Энэ чимээ гэрэлд тамхтай мэдгэдлийн бичгийн хамт үжил санааны ажлыг сайдруулах хэрэгтэй гэх жаавартай буужээ.

15 гашууны хүндий явуулахын хоолойд хараар хавсгарагдсан өвөл хавар өнгөрж гур боронтой хүнжин болжээ. Хүн амтнай царай туяаран малын жоот нийсэн учир гүнжмаа утар явсан малан хэзээ ирэх бол гэж өдөр алгасэлгүй бараа хардаг байлаа. 3 сартай болсон өрөн хөндүүлж гоног утралд автсан ганархадан тэр чухам хэнд гарах кан ол ядна. Өөр хөндөн гэхийн анх сонсоод хүүхдийн наадам шиг инээдэмтэй сансан чинь сумны ногоон жип хошууны төлөвлөд үржлийн алунгринх гээд хүмүүс ирсэн байлаа. Сумны ногоон жипээс гэрэлтэй чуг бууж ирсэн лувсан хамран аччихсан яруугур чарайлан энэ айл иштэй гэж хуруугаран хомхойдон жаачхаад элгэн төврөн яртын жохсжээ. Хамаг буруу өрөөс нь болсон мэт гэрэл яахан олж ятсан чарайтай гүнжмагийн гараас бариад эхчээ дээрхийн жавар аймар чанг байл шүү. Та ойлгодоо гихтэн гүнжмаа бүрч юу ойлгоно гэж гээд мөн л ухаан ишийн олж идэн байлаа. Лувсан гэрдэж орохгүй тэргэндээ тамга датчихсан холын бараа харж та нарын яаж ачлах надад падгүй гэсэн шиг яруугур чарайтай суун. Чаган ховчстай эмч совлогч хоршоо дэлгүүрээс юм авах шиг л эмийн харчхаа нээж шилонготой эмч соруулж жүү тэвэ бид очоо хайл олон байна шүү хурдал гэж ихэл хахар дуугарчээ. Жүгээр хүнд юун жүү тавихтай юм юу болоод байна гэж гүнжмаа ухан гишийн олох санаатай хэлбэл гэрэл инээх байлах нь ялгадггүй чарай нь үрчилжин аваад гүнжмаа хчээ жүгээр тарилах ч тээ тавиулчих. Хоёр өдрөөс би ирээ гэхээр нь гүнжмаа тэлэгэн алдаргах гэж байснаа дэхад горгож чухам яагт байгаа юм бэ гэж уцаарлжээ. Жүдэн эм сурулсан эмчин чарай хүлээж авснаа таны энд чинь ухуулаг хийс юм уугүй юм уу? Суман даргаан дууд та нар чинь улсын ажлыг яаж хийж байх юм? Хаан нуучуулаа танд энэ хэлам татаад байдаг чинь гэж ихэл ууртай хэлэв. Лувсан талж авжаа мушилган хүйдэн чарайтай орж ирээд гэрлийн муухай харснаа. Ингэж нооролдог чөлөөгүй шүү. Гүнжмаа, чамд уургуун галгах тарилах хийх гэж байна. Танайх хоёр хүүхэдтэй болчихсон болохоор улсын хууль ёсоор дахиад хүүхэд авч болохгүй. Гэрэлч хэлсэн юм уугүй юм уу? Дарж яагаад ирээгүй юм гэж ахсам тавьснаа. Манусанд чаг барах чөлөөгүй. Тогтоол ёсоор явуул гээд нуруугаа өрн тэргэндээ гарчээ. Ирсэн хүмүүс ийм учирд оролцоор байгаад хашир авсан бололтой шууд л гүнжмагийн хоёр талаас суудан авчи тэргэндэн авч гарав. Гүнжмагийн хасарган орлох вайланд хүчих дуунаар дондог өвгөн арээдэн үүдэн завсарлан гарч ирэхэд эмнэлгийн алга жураастай тэр хэдийн тоос татуулан явсан байжээ. Лувсан гэрлийг харж чамайг суртал ухуулгаан сайдруухий гэж хичнээн хэлсэн байтал юуган хийгээд байдаг хүм бэ гэж хөө янгуу жаганхад гэрэл дондоо үгний харснаа шүдэн жууж арын суудл дээр чарай тавин суусан чигтэн дүнсийн. Одоо хоёулаа даржинд очио. Хойд усанд бас хоёр ихнэр давхар гэлээ бижээ гэж лувсан ширээ тавж ороод жуулан хонш оролжээ. Гэрэл хүмхэгэн жууж юу нэг хэлэг гэснаа шүдэн жуусхий жаваад үг дуугүй тэрэгнээс нь үсрэн буухтаа бөөм тоос шороотой гутгалдан бөмбөрөв. Лувсан ингэнч гэж санж явсангүй болохоор нүд нь орой дараа гарах шихам тэргийн торомслон жогсоод үсрэн буулаа. Гэрэл ажигч хөө шороо тоосон гөвчгэж би энэ эрхлэгч чинь хийхгүй та нар ямар гахын нохой тэж байна уу гэж нүд нь гэдэлчин орилон хэлв. Лувсан гэмтэж ярахцангууд нь санаа нь онгойсон бололтой хэд уухалж авснаа. Хийхгүй бол байлдаах уу тэргнээс чи өөрөө үсэрсэн шүү гээд тэргийн салж бутарчхнуулах хэмээр дээр дээр дэгдчүүлэн явжээ. Төлөвлөгд үржлийн ажлын тусгай дугайлан өдр болгон хэл амаан билүүдэж ажлаан явагдуулах гэхээс шууд л үг өчөггүй хошууны төвдөр тааж авчираад жоос торгон гэтэл мал сүргийн хураан гэхшийг тордос хийвэл хүчээр тагаад явхаан дээд аргад үтсэн байлаа. Тэдгээр бүсгүйчүүл бөөрөл 2-3 хүүхдийн гэх болсон бөгөөд хүүхдийн хожмын сургууль суртал жардал байрдал айлгар болох гээд ёсоргог ярддаг нэг нэхэн үгэнд уярдганч чөөнгүү ажээ. 4 хүүтэй 30-аад насны нэг ихнэр өрөвчлж боолсон утсан алчуураасан сэвлэг үсэн гүнжилхэн усан нүдэлж байлаг алцсанаа. Манай хүн яг гэж байх юм мэдхгүй. Тэр 4 хүүгийн гэдэс хөлийн би ганцар үчрэхгүй байтал
бас хүүхэн амна гээд л одоо болохоор нь бас л хар усан гудраад явж л байлгүй гэж гуншиханж байлаа. Тэгтэл ганган дэгжнэн гайхуулаг гажир ол ятсан шиг шарман бүсгүй хөмсхнээ усан жижиг толонд харж ажуу махын дагуу. Энэ мусан гэрчүүл өөрөө төрөхгүй юм чинь гуны өвдөж хавдхи яг л хамаарчхандаа. Одоо ч нэг хүүх табл дээрээс босоо нөхөр өгүн гэж байтал горон татхгүй үхэл алдаад л байна шүү. Хожим ийм тийм болвол амар хөдөн жоос жарахгүй юу гэж шилвэлжиж байлаа. Гажир гажраас ирсэн арваад ихнэр аман таваран ориллож байтал хажуу талын жижиг чонх онгойж чагаа овооны сэржмаа гэж дуудав. Шилвэлжүрх шар ихнэрийн дэргэд нусаан датан суусан жутруу байрын бүсгүй доош харсаар үд орлоо. Тануус үжилд жилийнэгээ чуулсаар байгаад одоо энтэйгэн тав боллоо шүү. 30-аас хүрээгүйгээр манай эмээгээс эгч харагдаж байна гэж өнөөх ганган бүсгүй хэлэхдээ хажууд нь суусан төвлөн байрын бүсгүй тасхин болсон бололтой. Сэма, чи ер нь дугай байж болдоггүй юм уу? Хаа утсан гажраан амч нь ургаж л байх юм. Гэхдээ нөгөө шарман бүсгүй эрүүгэн эртээлгэн ихэл дур үгичэж. Өмөрөх нь олж даахо. Идэх будаандаа зүггүй байгаад төрхийг л мэднэ. Сэржмаа одоо ёстой нэг нараа үджээ гээд шилвэлжин суухт нөгөө бүсгүй хүйтэн инээдж явж дан тодруулан. Итхэн зүвлэг хэсэгч нь бүр хобьд чинь байхтай. Манай эгч дүү 11-ийн аав аж хоёр мөн гэнэс дутуугүй хүн болгоч чадсан да гэвэл. Одоо ямар цаг юм гэж шарман ихнэр хариу хэлтэл өмнөхийн гэрийн жижиг чонхор эмч бололтой нэг хүн бүү шуугалд гэж чандаржээ. Нахур бүсгүйчүүд нэг нэгээр дуудагдан орж гүнжмаатай хоёр хүн үлдэж байхад дарж гэрэл хоёр өмнө хойноо чихэлдэн орж иржээ. Гүнжмаа яг л ихэн харсан хүүхчийг уруулн омгонн нолимсон эргэлдээд хамран шуухтнав. Дарж хажуудаг үл таних бүсгүй харж жаахан ширвэтсэн шиг болж аваад төрийн бодлого юм чин хараггүй шүү. Дотор гажир бол бүр ганжил хүүхд авуулна гинэ. Жөрчөгсөд энэ бол бүр гажир тарайг нь хурааж гээд нэг ирвэн ёс яраг гэтэл гүнжмах дотор гэрээс дууджээ. Хошууны төлөвлөгд үржлийн алунгүрийн тэрэг хүүхд унгаалгасан бүсгүйчүүдийг гэргэрт нь хүргэж өгөөд шим тэжээлийн нөхөр гэж 200 төгрөг хэдэн лонхо гуантуутай өгчээ. Гүнжмаа түүнийг харж үтсэнгүү чилгэр чарайлан тэрэгнээс буухтан бодит маа хөгшин уулаг алдан гүйж ирэв. Юу болоод өвжэн татаж байхыг бодит маа гайхаж байснаас давхар бүсгүйчүүдийг хошуунд тээж аваачаад хүүхдийн буулгаж гаргаж үүлгэж байна гэхээр нь пэ бүү үжгэд гэм. Ямар чүвийн цаг нь ирч гэж вэ? Манайх нь хүсэл гүсэд олдоггүй байхад олсныг буулгаж хайна гэдэг чинь нүүлээ гэж жалгарлаа. Дондог өвгөн тайган энд нэг тэнд нэг тулсаар бодит мах тосч гараад

Үнэхээр ч нэг үжээгүүгээ үжиж үхэр чамаан харих нь байна да. Ядуул чавжуулд тэжээлгсэн ч болох юм биш үү? Гэхдээ бодотмаа магнагийн алгадаж аваад. Ёстой доо. Болохгүйдан яах юм? Гэж өгөн хөгшин хоёр дуу өндөржиж байтал дарж гэртэн орхон эргэлжиж аваад буучиж гүйлэгжээ. Бодотмаа даржийн араас живүү хөрсөн харчаар. Дугаа байх тусан мэднээ толгойн хавдаж байхын шүү. Энэ грил чинь хоолсон бэйэн жасаад гүйгээд байхаараа гүнжмагийн хүүхдийн манай даваад өгчгөж болдоггүй юм уу гэжээ. Грил арган барагдан хайха маацнаа. Бүдүүмээ хараад чогжил нансалмаа хоёртайгаа сайхан живүүлчихтөө гэснээн гэрт оролгүй сандран гарч явжээ. Грил бутас өгөхтө бүдчин явснаа хүнээ бараа харахтгүй газартаа сөхрөөд шохширн байлав. Хүн болсноос аваад ингэж дуу тавин байлаагүй даанч хөджээ. Эрэн баран учир жийлж улмын бодол булгын усыг оргоглоод байх тусам нолимсон ангирийн дэвтэн хамрын нусанч өөрийн мэдлгүй алганд нь жун гаралдаж байла. Бөөр сүултэн нолимсон гархан болсноор барахгүй дуунч гархан болж гүнгэгч эхэр татан санаа алтгал үлдсэн ажээ. Лувсан жинхэнэ сум дарга сууснаа дараа төлөвлөлт үржлийн ажлын бүх хошуундаа сайн хийсэн жишээч болоод удсангүй хошууны төрөлжүүлийн алангүрийн эрхлэгчээр томилогдсон ажээ. Айл булганы эхнэр нь олсон хүүхдэн буулгуулж хүүхдэн гарах жуулгуулж байхдаа ертөнцийн гадна байх шиг чавжлын хийг алуныг байтугай багийн хэдэж ойшоохгүй байлаа. Донгорвын үгүүд бүсгүйгийн уурга унгаалгасан учирд бодод маань хөшин өөрөө буруутай юм шиг барьсан тавснаа олохгүй сандрахтан хийч чаддаг ганц тусан шингэн будаа чанж өгөхгүй учир. Гүнжмаа сэтгэл хатуужин юу ицсэн чи юун хамаатай юм гэж хоол голохгүй итгэд бодотмаа эрен булууны шингэн будаагийн уулгахтан бэр нансалмагаан явуулна. Үеийн хоёр бүсгүй өсхөөс өнөөдөр болтол өдөр судрыг хамт илэж ирсэн гэлээч үе жавууд отоншин ярилчиж суусан үнэн дандаач хомсажээ. Нансалмаан султай тургаж явдгаан болчихж байн байн гажир харан гүнжмаагаас илүү гонох тавтан гүлэрчхэн. Үрийн мөрөөдөл нь өөрийн тамлж бодол сэтгэл нь жангараагаар дүүрсэн болохоор санаа сэтгэлээ саатуулах гэж гонох тэжээва хөөрхий хөнгөгчийн гүнжмаа өөрийн эрэхгүй мэдв. Нансалмаа эсхүүл чи нэг өрөгч гэж гүнжмаа нам дор боловч тодхон хэлв.

26. Хаврын хавсраг гашууны хөндөд ямар ч явдал болсонгүй шиг өнгөрсөн байхад өдөр булган шихам давхар бүсгүй чуудын хушуу төлөвлөд үржлийн газар тайж байсаар нэг мэтгэд жунтайж олгожээ. Донгруу бочиж ирээд яадагул гэхээс гүнжма эгээл өөрөн жоргодож хүүхтэн буулгасан шиг жовж байтал дэмийч учир болсонгүй байлаа. Лорын дүгээрэ хоёр лангаан орчихчуур хүүбэр хоёулыг дуудаж авчираад бид хоёр чи яах вдэ хатан гартан ойрцсон улс та хоёрын нэг юмэдэд хоёрыг бодохгүй байгаа шиг да нэг юм өргөчхөө тэгвэл дүү дуудчихдаг учирч байдах шүү да яг итгэхгүй болоо ажаа мөмөр нэг исэн жоос орхуулж үждээ гэжээ чогжил шалхараад юу ч дуурсангүй нансалмаа нэг юм хэлмэр болсноо дугайл гарчээ. Тэр сүүн чавжил нансалмаа хоёр бараг нүд чармалгүй үр чайлглаа. Бодож бодож бодин шэр дөрөв гэдгээр чавжил хэдэн өдөр дугай байснаа ажаа мөмдөр очив.

Ажамом 9 жоосын хоёр алгандан хөндөй хавсран зэгсэрсэнэн алгандан чуулан дэлгэж нудаан таасэнэн. За, сайн нудалсан 9 жоосон хаа байхыг хардаа гэлээ. Чогжил хөмсөг жангдан баахан хараад айл гэдгийг ялгаж таньхаар хэчүү болжээ. Бүгд эгэл адилхан ирэмгэн элэгдэж толшиг гүлгэр болсон гуулан жаасноос онцгой юм тэмдэгтэй ялгарч харагдаг гэх чи барах худал байлаа. Чогжил татгалж юмгүй гэх чи жахаас хоёрдугаарт байхын жаав. Ажамома нүдэ нээлгүй хоёрдугаарт байх 9 жоосын аваад. Эн чинь биш байна. Дахиад нэгий гэжээ. Чогжил хурууны үжир хөрсөнгүй байтал Ажамом 2-р 9 жоосын авчи үнэрлэх шиг болсон гайхаж гэж. Дахиад хамгийн сүүлийн нэгэн жаала. Ажамомын чирээ үрчгэнэх шиг болж аваад. Бас бишээ. Сайн тунгаахгүй санаан таваран жаагаад байна уу? Айлс хөл би чинь жөнөөд байна уу? Мэдхгүй. Ингээд нүдэн симилгэн харснаа голд байхын авчи. Энэ л баймар юм да. Гээд уруултан гүрхэн шивснэ. За за. Яга бодсон орохдоо. Харин саландаж болохгүй шүү. Гээд амсхан дээртэн уухалж ажи тамир алдсан мэт ор түшин хийэлжээ. Чогжил сандранд хүсч суулгах гэвэл жалсан ажигчгүй инээч гсэн. Чогжил амба зүгээрэ жарамдан тэгдгийм. Оройхон зүгээр болчихно гэжээ. Чогжил Ажамомын хос дэн донтой гарч ирээд гэр зүгэн сэтгэл хүндрэн явжээ. Яг нэгэд хэлчих ухааныг олсонгүй гэхлээр бодсноорх гэдэг чинь чухам яах нь хэлж байх юм. Аав саваагүй юм ярьсангүй бол төлөвмөргөөр юу хийвэ? Илүүдэн ярьсаг авчраад гэхээс шарам хүрэх шиг болжээ. Айл болгоны бүсхийн хүний ёсоор төрж хагарж байхад манай бүсхийгөөс өтөж ундаг гүн хачаа. Аав тэр жил гүнжмаг адвжаад байсангүй бол гэхээс дотор нь бүрч бэгдэрж авчээ. Ядаж гэрлийн үждэ. Яаж яга угаар гурвыг чуулаад гаргачихлаа. Голсон юм гол норгоно гэдэг үнэн шүү. Аав л юм болгонд энэ төр гэсээр байгаад гэж гомдол төрнө. Гэвчээ урсаж явсан ус бучиж ирдэггүй. Өнгөрж одсны эргүүлэх ямарч арга байхгүй болохоор чогжил толгойн ганжиглагс явган гойгорн явсаар гэртэн иржээ. Харин Ажамомын тулгий сонсон Нансалма хөлн хөнгөрч хэж. Манай хоёрт тиймэлж яатай бол төвнийн дагчихя гэжээ. Чогжил Нансалма хоёр уудсанч хөө холын сумнаас ой өнгөрж байгаа охин хүүхд өргөн чайлах хийж хот усныхан дуудав. Гүнжмаа хүүхдийн ховчос гунраа авчирж сэвлэг дээр нь шар тус түрхлээ. Гэрэл уулаас бэлтгэлтэй байсан ши худалдааны харчхтай ховчос сажилвал дуурдаг дамруу наадамтай иржээ. Лорой хоёр лангаан жаахан илүү балахч гэж. За, муачтан ирхүү гэж нэр өгё гэжээ. Олнорон ерөөл буян тогтго болдгоо гэд тархаж явсны хойно лорой гэрлийн авчирсан дамруу наадмыг жууханд шидчихв. Бодит мах өгшин алмаарж. Энэ солиочин яаж байх нь вэ гэд жуухнаас авахын төс болвол. Муу ярын юм. Хонх дамруу дуграад ямар тануул бедэрсэн болхон дутаж байна уу гэд гарч явжээ. Хүүхдийн дөвжэний хөг арай дарагдаадгүй байгаа үед донгоруу сүрг үхэр хаадууд тууж ирсэн гашууны хөндөд доорхноо яраа хөрөө болж дүргэлжээ. Донгоруутай хамгийн түрүүнд уулцсан хүн бол гэрэл байлаа. Гэрэл бүх багийн 18 наснаас дээшиг эмэгт хэчүүдийн нэрсийн бүртгэлийг суман тошаахаар нарийн шарахтайган гялгуулж байтал өөдөөс нь бөөм мал хөөсөн хүн гараад ирэхлээр нь мэл гайхаж авчээ. Хавхар чирээ дээр ус сахлан нэрвийсэн донгоруу хуудан чагийн адууны хулгай чиг санагдуулна. Гэрэл морон датан намбай ажиглахтан суудлаар нь донгоруй гэж танаад дахин очжээ. Сайн явж ирвөө, юун баахан мал вэ? Ингтэл өссөн юм уу гэж гэрэл хүүхчийг баярлж хөөрчгсөн явдал дундаа хасахран хэлжээ. Донгоруу алжангүй гэгч мороносоо бууж чомж тавиад гүн амсгаа авчээ. Сайн явж ирлээ. Гэрэл тэгээд бүр жалуу болчихсон харагдаг чинь сайхал байна гэд. Манайхан тэгээд бүгдөр тавлаг байна уу? Чи юунд яарад явхан вэ гэж дай толгой улайсглаа. Донгоруувийн нар сэлханд аянсан хөрөн хар чарайн чаанан идэргүн харагдаж хертэж дагдсан хөлснөө өнөр хан хийхтэй гэрэл

Нүртэд баймар зүрхэн бойлголж авчээ. Хармахан нэрчлэх далмөрн ховцны чангуудын чөдрийн гуйс шиг бахар хуруугийн атха дамбар болохно. Нүүр нь нэлчхнэх шиг болж юу хэлхэн ол эдэн. Би гэснэн гэрэл хаасан юу хархан бодлон аюулхан юр босоор төгсөв. Чухам яаж байхан өөрөөч мэдгүй сандрахтан суудлан жаахан жасас хийж аваад сум дэвх гээд жаахан зам талисан чинь харин ахтай уулчихна гэж гээд доош харж хэлснээн гар хуруудаан ихэн сансан хөөгчийг шуухтан оролжээ. Эмэгтэйчүүдийн эрхлэгчийн ажилчин овоо явууртай юу да гэж домруу хэнийгчгүй асуухтан алсын уулын толгойг бүртгэж байх шиг жах дараалан харав. Энэ гиснэн гэрлийн хоолын жингэрж аваад нүдэн жүлгэх шиг гачраанч илвэх шиг доошон харснаан домруу хаа би нэг юм хэлвэл та арай ууралгүй бижээ. Би гээд уруул нь умгалжээ. Домруу гэрлийг харж толгойн дохсхийн дай толгойн гутлынхан гулан дээр тогшиж бохийн унагснаа. Арайч тийм хэмжээнд хүрэх нь юу болдоо? Хэлдэ гэжээ. Гэрэл гараан үрэл хийлж айсан юм шиг бүлтгэнэн. Гүнжмаагчийн хүүхдээ буулгаж гарахч үүлэгч гисэн. Гээд нүдэн булан гараан домруувыг харахтаан жамдаж аваад алгачихгүй хэмээр буян хурааж агж ийжээ. Донгруу хүмсхэн жангдсхийн уруулаан жахан завсарлж авснаа. Баргал тийм болно байхаа гэж мэдэж байсан юм аа. Гэрэлчээ тэгтэл айчихсан юу юм бэ? Төрийн туурай төмөр гэдэг шүү. Гэхээр нь гэрэл долимсон нүд дүрэн мэлмрэн хачир дээгүүрэн жураслан өрс хийх юмын тоон бодолгүй донгруувын тохоос төврөн мөхсжээ. Донгруу гэрлийг яаж аргатхан олохгүй бэгдэрж аваад арааджуудаар өдөржин ярьж байдаг юм. Тэгээд би гиснэн үржвсэн арсан богчтой арааж уган үжүүлжээ. Гэрэл хоолой дээр нь юм торчхоод жалгачж чадхгүй, бөөлжөөд гаргачж бас чадхгүй шиг байсан санааны жовлон нэгэлдэр арилжчихж. Олны ажлыг хийнэ гэж ястай маха хийцэн хэрэг байна шүү. Дуралдар юм бишээ гээд долмосгүй илгэнсэн нүдэн нударгаран шударан арчиж уруул нь гомдсон хөвчийг умалжав. Тэгэлгүүдээ үгүй бол лувсангаас эхлээд дарж дараагуулхад тэгтлээн дуралчих нь уу гэж хөндий дуутай энийгт нь гэрэл уруулаан жимилгэн тэд чинь ондон бодолтэй гээд дуугайхан босч хормой хотон гүвснэн хүн амтан харчихвал гээд сандран явжээ. Донгруу чанган сар өнгөрмөгч отор бочог бэлтгэл хийхтэй нэг юмыг ихэл гэрхэ ажгалжээ. Отор суусан ойр хавийн айлууд чанган сарын юм гэж шилээ ут орохтон чахрын хүмүүсийг нэг жин хэдэнлан гэж дэлгүүрт ярих биш. Харин нэг хайрчих бүтэн боолт гэж дөхөрдөг мөртөн авч явсан мөнгөн арсын будаа шиг сатчихдаг байлаа. Донгруу хүний газарт юуж болж магад гэж намрын мал худалдсан жоосон өвөртөлж ирсэн бөөм ашиг унгаах сайхан тохол болчихжээ. Насан буй найд нэг өдөр үл таних идрээр ирээд жун төрөг жалигэгтэн дуруу жайснаа бас бочаагаа дүү байж ямар нүрээ ширлээд эхэлж байх юм гэж халгаагүй байлаа. Гачаг жовлон хэндэж тохолдож байдаг хойно арган барж ширхан долоосын ягдуу хүн байх гэж өрөө өвцэн донруу. Манай хуан чи чинь ийм хүн биш штэ. Яагаад бас хатуу сэтгэл гаргах болчих ва гэхдээ насан буян хай гэж толгойгоо сэгсэрснэн эднөөс нуур даран гэмгүү дараажил бучаачих нь ноос ноолор худалдах дээр бучаа гэхгүй бол мал худалдах дээр жаавал бучаан гэж баг хилэн багалж уртан өхшиг амлдна. Тэгэд хаа байна бүүснэ өрин гэжин надаас жавдаад авчих нь. Би хижээ хонь очход эхнэр хүүхтэн гэж нус толомсон чирсэн юмс вайлж дуулаад гиснэн гаран зэгсрэн суува. Мал байна бичтэй гэж донгорв ухчилвэл мал байсан ч яануу өөрийн хэдэн бүртгэж автгүй байтал гэжээ. Донгорв тэрсүн нүд чармалгүй бодол болон хонсноон маргааш нь насан буйнд хавар бочаахт нь жээлсэн жоосын оронд хээлтэй үний гүү өгдөд хүрвэл байх мөнгөн жээлүүлээ гэжээ. Насан буян донгорвыг баахан харснаан толгой тохож мөнгч нь хүрэхгүй бол надаас ав гэжээ. Донгорвын мөнгө хүрэхгүй гэдгийг насан буян ажамомын төлгөөс илүү мэргэлсэн байв. Жун жоост хэлтэ нэмрийн гунж 200 жоосонд 3 бод 50 төгрөг

хүүхдүүдтэй дааг сарваа гихчилэн Монгол мамай тогтжээ. Сайхан өдөр таарвал донгоров жоос авсан айлуудын мал сүргэд нүд хайхын жирэг дөшөөлийн өмнө хоолой дагаж им тамаггүй хар бараан жүсмийн өрөө дагаж ажарж байлаа. Айлгар толгойсноос хойш донгоровын хулуулан олохын батлаг тэгээд л ажтай сайхан ихэллээ гэж сохтурын явахдаа пагмаа хүн амтнай нүднээ талд дуу гиншдэг болсныг нэг биш удаа сонсчээ. Дөхөлд нь хэлэхгүй байх уу гэж баахан бодсон хаашил насан буйнд дуулахав. Дуудуулаа гэж юу гэж насан буян итгэж ядснаа нэг өдөр малын бүлчээрээс сэмхэн бучиж элсний хонхорд чимээ чагнан хөвчээ. Үхрийн чуваа дагаж хөлдүүс жалгуурлан явсан пагмаа үнэхээр нэг довийн орой дээр чомчин сууснаа намхан дуунаар уйралтай дуулахан тэр. Насан буян ерөөсөн сонсоогүй тэр дуун чахар найман хошуу гэсэн ардын дуу байсныг мэдсэнгүй. Хан шөнгөрөөд донгорвийн болжоо ёсоор айлуудаас нэрлж авсан гунж гүүн бүр төлтөйгөн иржээ. Үлдсэн учир нь насан буянаас жийлсэн мөнгөн хэжээ бучаа гэдэг асуудал байлаа. Донгоров энэ тэндээс чуглуулсан малуудаа бөөмнрүүлэн ингэр булгын жадгай дагуулж тавиад им тамаггүй хар халуун жүсмийн адуугаас өрөө та хороод юм ялгаж ирээд зүрхдээ нийлүүлжээ. Өндөр толгын орой дээр гарч өөрингэсэн сүргэн харахад сэтгэл нь өөрийн эрэхгүй хөвхөлж ин. Нутгаасаа гарахад хүнээ өөрийнх нийлээд сая жуу гарайхан юм хөөж гарсан одоо 300 гарай болчихно гэж сансангүй. Ижил буруу жусмын элдв байлаас нийлэлтсэн адуухөр хоорондон өв дүнжингөр аанай байж жаа өмн бэлчгэд хон юман туул унахтай нь баргал ялгарч харагд маргүй ажээ. Аяа унаа маргааш хөөгөөд явхад адуухөр чи өдрийн 70-80 гажирч юу байхав? Гэтэл ноосон дахтай хон хөөхий даана гэж юу гэхээс хөмсөг атр улан бодол болжээ. Яг ёсон дон бол жун намрын малын гарал дээр насан буянаас жээлсэн жоосыг бочаахаар тогтсон билээ. Гэвч им тамаггүй өрөө даагийг урдын отрын гүгөөс гарснаар будаж авч хэрхий зөвшөөрснийг ямаамах халуун дэрн гэдгээр тууч харихан жүв байлаа. Ачин бодолд оролдод суусан донгоров бүсөн чангалж юуж хэлсэн яриад үжи гэснаа ингэр булг орж хоёр лон хар ирэх утсан дэхаа дарсан өндөгтэй авснаа хүүхд болгонд гараалчур гжигнэ болд авчээ. Шуумасан өрөөд гарахад дотор нь даанч хонголдоод байх шиг санагдахлаар бучиж ороод нарийн бов урванжин бурам шатан нижээ дээр хоёр лонх гонту аваад гарахын төвөст пагмагийн бүлтгэнсэн нүд юу нэгийг горцсон шиг хараад байдаг нь гэлсэх шиг болов. Эхнэр бүсгүй хүнд гарч айлгах юм авна гэхээс донгоров арав жахвааж баран тавураас нүдэн дөрчснөөр нь дөрвөлжин хэтэ хүжүүнээ ноосон оролт авчээ. Төр чадгуугаас биш чийж нэргүүл айлын эхний ичээхэр байна шүү гэж насан буян донгоровыг харж явжлангүй инев. Хүүхдийн бэлгийг сургуулаас ирэхтэн өгчхөө гээд донгоров шумасынхан яролоос гэлтхэр суулын ууттай хүжүүнээ оролтыг гаргаж жаада айгны алгаас адууны алг гэдгийм пагмад энийг үгий гээд хоёр гараараа барьвал пагмаа айчихсан юм шиг бүлтгэнч насан буянаа чортлон ширчээ. Донгоровыг ингэнч гэж сансангүй насан буян үгүй хөө чи чинэ гэснэн. Пагмаа минь авалда донгоров гуй маргааш нутгатан бучна гээд салга ёс хийж байна. Гэхдэн пагмаа аманда нэг юм дүтгэнснэн булайх юм шиг авчи элгэндэн төвөрснэн долимсн мэлтгэнжээ. Танайхан гэж ёс юундэч намбай боддог сайхан улсаа гэснээ насан буянаа жоох жаарлах шиг болж донгорын мөрийг давснаа. Би чиний юунд нь яаж бодсноо хамаагүй. Пагмаг минь хүнээр үтсэнд үнэхэр юу хэлхэн олохгүй байна гэжээ. Донгоров жаахан халаад ирэхтэн жээлсэн жоосын горонд хон юмаган үнлээд өгхий хэлэхэд насан буян чамаас өмнө би бас бодож байсан шүү. Ганч хэлэгүүх хэлэн дээр ирээд гарсангүй биш үү дээ. Сайн ахトゥ саар данс үлдээдэггүй гэдгийм. Хоноо миний будаар сольж ав гэжээ. Пагматер хүжүүний оролтыг нэг удаач жүгээгүй гаргаж үтчихэд л авдардан хичгдэг байжээ.

27. Эмгэлийн нар шарж эхэлсэн намрын халуун өдрөж явлахын хоолойд Лорой Хүүбер хоёртойг нь сандуу мөрлөн хадландан гарчээ. Бодод маа өрмөлөхнөө саатуулж хоолчээ бажааж, урд хормойдон бүдрэм яаруу шохшин. Жонжин мал хэвдүүлэлгүй хөөж туусны хүчинд явлахын хоолойд хадлан дэрэсэн овоо сайн боллоо. Лорой Хүүбертэйгэн гурвал аргамжаа хэржээ аван, өмнө хойноон чуврын аль утхан хэсэгт нь сандуу гэрэлж уулав. Донгруу сургуулийн чөлөө тавьсан хот усны хүүхдүүдийг дөрөн хүрдэт дээрэн суулган гэргэрт нь буулгаж явтал жадам ба нарийн шаргын хамрын сэтэртлэн дахуулж иржээ. Амгаагийн уугж татан хондлоогоор нь гажирт суудалд татаж жогсоос нь чаанаан уур хөрөх ямар нэгэн учиртай шиг байна. Донгруу жижиг дөрөн хүртийнхэн тормслуурыг татан жогсоохот жавжин дагаад морноос илүү чаган хус сагсан жадам ба. Энэ бол орой ёстой. Гашуу усны өмөдгөө хам болчихчихөө. Дарж бас долдгонж байх юм уу юу юм? Араггүй гэн шүү. Гэт морносон үсрэн бууж ирээд. Жавлахын хоолын хадланг аль утхныг сонгоод хадаж байна гэжээ. Тийм үү дээ гэснэн донгров. Хөмсг ятруулсан чи аван даван нугчтай үг дуурсангүй. Жаданба донгровын дуур ядахт нь дур үйтсэн шиг шарган боромдоон дэгдэл гарах шихам мордож. Чи бас хэлэн хажиг өдр гарна гэж сансангүй юм бижээ гээд дахин явв. Арай дэрэл жамжаадгүй явлахын хоолын хадланд эртэлж сандуу тавьгүй юм бол чаган болохоор гашууныхан багширж ирээд сандуу тавина гэснийг Лорой харуу ханараа тааварлжээ. Гашууныхан хатур сандуугаа хураалган гэрээсэн гаргаж билүү үжүүлээгүй байхад тэнхүү хөдөлснөн Лорой дотрон ихэл олжирхан байв. Багийн даргын зөвшөөрөлгүй хадлан ижирхлээ гэж хэн нэгэн омгодох үг ярвал хор сарын малтаг үгэн бэлдсэн Лорой байн байн жавлахын хоёр хажуугийн ширээ дээгүүр хүнээ бараа харна. Жадан ба жавлахын жүн ширээ давж хон чувж орсон хойно Лорой бас хөөж туувал шууд донгорвы дагуулж очий гэж бодож байлаа. Хэдэн мөч өнгөртөл хон гарч ирсэнгүй мөртөн бүр баруун ширээ давж чаашаан тархаж бэлчгэтэн чаргаан унаад хойноос нь шохшуулав. Зөвлөхийн хоолын аль өтгөн хадлангийн дунд гурван хүн бараа бараагаан харан сандуу гуйдалж байхаар нь гайхаж авснаа. Энэ жил чин ногооны бодог ойлготой унаагуугаар ямар өртэй хадланд хөдлөж хөвдөө. Гэрэл өчтөрхөн багдар хуралтай гэж явсан чи дугай байсан юма гэж бодон галгуулж хөрвөл Лорой Хүүбертэйгэн байлаа. Жадан баатай хэрүүл болсноос хойш үх хамар жүрөөгүй чи чуг гардах хадлан ганчаар хадаж байхад нь дугай байж чадсангүй. Хадлан гарах мэдэгдэл хижээ буусан юм гэж хондон явж байх маягаар жолоогоо татасхийн асуухт Лорой юу асуухыг өөрөөс нь илүү баргалж байсан шиг. Энэ нутагт долон үеийн гүччихэд өөрөө мэдрэлгүй гэж хүнээс асууно уу гэж дойхтой хэлснэн морныхын хөлийг эсэл чавчих аятай сандуугаан гуйжээ. Энэ жадан ба бас ямар уршиг датхар ирээгүйсэн шиг чавжил сандуун ишээ мөрөн дөрөн тавин харж байсан жодолдох бэлтгэлтэй ажээ. Жадан ба эцэгхүү хоёрыг муу нүдэр харснаа хм гэж чаанаан жанаатай дуурай шууд даржинд очжээ. Даржин гаднаа Япон хичтэй долоотыг мотор жогсоосныг жадан ба хорхойлон харсаар хатвчанд нь бүдэрчиг алдан орсноо. Яа. Дарга болонч гэдэг мөн сортоотой юм а гэсээр энгэр ханчигаан гүвж аваад гэр доторхын бас нэг ширвэд авчээ. Ханжны жүүн жахтай өндөр хөлтэй жижиг тавур ширээн дээр утас тавьчихсан. Хамын төчлөгтэй бул төмөр ихгүр сандлыг хосоор нь хоолны ширээний хоёр талд нь тавьжээ. Эсрэг талын хэрэм өнчгөлн дээр хагас хөдөлдөг хавтхыг хавтастай амун хорхон дээр 14 инзийн хун галуу тамдагт будаггүй төлөс тавьж будаг төлөс гэсэн угалчин үсэгтэй бүтөлгөр бүтөөсөн байлаа. Ваа лама гэж жадан ба дуу алдсанаа сандлын нэг илүүж аваад жуулхан гэгчэс суув. Дарж усан арын шан самдан бас тос турхч гисэн байв. Төвөнд нь багсах тоос наалчихсан сайн ажаарахгүй бол мэдэгдэхгүй ажээ. Нөгөө болд толон дээр нь барын толгон сэлбэртэй чоошин тэлинх нь горог гэлтханж. Арай чанга датсан болов хэмэрч 30 төгрөгийн наагур чагур үн хөрөх маягтай гэж жадан ба харч гүйлгэхчүр бодов. Хаашил дарах сух сайхан гэж жадан ба бодох тусам эхнэрийнхэн багийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч суусан өөрөө зортоо датахтай чи нэмэр болсон мэт санагдахаас саяхан уран тайтгарч хав.
Задан ба нүрэн таруулан илвэж, хөлөн ачин суухтан, нөхөлөн

бүтээлгэн нөөхлийнхэн шаад огур гохтон жийж хадлан гарах мэдэгдэл хэжээ буусан юм гэжээ. Дарж андуу сонсчгүй гэсэн шиг хөмсгөн хөдөлгөж аваад, юун хадлан гэжээ. Зэвлэхийн холын хадлан уу гэсэн жадан ба тохоогоон ширээний ирмэгдэр тавин чөөжэн төрөсхийн харуу асуужээ. Гэдэргэн элэг болчихсан шиг маягтай дарж хуурай инээгээд, хай жадан ба миндээ мал сүргийг айл хэдийн ховд очин даачлуулчихад хэдэн жил болчихсан байтал бас юунех нь багаас хадлан хатхан асуухтай өөрөө л мэднэштэй гээд толгоогоо сэгсэржээ. Жадан ба тэр үгэнд нь уурн хөдлөх шиг бас нүүр нь улайх шиг болж тэгээд нэтэн хүртэл жавлахын холын хадланг багаас айл айлд хувааж өгчхөд үү гэвэл дарж бүрж тавн хансан шиг чигэж эхнэрийнхэн хагсын хэр бас байхгүй штэ. Тэр чин багаас жүгээрэл айл усны эйви бодож жохчуулж байсан хэрэг шүү. Өнөө жилээс хаа байсан тэр олны хамаарах чөлөө байх юм. Утгуугаас нь утгуулчарын өөрчлөлт гарна гэж байтал гэж жоруд үгэн дутуу хэлээд чи амж бол дуртай гажран хадал да гэжээ. Дарцаар лорих шүүслүүлэх гэж бодож байсан ч ойлготой хариу сонссонгүйдан жадан ба уран муутайхан харилаа. Ямар ч агуулчхоод ингэж дур жоргоороо аашилж байхад бас хамаар хөнгөө болчихно гэжээ. Тэгээд бас дуртай бол чи бас хадгийн шүү. Хадвал хадна штэ. Дээрхэн жавруснаас хойш доорх нь бийлүүлэхэд ямар ял байх юм гэхээс бөөм жорог орох шиг санагдлаа. Хондон ичилсээр гэржүгэн явхад домруу үхрийн сүргэн гүүглэн ус тогтсон хонхорж өх жаалж байв. Саяхан уулжаад ууртай давхсан хүн бочаад ирэхээр нь даржин тухай юу ярихул гэж хэрэг дурлсан домруу. Чи гэж бас хүүхдээс доор аашлах юм аа. Хүн юу гэж жунжин мал хашиж туугаад байсныг одоо хүртэл мэдэхгүй байна уу? Надны хавар өвс дутаад тарааны тосхноос иш сүрэл тавьж хаширсан хүн чинь ухаан гаргаж байна штэ. Чи дуртай бол хажууд нь очоод хатх юм бол мортын хишиг явганд болчихгүй юу гэж таван хансан шиг хошгоно онгой хэлжээ.

болохоор хор хүрсэн хүчиндэн сандуган гүжүрдэж бариад гуйтахад өвснээ жураас шур шур дуу гаран гажир халчхарж явна. Гэрэл бийдан тарсан богныштай сандуган байн байн билүүдэн суухчуур айлуулан ажлын төрд чугж үтгэж байгаагийн бахтал төрнө. Эдгэр бүхний харж байн байн санаа алдах хүн нансалмаа байла. Хоромлоод эдэжил болтол хүүхдхүн битүү мөрөөдөл болдогч өнөөдөр жадан багийн нэг гэрийн ойрхон инхүү ажиллаж байхыг хараад санаа сэтгэл нь бүрч өмөрлөө. Цогжил эхнэрээ анхан жадан багийн гажууд ирж хадлан хатсанд дуруу гэчиж байна гэж боджээ. Хоёр хоног өнгөрж хадлангаан дагаад холтход нансалмаа заримдаа бүр саврын гишийг эрүүгээр нь тулаад жадан багийн хүүхдүүдийг харж байхаар нь цогжлын доторж хан харж ав. Бодод маа хөгшин нэг насаран хүүхдийн хүйсмөн болж яваад өөрийн үндэс ухсаа жалгах үр төлөн үлгийдөөгүй арга ядахтан өргөмөл хүүхдээ өрсөн даанч таагүй болжээ. Лорой жорсондон хүрлээ гэсэн шиг сар хертэй сандуу гуйдлаад зэвлэхин хоолын үерг явсан хэсгийг ухаж хатсан ажээ. Жадан ба ганчар үлдсэн чинь жоргүй болчихж талын захлыг хижээж умаагаад барнавэ. Маргаашаас ер нь боли гэвэл гэрэл хөндө инээж чи өгөн малан бодод хадаж байсан юм уу? Лоройтой өшөлдөд хадаж байсан юм уу? Толгойд нь ус орсон шиг ингэж чийлгэнжээ. Жадамба дургууд хүчгүй гэдэг чилэн ундаасж байна гэхгүй бол нуруу өвдөж байна гэж амархан нэгтгэхэд гэрэлч арга ус хоёр өдөр дээр нь сандуухад уран хомлоо. Энэ бол лорой жүнтэг хүн гурлуулаад шүл усч уулгасангүй маргаашаас шүл гаргий гэж жадамба хон гарахтан хорооносон хоёр жилийн сувай хоноо шиэрчээ. Жадамбагийнхэн шүл гаргаж ажлын буулах сулулсандаа гавьяархаж байхад лорынхэн морин тэргэр өвсөн тэж эхэлсэн байлаа. Юмны төрөнд хүнээс өмнө самбаа чалдаг донгорвийн бараа харж дугай сууж байсныг гашууныхан санаандан авсангүй. Харин нэг өдөр тэр дөрөн хуртан бүрчгэнүүлэн баргаадын морин хадуурыг чирж явлахын хоолын үлдсэн хадланд оржээ. Донгорвийн дөрөн хуртан даржаар барьвалж өөрөө морин хадуур дээр суусны хараад жадан ба нүдэн итгэж ядлаа. Гурван хөвтөртэй туулай шиг ухаан сэл суусан донгорвийн юу бишлгэж дугай байсны жадан ба жүүдэндэнч ургуулч чадгүй ажээ. Донгоруу 500 төгрөгийн гаралчуурд боож өөртлөөд барин бухын гэрэл хийсэн хүн болж гуу ганг хөвөөдөн холын бараа харуулдаж явсаар баргаатын хуучин сангийн гэрт очжээ. Хамд хагарж хамархан болсноос хойш дээврэн чорж үүдэн гацсан тэр байшин нүднээ булай болох шягчээ. Донгоруу морин чумж тавиад гадуурын нэг эргэснээн үүднээ чүүгийн чулуугаар чохоод оров. Жижиг сажиг юмсан тоос ороод булгадаад хэдэн бүдүн толсны тун морин хадуур хоёрыг дүнсэж харагдана. Донгорвийн жирж ирсэн чи энэ л болохоор хог толсын өрм ширил жуман байж гүвж шүрдээд энэ тэр эрэг шоргын хөдөлгөж үжээд нүдэн жартын толгой дох өсгийн гарч ирв. Тэгээд айл тойрсон хүн болж даржинд очжээ. Өвс хадлан мал худалдааны үн хан шиг гхичлийн ярахтан баргаатын үед морин хадуураар зэвлэхин хоолойд хадлан хадаж байсан хуучлав. Хилдгүү дээ. Одоо тэр живэрхээ төмрийн датах морь бас байхгүй болсон чахт төмрийн үнээр худалдахал болжээ. Таныг тэгээд хэжээ хадландаа гарах нь вэ гэж дарж хэнэгч хүү ярав. Сонсог гэсэн юман живдрэ гаргачихсан болохоор донгорвийн дотор онгойж хамгийн санийн лорой хадчихлаа, үлдснийн жадамбаа сармчихлаа. Уул нь бол гэснээ даржийн юу хэлхийг аджээ. Даржийн нуран илүүж хөмсөг хөдлөх шиг толгойгоо гэлжилгэн таашлалта сайн сайн чи заримдаан манайхан бүр эжин толгойгүй юм шиг хэтрүүлж байна шүү. Энэ энэ жарчвал нэг учир болно да. Гажир нутхий зүгээрл сум баг гэж бүдүүчлэн жаасан чинь шууд хамаархын жараггүй. Чи байтугай би бас ханаас хадлан авдаг үлээ гэж бодож байна гэжээ. Сохтугийн санаа сархтадгүй гэдэг чилэн жирж ирсэн хэрэг нь бүтгт хийсэн болоход донгоруу хөлөө татаж байгаад явлан суулснаа. Би өнөө мөө морин хадуурын чинь жарах санаатай болдгийн болов гэдэ. Пөх, хаягдаад бас хичнээн жил болчихсон шүү. Бүөр живэд идэгцэн байлгүй. Жарна гэхээс тэхээсэн жалхуурахгүй бол аваад яваа. Болохгүй бол бочааж авчирхын оронд төмрийн үнээр чааш нь гаргачих. Жоосын харан авчирж багийн дансанд оруулын шүү гэж дарж дуртай дуугарчээ. Болно болно. Дарж дарах та шууд үн хэлчихэ. Тэгвэл хэн нэгэн
энтэр

хүү амар гэж донгоруу Ямамаха халуун дээр нь гэдэг жан гаргажээ. Үн үү? Бараг хэдий жин байна? Мянган жин байна уу? Гэхтэн донгоруу. Хай, юу гэж тэдэгэр байчхан вэ? Ахтахтан 500-600 жил бичдээ. Үчхэд лантыгаад бүдүүнчи дандан хөндий төмөршүү гэхлээр нь даржээ. Тийм ч тийм ээ. 600 жингээр барах чалчихъя. Илүү дутуу тосны түнгийн зүгээр авдаа. Харин жоосон бэлэн өгөн шүү гэжээ. Тэгвэл таны хэлснээр авчихъя. Бүйд хэдий байна уу? Үжи гээд донгоров. Өвөртөн гаран оруулан гараалчуурд баглаатай жоос гаргаж. Одоо ч нэг жин төмөр 2 мүг л авижээ гээд чо 20 төрөх шулуухан гихч тавихтай дарж гайхч гэж бичиж байсан баримтаа харснаа. Чи ер нь уулаасан бодолтой ирсэн юм уу гэжээ. Донгоруу хөндий дуутай энийгээд хай ханаста гэснэн. Жаа. Тэр нь чамд ямар хамаатай юм? Харин жасаад болуул хоёулч хади гэхдээ дарж хоолын гүрэлжиж юу хэлхэн олсонгүй. Донгоруу даржинхаас богон жолоо босоод өрөөгөр гэртэн харж дөрөн хүртэн очон морин хадуураан тээж хошууны тариалан машины вил дүрийг чиглэн хөдөлжээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орноо 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дуунай уралдаанаа авхаа талбайн сингэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: Дуун төрлөгтэй уралдааны маань ахуй талбайд мөрдөн ирсэн эрхэм хүндэтэй удирдлага, дуун дотортой эрхэм болон дуучид энэ цагаан уралдааны хянан шүүх эрхэм хүндэт хянагчид үзэгчид та бүхэндөө айрг шүүгч найрг цалгилсан элгэр зүний бэлэгтэн сайн өдрийн мэндийг айлтхая. Та бүгд маань сайн байцгаана уу? Сайхан зусч байна уу? Ачаа хөсгөн дээр тоонон торолцож байдаг ардын дугаан тойрж нутгалсан анх хүндэр нутаг шилийн хотын энэ сайхан элгэн дээр шилийн гол аймгийн бодсын бос соёлын өвийн наадам мөн одоо Өвөр Монголын өртөөн цорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс ажиллагаа болох ардын дууны уралдаа маань алтан мөш хөнсгөж та бүхэндээ золгоход бэлэн болж байна. Тус удааны уралдааныг шилийн хотын соёл тамир жуулчлал дараажуу төлөвлөлт орчноос голлон эрхэлж шилийн хотын бүх ардын бие чирүүжүүлэх төвөөс хамжилтын эрхэлснийг дуулгахад баяртай байна. Тийм ээ. Намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг гүнжгийн сурлчин туушлуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний соёлын ажил болон буцсын бус соёлын ажлын тухай чухал зааврыг найдваржуулж мөн ийхүү соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг ахиулж соёлын том орныг бүтээн байгуулах гол зорилгоон болгосон тус удаан наадам маань ийхүү эхлэхэд бэлэн болж байна. За баярлаа. Одоо ийхүү тус удааны уралдааныг эрэгтгэж төв болчоор хянан шүүх өндөр хариуцлагатай үүргийг хүлен доссон эрхэм долоон хянагч огч нарыг та бүхэнд алдаршуулъя. Улсын 1-р дэсийн тоглогч, Монгол үндэсний уртын дууны орны дэсийн өвлөн уламжлагч, Өвөр Монголын өртөөн цорны уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч, алдарт дуу чин өөр цайх багш. Улсын 1-р дэсийн тоглогч, Будсын бол соёлын өв, уртын дуугийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч, Өвөр Монголын уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч ард түмний хайртай дуучин алдарт торгон хоолойд дуучин оюун бэлэг багш
1: баярлалаа огт зайна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Монгол үндэсний уртын дуугийн улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дууны сурган хүмүүжүүлэгч Монгол үндэсний уртын дуурлагийн үндэслэгч Алша ардын уртын

0: Үний өвлөн уламжлагч алдарт дуучин алтан цэцэг багш
1: таныг баярлалаа хүгтэж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Өвөр Монголын Өртөн Цорны Уртын дуурдгийн солилцоо судалгааны нэхэмлэгийн гишүүн Захар Ардын дуугийн аймгийн дэсгийн өвлөн уламжлагч Шилэн хотын дуу бүжгийн нэхэмлэгийн дэргүүлэгч Нэрд дуучин Сайн Сэчин
1: таныг баярлалаа хүгтэж байна.
0: Монгол үндэсний Уртын дуугийн өвлөн уламжлагч Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн дуу бүжгийн дээд сургуулийн Уртын дууны багш Өвөр Монголын Өртөн Цорны Уртын дуурлын солилцоо судалгааны нэхэмлэгийн хэрэг мэдэгч Нэрд дуучин Мандалтуу
1: таныг баярлалаа хүгтэж байна.
0: Улсын 1-р дэсгийн тоглогч Хөлөмбөр Алимбэрлэлтийн дээд сургуулийн онц урсан профессор Хөлөмбөр хотын дуугжимчдийн нийхэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Хөлөмбөр хотын Уртын дуугийн нийхэмлэгийн дэргүүлэгч Өвөр Монголын Өртөн Цорны Уртын дуурдгийн солилцоо судалгааны нийхэмлэгийн нэр хүндэд тэргүүлэгч Дунд улсын дуугжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн Ардын дууны өвлөн уламжлагч Должин багш
1: таныг баярлалаа хүгтэж байна.
0: Шилэн гол Алимбэрлэлтийн дээд сургуулийн дуулаачийн мэргэжил Уртын дууны багш урлаг судлалын магистр Захар Ардын дууны өвлөн уламжлагч Шилэн гол аймгийн дуугжимчдийн нийхэмлэгийн гишүүн залуу дуучин Сод Цэнгэл
1: таныг баярлалаа хүгтэж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд одоо та бүхэн дон өнөөдрийн энэ сайхан уралдаанд зорж ирсэн эрхэм болон дуучдаа тус удааны Ардын дууны уралдааны хувь болгох баримжааг зарлан нийтлээ. Хувилгах баримжаа 1, дуулах дууны уулга 20%, өөнд дууны уулга эрүүл саруул байж эрхэмш уламжлалт Ардын дуу байх хэрэгтэй. 2, тусгай мэргэжлийн хэр төвшин 40%, өөнд аялгау, айжим, амьсгал, бүрэн бүтэн чанар Ардын дууны хөг аяс илэрхий байх, сэтгэлгийн илтгэл тодорхой байх хэрэгтэй. 3, урлагийн илтгэл 25%, өөнд тал нутгийн соёл үндэсний соёлын уулга дууны гүйцэд идэрүүлж үндэсний бүлхэмдлийн идэвхтэй хүчний тусгасан байх хэрэгтэй. 4. Тайсны ерөнхий илрэл 15%, тайсны хэв намба төв ихэмсэг овор байдал төвлөн бүхэл чогчийн урлагийн нөлөөлөх хүчнтэй байх хэрэгтэй. 5. Тус удааны уралдааныг бэлтгэл уралдаан, шийдвэрт уралдаан хэмээх хоёр шат хуван явагдуулж бэлтгэл уралдаанаас 30 дуучныг шийдвэр тэмцээнд оролцуулах болно. За баярлалаа. Одоо та бүгдийн өмнө тус удааны уралдааны маань 1-р шавга сугалсан азтай оролцогчийг энэ сайхан тайлстаа хүндэтгэмээрээ ингээ та бүгдийнхөө алгадшилтаар 1-р дуучин мөшөөлийг тайлсанд өрж байна. Үл явцгаана уу.

За баярлаа. Залгаад хоёр номерт дуучин Бонсог Жамбаг үрийн дуулах дуу могой хоёр.

За баярлаа. Залгаад дөрөв номерт дуучин Баттулгын хори дуулах дуу сайхан хангаан бого.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа авха талбайгийн сингэлтийг сонслоо. Тус удааны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн гаргийн 2-ын гаргийн 3-ны нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсож гэнэ үү? Өндугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чиглэлд толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүүхийн чиглэлд толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлд толгоон чиглэлд толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхнтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаах ментиг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа нүүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Жаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чаашин дугаар тавхан төгөө жолгож байна. За амьдралд урд өмх хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгаж өвлөгчөөс тавхантай сайхан ярилцлага өгдөг. За мөн сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг. За мөн сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдаг. Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард Марлен Садаж манай сургамжт үлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм тавхтаа нэвтрүүлэгт орж байна.

байна. Бид нар дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэй бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан. Эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэгийг бодогдуулах байхаа гэдгээд хэрэгжилчихгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэдний одоо үжүүлж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгаснаа бас их сайхан байдах шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үе сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалц анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүн өвчтөн эмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынх, нөгөө нэг нь хөдөөний тариачин гэн. За хотын өвчтний өдр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдгийн байна. Гэрийн хүмүүс нь бас за ар гэртэ битээ санаа болоо. Бид байх юм чинь та зүгээр л санаа амар буян сувил гэж ятгадаг гэн. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсний ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Би таны ажлыг чинь чөөм сайхан жогчулцсан. Та сэтгэл амар буян сувилхи бодоо гэж банкилдаг гэн. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдөр болгон нэг 14-5 охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагас сар тутамд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирч өгдөг гэн. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу? За хоёр өдрөөс авгийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах. Хэдий ч осны бүлэг хөрөгөл өвтэй юу? Охин бүлэгчэн дагаад хоторж ажил хийнэ гэдэг байж гинэ. Зөвшөөрөх хэсэх таал гэж мэднэчтэй. Гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоого дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдөр болгон садан төрөл хамт олноос та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн совил гэх мэтийн үгийг сонссоор байж би ч одоо хэрэгээсээ гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний оронч болох юм байна даа гэж бодсоор байж өвчөөмхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж би энэ улмаар

Моцар гэжтэй нас барсан юм байна. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчт нь өдр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвдэх үгсийг сонссоор байж, би ч энэ грек ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж, өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэнэ. За ингээд хоёр өвчтөн гэсэн юм гарчихтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хэний хүний эхэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхнтэй ус сайхан хөдөлж байгаа, мэдж байгаа, сургамж төвлөрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарай.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхэн найчтай муудалцдаг болохоор тэд бэйбэйнд далдуур хор гүйлгдэг гэнэ. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээний найжаас ижилж хөдлөл байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშгэх, дууны өнг харч гэд ээлж талаар ürдэгтэйг нэг л ондон болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хумус хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд бирийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийн дараа жаал хүү гэртэ нааж жагаад гэнтхэн болд бирийн олоод авчиж гэнэ. Уулын тэр даалуураа хийж жагаад бирийн гэртэ марччихсан байж гэнэ. Тэр өдрөөс хойш найжаантай хаад сайхан ажгалсан чинь яагаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болсон.

За дараачийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсан нэг үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаантан гэнэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурагчиндаа хүрч наадыг гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр бололгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гэнэ. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гэнэ. Сатанаар хатагтай юу ч ярихгүй охноо нэг харснаа хананд дээр өлгөөтэй чагийж ааж гэнэ. Охин нь оройтож ирснээ ухамсарлж тийм ээ би нөгөө хэлсэн чагаас хожигдчихлоо гэж хэлж гэнэ. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцсан солилоо. Гаргийн хоёрын болгон тэр ээжтэйгэн хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед л Сатанаар хатагтай охиндаа чагийн үжиг маань тохож өнөөдөр бид кино үзэж автхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед л гачхахтай уйлчч гэн. Гэвч Стонер хатагтай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар даанч харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамайг 12 цагаас өмнө ирээ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж автахгүй гэж хэлж гэн. Охиныхон буруутсан Стонер хатагтай юу ч хэлж тэрийг юу гэж ч жагансангүй шүгэмжилсэнгүй. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол заавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо нурах ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэнэ.

Чи дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдаг юм байна. Жон босоор л жүгвөрөөс жуулчиж чугларж Умбалтын дур бахтад чүрэмд өмч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэн бол тос хотын төгөөл усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд умбахыг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л умбад гараа умбадаг байж гинэ. Хожимл төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг ч юм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж салсан чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбах хүн гоо болсон гэнэ.

дараачийн үлгэр. Жуга жилийн тэртех нөхөдийн хань Английн нэг ядуу тараачин таран талбайдаа хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоо тэрж өгдөггүйгээд хөрвүүлнэг жаалхүү усан дунчхаад ам тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тараачин юуж хайхурлгүй шууд л усан дүсэрж ороод жаалхүүгийн аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынхан одоо баахан бэлэгтэй ядуу тараачнад ирээд талархал илэрхэлэхэд ядуу тараачин одоо тэр үнтэй бинтэй бэлгүүдийн авсан гоорс татгалчиж гин. Ингээд тараачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдг нь мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тараачнаа сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тараачны хүүгийг Лондонд дээд жиргэн сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихэр шийдсэн байна. Харин тараачин энэ санлыг хүлээж авч гин. Учир нь хүүдэн бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гин. Ингээд тараачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжийн өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гин. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж гаж яаж гин. Сүүлээр нь тараачны хүү Лондоны ариун их Мари анагаахын дээд сургуулаас төгсж морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполийн анагаа ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдэгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2-р дайны үед уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүн төвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрээшиж өвчин нь хоггүй эдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бол одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бол дараа Английн төрүүн сайд Чурзил байсан байна.

сайн хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүү нь хамт сурагчдтайгаа наатахаар явж гэн. Давид хүүгийнхээ өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэрч хасаа нэг ч дэглсэнгүй хөвөрөн байсан учраас нэг жахаас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн нэвлэх хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж гэн. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн нэвл нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга болохгүй санагдаж ганчаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэг эхчүүд хүн миний сурлах хичээлийн хэр бүтөмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон дасгал даалуурыг хийх гээл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаан тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэн. Хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг уншсан Давид ихэлж учартсан байд. Тэгэд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулын боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ яг юу бодож явдгийг өчүүхэн ч ойлгохгүй байсан байна.

Үчин хүүн харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучч гэн. Орой хоол итгэхэд аав ээж таны хоёрын хэн миний имий хөдлөсөн бэ гэж гэн. Тэгэхэр нь мэдхгүй гэж Давид бол үл мэдэг дөрөс гэж хэлсэн юм байна. Хүүнэгч Хинка ингэж шуурхай харуулсанд юу ч ярьсангүй урам муутай цаашаа явж гэн. Хоёр хоногийн дараа Давид хүүгийнхээ ээжгэд дахин өрөөнд нь орж гэн. Тэр энэ удаа мөн тэмдэглэлийн одоо хулгайлж үжээд хүүгийнка юу бодож яваг нь ойлгохгүй хүссэн байна. Гэтэл хүн шургуулдаа энэ тааруулсан байж гэн. Давид том алдаа гаргасна ухамсарлаа. Арын хүүгэн харж ирснээр дараа Давид жиргаан чангалж миний хүү аав нэг алдаа гаргачлаа чи намайг уучлано гэж гэн. Хүн таг чимээгүй хэсэг суусна тон хитэмсгэр өдрийн тэмдэглэлийг нөөж үтсэн учир үжтэй би өннө тохой ярмааргүй байна гэж гэн. Хэрвээ чи аава уучлал энэ санаа чи үгүй л аавны хулгайчих санагта дотор та өвгөө байна шүү гэж хэлж гэн. Хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөт мэ. Энэ дүлхүүрийг чамд тушаа одоо санаа чи амарлаава гэж ууртай хэлж гэн. Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орт нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байлаа. Нэг өдөр хүүн гэнэ аава та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж ийн гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангархалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд жүрэг сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухарж гэн.

Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ажиргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажиргалын өрөө.

Чархам хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд аюухан хэрэгтэй, амьдрал чаргуу чармайлах, төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Замун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж дүүлгэр сууд хүмүүсийн амжилтаас сүлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдах ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөөргөлжилж байна. Сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юугийн харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр рүү, үнэмшилтэй үгүй юу, энэ байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснөх хэрэг алга байдаг. Шинэ жарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлажсэн. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч болох. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг ш. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр, гэхдээ чаана харуулж байгаа утга санаа нь хамгийн чухал байдаг. Яг өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө, хоёр өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ хоёр өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд сууд юм байна. Нэг нь хотын, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчил энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотын гэн юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх нь юм байх хэрэгтэй гэж өгч энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайхаа. Үлгэр бүл үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж хахас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд одоо ажлынх нь хамт олон ингээд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтнөө савлаад эндээс уу, таны ажлыг бүр

мордуулах гэж юм. Хоёулаа манайх хэдий одоо төвөргийн хэдий ч осны бэлэг тавих уу? Та гэр хийж юм чинь, гэж юм чинь таал одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай баг охин одоо бүлэгчэнд байгаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнө яа нү чийл одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За би байхгүй ч гэсэн амьдралдам хэлдэг шүү дээ. Чи байхгүй ч гэсэн нөгөө дэлхийн бүмөрч эргэдгэрэ эргэнэ гэдэг шиг. За би байхгүй ч гэсэн миний ажлыг хүмүүс сайхан хийгээд манайхан сайхан амьдрагаар амьдрдаг юм байна. Би одоо нэг их тийм ач холбогдол өгдөг хүн биш юм байна гэж бодсоор байжгаад сэтгэл зүрхээр унтсан юм байна. Тэгээд аажимдаа одоо өвчнө хүндрээд өвчнөө даасан гоо. Харин нөгөө нэг нь өвчтөн нь болохоор за би л байх хэвээр би байж ич энэ гэр бүл оршин тогтно. За би байж эднэртэн бас ингээд өвшиг толгоор за шийдвэр жив шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй л эднэр минь яадаг вэ гэж бодоод одоо улам жаргаан чангалж өвчнөө эдгэнэ гэж хармаасаар байжгаад өвчнөө эдгэгээд эмнэлгээс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн адилхан, өвчтэй хүн ч гэсэн адилхан. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа их нэр нэг шийдвэр гаргуулж байна. Тэгэхэр нь би ч бас эднэртэн тусвал тийм байна. А би ч энэ гэрээ ноён нуруу юм байна. Би л зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр нь хүний өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэц хэцгтэй холбоотой байж та. Тэгэхээр зарим хүмүүсээ сэтгэлээр он сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас ингээ сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд оролцсон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийг нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү. За нөгөө нэг найзынхан хуралдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найзынхан хуралд. Яа тэгэхээр энэ хоёул бол байнга муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад. Тэгээ нэг өдөр ингээд тийм болохоор одоо бие биендээ хорг үйлгдэг юм байна шүү. Нэг өдөр энэ хүн хөөл одоо болд вэрэн гэтсэн байна. Тэнгүүд хажуутах найз ан сэжгэлж гэн. За энэ л автсан. Тэгэл ингээд үйл хөдлөл үг яраа алхаж гიშг гин хүрдэлгээд нарийн ажглаад л байсан чи бүр л хулгай хийсэн хүн ээ байдал гараад ээж гин. Тэнгүүд нь яалтчих вэ энэ бол одоо миний болд вэрийн хулгайлсан хүн гэж бат итгэцсэн байж гин. Харин болд вэр нь нэг өдөр гинтгэн гэрээс нь гараад ирж гин. Гэрээс нь гараад ирсэн чинь оо одоо даалуура хийжиг мартсан байна гэдгээ бодож олж шít. За ингээ болд өрөө олоод тасна дараа найзынхаа үг ирээ, үйл хөдлөл юу бүхнийг харсан чинь яг тийм хулгай хийдэг хүний янз харагдахгүй байна гэнэ. Тэгэхээр хүний энэ бодол гэдэг үл ийм байдаг шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж сүжгээр эдгнэ гэсэн тийм үг байдаг шít. Яг л энэ үнтэй адилхан хүн бодол нь ямар байна. За тэгэл бодлоо тагаад л яг тийм энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан та гэж бодож байвал юу яраач гисэн тэр хүн тийм ээ нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэстэ муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм ээ хэнтэй юу ярьж байсан ч гэсэн дандаа л чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй архай гур нэлгүй хүн шиг харагдана. Тэгэхээр энэ бодлоо чигчлэх нь хамгийн чухал байдаг. Жоо амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдаг байна. А нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсны уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүдлийн ухаан тийм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаасаа 20 минут хочроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёр нь байсан. Гаргийн хоёр нь тагаа. А гаргийн хоёр нь болохоор охинтойгоо байн кино үздэг гин. Тэг яг охин нь хоолоо идэмгч аяв гэсэн чинь ээж нь бол хэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэг охин бүр ингээ вайлсан. Хэдий вайлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи товлсон чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр бол яалтчихгүй кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охин та энэ яс учрыг мэдрүүлж

За бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганж одоо учаарцсангүй. Гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чахан барихгүй дараачийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна. А нөгөө нэг нь болохоор хотын төрөгднэг усан чөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пайс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төгөл усны компани бол энэ үгэн сольж гэн. Энэ бичээсээ солиод за танай гэр бүл одоо хэргэлж байгаа ус эндээс эрэлттэй. Тийм болохоор үр хөөхөд садан төрөл хамаатан сад ээж аавыгаа эрүүл мэндийг бодож явал энэ усанд битээ ороорой гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгийн яаж ярина уу гэдэг бол одоо үгийн тэр ричидийг ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс жаавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсний имийг хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрөх нь ашиглах тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмүүгүй амьдрал донд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр юмыг очичлавтай одоо сүйтгэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үед дүрм тогтоолыг тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шал ондоо болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын донд ярддаг шүү дээ. Сайн санаа талын торно гэдэг. Сайн санааны үжүрд сүү гэдэг. За яг энэ ёс учрыг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тариандаа ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээд усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлгтэй ирсэн. Тэгээд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүгийн ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртэхэд нь дэмжий гэсэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд бол сайхан одоо дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртсэн байна. Тэгээс үлд нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн анаухааны шагналыг хүртсэн энэ хүмүүс дараа Чиммис үгдгийг үүтсэн Александр Флеминг. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүүнөс дэлхийн 2 дугаар тайны үед бол уушхны өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чиммис үгийн ачаар бас одоо тахиж одоо эдгэрсэн байж та хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүн бол харин Тэрүүн сайд Английн Тэрүүн сайд Чёрчилл байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд явал тийм ээ сайн санааны үж өрсөө гэж би бас өнгөрснийхөө нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хэжээч битий харамсараа гэж зарим хүмүүс аа миний гаргасан сайхан сэтгэлийг энэ хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэн тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хижээ нэг ин чад таны бие дээр биш юм аа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг заавал ийм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийг бас тавхнтайгаа хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийн кэн өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгээд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэлж өрхөн ансалсан. Жаанаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэлд бичигчих вэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бивинийхээ бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байшд. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэлээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгээд бичиж чинь энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлд байгаа одоо бохондлан гаргах нэг хэлбэр тэгэхэд энийн хүртэл аав гэж нүлдэхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хаш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайдан нөвтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн донд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нөвтрүүлгийг энд төргий гэд өнөөдөр тав хүнтэйгээ жургаан үлгэр хуваалцлаа. Үлгэрийг хүлээн сонссон сонсогч тав хүндөө маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сурдан Жижиг Хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнд сонсогч тав хүндөө аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 2, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын 18, гаргийн 4, урдаар уулхийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалтаа их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгах хурал Шилий хотод хуралцсан.
3: Шилийнгол аймагт хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг нэвтэрсэн.
2: Тал нутгийн хөдөлгөө хүчинд гал тэрэг Шилийнгол аймгийн алс хөдийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлнэм гэх шүгэм жиргээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд 6 сарын 30-ны өдөр Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалт их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгах хурал Шилий хотод хуралдав. Өртөн засаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалт их шалгуулын байжаалтын 7 дугаар шалгуулын байжаах тухайнгийн дарга Өртөн засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Бат Яра Тавхийн хамт шалгуулын байжаасан байдлыг хариу тусгаж Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жам Байчин овроон илтгэх үг хэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүү Юфэн хурлыг эрхэлв. Чи Бат чухалчлагта ерөнхий шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал үрийн жоргос санаагаа гүнжгэ туушлуулж Өртөн засаг орны намын хороо засгийн ордноо байрлуулт шаардлагыг төр хөвөр нь найдварчулан цаг ямагта санаа тавих хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элч үеийн ажлыг боттой атгаж нарийн атгаж хүнд их амар төвчнээ аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж газар орныхон хөгжилтийг ахуулж газар орныхон амар төвчнийг батлах улс төрийн хариуц эрс үргэлэх хэрэгтэй. Амар төвчнээ хариуцлагын хэлхээг үргэлжлэн чангатгаж харай газрын хамааралт, салаан мөчрийн хяналт хамааралт, аж ахуйлын гол цогц зэрэг гурван талын хариуцлагыг боттойжуулан хамжилчин холболон хөдөлчийг чангаруулж хууль хэрэгжүүлэх байжаалтыг журамжуулан хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуухыг чандалж хариуцлагын найдваржуултаар эл талын ажлыг шалгуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Жигсаан байчааж жигчлэн засах яс чанарыг хүчлэн дэвшүүлж хариу тусгасан асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн боттойг эрхмэлсэн бүтөмжтэй ажлын арга хэмжээ авч бүхэлхэнэ битүү чагаргаар жигчлэн сайжруулах тогтцоог бүрэншүүлж амар төвчнээ хамааралтыг жигчлэн сайжруулгадаж байснаас санаачилгаасан сэргийлэн эжимдэх тээш ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Амар төвчнээ баталгааны чадварыг дасралтгүй чангаруулан үндсэн шатны бачин байдлыг арга чагаа чадварын байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн элч үеийн дүрмийг чанга найдваржуулан хинэн хамаарах ажилтнаа тухайлсан ажлын боловсролыг чангатгаж үндсэн шатны бачин байдлыг арга чаах чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Жиргээр атгаж хамтар хамаарах ажлын байршлыг байгуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогцоолох эрчимэн улам чангаруулж салаа мөчрийн хоорондох мэдээ жангийг хамтар эдлэх хамжилчин хинэн хамаарах хамтран хууль хэрэгжүүлэх зэрэг дүрм тогтцоог чангаруулан ажлын хамтарлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин илэрхийлэхдээ Шилийнгол аймгийн шалгуулын байжаах тухайнгийн хариу тусгасан элч үеийн асуудал жич дурдсан элч үеийн шаардлагыг чин үнэнчээр хүлээн авч дансан хуудас ёсоор бүхнийг хүлээн авч эрс говьшихуу чигчлэн сайжруулна. Дараачийн алхамд ерөнхий шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үйлдэл болоод чухал жаавар чухал үрийн жорог санаагаа гүнжгэ суралчин нарийн ойлгоож улс төрийн үүргэлэн улам чангаруулан үжил санаа танилтаан гүнжгэрүүлж асуудлын далд гэм согёг чигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ ахуулан элч үеийн үүргэн чаг тухайд нь чанар сайтай баялуулж бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулна. Нам засаг адилхан хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, салаа мөчр байгууллаг нэгжийн 3-ыг хамаарахад 3 эрх хүчийг баримтлах хариуцлагыг чанга боттойжуулан, ажлын арга хэмжээг нарилгахжуулж, хинэн жолоодож үр бүтэмж асуухыг чангатхан асуудлыг тойлортой чигчлэн сайжруулахыг анхаарч, талд гэмсэг үлдээхгүй байхыг батлана. өнгөн талбай үндснээс нь жиргээр засгийг баримталж асуудал үүссэн үндс суруулжийг чан анхааран арга хэмжээг үргэлжлэн төгөлдөрж үлж тогтчийг бүрэн шүлэн шулуутгаж мөн чанарын амар төвчнээ хэр төвчнийг бүх талаар дэвшлүүлэн өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаална гэжээ. Өртөн жасаг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байжаалтаа их шалгуулсан байжаалтын 7 дугаар шалгуулсан байжаах тугаалынгийн бүрэлдэхүүн аймгийн холбогдол бүхий удирдлага аймгийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нэгжийн гол хариуцлагатай хурлд оролцов. Өл хошуушийн хот орнд хуваар хурлын талбай тохирлов.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдрийн 8 цаг 44 минутад Шилийн хотоос Хөхөт хүрэх C-978 ээлжийн галт тэрэг Шилийн хотоос аяллаа эхлүүлж энэ нь Шилийн гол аймагт хөдөлгөөх хүчинд галт тэрэг нэвтрсэний харуулсан байна. Өглөөгийн 8 цагт манай аймгийн анхдагч хөдөлгөөх хүчинд галт тэрэгэнд суухаар ирсэн аянчид тэрэг хүлээх тэнкэмд дүүртэл сууж байлаа. Энэхүү цаг мөчийг тэмдэглэхийн төлөө тэнкэмд бас сүудэр татах тойрог тохируулан аянчид сүудэр татуулж дурсгал үлдээж байлаа. Шилийн хотын гал тэргэн өртөөний тэрэг хөдлөх ёслолын ахвай талбайд улаан мөчрийн гишүүд үндэстний дуу бүжгийн тоглолт гаргаж тухайн талбын аянчдад шилийн голын талнуудхийн өвөр мөч онцлогт соёл урлагийг ойлгуулжээ. Аянчин Жамунгүй сурвалжлах хүлээхтэн хөдөлгөөх хүчинд гал тэрэг шилийн голд нэвтэрсэн нь манай явж суух нөхцөлийг сайжруулсан өртөн нэн олон жуулчлагч манай шилийн голын тал нутагт ирэх болно маш баяртай байна гэлээ. Тус удаа нэвтэрсэн гал тэрэг нь фүүшин нэрэмжит CR2TG3B хэлбэрийн хөдөлгөөх хүчин төвлөрсөн хэлбэрийн хөдөлгөөх хүчинд гал тэрэг байж хамгийн хурдан цаг бүр 160 км аялж бүх тэргэнд 720 суудал тохируулжээ. 6 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хот болон Хөхөтийн хооронд өдөр бүр явж буцсах нэг хос гал тэрэг тохируулан үүнд C-978 болон C-975 ээлжийн гал тэрэг өдийн өмнөх 8 цаг 44 минутад Шилийн хотын өртөөгөөс мордож Шанд өртөөгөөр өнгөрөн 14 цаг 40 минутад Хөхөтийн зүүн өртөөнд хүрч бүх явцад 5 цаг 56 минут хэрэглэнэ. C-976 болон C-977 ээлжийн гал тэрэг өдийн 12 цаг 49 минутад Хөхөтийн зүүн өртөөнөөс мордож Шанд өртөөгөөр өнгөрөн 18 цаг 44 минутад Шилийн хот өртөөд хүрч бүх явцад 5 цаг 55 минут хэрэглэнэ. Энэ нь Шилийн хот болон Хөхөтийн хоорондох төмөр замын аяллийн цагийн уулын 9 цаг орчим байснаас хамгийн хурдандан 5 цаг 55 минут болгон богиносгож зам дагуугийн олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлжээ. Хөхөтийн аянчдын зөөврийн хэсгийн Шинингийн тэргэн ангийн гал тэргний дарга Янмин Хүй сурвалжлах хүлээхтэн үйлчилгээний ажлыг сайтар хийхин төлөө 18 гал тэргний үйлчлэгчийг сонгож ур чадварын боловсрал өрнүүлсэн. Бид гал тэргэн дээр бас тусгай үйлчилгээний нэр тэмдэг гаргаж ардд дүгмүүжүүлэх үйлчилгээний хайрцаг тохируулан аянчтад сүйтгэл хураахгүйгээр нойтон алчуур, чихний бөглөө, сам, цахилгаан чэнгэлэг утас зэрэг хэрэглэгний багц хэрэгсэл хангаж байна. Дахивал хоолдох газард тусгайлан номын булан тохируулж аянчдын ном унших шаардлагыг хангах болно гэлээ. Ойлгосноор анхны нэвтэрсэн хөдөлгөөх хүчинд гал тэргэн нэн өргөн байж тэргэнд суух орон зайн ууж өмөртөн нэн их тээшийн тайвар тохируулж суудал бүрийн өргөний хэмжээ ба суудлын хоорондох зайгч зогчонгүйгээр нэмэгдүүлснээр аянчид тэргэнд суухад нэн тааламжтай болсон байна. Шилийн хотын тэргний явдлын хэсгийн аянчдын зөөврийн жижигүрлэгч Жан Чунмин сурвалжлах хүлээхтэн үүнээс гадна настай цууд зэрэг аянчдад хандуулан бид нэгд нэгээр хавсарх үйлчлэг хангахын хамт хос хэлний үйлчлэг хангаж цөөнт хот үндэстний аянчдын гадагш гарахад нэн дүгэн үзүүлж байна гэлээ. Хөдөлгөөх хүчинтэй гал тэрэг жинхнээр нэвтэрсэн нь олон төмний явц суухад туйлын их дүгэн үзүүлж ардын амьдралын аз жаргалыг үнэнхүү нэмэгдүүлсэн бөгөөд Шилийн гол аймгийн тал нутгийн соёл жуулчлал бохирдолгүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний их баялаг ба орны төвийн арилжаа худалдаа шинжилгээ мэрэгжил сургам хүмүүжил зэрэг давуулаг их баялагийг холбож орон бүсийн их баялагийн харилцан нөхөрлөх аж вэлсийн холбоолон хөдөлж хий ахиулж Газар ордны соёл жуулчлалын хөгжилд малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гадагш борлуулах ба арилжаачин урж бэл татхад хүчин нэмрэлж орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг төрөгдөх болно.
2: Одоо талнуудхийн хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг Ширингол аймгийн Алас хөдийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлнэм гэх шүгэмжийг сонсгоё. Ширин хотоос шууд Хөх хот хүрэх ангтагч хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг жинкнэр нэвтрэв. Энэх Хөх хотод шууд хүрэх бохирдлого хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг нь талнуудхийн олон төмнөө хол жамын аяллийн яс чанарыг шатаж чанартайгаар дэвшлүүлэхийн хамт бүхэл орон бүсийн хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэн илүү хөгжөв. Тэр нь тайзар шангаас Шилийн хот хүрэх төмөр жамд түшиглэн Шилийн гол Улаан Чав Хөх хот 3 их орон бүсийг холбож олон төмнөө явд суух ботсын гүйлгээний эргэлтийн үр ашгийг ихэр дэвшлүүлж Шилийн гол Үхэр хонин мах талнуутхийн соёл жуулчлалын их баялагийг нэн шулуухан галгаж хүргэх болжээ. Энэ хамт орны төвийн аж үйлсийн их баялаг арилжаа худалдааны аж тохиолч нэн түргэнээр талнуутхийн дотор орон хүртэл өргөджээ. Тэрчлэн аж үйлсийн хамжилчаа, соёл жуулчлалын холболч, их баялагын харилцан нөхөрлөх шин аж тохиолыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх болно. Тус ээлжийн тал нутгийн хөдөлгөх хүчинд гал тэрэг нь дэс төвшсөн гал тэрэг болохоор барахгүй, нэнч ардын амьдралын жол жархалыг нэмэгдүүлэх, Шилийн голын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах нэг журмас зам шугам болох юм. Тэр нь хил хязгаар орон ба орны төвийг холбож Шилийн голын алас хөдийн хөгжилтөд дасралтгүй шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
3: Манай орны мэдээ ойрд. Манай аймгийн ээл газрын шөнийн цах хөгжөнтэй болсон байна. Энэ жил Шилийн хотын Юанх шөнийн цахыг бүх талаар дэс дэвшүүлэн олон иштэ эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулснаас шөнийн цахын аж ахуйн хэрэглэгний амжилтын хүчний хөгжөлсөн байна. Юнх шөнийн цахаар хүрэхэд амтад идэний тойрогд хүн хар хуран цугларч хотын ард жуулчлагсад тойрон зугаачхийн хамт амтад идэн амталж талнутгийн жижиг хотын зуны үдэшт хөгжөө нэмрэлж байлаа. Энэ жил Юнх шөнийн цахыг бүх талаар дэс дэвшүүлж 2 том 40,000 хатгай дөрвөлж метр талбай гэжилж 120-од худалдаачин өрх орчсон сүлжээний нэр тэмдгийг оруулан авчирч орчин тойрны сайжруулах эжигнэлтийн байдлыг баялагжуулах, үйлчилгээ шилдэгжүүлэх, баячлан ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг дөрвөн талаар хүчилснээр эжигнэлт эхлүүлсэн хагас сард идэ өмдөн жижиглэн борлуулах худалдаачны эжигнэлтийн орлого илдэт нэмэгдэж тухайн газрын шөнийн захын аж ахуйн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. Эжигнэлтийн хэлбэрээ баялагжуулж шиний үүдэх болон шөнийн захын хэрэглэгний нэмэгдлийг дайчлах гол гялс шиг болно. Уламжлалт идэ өмдөөний жижиглэн борлуулах эжигнэлтийн байдлын суурин дээр том хэлбэрийн зуга чингэлийн төрөлжилийн шинээр нэмэгдүүлж залуучууд болон хүүхэд багцуудын зугаачил сэлгүүчлийн хэрэгцээ шаардлагад зохицуулахын хамт талнуутгийн бодисын бос соёлын өвийн төрөлжилийн сонирхолтой ажиллагаа өрнүүлж хэрэглэгчдийн анхаарлыг татсан байна. Тухайн талбайд бас хамтаар оролцох тоглоомыг тохируулж хэрэглэгээг дайчилж байна. Шилийн хотын суугаалаард заяа сурвалжлагчид. Бяцхан найз нар энд ирж тоглох дуртай. Би нэг гарагт хэд удаа хүүхдэн дагуулж ирдэг гэлээ.
2: Манай хорон амьд 6 сарын 29-ны өдөр Шилийн хотын 15 дугаар баг сургууль анх дугаар хугацааны гоо сайхны хүмүүжилийн найржиж намаа махтан дуулж 7 сарын 1-нд дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх нийгмийн бүлхмийн үжилгийн ажилхийг эрхлэн явагдуулав. Ажиллагаа нь сургуучдын улсын хайрлыг гэх дуун домд эхэлж, Ерөө сайхан дуун сургуучдын их улсын хайрлаг сэтгэлгээг илрүүлж, хөгжмийн бүлхмийн гоц сайхан тоглолт нь хүүхэд багчуудын чох чахаа харуулan хөөрхөн дэгжин бүжгийн тоглолт нь багчуудын ур авьяасыг бадруулжээ.
3: Одоо залгаад товч мэдээ сонсхий. 6 сарын 29-ны өдөр Сүнэг зүүн хошууны 2000 бөгөөд 26 оны Элсэрхэг газрын туулах засмал замын төрөлжилийг Сүнэг зүүн хошууны Баян нуур балгасны харандах Хулын шарга даагийн Элсэрхэг газарда бүтээн байгуулж эхэлсэн байна. Энэ жил Сүнэг зүүн хошуу Элсэрхэг газрын туулах 2 журмас засмал замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэн жишэлтээр 10 сард бүх талаар ажил дуусгах болно.
2: 6 сарын 28-нд шулуун хөвөө чаан хошуу идэрчүүд настайчуудын удам талбайн бүжгийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж өл нийгэм тойргийн 7 төлөөлөгчдийн бүлхмийнхэн тал нутгийн онцлогтой ботсын бос соёлын өв болох андай бүжиг бүжиглэн нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Нарангэрэл. Шингээгч хонгорзуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн

Чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршрийн дунхаас хичээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

худлан жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чохчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: гаруцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтан ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх хөлгийн аялгуу дуучин чивэр чичгэх бүх хөлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэд өг сонсголоо. Тус тооны сүлгээ битсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв түүх соёлын содгооны номууд ихэвлэлсэн өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгууллагын тав нэгний инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин цэвэр чичиг сонгоччийн хасуугаар нутгатай сэтгэлийн дуу их тал минь сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг жирэв хувь хүнээ CD чамгуудаан хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу их тал минь сүндийн жочин ухдаг дуу жирэв Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу жаваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги өрхөлж үндэснийхэн үнд нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаар та өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэц зорги. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнэ хөдөө тосхонэ багцуулын ордноэ урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багсаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнөхийн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжилж ирэв олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөнөчин хосуунаа сайхан гойго сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутгах бүзэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаа сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жихийн нэвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малч хорон.
0: Арын жилэс нааш аймгийн намын хорооч ихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүнж үзэн адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвт жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын нэр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүйд ажиллуулж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жаргаснаа хундахт Шилэнгул аймгийн Монгол морины холбоот уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холбоот уралдаан Шилэнгул аймгийн өртөн сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд эрхлэн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өрнөн хөгжилтийн дайжлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Онцгойлон шат шатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шилгэж нөхрөлөн жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилэг энг 2 амин уртын сурвалжилэн бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодлого өгсөн сурвалжлага сонсгоно. Эрен хотын гэрэлтод сумнай, Тойлгачаанай, Хангин хурд, Галууяны Жалууяачи Эрдэн бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн Төвнөө морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэн бат.
3: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авч ялвал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондогт шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа бол энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх хэжүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дээшэн доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяатуудын бас нэг уур мэргэжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзээд буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо танихгүй усуудтайгаан танилцсан одоо олон даяар танигдсан бол энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэр нэг хүй хахир үйтнэр морь гөтлөөд бас найрын толгоор морины сүүл шуугаад явна гэдэг ч юм уус уяач үний бас асруу их хөдлмөр бас дэсвэр төвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас онцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний бас хүн болгоо хийдийлэх юм биш шүү дээ. Нэ бол гэхдээ одоо одоо манай энэ уяач болсон суудлын метрэ шүү дээ. Ер нь дээр эрттэй дэсэн бас мари өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгаалдаан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхэж болгоо ямар хахир үйтэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмний одоо юу гэх яг наач юмсан энэ тал дээр бол би бол зохистой гэж боддог шээ. Энэ ер нь энэ зохисгүй юм биш. Энэ ер нь морийн өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь морь хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж яан гэж боддог юм да.
0: Ялалт бол Эрен хотын гэрэлтүүд сумны тойлгоцааны нэр туяаж төвнөө тугал хөрөн гэдэг хөрөн морин Монгол морины холууд хуралдаанд хэдэн жил дараалан оролч хийж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд хуралдаанд өвлийн улирлын уралдаанд айргийн 3-д хурдлж байжээ. Ялалт.
2: Тэгээд одоо ийм нэг Монгол морины холбоот уралдаан гэдэг одоо уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгэхээр энэ одоо албаат уралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдаанаа юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаалог зөвлөлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас танай үгээс бодлыг сонсъё гэж.
4: Одоорч энэ бол Монгол морьч яг нэг өрхий хойшлоод яг уусан шүү дээ. Одоо бүрэл цэвэр наатах гал өндөр надуу дурлаад л уусан ч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо байхгүй манай яачж чинь. Хүн бүхэн одоо Монгол морь авай л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярь шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэмэн Монгол адуу байж үз байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж ийн гэж бодож байна. Их сайхан хүч болж байна манай энэ төдс хас Монгол морь чи их хүндлээд тусгай Монгол морины одоо дуралтан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
2: Тийм
4: байж их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо сайн Монгол морины ер нь жигээд Монгол морь ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л багтаа шүү дээ.
2: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
4: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүхгээс манай Монгол морь чи өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлоод уралдаж байгаа нь өөрхий.
2: Тийм.
4: 40-с доош байна. Дараагийн 7 тэр метр 40-38 л гэж гарч яваа тий. Цог уралдуултад дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингээд таа хоёр цай
2: тахгүй. Танд хоёр цай хоолнуулаас яах
4: вэ? Хоол бол одоо бас яах вэ? Ямаа яа тааруул бас байрыг 40-аа бас нээх тахгүй чи. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэсэн зай гэдэг нь гал энэ дотор тавьчихнаас чин тэр эрлэл марч юм аа. Унсуулсангүй энэ барыг дахваад ичихгүй юу.
2: Монгол мөнэс энэ дахваа гарч ирэхээс өмнө
4: газар нь ярьчихаа.
2: Тийм байна.
4: Тийм тийм ч одоо ягтай жирэ гарна орхидэ бая өндөр богно гэд.
2: Юу ч гэсэн бас нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол морь бас уралдуулж болдог. Тасгай бас нэг уралдааны давчин гарч
4: ирсэн. Тийм энэ давчин гарах юм бол манай Монгол адуу болж байгаа л юм. Ер нь Монгол адуутай өдөө олон

0: яаж адуучны хөлөөд бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь усаваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүрж байна. Тэрчмээс орлох тэрчмээс коммерчин бол хүний малчдаас орлого бас нэмэгдэж байна. Орчмын жил чи одоо энэ 20 жил чи Монгол адуучин их хүн шүү дээ. Цэвэрэс чи өндөр болох гэдэг чи адуучин олдохгүй л ихээс.
1: Энэ боломж чи одоо энэ уралдаан авчирлаа
0: шүү. Энэ уралдаан авчирсан шүү дээ. Одоо ийм юм бийсэнгүүд бас
1: бас жоохолчлдог
0: ч юм байхгүй шүү дээ. Тийм яа. Энэ чикнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байжулцсан хүмүүс тул нэлээ ашиг шимтэй байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Энэ удаан чигээд одоо удам цаашаа хөгжүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээ хөгжөлтэй л ярьж байна.
1: Тийм байна.
0: Улсын төсөөлөлт болгоомж сэц гэдэг тийм зурмаар гарч ирэх юм. Тэгвэл ялууч бас их сайхан шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Түүн манайхны бас Монгол маань их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монгол
1: тийм
0: шүү дээ. Нэг гэсэгчүүд хаягдсан шүү өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь уях хүмүүе байхгүй. Өөр лизм одоо их хүн аваад ятас хийв дээ байсан шүү дээ. Өндөр бадуу гэж. Тэр их аваад ял одоо их тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Цэвэр өвөр яваад одоо айх тэр эдэлж чадахгүй уулгарын завдаг ч юм уу хүлдэг ч юм уу тэр чи хэвэр амт шүү дээ. Монгол адуу гэдэг. Тэгээд их ятсан манай уяч ятсан. Одоо гээ яваасаа орчмын жилээс л өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
0: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л авч
1: тэгэхлээ.
0: Байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй зэрэг л дуустдаг хас.
1: Тийм байх. Одоо энэ урандааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу вэ?
0: Нарийн жоон манай Монгол маны зоригсан тундагт уралдааныг бол одоо арын хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эрчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жи дөчөл дөчөл тэрнээс хуурж болохгүй. Энд ч одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянц баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийн төл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгалж байгаа. Би 1.40-та болцсон явцсан юм. Өөр хэдэн жил. 1.40 болцсон. 1.38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг. Ууны нэг морийг байж үз. Байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цав хэрэгж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
0: Манууд энэ ингээд нэг шилүү би нэг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ нуга. Чиг жийтэг гэнэ 40-та болоод
1: ирнэ. Өндөр нь хавирч өндөр
0: нь. Тэнгүүд нь эн чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж байгаа гэнтэл 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэн дээр 45 удаа хүн дахиж орно ш цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Ховролт байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм.
1: Тийм.
0: Бас нэг нилэн дэс өндөр най наадан байж байгаад нэг аймаг гэж байгаад нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддог. Монгол улсаар одоо нүний нэг тусгай баримтсан үнийн тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тим юм байл хэмжижгүй л ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болов 40 морь яваачаад тэгээ 41 морь яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэл 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөрөөл бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тим Монгол ихэнх тэндээ тогслоо үний тэнд цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэтгэл гараад ичих. Тим л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тим нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үний хэлэх тийм л би одоо юуг нь унуу да. Хаага зэрэг адилах. Чиг гэдэг нь бол би бол баримтжилсэн тийм нэг л тийм.
1: Баримтжилсан.
0: Аа баримтжилсан тийм төхөөрөмжтэй.
1: Тийм.
0: Тийм бол гоё одоо тэр төхөөрөмжөнд орвол хэн яа чамтай марахгүй ч байхгүй. Одоо тэр гарч байгаа юм шин дээ. Үзэ чи үзөөрөө. Үгүй ээ. Тэг чи зөвсөд манай энэ тийчих манай морь 40 байхад шууд орчих. Уучлаарай чи гүдүмтний морь 40 явахад 38 морийг манууд ч яхад 38 морь эмчгэд тэднүүд 40 морь оруулчихдээ. Ийг айдлах. Тийм. Тэг чим газар газрын чи үний бас нэг тийм нэг замтай шүү
1: дээ.
0: Манай юу ч. Тэгмээр амбал тийм баримжаасан л төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчих.
2: Сүн барин хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тол. Монгол морь болон хурдны чиглэлийн эрлис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө үйсэн Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаанд оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь бичсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад гацаа сум хошигоор уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваар очиж уралдааг. Тэгээд манайхны баран сунд явчихсан мөрдүүд ус нийтэм сайн уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дарыг. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээ олон усуудын юунд бас хүрж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болов зүгээрээ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэхийн үед бас Монгол мөрний зориг санаа хондохт наадмгээ хийгээд ягаад 45 гэхэд бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчих чинь нэг нутаг одоонод бол бараг л уралдаад ийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн одооны хэрэгцээнээс илүү болох юм уу гэж бодож. 38 донд баг ерөнхийдөө айл болгон өөр их хадгаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа яг цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу? 60-70 уралдана уу? Тууж уралдаад. Иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу, өв сүлжээр ихтэй юм уу? Бас тэгээд уу дуртай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу? Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноод л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй, хоёр үжимчин авг авахнаар тэгэл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдах хадуунууд бол бас оролцох хүний тоо мө илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөө шар гушууд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гүлдрийн одоо хордны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чинь.
1: Энд бас 90 отоор өнтер бас бид яваад ийлээ адуучтай уралдлаа, урагчтай уралдлаа. Мөн одоо ингээд баримжаан ингээд дотод хэлэхгүй нэг жид нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мороон сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээс наан тэн дээр нь 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наан нэг халттай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
3: Тэр чи одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаа ширж байгаа. Анх эхлээ юм өтөө 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40 морь байхгүй юм 40-оос доош морь даваад тэгэл адууга үржүүлээ бас 40 адуу гаргаагээд хийсэн уусууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоо. Тэгэхээрээ яг ажил хийдэлхгүй бас морь уралж байгаа уусуу цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчтэй байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхын аргагүй 40-аа жуйхын аргагүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм ингээд тэнгил зэтэй ээж байгаа. Тэгээ эн чи ер нь тэрий ууж дээр ер нь бараг бас хогирчих юм биш үүгээд бас ярмаа уйхгүй цагийн толж ирчих амжихгүй уралдахгүй уусуу тарим ба шүү дээ.
1: Тийм.
3: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах уу дээ талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чигэж бодож. Доо талихны бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Ховрохгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөл хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. Гуш сумжигэл гацаа. Дээшээ яваад аймаг орн гэд наадам байна. 38-аараа уралдтыг одоо морь

0: одоо яаж уржуулно, яаж гаргаж ир сургано, яано бүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил грантгээл эдий болгочихно гэвэл тэр их юм бас сунгаад л өөрөөхөө чинь гарахгүй бол буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаа барай авчраа уях чинь бас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм арим тал байна. 1038 л гэдэг огтч бол одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээд л дараа жилийн уралдаанд орбор бэлэн болгочихжээ.
1: Адиа Алтан сухуул Зунбаран хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу Гачааны хоёр нэр туяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан бэр ууж, Монгол морны холууд уралдаан болон Өвөр Монголын уртан цэсийн хорно талнуудхийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож иж, хурдан холуудаан дахуулж шилдэг амжилт олж байла. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан сүх Монгол морны холууд уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
2: Энэ эхний жилийн уралдаан тул гоё хэдэт Монгол морны холууд уралдаан гэж та. Гацаа, сум, гошуу гэдэг. Сүмбаатар 38-аар хэмжээд бол сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатан тоо тоо хэвчээ шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чинь 38-ын мари бэлдээ. 38-ын мари бэлдээл байж итэр гэтэн дууч болчих. 40-ын мари бэлдээл одоо 45 болчих. Тэгээ гацсан гэцүү. Тийм тийм одоо гацсан гэцүүд л дээ. Одоо хожим байлаа нэг л чигд болох шиг сайхан байгаа ч. Одоо 38-аад баримжаал хэзээд л 38-аараа хийгээд ондрол ондрын тэлчээр ондрдор хийгээд байвал манаас уяхаа уяач болоод уяхад мараа уяхад ачтыг эртээс тэ мэрэгээр өнөөдөр магатар найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч барьж баахан айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байх. Тэрнэн гац ингэж юм аа. Тэгээ догтмол болцоход одоо магач зоригтой жараад үлчих шүү дээ. За
3: тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай мар уу

0: ингээд ша чатаар уралдаж их нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 метр 138-аар хамжаад уралдвал чигэж баримжаад огтчихвол тэгвэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гадна нэг хоёр уу сайхан Монгол мөртэй ялууч нь байж та.
1: Аа тийш та.
0: Тийш бол хурдны зэглэлээр одоо мэр малжчихгүй эсвэл усны юм тийм төрлийн тийм уу үлдрийн төрлийн тийм урдаа намар байж болчихгүй айлууд бас айр зураа юм уу.
1: Сумдаа нэг ингээд сумдаа болч гоё тийм сумдаа болж байгаа сумдаа очих нь хүмүүс. Зарим нэг адлийн жодоор зусхай мөр үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа сайхан хоёр Монгол мөртэй өөр Ор хатаг гитнэж л хайр хамгаалаа ирсэн. Тим болоочод их сайхан давч ангаж өгнө шүү дээ. Тэр сумд даралдаа шунд даралцвал.
0: Тий.
1: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
0: Тий. Тэгэх юм
2: бол миний дээр яг манай атлахаа та. Манай тэгээд өгөөсгч одоо яг сайхан дарж ийнэ. Энд чинь байгаад нэг солилт нь байгаад яхас манаас чинь хэцүү. Одоо энэ нүгээр зөнгөрөж байгаа гэр 38 л гэн. За 42 л гэн одоо ингээд яасан нь хамгийн хэцүү.
1: Тэгэл 42 хамаарын хөгрөөд идэх 38 болчих.
2: 38 болчих.
1: 42 хамаарын хөгрөөд идэх 45 болчих.
2: Тэр чинь одоо хамгийн махантай энэ. Манаас чинь маруу чинь усаа чинь. За 38-ийнхөө ууж үжиг гэнэ 45. За өнөөхөн барин за уяа солигно бас хөт амаргүй хэцүү байж байна.
1: Маруу ихсээ мар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь 45 анаа. Сарын өмнө адил ихгүй мөрнийхөө уяа сарай тасалдах гэж байна.
2: Нэг л цэгт нь бол амарч
1: таа. Тийм ээ, дохомтой очоод байгаа юм. Дохтом чуулаад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заарантай гарцсан явж шүү дээ. Өнөөдөр төлөвлөнөс их нэмэгдчихээ бас. Мөр готлох, морин бомб гэтэр гээд их их сайхан.
0: Одоо энэ уралдааны цааш цааш ингээ үргэлдлийн хийгээд байвал одоо энэ хатуудаа Монгол дугаан болж байгаа. Тэгвэл саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүст л
1: их ашигтай зүгээр яа. Их сайхан гоо шууд аймагтайгээд байх чадаа Монгол адгаан малч байгаа их ашигтай.
0: Хамгаалж байгаа усан итгэл жараг
1: аа итгэл жараг орно шүү дээ.
0: Аа
1: болон байгаа хамгаална шүү дээ.
0: Тэгээд энийг хөвчүүлээд ирвэл бас энэ бистэн хурдан мэр арын гэдэг нормалдаа сайхан бас сайхан мэр энтрийн худалдаа арилжаа маамаа бас нэг жоохон дайтлах ч
1: гэдэг. Тийм ээ дайтлах ч гэдэг.
0: Тийм ба. Ерөн энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм аа ярагдж байгаа зүйл юу вэ нөө чөгд одоо энэ хурдан байр өнтер энэ тэндээс усад авж байгаа байдал ер нь юу вэ нөө танаас уяач юм бол одоо сайн мэддэг байна гандлаа
1: өхний жил ч одоо усад авлаа шүү 38-аар хийгээ 138-аар хийх гэж бол 38-аар баах усад аваа аваа ярта дараад энэ хөвчихсэн
2: тийм шүү
1: тэгээд одоо хөвжиж чадсан
2: байна гэнэ 45-аар тийм
1: дагаад 45-аар
2: хөвжиж
1: одоо нэг 38-аар 38-аар ярьж байгаа байх шүү дээ
0: Тийм.
1: 38 л усад их дуртай шээ Монгол байранда. Яг манай Монгол амир яг та өндөр мөртө урлаад гэмэн бас болохгүй шээ.
0: Тийм тийм.
3: Соёлбаатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу чевэрч хусан гудмын адуу болон арав адуу малчдаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамор ууж элжүүлийн найр наадамд давхулж байла. Тэрээр Монгол мөрний холууд уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьлаа.
4: Монгол мөрний холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаадс сум гошоодс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд тус нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай Эрдэнэ бол сая хэрэгтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай хата алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа хата одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдталтай тал байл гэдэг одоо тэгэхээр юм бол энэ Майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авч

0: бол уяачд давчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтар 38-ын морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морин бас сайн болоод эрхийнх нь уяар майтар 40 юм уу дээшэн болгоо уралтчихан. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат давчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алига ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрөл ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасы болж жоох өндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр хутанд гэдэг юм чинь тийм штэ одоо мориныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр хутанд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийн хуваатыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаан одоо ганц юм аа морь уралдаа уяачд гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Аа морь Монгол морийн малжхи жухалчлах энэ идэв хитлэмтэр бас байдал болсон юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар ямар?
0: Манайхад ч муу адилхан одоо мөн Монгол одоогоо малжид одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүчмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ын морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наадахтаа бас нэг 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэн энэ нэг мөнгө төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн. Манай улс тавч хэлвэл энэ нэг сайхан гэдэг морины уралдаа.

0: Тава ихтэй гэдэг чи одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмэр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож исэн чи юу байна?
0: Уул нь бол чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилдэт тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай, олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан гэж харна шүү дээ. Бас том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмт сүйдлийх гарна, хуух ойч учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйний сайхан газар сунгаж шийдэж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чинь одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцэнгүй өсөн мэд хүүхэд ойцсонгүй өсөн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял ус сэтгэл дотор таагүй явдлаг гарна шүү дээ. Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэээс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
2: Шин мал зах орон.
3: Сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.
4: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
5: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж олгож байна. За өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч гасна уу? Аялал нөхрөлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ олгож байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. За ингээд Аражогоо сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн Шилэн гол хамжуутлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа холбогч байгаа үжигчээ сонсогч та бүхэн баярлалаа.

За ингээд видео дугаар дээр орж ирсэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд найжин тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй. Бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. Дармын тоогийг өсгөж эхэлжээгээ сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд бас 100 хүн ороод ирсэн байна. За тэгээд та бүхэнд баярлалаа ухтчихээн. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд одоо сайхан дуучин дүүтэйг уран жаллаа гэдэг та бүхэнтэйгээ уулзахд бэлэн болоод байна. Нэг дууны дараа хэдүүлэн жочинтойгоо уулзъя.

0: the shot. Shoo.
1: Я илгүй нөтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дуугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн хотоор нутгтай жалуу дуучин одоо шин чагийн жалуусын төлөөлөл болсон манай дуучин Тамира буюу Тайм дүү маань хөрөлч ирлээ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу бүгдээрээ. Дэрэгч юм байж байгаа та бүхэн сайхан жусч байна уу?
1: За. Сайхан амарсан уу Тамира?
2: Сайхан амарлаа.
1: Сая одоогийн жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэд энэ дуугаар манай нөтрүүлгээ эхлүүллээ шүү дээ. Энэ дуу бол бас миний сонсох дуртай дуу. Ягаад гэвэл манай араа жоогаараа бас олон удаа сонсогчтойгоо хуваалцж ирсэн. Энэ дуу хүмүүст ингээд их сайхан баяр хөөр гэдэг юм уу нэг аж жаргалыг мэдрүүлж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгж ирсэн. Тэгэд миний мэдхээр энэ дуугийн бас Тамира их өрт хийсэн юм байна тийм үү?
2: Тийм.
1: Сурахч байх тайсан уу?
2: Тийм. Их сургалт байх үед хийсэн.
1: За. Тэгэхээр энэ ч бас эртний уран бүтээл гэж хэлж байдаг шүү. Ер нь даахны уран бүтээл хийнэ гэдэг үнэндээ бас амаргүй жийл да. Ялангуяа сурагч хүн давч хэлвэл за хичээл сурлага хийж ин хажуугаар нь тэгэл уран бүтээл хийнэ гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгж алч болно гэл олон жилийн одоо юмнууд байгаа. Тэгээд хэчээнээс эхэлсэн үү? Ер нь дуу урлаг руу орж эхэлсэн үү?
2: Ер нь би бол багасан дуурдад амар дуртай. Тэгээд ер нь багс сургалт ингээд би амар ингээд дууны хичээл төрөл нэг би гэж тийм сургалт нь штэ. Тэгээд багш нь одоо чи болохгүй гэдэг ч юм уу хардаггүй гэдэг шиг нэг ингээд хардаггүй штэ. Тэгээд ер нь дуунд амар дуртай байсан. Сүүлд нь жигээд үн ингээд удаан болго ингээд би гэсээр байжгаад нэг ингээд ойшахгүй байдаг тийм сүүлд нь би ингээд одоо би өнө мухад болдго юм уу гэж штэ. Тэгээд чи сүүлд нь одоо тэр үед MP3 гэдэг юм гар ирсэн. Тэгээд одоо тэр одоо MP3 дээр одоо нэг бол одоо дижитал юм уу татар тиймэрхүү маягийн дуунууд ихлэ галцсан ч гэхдээ сүлд нь одоо чиний дэд болохгүй би нэг ийм юм дуулж үчи.
1: За.
2: Тэгээд одоо яг эхлээд дуулна дуулахгүй гэдэг хооронд одоо эхлээд өөр бостуудын дуугүй дуулдаг байс та. Ковер хийгээд одоо сургуулийн тоглолтонд төрч юм уу 6 сарын нэгэн ч юм уу гэсэн маягтай. Тэгээд сүлд нь гэнэтхэн анх хоёр болж ирээд өөрөө нэг дууч утна. Өөрөө нэг дууш ингээвэл яадаг. Одоо чигээд л эхлэв чи. Чигээд анх хоёр доо анхны бүтэлтэй болсон.
1: Анхны бүтэл ямар бүтэл байсан уу?
2: Эргэж тэмэр гэсэн.
1: Эргэж тэмэр.
2: Тийм.
1: Хайрын дуу.
2: Аа.
1: За. Тэр үед бол анх дундын сурагч гэдэг чи одоо бас их охтууд хөвгдүүд бие бие сонирхож эхэлж байгаа чаг тийм ээ. Тэгээд ингээд бас магадгүй анхны харчаар хэн нэгэнд дурлаад байсан. Тийм нэг хамгийн дурсамжтай сайхан гинэн чайлган бас нэг алсын мөрөөдөл гэдэг юм уу. Хожим нэг одоо ийм хүн болгосан гэдэг юм уу. Бас нэг мөрөөдөл ингэж анх ургаж эхэлж яг орж алуунаас шүү дээ.
2: Тийм. Эргээд ихэд одоо ингээд нуухгүй ярвал. Монголын тэр одоо тэр үеийн Монгол хипхопын дуу бол баг нүр хайрын тухай шүү дээ. Эргээд хаад одоо нэг тайрын тухай үг нь холгалахад амардаг шүү дээ. Нөгөө талаар бол одоо анх хоёр хүүхэд чинь ямар амьдрал гэж бичээд нүү аав ээж гэж бас бичиж чадахгүй. Одоо хайр бичгээд л амарх.
1: Тэгээд
2: л хайр ингээ бичиж ирсэн.
1: Анхны бүтэл ямар байсан нь?
2: Тэр
1: олон цацсан уу?
2: Тэрийг бүр ярьжсэнгүй.
1: Ярьжсэнгүй. Нууга тавьсан байсан.
2: Нууга тавьсан.
1: Хүмүүс бол олог хин ингэж анхны бүтээлээр анхны бүтээл арван жил дуулдаг юм аа. Анхны бүтээл маань энэ байсан юм аа гэж өөр алган дээр ингэж явдаг шүү дээ. Чи бол нуучлаад байсан уу?
2: Би өөр ичсэн шүү дээ. Тэгээд анхны клип мэдвэр өлжсэн хүмүүс бол аймаар. Ингэж юм гэж байгаа.
1: Гэхдээ тэр үедэн бол тэр байдал одоо хамгийн өөрт нь ингэж юу гэж хэлдэг юм хамгийн өөрт нь өвтэй гэдэг юм уу яг нэг таалагддаг байдлаараа байсан байх яг үүндээ тэр үед хамгийн өөрийнхөө байж чадсан байж магадгүй
2: тийм үнэ одоо ялж гэж боддог ер нь тэр үед бол ингээд дуу оролдоно гэдэг юм эсвэл би өнөөдөр дуулнаа гэвэл би баг нэг бүтэн өдрөөл тэнтгэл ночилд штэ
1: сэтгэл санаа багтгай хий гэсэн юм жарч хийн тэгээд анхны бүтэлэн гаргаснаас хойш ер нь их урамтай болсон нь
2: Тэ. Өрнөтөөс одоо чигээд яг анх томдын сургуучд тийм ээ. Сургууль дотор амар тархацсан.
1: Эднес
2: чинь нэг мондлог хамтлаг шүү. Эдний дотор хэн амарч үстэй, хэн амарч үстэй гэсэн үг та.
1: Тэр үеийн хүүхдүүд чинь одоо үстэй, үстэй гэсгүйгээр нь ялган шүү. Сайхан байжээ тийм ээ. Эргэн санахад бас гоё. Сургуулийн хүрээнээс ахуулаад гээд бас өөрөө одоо фэнтэй болоо дагагчтай ч юм уу тийм ээ. Бахархдаг хүнтэй болно гэдэг чинь үнэхээр сайхан дурсан юм
2: шүү.
1: Тэгэхээр бас Тамирагийн хувьд бол үнэхээр одоо яг орж алуу насандаа орж байгаа сайхан цаг үе бас утга уулгатай эхлүүлсэн байна.
2: Тийм.
1: Тэгээд анх тундаа яхаа үжсэн.
2: Хотын Монгол дунд.
1: Хотын Монгол дунд сургууль. Аа за. Хотын Монгол дунд сургуулийн нөгөө дуудах хүмүүс тэгээд. Тэгээд л одоо дууралгийнхаа анхны зам нэгдсэн байна да. Ер нь одоо тэр үеэс эхлээд бол баг өөр ингэс үжил бодолтой болоод эхлэхээр бас тухан ингэж чи дуулах чадахгүй гэдэг юм уу, дуулах хэрэггүй гэдэг юм. Тэрий баг багдаг юм ойшоо
2: байх. Ойшоо ойшоо байц.
1: Ойшоохгүй болчих.
2: Би өөрөнгөө дуртай гэсэн юм л хийж нэг болж байна. Одоо тэр үед бол миний одоо ингэ эргэж бодоход шүү дээ. Тэр үед одоо жирэм одоо сурагчуд нь тор сүлжээнд дуртай, тоглоом дуртай, бөмбөгийн дуртай, энд дуртай, тэнд дуртай. Одоо тэр үеийн миний дуртай, хийг дуртай адилнууд одоо дуутахад нөчлөлт шүү дээ.
1: Сайхан. Яг ингээд магадгүй үнэхээр ингээд утас гар, утас сүлжээ ингээд хүмүүсс ингээд жоохон хажиж байгаа үед нь тийм ба. Ямар ч байсан ч хичээл сурлагаас гадна юу хийж ийнү гэдэг бол одоо энэ хүний хамгийн том тодорхойлол шүү дээ. Тэгэхээр нь тэр цаг үеийг дууралгатай оролдож өнгөрүүлж ийнэ гэдэг бол үнэхээр цаг үеийвс үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн байна. Тэгэд хэлдэг ч гэсэн ер нь одоо дууралгатай ойрхон, дууралгатай ихэн гэж юу яаж явсан хүн бол буруу жамаар явдаггүй гэдэг бас үнэн үг байна. Тэр сэтгэл нь их гэгээл болоод ч юм уу. Тийм ээ. Одоо уран бүтээл гэдэг чинь бас хүний их сайхан гэгээлэг болгодог. За амьдралыг олон талаас нь харуулдаг, амьдралыг их мэдрүүлдэг. Их сургуулаа хаа утсан уу?
2: Их сургуулаа Хүлэн байр дээр сургууль үтсэн.
1: За. Хүлэн байрд очиод одоо Шилэн голын өвч чинь Хүлэн байрд очихоор бас нэг ондоо төрөгдөлтэй болсон байна.
2: Тийм. Бүр ондоо төрөгдөлтэй. Тэгээд таны хүний бол хаврахан. Тэгээд одоо эргээд ихэд одоо би энд ингээд дуулдаг танд очсон бол би зүгээр их сургуулийн сурагч шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэгээд аливаа бүхэн тгээс ихсэн.
1: Тэгээд хөлөн барийг бас хөлөн барийнхны дайлан дагуулсан уу?
2: Дайлан
1: дагуулсан уу? Их сургуулаа.
2: 4 жил циклийн 2 жилийн гэрдээ өнгөрөөцсөн.
1: Яагаад вэ?
2: Энэ өвчнөө юу?
1: Аа, тийм тийм тийм. Ковидын үе тараа тийм ба.
2: Тэгээд 2 жил гэрдээ очсон.
1: Их сургуулийн 2 жилийн гэрте 2 жилийн сургуультай нь. За хөлөн байрт очсны дараа одоо их сургуульд орсны дараа ер нь их сургууль гэдэг чинь бол бас залуучуудын хувьд бол үнэхээр одоо сайхан эрх чөлөөтэй болчихсон юм шиг. Яг тийм нэг юм өдрүүлдэг тийм ээ. Яг нөгөө ээж аав ингээл
2: бажилтаас гараад
1: багштарын ингээд бажилтаас гараад за өөр юм гэсэн орон жайтай боллоо да. Яг өдрийнхөө чагийг би яаж тохируулах уу гэдэг дээр хүртэл өөрөө тийм маш их эрхтэй болцсон чаг уу. За тэр үеэс эхлээд бас ингээд үжил бодол гэдэг юм уу дуу урлагийн талаар ойлголт ондоо болсон уу?
2: Ондоо болсон. Анчхал нь одоо яг түрүүний одоо нэвтрүүлэг эхлэх үед тавьдаг дуунаас ихтэйд миний уран бүтээл хийх ингээд одоо сэтвч юм уу? Сэтэл эргээдихад сэтдэг ч үед нь ондоо болсон. Анхандаа бол одоо би эди ганга эди одоо англиар ирвэл young rich гэж ярьж та. Одоо би хэдий одоо party бас яртай гэсэн маяг. Одоо team байснаас одоо би л ингээ хүнд ингээ дуунаас дамжуулаад ингээ нэг жив энерг ч юм уу эсвэл нэг урам жорг team юм ирэв сэтдэг болцсон.
1: Тэгэхээр маш том өөрчлөлт гэж хэлж байна тийм ээ. Би гэснээс шалгалтаа
2: хүн дээр битгсэн маягтай.
1: Битгсэн болоод явсан байна. За сайн энэ жаргалтай юм бол алгаан ташаач энэ дуу би үс ярьлаа одоо миний хувьд бол сайхан бахархаж сонсогчтойгоо хуваалцдах дууны нэг. Тэгэд энэ дууныхаа талаар энэ дуу жохоогцсон бүтээгдсэн талаар бас ярина уу.
2: Энэ дуу бол одоо яг тэр өвчнээ гэдэгтэй өвчнээ гэдэг л хэлнэ. Тэгээд яг тэр үед одоо бүгдээл сургуультай гашигтаад л одоо нийгэм нийтээрээ ч таа сургууль биш гэрдээ гашигтаад. Тэгээд тэр үед бол би одоо ингэ бодлоо. Би нэг юм дуу оролтыг эсвэл нэг бүгдэнд нэг урам жарга хайрладаг юм хийгээд. Тэгээ тэр үед л одоо би ингээд өөрөө ингээд бичлэг бичээд л одоо бүгдээрээ чармай хамаагүй гэсээр хүмүүд л мөчгүй байдаг шүү дээ. Энэ янаас гарч ирсэн гэсэн юм байтээ. Тэгээд зөвлөлтөн бодоо чаа нэг юм юм яа. Тэгээ энэ дөө амар амархан шүү дээ. Наад нэг бараг нэг 15 минут дотор бүгдээрээ ингээд бүдэ гар ирсэн. Маш ингээд тохирсон юм нь яг тохирсон чиг дан чигэд бүтээд
1: бүтсэн юм байна.
2: Тэгээд бүдэ гар ирсэн. Тэгээд л продюсер ахтуудаа явуулла. Чи одоо энэ ингээд микс мастерын гоё юу гэдэг. Тэгсэн чинь тэр нь хагасчихын дараа жаа болцсон.
1: Тий.
2: Тэгээд л энэ дуу гар ирсэн. Тэгээд энэ дуу гар ирэх үед одоо би мэдчихсэн шүү дээ. Энэ дуу бол ер нь ийм дуу байдаг шүү дээ. Угандаа бол ийм дуу байдаг. Би чигээ тэрнийх нь ингээд шарын дэрн өөрөө ингээд өөрийн гэсэн сэтгэлээ оруулад тэгээд одоо би бол одоо энэ бодчихно. Одоо энийг ингээд явуулахад өнөөдөр одоо бараг ойлгоод ирэх нь ойлгоно. Ойлгоод ирэх нь энэ нь хүүхдийн дуу авчаад болцсон юм уу гэж байна. Гэхдээ хамаагүй шүү дээ. Манайс чинь ер нь ийм нэг баяр бахтлттай юм бол одоо бидний одоо дайчдаг ч юм уу яадаг ч. Тэгээд миний бодсон нь бол одоо энэ нэг юм ааш одоо бүгдэнд нь нэг охорхон одоо энэ дуу 3 минут ба. Тэгэхэд 3 минутын баяр бахтал авширж өгье л болно гэсэн хэрэгтэй. Тэгээ энэ дуугийн сачны дараа олон хүмүүс ингээд доорно ингээд бичээсүүдээс тээ. За баярлалаа. Ийм гүчөр чагд одоо та нэг ийм дуу явуулсан маявсан маягтай.
1: Тий, одоо ковидын чагуу игдэг чинь бас хүн болгоно нэг сонирн болцсон. Тийм ээ сэтгэл зүрхнад бас ингээ 20-адтай байсан болохоор тэнгууд нь тэр үед ингээ бас нэг хүмүүс дуран жарга өгнө гэдэг чи одоо дууран бүтээлийн бас нэг их шид нэн дээр байдаг байх тийм ээ. Маш гоё. За энэ дуу. Энэ дуу ах сонсны дараа миний ямар мэдрэмжтэй байсан гэдэг нь үү? Энэ юу нэ PX-тэй ямар айлтхан дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн тэр үед. Чам тэгж хэлжсэн хүн байна уу?
2: Тий, нати PX-тэй айлтхан гэж хэлжсэн хүн байна.
1: Миний анхны мэдрэмж яг энэ дуу дуусны дараа жарам тэр нонглаа гэсэн үг үнэхээр айлтхан байсан.
2: Тий, PX-тэй айлтхан гэж хэлжсэн байна. Манай найз охны авга аав нэ тэгж хэлж ярьдаг байхгүй
1: юм уу? Тэр авга аав нь маш залуу хүн шүү.
2: Тий, тий, тий.
1: PX-ийн мэдчихэж байна. Тэгээд PX-ийн дуугийн чинь бас барин хүн дуулж чаддаггүй шүү дээ. Яах вэ? Чи дуунаас нь дуулж өгч үү яах вэ? Бараг очно вэ?
2: PX-ийн дуугийг чадахгүй.
1: Эндээ амаргүй шүү. Үнэ тэр нуглаа гаргахгүй бас их өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэгээд би анх удаа энэ дуугийг сонсчиход хөөх. Энэ дуу чинь бүр PX-тэй ямар айлхан дуулдаг юм бэ гэсэн чинь. За сүулт нь танилцаад ирсэн Тамира байж ээ.
2: Тэ тэр өнөө багаас нь таних тээ.
1: Тэр үе дарын хүүхд залуучуудыг ялгахдаггүй байсан. Хоорондоо бүр амар айдлахан.
2: Энд дунд нь ярахад одоо анх дундад анхны үтлээ. За би эднэ гэрд биш ингээс юм аа гэсэн юм байна.
1: Манай тэр жижигхэн нөгөө шингэлтийн өрөөнөөс чинь бас олон сайхан дуучдад
2: олон дууч гарсан.
1: Олон дууч гарсан шүү гэж бодохоор бас заримдаа сайхан санагддаг юм. Манай гавья дуучдаа.
2: Тий.
1: Тэсүүлд нь чамай таньдаг болсон. Гавьяти таньдаг болсон. Бүгд яахал залуучууд ингээ заримдаа бүр ингээд салуучаад гаргийн жоганда ингээ энэ бүлгэнгээ гараа хэвжин дараа бүлгэнэ гэдэг байсан. Тэгээд амар гоё хөгжөнтэй одоо дурсахад бас сайхан санагч. Бид ч ихсэн жалуу байлаа гэдэг.
2: Тэр чинь мөр 10 жилийн өмнө боллоо юм ээ.
1: Тийм. Тэгээд нэг мэтгэд тэр жижиг өрөөнөөс гарч одоо анх бүтээлэн шингээжсэн жалуучуд маань дүүнрүүд маань нэг мэтгэд түмэн олондоо бүр нэрээ дуудулсан сайхан дуучтууд болчиход тэгээд олондоо бас олон сайхан уран бүтээл хийгээд олондоо ийм сайхан өр өгөөчтэй уран бүтээл хийгээд явж гин гэж бодохоор их омогшилтай сайхан байх баяр хүргэж байна.
2: Танай хоёрд ял баярлалаа.
1: За түүнээс хойшоо бол одоо бас уран бүтээлийн маш дөрөвтэй хийсэн гэж хэлж байна. Тэгээд ахтай чинь бид хоёр ер нь ярддаг. Манай Тамира бол их хөдөлмөрч гэж ярддаг. Яагаад гэвэл маш олон уран бүтээлүүдийн ихэнх гэж хурдан гаргасан. Тэгээд тэр нь бас олонд их хүрсэн. Тэгэхэр нь чамайг бол их хөдөлмөрч чалуу гэж. Өөрөө хөдөлмөрч үү? Тэгж боддог өөрийгөө.
2: Бас тэгж боддог гэсэн мэт. Тэр чи одоо юу вэ хөдөлмөрч юу ч нэ одоо өөр өнсөд бол амтлаг явж та. Би ганцаараа явж байна. Би бол заавал нэг юм нэг хамтлагийн агчтай. би ганчаараа бол нэг хамтдаг гэсэн маягтай тийм нэг жирдлэг.
1: Тийм жаргас наатай.
2: Тийм. Би ганчаараа хамтдаг. Миний ам, миний тарих, миний гар, миний хөл гэсэн маягтай.
1: Миний үжил бодол.
2: Тийм. Тийм болохоор одоо чадхын чанагаар олон бүтээл эргээд дахиад ариун дууны дундаас өөрийнхөө бие ингээд сориод улам илүү өөрийнхөө ингээд хүсэн сансан тийм нэг сэтгэлдээ хүрч чадна гэдэг. Уран бүтээлээ өөрийнхөө бие сорьж гэнэ гэсэн үг.
1: Тийм тийм. Тэгэнгүүт нь өөрийгөө сориод за өөртөө ингээд ажилтдах хүн чинь маш хурдан давшдаг шүүс. Тийм ээ. Өөртөө өөрийгөө ялан давна, өөрийгөө сорно. За өөрийгөө хамгийн илүү ойлгоно гэдэг бол маш чухал. За тэгээд манай сонсогчид бас хэдэн сонсогчид мань асуулт тавьсан байна. Жоохон байсгаж байгаа асуултын харуулъя. Тэгээд Тамирхан чоош нуран бүтэл
2: чиний дээрээс бороон туслаа.
1: Чиний дээрээс бороон туслаа тийм ээ. Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

Чиа чиний дээрээс бараа туслаад энэ дуу биш вэ тийм ээ? Бид хоёр андуу дуугаа оруулсан байш. За зүгээр Нэмэн Жон гэж бас нэг сайхан дуу байдаг шүү дээ. За Нэмэн Жоныг сонсъё гэв нү. Одоо яг Жон цаг болж байна. Тамирагийн бас одоо яг яруу удрал ирж байгаа тийм ээ? Дуу урлагийн тоглолтууд гээд. Тэгэд Нэмэн Жон энэ дуугаа сонсъё.

0: За, номын жон гэж ийм нэг сайхан гэгээлэг сайхан уран бүтээлийг одоо манайд ирээрэй гэж бас танад очих хүн гараад ирсэн шүү өндөр. Манай сонсогч мөгийг илж. За, үн чинь танад очно гэж байна. За. Баярлалаа бахтий гэж аа.
1: Баярлалаа.
0: За, бас нэг манай шулуун өхийн сонсогч маань энэ шууд нэвтрүүлгүү гэж асуусан байна. Тийм шүү. Шууд нэвтрүүлэх. За, манай мөгийн нүхэн жамаар явж байхдаа сонсож ингэж шүү. Жам явж байхдаа сонсож байгаа юм байна. 90 дээр ирнэ үү гэж.
1: Очно.
0: За.
1: 18-ны өрөө.
0: Аа.
1: Гэж болоод байна.
0: За. Маргааш орон тоглолтод маргааш орон тоглолтыг асууж байгаа юм байна. Маргааш орон тоглолтон дээр байна уу? Нэгдүгээр тал байё гэж.
1: Маргааш орон тоглолтод бас атна.
0: За. За. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ шинэ дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд видео дугаар дээр нэвтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цааш нь түгээгээд за холбоо сүлжээ найжийн тойргороо түгээгээд өгөөрэй. За орж ирж байгаа сонсогчид маань бас одоохон байршлаан илгээгээд өгнө. Яг хаа ханаас хэн хэдийн сонсогч сонсож байгаа юм бол би бас эндээс нь хараатгий. Тэгээд өөр өөрсдийнхөө байж байгаа газрын байршлыг илгээгээд явуулаарэ. За, манай сонсогч соёл жаргал маань удаа хугацаа ирсэнгүй гэж. За, өнөөдөр ирж игээд баярлсан шүү. Манай Тамира нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ сайхан ярилцлага өгж гин. Шилэн гол аймаг. Шилэн хот шулуун чагаан гэж гин. Маргааш орон тоглолтод байна уу гэж гин.
1: Маргааш орон тоглолтод байна.
0: Тий, байгаа. Маргааш орон тоглолтод Тамира байна. Бүгдээрээ очиж үзээрэй. Мөд тоглолтын талаар бас сайхан ярьж өгье. Яа хаа тоглоно, хэдин чагаас эхлэнэ гэсэн тухайд та нартай сайхан яг ингээд зөв мэдээллийг хүргье. Би хөө хотод байна гэж нь бөхөө улаан хадаг жин ордос гэж жин шилийн хот гэж жин маргааш тоглолт үжнэ гэж. За, тэгээрээ маргааш тоглолт үжээрэй. Баярлалаа. Маргааш уулзъе. Баруу жимчин хошоо гэж жин зүү жимчин хошоо гэж ухаа ингээ манайхан байршлаа илгээгээрэй. Хөөс шар хошоо гэж жин шилийн гол аймаг гэж жин манайхан бүгд ингээ байршлаа илгээгээд үжээрэй. Ер нь байршлаа илгээгээ сурчих. Тэгсээр амар ер нь байршлаа илгээдэг тусгай нэг даравч байж байгаа. Тэрийг дараад тэгээд байршлаа илгээгээд тэгээд өнөөдөр манай жочинтой өглөө тусгай дугаарт манай аялгау нөтрүүлгээр бас дуугийн байн хуваалцдаг. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн анхны манай нөтрүүлгийн эхлэлтийн дуу жаргалтай юм бол алгаан ташаач гих мэтчилэн олон сайхан гэгээлэх дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсогчид олонтойгоо хуваалцж исэн. За, эдгээр дуу уран бүтээлийн эзэн нь жалуу дуучин шин чагийн жалуусын төлөөлөл боссон дуучин Тамира буюу Тайм манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд байна. Ар орчин хошуу гэж байран баруун хошуу гэж баярлалаа. Та бүхэн манай видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлэгдээ дармын тоо өсгөөд нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаад бид хоёртой хамт байж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За, Бээжин хотоос гэж байна. Шилэн хотын Чогуул сумаа гэж байна. Тий. Таны нутгач яг Чогуул сум нэгсэн тийм ээ. За. Шулуун хөх гэж байна. За, манай хуучин сонсогчид маань орж ирсэн байна. Шинээр бас олон сайхан сонсогчид орж ирсэн байна шүү. Та бүхэн баярлалаа хөх. Сүүлдэж одоо видео дугаар дээр орж ирээд холбогдож байгаа сонсогчид та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгау нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хүлээн авч үжиж байна, сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол манай жочинтой өглөө тусгай дугаар. За, залуу дуучин Тамира манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирсэн. За, Тамираг бол ер нь одоо олон тоглолтуудаар байх ёстой гэдгийг манай сонсогчид сайн мэдж байгаа юм байна. Маргааш орой байна уу? 90 дээр ирнэ үү? Гэжээ тоглоно уу гэд. Тэгээд Тамирагийн ер нь дуу урлагийн дууны одоо ончлог манайх чинь рэпер дуучин, R&B дуулдаг, pop дуулдаг гэдэг. Одоо R&B гэж ойлгож болох уу? Юу гэж ойлгох уу? Яг нэг тууштай. Бага л R&B дуучин.
1: Тэгээд орчмоос бас нэг шинэ үг гарч ирсэн шүү дээ.
0: За.
1: M-pop гэж.
0: M-pop нь юу?
1: Энд чинь K-pop гэдэг чинь Korea K-pop гэсэн. Юу нэг тийм. Тэгэхээр M-pop нь Монгол pop.
0: Ойста. Одоо тэгвэл бид нар Монгол хип-hop дуулдаг дуучтай нэг M-pop гэдэг дуудий тийм үү? За, манай M-pop дуучин гэдэг Тамира ирсэн байна.
1: Одоо орчмос нэг тийм гаргаж байна. Өөрөө дуучин.
0: Болно. Ер нь байхгүй зүйл бай. Би болохгүй нас ч өөр юм гэсэн юмтай байх нь зөв шүү тийм үү? Тэгээ нэмэн ч ингэж бас нэг сайх уран бүтээлийг сонслоо. Тамбрагийн уран бүтээлүүдийг сонсоод байхад дандаа л ингэж гоё ингэж яг л нэг амар ингэж нэг бүр алгаан дэша баярлаад дуулж байгаа юм шиг их гэд нэг хөвгөлтэй. Тэгэд ер нь одоо ингэж одоо жишээ нь MV үчихгүй ч гэсэн таны яг тос бүй үчихгүй ч гэсэн доог ингэж хэрвээ мэдрээд сонсох юм бол за маш жалуу, дээрэс нь их эрч хүчтэй, за бас ганган ховцолсон, дээрэс нь тэгэд их баяр хөөртэй гэд бүжиглээ дуулж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгэхээр нь бас ингээд чиний өөрийн дуу чи өөрөө ч гэсэн мэддэг байх их зүв энергитэй гэгээлэг сайх уран бүтээлүүдийг голчоо гэд хийдэг юм байна гэж. Хөлөөстэй саяас одоо анх дунд байхдаа бол одоо хайрын тухай дуунуудаар эхлүүлжсэн тэр үеийн урсгал тийм байсан чинь аргагүй тэр насан тэмдэн байгаа юм чинь. За сүулдэж ирээд ингээд нутх усны хамаатай одоо жишээлбэл номин жун гэдэг юм уу. За мэд бид нар энэ салхи гэсэн дуугаас сонсож байна тийм ээ. Салхи гэдэг юм уу? Иймэрхүү нутгийн үжимжийн тухайтай. За тэр талын тавн толгой гэсэн дуугийн бас нэг юмхтэй дуучинтай дуусан байсан тийм ээ. Тиймэрхүү одоо дуунууд. За тэгвэл сүулдэ ээжийн тухайтай дуугаас хийсэн байна. Тэгэхээр аргагүй л чи гэхийн хайрыг мэдэрч за ээж аав маань ингээд ээжтэй хайртай шүү гэдэг одоо яг тэр үр хүүхдийн тэр сэтгэлгээр очиж бас уран бүтээл хийж эхэлж байна гэдэг бол бас хүний үжил бодлог тогтож эхэлж байна гэж ойлгож болно.
1: Эргээд тэгэхэд ер нь хүү хүнийгдэг чинь за ээжтэй ингээд хайр хэлэхээр аана шүү дээ. Тэгээд би одоо гэсэн ч одоо чадахгүй. Гэхдээ ингээд дуугараа бол
0: жилтгэж чадна. Ер нь одоо манайхны хүүхдүүд гэдэг чинь бүр тийм ээ одоо ингээд л ээж аав нь ч гэсэн айдлахан. Яг ингээд одоо хүүтэй хайртай шүү гэд бараг нүүрэн дээр нь хэлдэлгүй. Тэгтээ сэтгэлд хамгийн илүү хайрладаг хүүхдүүд нь ч гэсэн айдлахан. За одоо болж байгаа нэлтээ болж байгаас тийм ээ бас өөрөстэй ингээд илэрхийлдэг болцсон байна. Үгүй л ингээд дотрын буйвыг хайрлаад байдаг. Аман дээрөө хэлдэггүй. Илтгэдэггүй. За хайртай шүү гэ буйвыг нэг төврөх. За ийм төврөлт гэж бараг байхгүй шүү чадахгүй шүү.
1: Ингээд яаж чадахгүй
0: шүү. Одоо нэг жирэм чагаад ингээд үзье. Ээжээ ингээд аа
1: ээжээ хайртай шүү.
0: Тэгэхээр наав ээжин ч гэсэн одоо бол бас цаг уу яндан болж байгаа юм чинь тийм ээ. Тэг хүмүүс ингээд бас ээж авда ээж аав нь ч гэсэн үр хүүхдтэй хайртай шүү гэж хэлт. За магадгүй нөө юмд баг багаар орно гэдэг шиг уулдаар үе чатаар яраа. Хайртай шүү гэдэг нэг жоохон яраад байна. Яаж хүлээж авдаг юм бол за тэгээ хүлээж авч ивэл цааш нь ярьж болно.
1: Нүүр нэрээс ч юм уу.
0: Тийм. Үч яач хүү гэдэг. Өнөө нэг ээж таныг олон жил жоволоо. Тэгээд хайртай шүү. Юу гэж үг хэлдэгтэй дуучин томуулж ээж рүүгээ нөтрүүлэг дээр холбогдсон чинь яац юм ууцсан юм бөгд. Аюулаа ингээ холбогдох юм бол арга тийм ээ. Яаси. Юу уусан гэд гайхна байхаа. Тэгээ манай видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогч ээ дүжигч та бүхэн нэвтрүүлгээ бүр чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэй олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд жалуу дуучин Тамира минь ирээд Тамирахгийн уран бүтээлийн талаар за Тамирагийн бас дууран бүтээлийн хамаатай хүжил бодлынхын талаар сайхан ярилцлага хийж байна. За сая сонсогчд маань асуугаад байсан маргааш маргаашийн тоглолтын талаар асуугаад байсан тийм ээ. Маргааш их хаа тоглох уу хэдэн цагаас эхэлж тоглолтын хамаатай мэдээллүүдийг өгнө.
1: Маргааш үл их өмнө талбайлаар
0: талбай дээр
1: талбай. Сандарт талбай дээр тэгээд оройгийн дондончиг байхаа. Би 1 дугаар тат дуул.
0: За. Нэг л дууд болно уу? Хэдэн дууд болох
1: вэ? Нэг л дууд бол.
0: Аа.
1: Тэгээд эргээд ихэд 19-нд бас нэг дуулна.
0: 19-нд. 19-нд энэ дуу. А ю энд тийм ээ. За орчин бол одоо ер нь энэ чинь жун цаг болохоор манай нөгөө чинь бас дуу гэж минь наадмад олон болдог тийм ээ. Тэгээ та нарын бас яралтай цаг хурж ирэх нэ. Ямар дуунуудасаа илүү дуулах дуртай байдгаа хэрвээ одоо нэг тоглолтын дээр чамаа ури дууган дуулаачаа гэвэл их цаан талаас чинь энэ дуугийн дуулаа гэж тийм тусгай шаардлага байхгүй бол илүү дуулах дуртай дуу. Тамирагийн уран бүтээл бол маш олон байна шүү дээ. Би ч өөр тоолж үтлээ. 50 гэдэг.
1: Тийм.
0: Өгшиг дээр.
1: Наа би өөрөө тоосон.
0: Би тоосон чам хамжаа тоолох.
1: Нэг 23 оны чингүнэ гэдэг. Энэ нэг.
0: Өгшигийн оны чингүнө?
1: Аа. Ирсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэр жилд миний сац

0: чи аль нь илүү олонтой хаваалц дуртай байдаг?
1: Одоо энэ дурлал мөн үү ярихаад энэ тэр нэг лавин энэ хоёр дуу юу л ингээд яагаад бол дуртай юм бэ? Энэ хоёр дуугийн ингээд би ингээд энэ чинь би ингээд хүнтэй хамтарсан дуу шүү. Тэгээд эхлэлтийн хэсэг нь дуучин бүр наттай ч тайсан дээр ч гар дийлдэггүй шүү дээ. Тэгэхэд ингээд тайсан дор бүгд ингээд дуулагд.
0: Аа.
1: Тэгсээр ингээд хамтаран ингээд бүх талуураараа ингээд хамтаран ч дуулчихна. Тийм болохын надад амар гоё санагддаг.
0: Гоё мэдрэмж өгдөг тийм ээ.
1: Тэгэхээр ингээд би ингээд ярьдаг шээ. Би хэжээдэн тайсан дээр ганцаар биш ээ.
0: Аа
1: учир нь доо танаас ингээд над тахилтын дуулагд. Тийм болохын энэ хоёр дуу бол над амар гоё санагддаг шээ.
0: Тийм. Яг сүүлийн үеийн залуучууд бас их эрч хүчтэй сонсч байгаа. Хүч хэчид бол бас бучаад одоо та нар дуучдын маань сайхан дуу үч хэчтэй хөглж инэх гэдэг үч хэчтийн тэр нэг байж байгаа сэтгэл зүрх бас бучаад дуучтай хөглдөг. Тийм болчиход байна шүү. Тэр мэдрэмж авахгүй хамгийн тансаг байдаг. Дууч хонд авч гэдэг бол алга ташилтын мэдрээд доороос чинь нэрэр чи ойрлж яваад үүлэндээ хөрхөвдөг байх та. Олон удаа хөвжсэн үү?
1: Олон удаа хөвжсэн. Хөөд ингээ буугаарчсаар ингээ. Нэг л дараа ингээ. Мөнч
0: гайхмар гэлгаа нэг л дээр гэл ганцаарсан орчинд орж явах шиг тийм ээ. Тэр мэдрэмж бол яг жинкнээс ойлгож байна. Тайсан дээрх мэдрэмж бол энэ тайз яг миний гişүү гэсэн тийм нэг мэдрэмж байдаг. Яг л одоо миний гişүү. Хинч юу ярьсан ч хамаагүй гэсэн тийм ээ. За, чиний олонтойгоо хаваалцах дуртай дуу. Энэ хайр дурлал мөн үү тийм ээ? Энэ дуу мөн үү? За, энэ дуу хаваалчих.

0: Чи энэ дурлал мөн үү гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. За энэ уран бүтээлийн эжен нь яг өнөөдөр баяр ирээд манай нөтрүүлгээрэн тав хүнд сайхан ярилцлага өгч байна. Тэгээ маргааш орой бас одоо Шилийн хотын уудам талбай дээр тоглолттой. Одоо ч жун болсон арван сайхан дуу хөгжмийн найруу тэхэлцсэн. Тэгээд маргаашийн тоглолтод арай бас очиж тамирхан ган дуугийн сонсороо яг ахва талбайгаас нь сонсороо хамтдаа хөгжөөрэй гэж тавхныг уурж байна. Тэгээд хэдүүл манай нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс бүөнд энэ чухтан бүгдээрээ тамирханы дэмжгээр очие. Тамирхан дуугийн сонсохоор дэмжих нь ч үе юм да тийм үү? Тамирхан дуугийн сонсохоор очие. Бүгдээрээ очиж хөгчхөөр очие. Хөөрхөөр очие. Тамирхан энгийн чагд ингээд одоо яг энэ бүтээсэн хийсэн дуушигаа ийм чоглог жалуу юу эсвэл их дуу чөөхөнтэй жалуу юу?
1: Тэг мэлэн чоглог байдгаа би.
0: Тийм үү.
1: Ер нь
0: өнөөдөр л жоохон дуугай байхаас гэж байна.
1: Юу ч олны дунд орцсоор бас нэг тим нэг болчих юм аа.
0: Бием барьчихна уу?
1: Бием барьчих нэг жахт наачаар. Тэгэл ер нь хижээтэй л баяртай явдаг аа. Тийм болдохгүй.
0: Амдэрлийнхаа ихэнхий цагийн үе нэг дуу сонсоод өнгөрөлдөг юм шиг мэдрэмж чихвч ч үгээд өөрийнхөө ертөмчд байдаг хүн шиг тийм мэдрэмж өгч.
1: Чихвчээр очиод одоо чихэн мотоо авчихсан.
0: Чихэн мотоо шүү.
1: Аа, одоо өдөрдөө өөр тийм болчихсон. Аа.
0: Би ямар сайндаа уган нь чихвчэн жүгэд ярах ёстой. Тэгвч энэ бүдүүн чихвчийг одоо энэ чинь 18 жил баг 20 жил жүлээ. Тэсэр байж их сонор муутсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд ингээд чихэнд ер нь дүн дүн ингээд юм дуграад байдаг. Тийм. Манайх ч юм бүр тийм юутэй болчих шүү дээ. Хуучин гүмтэй болчих. Удаан жилж үтсэн болохоор.
1: Тэгээд одоо ингээд шингэлтэнд орж маруул ингээд аяан бол чаавал хамаг дээр нь тавихгүй л юу дугарч хин олц сонсохгүй.
0: Тийм. Тэр яг үнэн шүү. Яг тэр ч одоо нөгөө тусгай мэрэгжлийн юутэй. Мэрэгжлийн гүм гэж хэлэхүү дээ, тийм ээ. Тийм болцсон. Энэ дурлал мөн үү? Энэ хэдийн онд хийсэн юм бэ?
1: Энэ дурлал мөн үү чинь 2023 он.
0: 23, за 3 жилийн өмнө хийсэн байх тийм ээ. Энэ бол одоо яг бас залуучуудын сонсдох хэв нам мөн байж шүү. Тэгээ хүмүүс бүргэний нэг ингээд гарцсан. TikTok дээр энэ дуу ямар яах
1: вэ? Ингээд нэг бүжиг байдаг
0: шүү. Тийм тийм.
1: Ер нь миний дуу ингээд ариун бүжиг байдаг шүү. Тэр нь би нэг ч чаддаггүй шүү. Энэ усад нь яаж ингэж ингээд жоод гин нэг ч чаддаггүй.
0: Чамаа энэ ус энэ хүн яаж энэ дуу гэж жоод гин гэж бид нар бас бодож байгаа байдаг. Бид нар бүжиг байсан бол тийм. Гэхдээ дуу энийг яаж жоод гин гэж бас бодож байгаа байдаг. Тийм ээ. За ээжийн тухай бас сайхан дуу хийсэн мөд ээжийн одоо ээжийн тухай хийсэн энэ уран бүтээлээс хамтдаа сонсно. Тамираныдны Өвөр Монголын телевизийн хамтдаа дуулаа.
1: Тий.
0: Айдоны аян.
1: Тий.
0: Тэнд орсон уу?
1: Тий, орсон. Тэгээ энэ дуугийг бол яг ээжтэй бичсэн дуугийг бол би хагас шийдвэрлэл уралдаанд нь дуулаа гэж бодчихсон. Тэгсэн чинь гоочч шүү дээ.
0: Ясан халтарчих жоо.
1: Халтарчих.
0: Гэхдээ өөрийгөө нэг сорж үжин гэдэг бол бас мундах том даваа шүү.
1: Би одоо ер нь ингээ уралдаанд бүр орж исэн гоо сайн. Тэгээд очоод үжи шинэ усуудтай танилцъя, найзтай танилцъя.
0: Тэгээд тэндээс бас одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Бас нөө өөртөө бас шинэ жилийг сорч мэдэж авсал байх
1: тийм ер нь ингээд
0: хүмүүстэй уулж байна.
1: Ер нь ингээд ганчаараа ингээд нэг дуу ингээд дуу уран бүтээлтэд оролцоод л явал өөрөнгөө тэр нэг одоо тэр нэг л төвчөндөө л ингээд нэг одоо тэр нэг бодод онсон сансан тэр нэг этгээ юм л. Гэтэ ингээд уралдаан орвол бас ондоо. Чи энэ нэг үнтэй өрсөлдөж гин. Чи энтэй хамтарч гин. Чи энэ хүн ингээд болж тэр хүн чигэд болж гэнэгүй. Чи тэр дундас олон сэтэл олно.
0: Манай 2022 он болоо 23 он болоо өгшийн оны чингүн дээр бас шагнал авсан шүү дээ. Шагнал тосж исэн. Тэр үед гой санагдаж исэн нөө.
1: Гой санагдаж.
0: Тэр үед бид нар бас ярьж исэн. Вау, ямар олон дуутай ингээд. Ямар хөдөлмөр чинь. Яг юм хөдөлмөрч болохоор л хүмүүс одоо тэр бас сонсож байгаа хүмүүс чинь үнэлж шít сонсож байгаа хүмүүсийн яг л тэр сонссон тоогоор тэр чинь өөр ямар ч юу байхгүй одоо энэ хүний гаргачихъя, за тэр хүний буулгачихъя гэсэн юу байхгүй. Яг сонсож байгаа тэр дармын тоо буюу сонссон тоогоор л гарч ирж байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэрвэл яалтач хуу хамгийн шударга шүүлт, хамгийн шударга үнэлгээ гэж ойлгож болно. Гоё шүү. Хүн дууран бүтээлээ хийчгээд, ийм олон дууран бүтээлэн хийчгээд хэн нэгэн хүнийг суулгаж ягаад шалгуулах биш, харин сонссон хүмүүсээрээ шалгуулна гэдэг бол хамгийн гоё байдаг.
1: Тийм
0: ээ.
1: Юу юм над амар гоё санагддаг. Чигэд тэр нэг ингээ урамтай бол би одоо таа нэг ирэх нэг жилд нь бас амар чармай.
0: Тэгэ
1: дараа нэг жилд нь бас чармай. Ер нь одоо их шиг маш их баярдаг.
0: Энэ
1: олон олон дуутанд одоо ингээ дуугаа сачих тийм нэг давчин хангаж өгсөн. Чигэд бас манайс үл яг ихтэй дуусачих үед амар дэмтдэг шүү дээ. Тусхай ингээ манайс энэ дуугаа нэг ингээд дэмжээд одоо сачиж өгөө нэг шин.
0: За байгаад сонссноо гэдэг. Манай нэвтрүүлгийг харж гинөө л гэхэл чамд баярлалаа гэж шөө гэдэг. Шууд ингээд ярьцдаг бол бас амруу. Ингээд шууд холгохдоо л. Хэлээхснээ нэг шууд хэлээд өө. Тамара чичирлэгийн багшаар бас хэдэн жил ажиллалаа гэсэн.
1: Тийм. 3 жил ажилласан.
0: Яагаад энэ ажлыг сонгов? Мэргэдлээсэн болоод.
1: Мэргэдлээсэн болоод. Тэргээд тэгэх нөгөө талаар бол би хүүхдэд амар дуртай шүү дээ. Тэгээд ер нь хүүхдүүдтэй байх надад амар сайхан санагддаг. Тэгээд амар баяр багтлалтай тийм одоо манайс энэ томчуудын шиг нэг бохонтон бохонтлог юм байхгүй шүү дээ. Хүүхдүүдийн чи одоо тэрнийг хэдхэн минутанда секундэнд ингээ уурлаад ааштаад өнгөрүүлж байгаа. Тэрүүд нь надад амар сайхан санагддаг. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ дундаас бас нэг амар тийм нэг урам зориг ороод нэг хэдэн битсэн дуунууд бас байна. Ер нь чичирлэгийн багш болох амар гоё байдаг шүү.
0: Ер нь чичирлэгийн багш болсон гэдэг одоо сургыг чинь сонссны дараа надад яг л өстой тохиромжтой ажил юм шиг санагдсан. Яг тэгсэр хүний өнөрөг гэдэг хүнд өгөхгүй өнөрөг байдаг шүү. Тэгэхээр Тамирагийн яг тэр өнөрөг яг хүүхдийн өнөрөг юм шиг санагддаг. Хэжээдэн тийм чагаахан, чайлган, хөөрхөн, дэгжин. Тэгэхээр нь яг ингээд хүүхдийн өнөрөгтэй ойрхон байдаг болохоор за мөн яг одоо ажил нь мөндөл гэж бодож исэн.
1: Эхэндээ би амар ичдэг байсан шүү. Хүн ямар айл гэдэг багшаа л гэж хэлдэг шүү. Багшаа л гэж хэлдэг шүү. Ямар айл гэдэг вэ багшаа? Юу нэ багшин? За зүгээр. Гэтэл сүулт нь амар амгалттай болсон. Би жишэрлэн багш.
0: За энэ манай өнөөдрийн хүн чи хэн блэ гэж чи. За дуучин Тамира байна. Тэгээд дуулдах дуучин Тамира. Тэгээд та бүхэн бас ихшиг дээрээс очиод Тамира. Тамира гэж бичсэн үү?
1: Тамира
0: гэж бичсэн үү? Тамира гэж бичсэн. Ихшиг дээрээс очиод Тамирагийн дуунуудаас сонсож байна шүү. 50 хэдэн бүтээлтэй Тамира. Яа. Тамира гэж 50 хэдэн бүтээлтэй Тамира маань. За танхил залуунаас чинь бодох дуулна да гэж мөгэд үү? Тэгээд ягаад ажиллаан болчих уу?
1: Оо, тэгээд сүүлд одоо ингээд дууран бүтээл эргээд ихэд над ч нэг тоглолт ярим биш юм уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд сүүлд нь ингээд хаяад л энэ сурагчудаа хаяад л ингээд яваа өгч хүн. Сүүлд нь ингээд хөрхий ингээд би ингээд нэг жирэмдэн тоглолтоор гэрэгд их юм уу? Нэвтрүүлгээд гэр гар яваа өргөө харьяа ирэхэд хүүхдүүд нь хөрхий өнтөрчсөн шиг ингээд энэ чи хаа явсан бэ? Яагаад ирэх
0: гээд? Жохон чичирлэгийн хөрхөн хүүхдүүд юм чи. Бас амархан басчдаг байх.
1: Ерэн эргээд хаад одоо чигээ тонголт ариун дууран бүтээл одоо чигээ явж хаад өөрийн амьдралын талын одоо биш ч юм уус нэг одоо айлын одоо дөшөг төлөв болно гэж үгэн штэ. Чигээ одоо за ийм байх чухалтай одоо ийм болно гэсэн тэм нэг үүднээс одоо чигээ адлаа яад.
0: Ажил хайрна, адлаа орхиж байна гэдэг бол бас нэг том шийдвэр шүү амьдралд тийм ээ. Тэгэд одоо өнөө жилд ямар шиг уран бүтээлүүд аль талаар одоо ямархан юу гэж хэлэх юм? Уулын хувьд одоо ямар чиний дууран бүтээлүүд бол одоо нутгийн тухайтай, сайхан тийм ээ. Нуу байгалийн өвчмжийн хамаатай ямархуу гэгээлэг өөдрөг уран бүтээлүүд байстаа. Өнөө жилд одоо ямар зүйлүүдийг хий гэж төсөөлж төлөвлөж явж гинөө?
1: Өнөө жил бол одоо утгүй хэдэн оноос энэ хичнээн дээрээс борон туслаад гэсэн дуугийн сатна. Тэгээд одоо

0: жилдэн бол өөрөө нэг микстеп чомог гарах санаатай байна. Тэгээд одоо янз янзын сэтэдийн дуунууд ч юм. Тэгээд одоо бол ер нь одоо чиний дээрс бороон туслаа гэвэл миний дууны ингээд таандар ингээд сайн ингээд миний дуу сонсдог бол миний дуу чаа нар гэж ин сар гэж ин ууд гэж ин үүд гэж ин салхи гэж ин чаас гэж ин тэгээд өнөө жил бол одоо бороон болсон байна.
1: Өнөө жил бол бороон болсон шүү гэж байна.

0: Яа, ээжтэн гэсэн дуугийн сонссон чи хараа уярчлаа би. Ямар сайхан дууных нь өвүүдийн сонсоод байх тийм ээ. Ямар сайхан ээжтэй хэлий гэсэн үг дотоод бодлоо бүгдийг сайхан илэрхийлж чадсан юм шиг санагдсан. Чам тус тийм байха. Ээжтэн сонсгосон уу?
1: Сонсгосон.
0: Одоо гэхдээ манайхны ээжүүд бас хөрхий яг нүүрэн дээр нь тийм ээ. Вау гэж бас хэлж чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Вау, amazing.
0: Тий. За, гоё дулж ээ гэж хэлсэн байха тийм ээ. За, Тамрагийн хаанхын хүн ингэнэ. Шилийн хотын Чаг уул сумны. Тийм шүү. Тэгээд ээжтэн гэсэн энэ дуу бол одоо ээж аавынхаа тухайтай одоо анхны юу юм уу? Бицэн уран бүтээл юм уу?
1: Ээж аа та бицэн
0: уран бүтээл. Аа. За тэгээд ээжийн тухай юм нэг сахан одоо дуугийн бас бицэн байна. Өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг ээжийнхээ тэр залуу зандаа насыг би хулгайлсан гэж юм тийм үү? Тэр нэг жастай сүн би ирсэн. Тэгээд одоо ээжийнхээ залуу зандаа насыг би хулгайлсан гэж энэ өмнөд тэгээд ээж нь бол одоо тамираа ургасан гэж хэлж байгаа юм байна тийм үү? Чармэ гэсэн маягтай өвүүдийг ярьсан байна. За ийм сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сая манай тамираагийн анхны бүтээл юу гэсэн бэлээ? Шиний дээрээс авшиа анхны бүтээл биш. Чоош уран бүтээл. Шиний дээрээс баран болон

0: Чи ингээд Тамирхан гамбас олондоо сачаагүй байна тийм ээ. Чоош нуран бүтээлийн аяг шигэн дээр өнөөдөр их ярилц чалгийг өндөрлүүлье. Тэгээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд за 2000 кг сонсгоч чадтайгаа хамт өөрийнхөө дууран бүтээлийн талаар өөрийнхөө сайхан үжил бодлын талаар хуваалцлага хийсэн Тамирада маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа. Та бүхэндээ ч баярлалаа. Эхчтэй ч баярлалаа.
0: За тэгэд тоглолтод нь хойштын уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. За хойштын тоглолтуудад нь өндөр амжилт хүсье. Тэгээ маргааш манай нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа бүхэл хүмүүс маань завтай бол тэгэд маргааш орой. А Шилийн хотод тал уудам талбай дээр өмнө уудам талбай тийм ээ өмнө талбай дээр хамтдаа Тамирхан дуугийн сонсохоор хөрлөлчин очиж гоё. За ингээл нөтрүүлгээс харж исэн шүүл гэл тийм ээ уулзаад ярьж болж ийн гар атгаж болж шүү дээ. Дуугийн сонсоод бид нар хөгжиж хөксөж бүр болж ийн. Тэгэд маргааш орой хэдвэл Тамирхан тоглолтоор уулзч гай. За баярлалаа Тамира.
1: Баярлалаа. Баярлалаа. Мэж гэлэгтэн хүн байж их таах хүндээ.
0: Ач зэрэг хөсөй гэж хамжаад ярьж байгаа.
1: Ацвэд нүггүй болчихсон.
0: Бэтгэн ирүүлсэн байна уу? За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн ариулан бэлтгэж төснөө сувдан чичих, хянагч, алмас, ерхий хянагч, бүрэнт, маргааш 9 цагта хамтдаа уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өөрчлөлт хорны 36 дугаар хугацааны Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадмын Ахаа талбайгаас сорвжилсан сорвжилгийг та бүхэндээ сонсгоно. Тус хугацааны 36 дугаар хугацаанаа Жөөчлөлийн наадмын Баргаа наадам нь Шилийн хотод 4 өдрийн туршид явагдсан билээ. Манай орны Эл аймаг хошуугаас Жөө 62 баг уралдаанд оролцож Баргаа наадмын Хов хунаа уралдаанд Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар төрүүлж багийн уралдаанд Хөлөмбөр хотын баг төрүүлсэн билээ. Ахвай талбайд хөрөлчин нэрсэн Эл гачрын баргаачууд сорвжилэг хүлээхтэй.
1: Азамэн оо Хөлөмбөр хотоос ирж байна.
2: Баянуур аймагаас хөрөлч ирсэн байна.
3: Улаанчин хотын дөрөв дэх хошуугаас энэ та уралдахаар ирлээ.
4: Аа манай 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирлээ. Эрэхтээс.
2: Баянуур аймагаас урдын дунд хошуу 12 дугайлан, урдын хойд хошуу 12 3 дугайлан, урдын өмнө хошуу 1 дугайлан хөрөлч ирсэн байна.
1: Тэгвэл бол манай Хөлөмбөрөөс бол 32 баг ирсэн байна. Бүхэлдээ 120 гэдэг тамирчид ажиллаж иржээ. Манай Хөлөмбөрөөс бол шинэ бараг 100 хошуу, шинэ бараг баруун хошуу, өвөн хошуу, хуушин бараг хошуу гээд малжиг дөрөн хошуугаараа бүр ирсэн байна.
3: Манайс нийт 20 хүн 5 баг ирж уралдаанд оролцохоор байна.
1: За өнөө баргаа тоглоом гэхээр бол манай Хөлөмбөрөөс үсэлтэй. Уул нь бол одоо мөсөн дээр наадан байгаа шүү дээ. Тэгээд бид бол одоо ингэ шинчилээд одоо гэрт ороод дили дөрвөөр гэрт наадаг болгосон байна. Тэгээд ихэнх төр манай Хөлөмбөрөөс ирсэн байна. Тэгээд одоо болоход бол нааж байгаа хүний таваас олон мөч олны хөрөлийг орж байгаа наадан байна. Тэгээд өнөөдөр бол ингэ их том баяр хөөртэй байна. Хаан харахыг гадар гадрын усал бүр ариу иржээ. Мөхөд 160 гэдэн баг оролцож байна. Маш баяр хөөртэй байна.
2: Яг баргаа тогтоом болоод манай баян нуурчин нодингоос л эхэлж усууд танигдаад тогссон юм да. За бүгд баян нуурынхаа тамирчиндуудаа сайхан зоригжуулаад за өнөөдрийн орон бүгдийн орноос ээл газраас ирсэн тамирчидаа бүр сайхан уралдааны өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөлдөж байна.
3: Бол 24 оноос эхэлж одоо шагаагийн юугаас эхлэх тэгээ баргаа бол яг 25 оноос эхэлж одоо тогж ирсэн. Одоо нийт нэг 50-60 хүн байна.
5: Бас ханийн
3: нийгэмсэн бас одоо хүмүүс холбоо байгуулгад нийгэмд бас хараа сайн эхэлж байна.
4: Торгон хилэгэд нэртэй юм баргаа зооны нийгэмлэг байгаа.
5: Тэгвэл одоо холбоондоо бүх хэдийн гişхөнтэй.
4: Манайх 20 хэдэн гişхөнтэй.
5: Тэгвэл одоо боловсрол сөрөгөний одоо хэзээс хэд хийсэн.
4: Мон одоо энэ холбоо нийгэмдэг мэндэлсэн цагаас аваад тэгэл өдрүүлгэн амжаач хөлөөрөө боловсрол бэлтгэл хийж байна. Бүхэл баргаачтай амжилт хүсье.
6: Амжилт хүсье.
0: Баргаа наадмын ховь хунаа багт төрүүлсэн Хөлөмбөр хотын Эрхэн Баатар сорвжилэг хүлээхтэй.
7: Сайн байна уу? Би бол Хөлөмбөр хотын шинэ бараг зүүн хөшөний Ганжир сумны Улаанбулаг гацгаар нутгтай Эрхэн Баатар гэдэг юм аа. Тэн баргаа тоглоомын бол тоглолт наадад одоо нэг бараг хагасжил шах уулж байгаа маа. Өөрөө нам сон харуудыг сур харуудыг гэхдээ цүлэг аваар нь өр төрэн цүлэгээр очиж манай хөшөн дөрөвний баргаа боловсрлын газартай тэндээ очиж цүлэг аваар очиж боловсрох гэдэг юм аа.
8: Юрдэ сур арах болоод бол баргаа тоглоомоор их ойрч дотно.
7: Одоо зарим улсууд гэхдээ их ойр дотно гэж ярьдаг юм аа. Гэхдээ над авч хэлэх юм бол энэ хоёр юм ихэл жүрөөтийн шиг санагддаг. Зарим зарим юм дээр бас хатсангүй яг ойр ойрлцоо зүйл байхаа шээ байна. Гэхдээ бол их ойртод хэлэхгүй байхаа юу гэдэг юм. Настын нялх гэж боохгүй. Энэ бол зөвхөн өөрийн сайн дураасаа л ашиг тоглож Ямарваа хүн ямарч хүн гэдэг тоглолт наадад ялдаг нэг сайхан наадам. Одоо мөргөлийн тал гэж ярих юм бол одоо хой хүний өөр өөрийн боловсрол өөр нь их шаарддаг байхаа гэж боддог. Тийм анхаарал хүмүүс анхаарах тийм мөргөлтэй хүн гэж баг бий байхгүй хаана гэж боддог.

0: Барга наадмын багийн уралдаан олон аймаг хошуугийн баг оролцож, багийн уралдаан дөрвөн хүнээр нэгч болгож, хоёр эрхтэй, хоёр өмгтэй оролцдог. Багийн гишүүн бүр хоёр баргаатай, бүгд 8 удааны баргаа гулгуулах завшаантай, хоёр дугайлангийн хоорондоо уралдаж, шаталчийн хэлбэрээр дэс давшиж, эцсийн төрөн багийг гаргадаг. Тус удаанаа барга наадмын багийн уралдаанд төрүүлсэн Хүлэмбэр хотын шин барга Жүн хошуунаа Даяар бага төрүүлж, тус багийн нахлагч сүлд сорвижлах болохтой.
1: За бүгдрээ сайн байна уу? Бид бол шин барга Жүн хошуунаас хүрсэн ирсэн Даяар баг байна. Намайг бол сүлдэгдэг, манай багийн гишүүд гэсээр манглайд орж үржин дэлгэр саран манай дөрвөр дөрвөн гишүүнээр бүрлсэн юм а. Энэ удааны уралдаанд бол бид их санаатай их дагдлан сэтгэлээр оролцож өнөөдрийн төрөн байранд шалгарсандаа их баяртай байна. Тэгэхээр мөнчөний уралдаанд ирэхийн уртаа гаригийн сорой болон олон зүйлийн уралдаанаар бас оролцож энэ удааны уралдаанд зориулж сайхан болог бэлтгэл боловсруулах хийсэн юм а. Тэгэхээр мөнч энэ удааны уралдааны зохион байгуулсан та бүхэндээ бүгдөлдөн баярлалаа.
0: Баяндуур хотын урдын дундад хошуугаас 50 гараа оролцож тус удааны уралдааныг жоржирсан билээ. Барга наадмыг сар шахам наатсан Баяндуур хотын алтан туурай багийн оролцож хөгжилд сурвжлах хүлэгтэй.
2: Би Баяндуурын урдын дунд хошуунаа ганч мод болгосноо Баян жангаас чанаас ирсэн. Хөгжилд
3: хөгдөл ирсэн.
2: Манай дөрвөл ирсэн.
3: Дөрвөл ирсэн.
2: Манай баг багийн дөрвөл дунд хошуугаас бол манай 9 баг хүн ирсэн.
3: 9 баг хүн ирсэн.
2: 9 баг хүн ирсэн.
3: Яг урдынгийн чинь дөрвөл одоо.
2: Манай тугаад бол алтан туурай.
3: Алтан туурай.
2: Аа. Туурай баг. Нэг баг юм бол дөрвөн хүн байдаг.
3: Дөрвөн хүн байдаг.
2: Аа, нэг баг бол дөрвөн хүн байдаг. Энэ манай явтан шивас бол одоо 9 баг хүн ирсэн. Тэш гараа. Бас сул наадгаа хөрөнгөс одоо хов мөнөө уралдаан дээр ирсэн хүн бас 4 5 хүн ирсэн. Тандаа чараа 50 хүн ирсэн.
3: 50 хүн ирсэн. Тэгээд тусгай уралдаан бодоо хэрэг тун ширэг болж байна одоо.
2: 20 тун жил одоо ханг байна, сайн байна. Одоо 10 жил гад орж байна.
3: Тий.
2: Аа.
3: Юу нэг уулын бол наадгүй.
2: Уул наддггүй байсан. Одоо энэ жилээ сайн нас. Би одоо энэ би бол одоо хувийн дээр бол энэ баргаага наадаад одоо сайн. Нэг сар болж байна. Болосраад. Сар явалаагүй л байна. Мөндөр орч болж байна.
3: Тий. Тэгвэл энэ баргаа наад нь амархан уу гэж сурахгүй.
2: Сурахад амархан. Манас уулын нуудаас багасаа бол шаа бод наадддаг болох юм. Шаагийн наадан бол ойхон манай Монгол дүгэн дээр бол уламж багасаа уламж наасч ирсэн болохоор их бас өөрөө бас бахарлтай. Энэ юм бол яг өөрийн бахарл байвал энэ юм наадахд бас их сайхан урамтай муртай юу. Өөрөө аюултай шүү дээ. Сэтгэлтэй наадан гэхдээ гоё сайхан байдаг байхгүй юу?
3: Тэгээ өөрийн дураасан
2: наад. Аа дураасан наас. Аа тийм шүү дээ.
3: Тэгээ тийшээ нөрн наадам өргөн дэлгэр явагддаг.
2: Одоо өнөөдөр 3 сарын 11-ээс бол одоо манай энэ баргаа наадам бол одоо үргэлжилж дээ. Нэс хойш одоо манай хүн бол одоо өдөр явахтаас нэмэгдэж арим болж байна.
3: Тийм. Юу нэг настай хүн бол наадддаг байна.
2: Майданд бол одоохон дээр бол настай хүн бас чөөхөн байна. Залуучууд арим байна.
3: Та ингэ баргаа наадмын талаар ойлголт бол одоо энэ наад хэжээс гэж одоо бас
2: манай иш орж ирсэн. Наднаа өвлөөс сая орж ирсэн. Хэчээнд бол яхаа наднаа 11 сараас наслаа гэж байна. Аа хамгийн гад нь энэ наад бол Хүлэмбэрээс эхэлж уламжлаж ирсэн гэж байна. Манай өөрөө Монголын Баяндуурд бол одоо хамгийн анх хэчээд цаг хүшүүнд одоо эхэлд наад 11. Манай дунд шуу сая 3 сарын 11-нд сая одоо эхэлж нэг хов өнөө нэг одоо наадам гаргаж ингээд одоо энэ уралдсан цагаас хойш одоо манай дунд ч нэ залуучууд өгчүүд одоо бага наадамд бол оролцсон хүмүүс одоо арим болж байна. Өдөр явах өдрөөс нэмэгдэж байна.
3: Тэгээ одоо өнөөс хойш одоо ийм уралдаанд илүү оролцсон шүү
2: дээ. Тэгээ
3: уралдаанд бас оролцох гэж
2: байна. Оролж байна. Одоо ийм наадам миний одоо хобби юм бодлоор бол би бас ингэж бодчих шүү дээ. Одоо энэ сая ийм бага наадам хааж гисэн бай арим байв наадамд оролцох. Тэгээ хаад орон нутгаа хартай орон нутгийн айл аймаг ахтуулсан хилдам багцуд нар да энийг бас уламжлал наадам

0: хүнд өргөн дэлгэр болохоор бол бодлооч шүү дээ.
1: Тэд чармайж шүү дээ.
0: Чармайж аа.
1: Тэгвэл яг одоо наадаггүй тийм манай монголчуудад авчихлаа. Тэр хүмүүстээ авчихлаа наад нь ямар хүн шүү. Одоо яаж орд вэ? Тэр наадыг бодсон хүмүүс та.
0: Одоо яг л одоо тийм нэг одоо энэ нэг юу нөхцөл одоо нэг бага дэвжээ бол одоо яхан газар идэх хэвчээний их болохоор хөдөө газард бол яхан юу нь бол нөхцөл бол яхан муу байна.
1: Нөхцөл
0: бүр юм биш.
2: Барга наадам нь хүлэн бороос үүсэж манай оронд ойрын 2 жилд өргөнөөр төгөөмлөцсөн билээ. Асаа аймагт болохоор барга наадам нь 2026 оны 1 сараас эхлэн төгөөмлөцсөн. Тус удааны барга наадмын уралдаанд оролцсон Асаа аймгийн тэмүүлэл багийн тамирчин мөнх чаргал сурвжилх хүлэгт байна.
3: Аа би энэ удааны барга их уралдаанд Асаа нутгаас ирсэн маа. Асаа аймгийн Асаа зүүн хошууны хараат лээ. Тэгээд манай тэмүүлэл баг ийж энэ сайхан бодсон бас сүлийн уралдаанд ирж орлоо. Их сэтгэл ханамжтай хэрэг үтэн замлаа. Тэгээд юунай урд одоо шинэ хотын нам засаг тэгэл зохион байгуулж байгаа хэлтэс ял нэгсэд гүн талархаж байна. Мөн чи одоо манай ядралтай ажиллаж байгаа хинэч тэгвэл энэ ажлыг арын чимэн зогцуулж байгаа ажилтад та бүхэнд гүн талархсан билээ. Ёстой энэ нарыг гоё хилээж би ойлгож байна. Тэр холоос ирээд ийм сайхан байр дурмж сэтгэл өнөр ханамжтай байна.
1: Хөдөө дисээ.
3: Ашигаас 5 баг иржээ.
1: 5 баг.
3: Эснээ хошуугаас 3 баг. Манай ашиа зүүн хошуунаас 2 баг иржээ. Тэгээд манайх нь одоо дээд наймд орлоо. Энэ дух орны хэвчлэн ийм их хүнд сангийн төсөл бодсонгүй.
1: Ангуудаг шат. Орчихсон байх.
3: Барга наадам бол ашиад энэ өнөө жилийн 1 сарын сүүлч чар сая тэн төгөөмжд хүржээ.
1: 1 сарын сүүлч
3: ааа хүржээ. Тэгээ хүснээ хувьд бол одоохондоо бол одоо мас хуваарань энийг наадах дуртай нь одоо нэг нэгэн одоо татаад наадаад ийж эхэлж байна. Би өөртөө бол одоо энэ 4 сарын дундч сая суржээ.
1: 4 сарын
3: дундч сая суржээ.
1: 1 сараас сурдаг чинь 5 сар
3: тэгээ одоо 2 дөнгөө 2 сар болж байна.
1: Тэгээ энэ одоо
3: тэгээ анхдагш одоо ийм энэ төр уралдаанд орлоо. Тэгэхээр сэтгэл өнөр ханамжтай. Сайхан тэгээд энэсээс арив их мэдлэгээ сурлаа. Энэ сайхан барга нуттай энэ сайхан нутгийн энэ сайхан суйлаан өвлөж явж явахт их хүн баярлж байна. Энэ чинь манай үндэснээ сайхан суйлаан хатгаж явж явахт энэ сайхан байна. Тэгээд их төвжилж бүх орны хэвчээнд одоо өргөн дэлгэрээр ийж төвөөмж явахт энэ чинь энэ улсад их хөдөлмөр хүч их хэрэг гаргажээ. Тэгэхээр энэ нэг талаараас биднэ биеэр эрүүлж хэрэгч бол аль талаар ч бид нар дэх баяр багтлал эрүүл мэндийг авч иж байна. Тэгээ барга нутгийн одоо баргачуудаан баярлаж байна. Гүн талархаж байна. Завтай завшаан тавл та бүхэн ч юм ашаа нутгаар морон сатараа гэж өрөн хүсэж байна. Заан жолоо тулуу гэж хүсэж байна.

0: Баргаа наадам наатахад олон чойр ёсон байдаг. Жишээлбэл будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүй. Тэгвэл яагаад будмалын шаагаар шаа тоглоом наатдаггүйгийн тухай Сүнэт Жүн хошуунай цагаан уваа балгасны баян дэнч гачааны малчин Сүхбаатар тайлбарлаж ярахтаа
1: Төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Тэс 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу? Ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шагарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли. Ер нь энэ шаан тоглоомыг бол хаврын цаг наадулдгүй одоо төл майг төрнөг энэ төр гэж ярьдаг одоо дээдүүл чиг гэж ярьдаг байсан. Гэвч бид энэ хавар бол төл малын цаг шаа наадаад ирсээр бол ажил хаягдана гэж баг наадулдгүй байх гэж боддог байсан. Хүүхэд байхтай юм бэ. Дээрээс нь бол энэ бодын шаа бол одоо өвөл мөсөн дээр манай ийшэн бэл баруун зүгт бол энэ баргаа гэд наддаггүй. Аргаа гэд наадна. Аргааны юмда мөсөн дээр бодын шаагаан тавьчихад ингээд голгуулад нэг нэгээр зөхөдөг. Одоо тэр энэ дан хүний уралдаантай адилхан чигд наддаг байсан. Тэгэхээр бол энэ бол томцол наадна. Хүүхэд наддаггүй. Тэгэхээр бол бог малын шаагаар бол хүүхэд ингээд шаа харбан яслан сэмбэг аван за шүүгдээ дууралхахын үе дээр аваа шидэхээр дахад бие минь шархтуулахгүй гэмдүүлэхгүй бодын шаа том болохоор айгуул зах аваа шидвэл айгуул бие минийхэн толгой хагалчих юм уу тиймэрхүү шархтуулах үедээ болохоор бол 13 насаа өнгөрсөн хүүхдэдтэй шин юм уу ахын төрөхсөд наадахаас өөр бодын шаагаарууд жижиг хүүхдүүд наадгүй тийм л байли одоо бол энэ сурагчид бол одоо манасын баг үйтэй адилгүй шүү дээ 3 наснаас эхлээд зэтэрлэг дамжаад ингээд явахлаар удаа энэ хүмүүжлийн тал дээр бол манусыг бодох юм бэл эрт ухаарна эрт хүмүүжин дээрээс нь томчлон дагуулад ингээд наадсаар бол за энэ ингээд болохгүй сэрний шигэж болохгүй гэж хэлээд хажуудаан бүр томцолтой наадхалаар бол ажүргэд юм шаргатал эндлэхгүй хахаа гэж би боддог тэгэхлээр бол одоо хүүхдийн баг нас гэж одоо хамиг юм бүрэндээ суугдаж үлддэг гэд би өөртөл одоо 4-5 настай байсныхаа үеиг үл одоо хүртэл чэйдэлдэг хүн том болоод ирсээр мартах нь хурдан байдаг тэгэхлээр бол энэ үндэсний соёл өв соёл манай нүүдэл манжлын соёлын бэл хүүхдэд багаас нь зааж мэдүүлж өгвөл энэ мартахгүй
0: шинэ барга жүн хошууны Барах шагаа нийгэмлэгийн дэргүүлэгч Баргаа наадмын үүсгэн байгуулагч Будчав Баргаа наадмыг 2022 оны өвөл эхэлж наадсан билээ. Будчав Баргаа наадмыг үүсгэж байгуулсан жорлог болно. Баргаа наадмын тухай ярахтаа
2: Сайн байцгаана уу? Би Хөдөнбөр хотын шинэ барга 130-ны цагаан балгасаар нутгтай. Харган хадын төрийн шавсын соёлын хөө Будчав гэдэг юм аа. Өөрөө одоо амбалан балгасан дээр баргажин соёл жуучин ажиллах хөрөөгөөд ажиллаж байдаг. Араа зургалаач хөдөлгч ажил хийдэг. Гээд шинэ барга сун хөшөөний бараг шагаан нийгмийн тэргүүлэгчийн юм үүрэг тушаалыг байлуулдаг юм аа.
3: Одоо ил онд их хэмжээний баргаа наадмыг үүсгэж байгаа.
2: Баргаа наадмыг болгохлоор 2022 оны өвөл одоо 12 сард эхэлд наадсан юм аа. Тэгээд одоо яг баргаа тоглоом гэдгийг эхэлд наадсан гоо. Эхэлд наадахтаа бол энэ баргаа харвдаг гэж сэргээсэн. Учир нь одоо баргасуудын түүхэн тэмдэглэлд бол баргасууд байгальдаа баргажин төхөмд нутгалж байхдаа байгальдаа мөсөн дээр үхрийн шахаа голгол зугаасж байсан юм түүхэн тэмдэглэл бай. Тэгэхээр одоо бид нэр зарим газруудад одоо мөсөн дээр нь мөсөн харваа шахаа харваа гэд хийдэг штэ. Тэгэхээр манай нутгад бас энэ сэргээд наадах болох юм баригээд сэргээж явах томдоо настай чууд одоо олон хүмүүсээ сургуулжилсан чинь баргасуудад ийм түүхэн тэмдэглэл байх юм байна. Тэгээ бид нөө тэгвэл одоо зөв юм хийцэн байна гэд. Тэгээд баргаа харвдаг гэж сэргээсэн. Тэгээд одоо баргаа харуулга харвчих үед одоо сарай болоод боловсрол хийчих үедээ бол одоо өөрийн амжилтандаа хүрд илээгүй үед бас сэтгэл гонсгор байдаг штеп. Тэгээ тэр үед бол одоо жишээлбэл бүхөр авч болоо сувраа бүхэж баримтддаг тийм ба. Тэгээд манай Хөдөнбөр хотын шинэ баргын хөшөөний соёлын ордны дарга хас бэлэг гэж хүм бай. Өөрө шулуу хөх нутгатай 130-ны хөргөн тэгээ тэнд ажилтай. Тэгээд тэр ахтай ярьсан тэр ах гэж байна. Шулуу хөхд бол одоо яг амжилтандаа хүрд илээгүй үед хамгийн сүлд нь хэн хамгийн хол явуулах юм. Ашиж үзтээ. Эхлээд манайха бид бол одоо шинэ баргын хөшөөний амгалан болгосны амгад нь нугс сэсэрлэг гээд зохиомд нуурын мөсөн дээр наад. Тэгэхээр өвдөр нь зав час хөвөрлөнө. Тэгэхээр бидний талуур байхгүй. Тэгээ би тэр үед нь одоо нэг гартаа нэг хөх алчуур бариад явчихсан наа тэр алчуура тэр мөсөн дээр нэг сагар зурж ирсэн юм. Тэгээд одоо манай Хүнмаратын шинэ баран 30 оны баргаа нийгмийн тэргүүлэгч Содоо гэж байдаг. Тэгээд тэр хэлдэг юм. Чи бол одоо дэлхийн бөмбөрчиг дээр хамгийн анхны баргаан сагаргын зурсан хүн шүү гэж над дээр инээд ярьдаг гэсэн. Би үнэхээр тэр анхны сагаргын зурж бараад бид одоо ярьсан. Бид энэ сагар дотор хэн оруулах чадвар үзье. Тэгсэн чинь нэг нь оруулсан чинь нөгөөх нь араас нь яваад туугаа гаргацсан. Одоо ингээ өрсөлдөд тэгээд шууд тал хуваагаад хоёр хэсэг хуваагаад тал хуваагаад одоо танайх манайх орсон, манайх олсон, манайх хийдүү байна, танайх дутуу байна гэж зарим нь хөөгийн дарцсан гэдэр гээд. Ингээд зугаалаад барах 2 цаг илүү наац бор нар ороод харанхуй болоод одоо наад дийлхэ болоод гэртэ харсан. Хараад одоо би шууд компьютер дээр сүлжээн дээр гараа хайж үссэн. Бинкүү гэж мөсөн дөвөр гэдэг штэ. Тэр бол одоо дэлхийн олимпикийн спортын төрөл зүйл. Тэгээд бас манай хайлард явагддаг өвлийн улирлын олимпикийн уралдааны төрөл зүйл бас байна. Тэр мөртөө манай хайлардар болсон мөсөн дөврийн ордон гэж тусгай ордон байна. Тэгээд би одоо энийг судалж үссэн. Дөрмийн хайгаад гаргаж ирсэн чинь тэр бүл нэг нь хов болоод нөгөөх нь хов олохгүй. Заавал хэн хам дотор цагарагдаа хамгийн ойрхон бол хэн хов бол. Тэгэхээр одоо тэрний хэрэгжүүлж үзье гэсэн яг болохгүй. Тэгэхээр би баргасуудын түн харуулга гэж байна. Тэгээ түн харуулгын түнк нь бол бөөрк. Тэгээ тэрнийг одоо яг метрийн хэмжээгээр дармалж гаргаад маргааш нь мөсөн дээр наагаад харуул нааж үзсэн бид. Энэ дотор тогтоо юм. Тэгээ ховын болохоор яг түнкний Томдхи удаан 5%, тэгээд гадааша 4-3-2-1 гээд явдаг. Яг тэнэгүр хувийн өгөөд тэгээд наацсан хамгийн анх ихэд одоо 2022 оны 12 сарын 17-нд хамгийн анх наацсан уралдаан дээр бол яг тэр төнхний зурагтай уралдаан хийсэн. Тэгсэн чинь нөгөө түн харуудаг харбаачд нам сам харуудаг харбаачд дурггүй. Манай түн чинь өвлөгдөг юм тад газар тавьчлаа. Тэгэхээр би дахиад өнгийг ховиргаад голын улааны улаанаар үл тэгээд гадагшаагийн хөх цагаан гэд хоёр мөнгөтэй болгоод ийм цагараг ховын хоригсэнгүй ховын улам мөнгө тэр төнхнийг 5-4-3-2-1-ээр явж байгаа. Гэхдээ домд нь нэг илүү юм нэмсэн. Юу нэмсэн гэхээр нэг шагаа нэмсэн. Нэг баргаа домд нь нэмсэн. Тэгээд тэрний нонсоор илүү хөв. Энийн зангилаг шалтгаан болохоор бол манай соёлын ордны дараа хасуулийн анх надад бол одоо хуулийн дээр хэрэгвээ ярьвал чиний энийн үсэн хутаа хүн мөсөн дөвөрт их адилхан гэж ярьж штэ. Хуулийн дээр яриад ирэх үед бол чи хүний тогломи дуурай тоглосон гэж хүн лав ярина. Тэгэхээр чи хэдийгээр дуурайсангүй боловч бас төстэй болцсон юм ба. Хэдийгээр одоо хэмжээний адилгүй боловч наадаг гарга барьлаас нь амжилт бол нэрээ төстэй. Тэгсэр чи 70% адилхан болсоор дуурайсан бол. Тэгэхээр ондон бодгийг домд нэг одоо эхлээд бол нэг алтан гэдэг шагааг алга бодсоод бодоод байсан. Тэгээ сүүлд нь одоо эхлээ мороор тавьдаг байсан. Тэгсэн одоо манай энэ шагаан наддаг ахмуудууд хэлж байна. Монголсууд морь зоддоггүй гэдэг. Тэгэхээр морийн буцаагаа эргүүлээ тэмээ болгоод тавиад тэгээд одоо өвлийн өрн саял зуучдын наадам болохоор тэмээний урдан ордог штеп. Тэгэхээр тэрнтгээ зохицуудаа тэмээ болгоод тавьчихсан.
3: Одоо иймэрхүү үсэл гаргалтай гэсэн үг.
2: Тий. Одоо ингэжэд ихэд үссэн.
3: Өнөө жил та одоо анх удаа 36 дугаар болчихсан ээ. Тамирыг
2: Цуудаан дээр нүдэ бол одоо энэ буцсан бас соёлын үеийн наадам анх удаа туршиж оруулсан. Гэхдээ бол одоо анх эхлээд 100 баг бүрдэн үү гэж асуусан. Тэгээ бид бас батлагтай хэлж чадахгүй. Хөлөгд бас өвөр мөгдийн өртөн цас хорны төдөд үндэсний бие тамирын цуудаанд оруулсан. Бид бол имэр орсон. Үзүүлгийн тоглолтоор ороод мөнгөн медаль авчихсан. Мөнгөн хондог одоо дэд барьяг аваад. Тэгээ тэд бол одоо хэлсэн энийг бол төгөөмчлүүлэхэд тохиромжтой бүх ардаар бие шахируулахад тохиромжтой сайхан тогтоом байна. Тэгээд одоо энэ дараачийн хугацааны өвөр мөгдийн өртөн цас хордны цөөт од үндэсний уламжлалт бие тамирын цуглаанд оруулахар эрэмжилж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ удааны урдан болохдоор энийг оруулахад хүрвэл тэрэнд бол одоо сайхан суур бол. Тэгээд өвөр мөгдийн өртөн цас хордны 12 аймаг хотын бол одоо 9 наадсан байна. 9 аймаг хотод одоо бол баргаа тоглоом нааж байгаа. Тэгсэн чинь энэ удаа санаанаас гадуур 163 баг бүрдсэн. Энэ 163 нь бас 128 дээрээс эхлээд жогсоосон. 128-аас эхлээд бид одоо баг авахгүй даа шүү. Жогсооно одоо дийлэх юм байна гэд. Нэг өдөр урдж барахгүй гэд. Тэгсэн одоо баг багаар нэмэгцэр зарим нь одоо жарил жишээлбэл шулуу хөө сага хошноос байсангүй. Тэгэхээр одоо нэг ирж байгаа юм чинь оруулчихъя гэд. 10 орчин хошноос байсангүй одоо нэг ирсэн юм чинь оруулчихъя гэд. Ингээд оруулсаар итер 160 өссөн. Тэгээ 160-асаа эргээ дахиад 3 нэмэгцэн. Зарим нь бол одоо энэ урлаан дөр үнэхээр орох чухалтай хүмүүс бас байна. Тэгээд оруулсан чинь 163 болсон.
3: Ер нь бол ардууд бол их хэн хөдөлгөөнд биш бас их дуртай байсан юм.
2: Тэ.
3: Ягаас хүмүүс яагаад гэвэл бахархаад идэв оролцдог юм.
2: Би нэг жишээ татъя. Манай хөдөн баруутын шинэ баргасан хөшөөнд одоо Баянтал самар нутгатай Ми Боро гэж хүн байдаг. Эхнэр нь Мөнгөн Туяа гэдэг. Эднийх нь бол Хиймэр баг гэж багтай. Тэгээ энэ ахуд одоо уулын мориноос айчаас одоо хүлэн ингээд хадаастай болсон. А мэс часлаг хийгээд. Тэгээд өөрөө ч усан шихэр өндөр. Тэгсэн өмж бол ямар зөвлөгөө өгч өдөрт 2 цаг алхах гэж зөвлөгөө өгсөн. Гэхдээ одоо энэ ах хүл мод юм чи алхаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо өдөр өдөр баргаа тайснаас хойш өдөр өдөр 2 цаг баргаа наадаг болсон. Тэгсэн чинь өдөр өдөр 2 цаг баргаа наадсан чинь биеийн сайжраад чусан шихэрэн тэгж хүндэр биш болсон. Тэгээд уул нь өөрөө л жилдээ 2 удаа өмлөх суудаг байсан. Баргаа тогтомтой тайснаас хойш дахиж өмлөх суусан ба. Ийм нэг гайхамшигтай сайн тал байна. Энийг одоо баруун үзмчийн нутгатай Нарангэсэг гэдэг нэг юга бүжигийг судалдаг нэг өгч байдаг. Өөрөө их бүжигш хүн. Тэгээд одоо тэр хүн бол энэ баргын тогломын харвж бодгуулах хөдөлгөөн нөгөө юга тогломтой юга бүжигтэй их адилхан гэдэг. Бүх биеийн булчин бүр дайчлагдаад хөдлөнө. Тэгээд одоо энийг их сайхан бүх биеийн булчин дайчлагдаж хөдлөхээр хүн тамирын хөдөлгөөн хийчих шээ. Анх нааж байгаа хүн нэг өдөр нааж урлаа маргааш нь яг морь унаад агсагдчих байгаа юм чих бүх үе болчин өвдөн. Үгүй олон наадад ирсээр өвдөхөн байчих. Тэгэхээр энэ бол одоо би чахирууж байгаа юм. Би боловсруулж байна. Дахиад энэ ойдлчин хүмүүс одоо өдөр нь юм аяад орой нь одоо баргаа тоглосоор энэ биеийн хуянга тараачих. Нөгөө одоо мөрөнд хурсан энэ хуянга тараачих. Ийм үйлдэлтэй. Яг баргаа тогтоомын одоо нэг тод онцлого нь болохоор нас чандрын ялгад байхгүй, эрэгтэй эмэгтэй ялгахгүй, насны хязгаар байхгүй. Одоо ястай 8 настай ялгахаас 80 настай настайчууд бүр наадж байгаа. Тэгээ манайханд одоо хамгийн бага баргаачин болохоор 4 настай хүү. Бас овоо сайхан наадна. Тэгээд үндэстэн ялгахгүй. Зөвхөн одоо жинхэн жоохон хөөрөх хөл бол 5 минутаас сураад 10 минутад мэрэгдлийн тамирчин болж чаддаг ийм сайхан тоглоом. Сурахад амархан. Тим болохоор хүмүүс болгон наадах дуртай тэр болоо хүмүүс болгон наадах дуртай мөр дээр наад чадна. Игээд одоо нэг наадсаар дахид наадыг гэж бодоод байдаг. Ийм сонирхолтой тоглоом.
3: Тийм. Эс тамирын үлгүүн бас тэгээд олмор хавтарчсан
2: тийм. Тийм.
3: Хүмүүс үлдсэн.
2: Тийм. Олоо ийм шог байна штэ. Уулын баргын наадахаас юм уу хүнтийн харилцаасаа их зовдөг хүн баргын нааснаас хойш одоо нийгмийн харилцаа сайжирчихсэн. Тэгээд одоо зарим уур уцаартай хүн уур намдсан баясангүй болсон. Ягаад гэвэл баргаа тоглосоор хүмүүс чинь сандарна, баярлна, тийм ба бохиндна. Тэгээд ийм олон сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болохоор энэ бие сэтгэлийн хамтаар эрэвжилдэг ийм сайхан тоглоом.
3: Тэгвэл ирээдүйд одоо та яаж ажиллах вэ гэж ямар харалттай байна? Яаж хөгжүүлэх вэ гэж байна?
2: Одоо ирээдүйн харалт болохоор одооны хамгийн анхны харалт болохоор энэ Өвөр Монголын өөртөө засах орны анх төр хуцааны одоо орны манглаа шалруулах тэмцээний хийх санаатай. Бид одоо энэний гоёчлалт хийгээд чинь 6 сард хийх санаатай байсан. Одоо дийлсэнгүй 7 сард бол бүтэг боломжтой байгаа. Энийг бол одоо манай Хөдөнбөр хотын үндэсний хэрэг хэрэглэх зөвлөлөөс бол энийг одоо маш хүндэтгэн үзэж зохион байгуулах гад одоо бол гар гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд сонсолтоор одоо Өвөр Монголын өөртөө засах орны үндэсний хэрэг хэрэглэх зөвлөлийнх нь бас их сонирхолтой байна. Энийг сайхан тоглоом байна. Олон хүн оролцож чаддаг. Тэгээд одоо бие сэтгэл эрүүл одоо бүх зүйл сайхан тоглоом байна гэд. Сонирхож ийн гэсэн. Тэгээд одоо дараа нь бол энэ дараа хугацааны Бугад хотод явагдах Өвөр Монголын өөртөө засах орны цөө тод үндэстний удамжилт бие тамирын цуглаанд жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар чармайж байгаа. Энэ хоёр төрөл зүй. Тэгэхээр тэрнээс гадна бас одоо Оросын буриад Монгол улсад одоо дандаа явагдаг алтарган наадам, барагжин наадамд өрхөлдөн жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар одоо чармайж байгаа. Жил жил одоо аллгүй оруулъя гэж чармайж байгаа.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Урт. Шингэгч Ариун Чанаа, Ханагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнтүү. Дараач нь автруулгаар дахин жолгоё. Баяртай.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засаг хорноо 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дуунай уралдаанаа авхаа талбайн сингэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: Дуун төрлөгтэй уралдааны маань ахуй талбайд мөрдөн ирсэн эрхэм хүндтэй удирдлага, дуун дотортой эрхэм болон дуучид энэ цагаан уралдааны хянан шүүх эрхэм хүндэд хянагчид үзэгчид та бүхэндөө айрг шүүгч найрг цалгилсан элгэр зуны бэлэгтэн сайн өдрийн мэндийг айлтхая. Та бүгд маань сайн байцгаана уу? Сайхан зусч байна уу? Ачааг өсхөн дээр тоонон торолцож байдаг ардын дугаан тойрж нутгалсан ахүндөр нутаг шилийн хотын энэ сайхан элгэн дээр шилийн гол аймгийн бодсын бус соёлын өвийн наадам мөн одоо өвөр Монголын өртөөн цорны 36 дугаар хуцааны тал нутгийн наадмын ширс ажиллагаа болох ардын дууны уралдаа маань алтан мөш хөнсгөж та бүхэндээ золгоход бэлэн болж байна. Тус удааны уралдааныг шилийн хотын соёл тамир жуулчлал араажуу төлөвс товчоноос голлон эрхэлж шилийн хотын бүх ардын бие чирүүжүүлэх төвөөс хамжилтын эрхэлснийг дуулгахад баяртай байна. Тэмээ намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг гүнжгийн суралчин туушлуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн үндэсний соёлын ажил болон буцсан бус соёлын ажлын тухай чухал зааврыг найдваржуулж мөн ийхүү соёл жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг ахиулж соёлын том орныг бүтээн байгуулах гол зорилгоон болгосон тус удаан наадам маань ийхүү эхлэхэд бэлэн болж байна. За баярлаа. Одоо ийхүү тус удааны уралдааныг эрэгтгэж төв болчоор хянан шүүх өндөр хариуцлагатай үүргийг хүлээн дуссан эрхэм 7 хянагч өгч нарыг та бүхэн алдаршуулъя. Улсын 1-р дэсийн тоглогч Монгол үндэсний уртын дууны орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын өртөөн цорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч алдарт дуучин Өөр Цайх багш. Улсын 1-р дэсийн тоглогч Будсын бол соёлын өв уртын дуугийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Ард Түмний хайртай дуучин алдарт торгон хоолойтой дуучин Оюун Бэлэг багш.
1: Баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Монгол үндэсний уртын дуугийн улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дууны сурган өмүүжүүлэгч Монгол үндэсний уртын дуурлагийн үндэслэгч Алшаа Ардын уртын дууны өвлөн уламжлагч алдарт дуучин Алтан Цэцэг багш.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын өртөөн цорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн Захар Ардын дуугийн аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч Шилийн хотын дуу бүжгийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Нэрд дуучин Сайн Сэчин.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Монгол үндэсний уртын дуугийн өвлөн уламжлагч Хохот үндэсний дээд сургуулийн дуу бүжгийн дээд сургуулийн уртын дууны багш Өвөр Монголын өртөөн цорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн хэрэг мэдлэгч Нэрд дуучин Мандалтуу.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хөлөмбөр Ажилмөрлөлийн дэд сургуулийн он төрсөн профессор Хөлөмбөр хотын дуугжимчдийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Хөлөмбөр хотын уртын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Өвөр Монголын өртөөн цорны уртын дуурлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Дунд улсын дуугжимчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Ардын дууны өвлөн уламжлагч Должин багш.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: Шилийн гол Ажилмөрлөлийн дэд сургуулийн дуулаачийн мэрэгжил уртын дууны багш урлаг судлалын магистр Захар Ардын дууны өвлөн уламжлагч Шилийн гол аймгийн дуугжимчдийн нийгэмлэгийн гишүүн залуу дуучин Сад Цэнгэл.
1: Таныг баярлалаа ухтаж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд одоо та бүхэн дон өнөөдрийн энэ сайхан уралдаанд зорж ирсэн эрхэм болон дуучдаа тус удааны ардын дууны уралдааны хов болгох баримжааг зарлан нийтлээ. Хөвөлгөх баримжаа 1. Дуулах дууны уулга 20%. Үүнд дууны уулга эрүүл саруул байж эрхэмш уламжлалт ардын дуу байх хэрэгтэй. 2. Тусгай мэргэжлийн хэр төвшин 40%. Үүнд аялгуу, айжим, амьсгал, бүрэн бүтэн чанар, ардын дууны хөг аяс илэрхий байх, сэтгэлгийн илтгэл тодорхой байх хэрэгтэй. 3. урлагийн илтгэл 25%, үүнд талын утгын соёл үндэстний соёлын уулга түүний гүйцэд идрүүлж үндэстний бүлхэмдлийн идэвхтэй хүчний тусгасан байх хэрэгтэй. 4. Тайсны ерөнхий илрэл 15%, тайсны хэв намба төв ихэмсэг овор байдал төвлөн бүхэл цогцын урлагийн нөлөөлөх хүчинтэй байх хэрэгтэй. 5. Тус удааны уралдааныг бэлтгэл уралдаан, шийдвэрт уралдаан хэмээх хоёр шат хуван явагдуулж, бэлтгэл уралдаанаас 30 дуучныг шийдвэр тэмцээнд оролцуулах болно. За, баярлалаа. Одоо тав бүгдийн өмнө тус удааны уралдааны маань 1-р шавга сугалсан азтай оролцогчийг энэ сайхан тайстаа хүндэтгэмээрээ ингээ тав бүгдийнхөө алгадшилтаар 1-р дуучин мөшөөлийг тайсанд өрж байна. Үл явцгаана уу.

За баярлаа. Залгаад дөрөв номерт дуучин Баттулгын хори дуулах дуу сайхан хангаан бого.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайгийн сэнгэлтийг сонслоо. Тус удааны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн гаргийн 2-ын гаргийн 3-ны нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсож гэнэ үү? Эн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 2-р Бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 5 сарын 18 гаргийн 4-р урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цаг таа.
0: Трамбайчин Гуйфэн зэрэг намын гишүүн удирдах нөхд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн сурчлах хүмүүжлийн гол сэдвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлсэн.
1: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэг их хурал нь манай аймгийн нийгмийн гэлэтгэдийн намын гишүүн кадр олон тумны дунд халуун тусгал гарсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэхийн төлөө 7 сарын 1-ний өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөгөөний бие болгон үйлчлүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гол сэдвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход хангагийн үгсийг дахантай эргэжүүлв. Жамбайчин зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд Шилингол чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны тойрон үжиж сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильм Ар түмд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын бүтөмж Удирдаг Катрин засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн хүмүүжлийн хэргийн жишээнээ сэрэмжлийн фильмийг үзжээ. Олон орон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын ухамдан байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэг их хурал дээрэг чухал ярааны жоргосноо нэрийн хангаас суралч хийж суралчлагийн үр бүтээлийг ажлан ахуйлаг үчиргээгийн хөдөлгөө хүчин болгож бодит ажилгаараан хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Намын жуун жилийн төмчлийн явчаас хүчин чадал олж өслөн итгэл бишрэлэн чаашд батхан уг санаагийн үл мартаж өөр хариуцлаган бат чэжлэн өөрчлөлт хөгжил тогтууны ээлжийн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдыг хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат

0: бүх бие болгон үйлдэл зөвлж, нийтийн төлөө нам байгуулж, ард түмэн буян үйлдэх, шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох, өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан үйлдэл ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлжээ. Торон үжиж дуусны дараа Жамбайчин олны дагуулан намд ороход хангагийн үхсийг дахин тайрагчлуулв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, Жахрах улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн Захрагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн Захрагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Гөөюфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зоригсанааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, тэргүүний газар орчны одоо үеийн тариалан мал ажихуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож, малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба талнуудхийн мал ажихуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах, төхөөрөмжит тариалан, хэвчээжүүлэн бордох, нарилаг эдшүүлэх, нэр тэмдгийн байгуулал зэрэг бүх ажвилсийн хилхэжлийн ажлыг бодтой атгаж, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжилэн өргөтгөж, оршин сууршихад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнд сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн зассан жичи ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлалын жүйлсийг яхуулсан байдлын мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйлийг алхам дараатай ахиулж, харалтайгаар чигчлэн засаж, битүү гогцоогоор найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, олон төмний дээд хэмжээгээр анхаарж байгаа ардын амьдралын бодит явдлын гүнзгий

0: дор шийдвэрлж, нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж, ажлын суртлаан сайжруулан, нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг хүрээ цараг журамжуулж, өргөн олон төмөнд ховирлтыг мэдрүүлж, бодит ашиг хүртээх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцан туушлуулах, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн тойронд судлан ярилцж саналаан солилцсон байна. Олнороо газар орныхон хөгжилтийг ахиулж, газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үжил санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бат чогчилж, эл хүрээний амар төвчний далд гэмий жагсаан байцааж чигчлэн засахыг үнэн бодтой ахиулж, мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж хажээ. Хурлаас бас бусаж үйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 1-ний өдрийн өмнө Дунд улсын хамтдан байгуулагдсан Жов бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэг их хурл ардын хурлын танхимд өвдөгшөхөр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн жиргээвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг үртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал ираа тавьжээ. Манай ангийн нийгмийн өлөгдөхөдийн намын гишүүн кадр олон тумун тэлбэс сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилеотын аймгийн нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон тумун их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжээд олноороо ихтэй жаргажж, хувьсгалын бэхлэлтийн бат чогчлон хамтар байгуулж хамтар жасан, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын төсвийг сэтгэл тавин жоргуулна гэж хэлжээ. Шилеотын чуглаан жийл удамжийн хэрэгжлэг ажийн аймгийн нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дангнаан сурвалжлах хүлээхтэн хойшд би 7 сарын 1-ний гавьян төмдөг хүртэгсэдэр дуурал болгож үндсэн шатанд үндсэлж олон тумны бачим тулгын мөчөр төвөгтэй үсэн эрмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж ардын амьдралын жижиг явдал нэг үрийг сэтгэл тавин сайдрах хийж ардын төлөөх уух санаагаан бацсахж бодит ажиллагаан үндсэн шатны намын гишүүнийг үргэлжлэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо, дотоодын хамгаалалт товчоод, өргөө олон намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаар нэрийн ханамгаа суралцсан ойлгожээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны ардын чагдаа Вонжи Ашин сурвалжлах хүлээхтэн намдан үн чудраг байхи амар төвчний сахан хамгаалах бодит ажлаг болгон ховруулж, дотоодын хамгаалах тухайсан ажилдаан суурлан, ажлын чадвараа давтан боловсруулж, ажлын дундаа уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сүн барин хөшөөний улаан мөчр бөгшүүдэн жохон байгуулж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөвлөн хүлээн авч үжин, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаг нэрийн ханамгаа суралцсан ойлгож, намын жун жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад оюун санааны хүчин чадал олж, чагуугийн үр хариуцлагыг ойлгох тунд талнуудхийн утгуурлын ажилтатын уух санаа болон үүрэглэлийг баттахжээ. Сүн барин хөшөөний улаан мөчрийн гишүүн Хуан Шо Юн сурвалжлах хүлээхтэн бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг бачээжилж, ардын төлөөх уух санаагаан бацсахж, намдан үн чудраг байхыг талнуудхийн утгуурлаар илрүүлж, нэн шилдэг утгуурлын бөтөлөөр шин чагуугийн төмчлийн үлгэрийг сайдвар ярьж, намын дууныг тал нутгад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хөшөөжрэг газрын намын гишүүн кадр олон тумун их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн үзснээ дараа итгэл жоргоон баттгаж бодит ажлын хариуцлаг үүргэлж, бодит ажиллагаан уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлж, тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөнө гэж илтгэж байжээ. Эрен хотын жамхарал чай тээврийн товчооны ажилтан Жүн Чан сурвалжлах хүлээхтэн хот хөдөөгийн холболтын нэвтрэлцгийг жамын төрийг төвлөрдүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн жамхарлчааны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тасгахны жамын хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн ахиулж, олон тумны явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ээл газар ил салам үчирийнхэн элүг байлаг уулаг бүхий бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачад талархан намын үгийг сонсож, намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж бэйн тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарэ намын гишүүн олон тум ажиллагад оролцжээ. Ажиллагын тухайн талбайд улсын

0: сүлд дууг дуулаж, нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эрэх чүүлж, төв чанга ёслол дунд наман хайрлах хайр сэтгэлгээн зузатгачээ. Дараа нь олноор явган алгах уралдааны замаар алхаж идэвхи өөдрөхөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дахвал Шилэн хотын 15 дугаар баг сургууль өвөрмөц онцлогтой уралдаан өргнүүлж бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхийг бат чэжилж сургал хүмүүжлийн уг санаагаа бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургал хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирлахыг хөтлөн жолоодсон байна. Улгай хамарлтын орны халгайтай тариалан малжилийн талбай ба улаан хадгачааны намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдэвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр хувьсгалт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралчиж Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын шаргуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийн эргэцүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадрын дагуулан явганаар хилий цагдан байчааж олнороо нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эргэцүүлж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагын үнэн хүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баруун үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөөчөр хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдэвт намын хичээл орох Ахмад намын гишүүний тогнуулах уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэж тал нутгийн үндэстнүүдийн катер олон төмний намын гэрэл сачрангүй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралжиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сайхан үлгэрийн ярих уралдаан Шилэн гол аймгийн шалгуурлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны ахвай талбайд бүх аймгийн элэг ушуушаан хот орны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагчдаас хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулахар дамжин малчин тараачны үйлдвэрлэл амжилт авч ирсэн хөгжил хавруулт нэж морьт чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сайхан хамгаалсан үлгэр Элс банкын ногоон бүрд болгосон үлгэр Улаанбаатарын гишүүдийн үндсэн шатанд үндэслэж ард түмэнд үйлчэлсэн үлгэр Сүүнурийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн үрчлэн тажаажи үндэсний бүлхэмдлийг яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боргоцхон үг ярагаар хуваалчиж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд хойволгон шалгаруулахар дамжин Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Жоодандан нэгдүгээр нарт оржээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэн голын 3 дугаар хугацааны зуны уралдаан Монгол морины холбоот уралдааны хөөж шаргуу шүндэх уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөл зүйлийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морин мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөл зүйлдэд уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийг шалгаж адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын өрмөц ричидийг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангнан чуураадгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолт баруун үжимчин хошуунд эхэлж малчин тараачид өөрөөрийн дууган дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийн 500 гарай малчин тараачин оролцож уралдааны хөвчэн шин тэмдэглэлийг үүсгэв.

0: бүх орны дундаж төвшнөөс 5-7 зууны чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурд чинь бүх орны 2-дугаард орсон байна.
1: Одоохондоо долнуур шинэ анхдаг чинь нийгмийн хэрэглэгний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт ийд хөвгтөө явагдаж, элжүүлийн инженерийн гэмгч урамтай ахуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг Шилэн хот, Улгай, Жүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Таяус хошуу, Шулунхан хошуу, Долнуур шаанд жирүүлсэн багвар орох юм уу, Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Хэсэгтэн Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн, Баруунаас дөрөвдөс энэ залх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэх ихэнхий газар орондоо жирүүлсэн багвар орох юм уу, Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн, Баруун хоноос 4-5 энэ залх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхийг Шилэн хот, Улгай, Жүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Таяус хошуу, Шулунхан хошуу, Долнуур шаанд жирүүлсэн багвар орох юм уу, Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Хэсэгтэн Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн, Баруунаас 4-5 залх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэх ихэнхий газар орондоо жирүүлсэн багвар орох юм уу, Тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багвар орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгат бороо орж ийг салхлах, Мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн, Баруун хоноос 4-5 залх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруунаас 2-3 салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруунаас 4-5 салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жиргүсгэн багвар орно. Баруун хоноос 2-5 салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суулийн өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз саналд уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лааж ухамдагт уртын дуунай уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр жирэг улс орон аймаг хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сайн оролцож олонтаа удаа шагналыг хөхигүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангай зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндэн хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дуу нэг болох юм. Жалгаа тав хүндэн хүрх гэж байгаа их богд болгон хангай гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дуу нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаа үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэрэгнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгүү төгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаа ганц бүх тэмээтэй галв шанхын говь алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангамнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайндаж нас болж нутгорноон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутгадаа ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутгадаа байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаа гих дуугаан төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тус дуун урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасан түрхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

үдэмчинчүүд 1641 онд Алтай хангай галуу шинхэнгийн уулын сонж өтөг сахих сээр дорноос нүүдлэхдээ эдээшсэн болсон уул усныхан тухай олон сахандуу домон зогоосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай уужмхан тэнүхэн манайтай хангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн хүн чимс дэлгэрсэн хангай гэж дуулдаг их богд болгон хангай болох юм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Майлс, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа нь манай орны Катар олон түмний дунд чанга тусгал гарсан.
1: Манай оронд 183 түм 2000 намын гишүүнтэй болсон.
2: Манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийт бүх улсын 2 шилдэг 1 тэрүүний яруу алдрыг хүртсэн.
1: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэгдсэн.
2: Төнгөлийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод хүрэх шууд хүрэх хурдны төмөр зам тэрэг нэвтэрсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгүнгийн уулын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Арайжүү телевиз хараа нэмэдэ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн агийн бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын хурлын танкамд өвдгөшөөр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэх сэдэд тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавилаа. Манай орны намын гишүүн Катар чууд олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж хэллээ. Олноороо ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн халамжилал жаргажуулдыг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчрхэг их хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж бүлхэмдэн нэгтэж үргэлжилэн тэмчиж дунад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэнэ гэж илтгэж хэлсэн байна. Жоогарай жилийн туршид дунад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлага доор хувьсгал бүтээн байгуулалт

0: хэллэг ууга туйлсыг бичгэлсэн билээ. Донод улсын өв хамтнаан байгуулагдсан жоо бүгөөдө 5 жилийн ойгийн чухал их түүхийн жангилгийн чигт донод улсын өв хамт чууд чаг үеэс олгосон хүн дүүргийг үргэлж итгэл жаргаа баттхан 80 их амжилт бүтэмж үүтгэр амх төгөлдөр байгаа юм аа. Улаанхад хотын харчин хошууны эмэл уул тосхны намын үрийн шүүжи янглигөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдалг нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж эрт жоргийг хөвчилсэн юм. Донод улсын өв хамт нам ямагт ард түмэнд боян үйлдэхийг хамгийн их засгийн ажлын бүтэмжө болгосоор ирсэн юм. Эмэл уул тосхны арын жилийн асрыг ховролтын дараа намын төв хорооны ардын баяжуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын найдварч улсны амьдлыг хураангүй дүрс болно гэлээ. Намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилийн дурсгалын төмдөг хүртэгч Фаншин Юэн Намба Чэрэг ангийн олон жилийн хүмүүжилд талархаж байна. Намын ач энерлийг өнөд сэтгэл зүрхэнд балч хэжлэн гэлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ард түмэн бүл түүхийн үүдэн бүтээгч мөн жинхэнэ баатар чууд мөн донод улсын өв хамт нам жоо бөгөөд 50 жилийн төмжлийн дундаа тасралтгүй гэрэл сачрангүй амжилтыг олж чадлаа. Түүх болон ард түмэн дундад улсын өв хамт намыг сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн хүчнээс жүйрлэшгүй шилдэг онцлогтой байхад оршин гэж шаажээ. Мэнцо бүлэглэлийн нутаг үлчэрийн амахын системийн содолгоны хүрээлэнгийн дараг Чэншян хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалах бол манай аашугын нутаг үлчэрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны үүрэг хариуцлага болно. Бид үргэлж жилийн чанар сайтай нутгийн өвсний өгүүлдрийг сонгож найрлагын шилдэгжүүлэн мэрэгжлийн дэстэвчүүлэн энэхүү мэрэгжлийг нэн олон хүрээнд дэлгэрүүлэхэр чар мэн гэжээ. Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошуунаа Сахлагбата байцаа хорооны дэд шүүжи Нэмбэцэг зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мэн Жинлан ерөнхий шүүжигийн ярсан намын төрөвний чанарыг баталж намба ард түмнээ чос махны харьцааг батлан намыг бүх талаараа чанга часаг шизчмийг төгөлдөржүүлнэ гэсэн үг нь надад гүн суугдал үлдээжээ. Хойшд би өв хамт намын гишүүний уух санаа мөн чандраа ямагта батчээжилж ард олны үндсэн ашиг тусын хамгаалхыг ажлынхаа жоролт болон тусалтаа болгоно гэжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Өөр Танзас хорны намын хорооны жохон байгууллага хэлтэс 2025 оны бүх хорны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээг нийтлэв. 2025 оны бүх хорны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээгээс үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх хорны дундад улсын өв хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000-д хүрсэн. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 9 том 2000-д хүрч үүнд үндсэн шатны намын хороо 6000, намын ерөнхий үүр 4000, намын үүр 8 том 1000 бий. Намын гишүүний игнэний байдлаас үзвэл бүх хоронд өмгтэй намын гишүүн нийт 62 том 4000 хүн байж намын гишүүний ерөнхий тооны 34 орчмыг эзэлж байна. Чон тоод үндэсний намын гишүүн 45 том 7000 болж 25 орчмыг эзэлж байна. Дээд жиргэн тусгай мэрэгжилжич түүнээс дээших сурлагын намтартай намын гишүүн 17 том 7000 байж 64 орчмыг эзэлэн 35 нас жиж түүнээс доших намын гишүүн 35 том 6000 хүрч намын гишүүний ерөнхий тооны 19.4 бий гэжилж байна. 61 нас жич түүнээс дэших намын гишүүн 51 том 7000 байж 28 орчмыг эзэлж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 5000, малчин тариачин жагасчин 41 том, аз ахуйлал ажил үйлсийн нэгч нийгмийн жохон байгууллалтын хамааралт жич тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 9000, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 9000, сурагч 2 том 9000, бусад ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5000, ажилласаа амарсан ажилтан 40 том 4000 байна. 2025 онд бүх орноро нийт 3 том 3000 намын гишүүн өлсөв. Бүх орны ил шатны намын жохон байгууллалт нийт 1000, төрөвний үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 50000 шилдэг өв хамт намын гишүүн 2000 шилдэг намын ажилтныг сайшаахах хүлэв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилгэх дурсгалын тэмдгийг нийт 1 том 5000 тархав.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын хөрлийн танкам давагдсан дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн ойгийн бэлэглэх их хурлд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон төрөвнөө үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын сайшаан хөхийг үллээ. Үүнд манай орны 7 хувь хүн болон 6 хамтнийд хөхийг үлгэдэжээ. Уунд Алша баран хошууны 5 булуг сумны өнгөр ус гачааны малчин нэма өвөр Монгол

0: Улсын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн бүрэн бас харилцаг компани, 4-р ховар компани тооцоолсон машин тэрэгний ажилчин, дунд улсын чиргэн живсгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ахлаач магистр Жоу Жин Хөх хотын галын сэргийлэн унтрааж аврын тослог салбар ангийн өмнө 2-р тойрол замын галын унтрааж аврын тослог өртөөний дараг Баатар бүх улсын шилдэг эвхамтамын гишүүний яраалдрыг хүртлээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн, радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үүрийн шүүжи Тан Вишэн, Жарууд хошууны Баянтал сумны баруун Баянтал тосхны намын үүрийн шүүжи, тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жин, Уха хотын уд тойргийн Баян сайн жил гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи, нам олон төмний үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Гаймей, дунд улсын үйлдвэр худалдааны банкийн Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдүүн Салуур банкийн намын үрийн шүүжи, банкийн дараг Ван Ярун бүх улсын шилдэг намын ажилтны яраалдрыг хүртжээ. Манжуур хотын Шин Кайх Балагсны Аркан нийгэм тойргийн намын үр, Тунгдэн хотын Хорчин Барангараа өмнөд хошууны Чарсан Балагсны Чарсан Гачааны намын үр, Өвөр Монголын өртөөн жасах орны орон нутгийн үх хэл үсэг бичиг судлан хэрэглэг төвийн намын үр, Хэжигтэн хошууны Ванхэ Юм Балагсны Гуандунг Чэ тосхны намын ерөнхий үр, Шилэн хотын Чоглаан Жэл Гудамжийн Аймин нийгэм тойргийн намын хороо, Өвөр Монголын Шиндаян Гуан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бас харилцагчлал компани намын хороон бүх улсын төрөвнөө үндсэн шат намын жохон байгууллалтын яруулдрыг хүртжээ.
1: Одоо намын тог үндсэн шатанд намжна гэсэн тосхийн мэдээллийн эг бичгээс нэвтрүүлээ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх нь сурвалжлагч 7 сарын 1-ний авиан тэмдэг өртөгч авах хошууны хонгорхол балгасны саруул тоя гацааны уулын намын үрийн шүүжи Тэн Баатрыг сурвалжлав. Тэн Баатар бол улс байгуулсан хошууч генерал Тэн Мо Жанжины хүү болно. 1974 онд 19 настай Тэн Баатар Хөх хотоос авах хошууны хонгорхол балгасны саруул тоя гацаанд хүрч хөдөөбуусан сэхэтэн залуу болжээ. Тэрээр малжих оронд 50-аад жил ажиллаж амьдран гацаан дараа гацааны намын үрийн шүүжи, ардын төлөөлөгч, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болж явахдаа намын төрийн бодлогыг малчтаан ухаагуулж, малчтаан жол жаргалтай амьдруулахар чармайсаар ирэв. Шилийн гол аймгийн авах хошууны хонгор гол балгасны саруул туяа гацааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг 25 жил үргэлж явахдаа Тэн Баатар гацааны хаан малчин ардыг бүлхэмдүүлэн дагуулж орлогийг нэмэгдүүлэх тухай аль олон бодит ажил хийсэн байна. Тэрээр малчтаан дагуулан ямаага чөөчилж үхэр тэжэн мал бүлчээрийн тэнчвэрийг баталж ам ахуй ба аж ахуйн хос үр ашгийг үүдсэн байна. Тэн Баатар 2018 онд саруул туяа гацааны намын үрийн шүүжигийн тушаалаасаа буусны дараа үргэлжлэн гацааныхаа малчтын төлөө бодит явдал хийсээр иржээ. 2025 онд Тэн Баатар санаачилгаасаа мал малчхан байж 6,000 муу орчим нутаг бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж балгасанд тушаан нэгдэлтэй эжигнүүлж жагтэлгүрийн үнээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчит өвс хангаж малчит ашиг хүртэв. Одоо жил бүр Тэн Баатринд хүрч малжлын туршлаг сурч хурамдуулж байгаа Катар малчин 3 төмийг давж байгаа бөгөөд өөрөн Тэн Баатрин хичээлийн танхимаар намын хичээл орж, шин намын гишүүнд намын сүлд зөүлгэн, залуу намын гишүүнийг хүмүүжүүлэхийн дагуу улсын хамаа бүхий төрийн бодлогийг тайлбарлан ухаагуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь намын 18-р их хурлаас наашиг дундуудын үндэстний хамтын цогцын байгууллалт болон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилгыг хууль хаажийн тогтоол болгонд дэвшлүүлж шин цаг үеийн нам ба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн зохицуулалт бодит үүрэг болон чармай чиглэлийг тодорхойлж улс төрийн чанар, зарчимт чанар, зарлан ухуулах чанар, удар дамжийн чанарыг тавилгажээ. Бүгд найрамдаг дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл гэх энэхүү аман содстой нэгт уйлдуулан үндэснүүдийг чос махнаа барилдлагтай итгэл бишрэл адилхан соёлж харилцан нэвтрэлсэн аж ахуй харилцан төшөлдсөн хайр сэтгэлэг дотно байх ховж аяаны хамтын цогц болгоо нэгтрүүлж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний жолоодон дагуулж уугаад гал жавланга хамтдхах үхэцсэх хамтдхах авжаяга хамтдхах хамтын цогцын ойлгохтооныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхой цааш гаргажээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлаг, чухал зарчим болон хамаатай гол цогцын үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж хамтын аюун санааны гэр орны байгуулах, явалчаа солилчаа уусалчлалыг ахиулах

0: хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах талаар бодтой тогтоол гаргаж, батлаг ба ханилт тавих арга хэмжээ болон хуул чаажийн хариуцлагыг тодорхойлон үндэсний ажлын хүрээндэгч асалтад бачим шаардагдаж байгаа үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахад заавал бэлтгэх үндэсний хүрээндэх аюул төгшүүр тутуудлыг бүтөмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардагдаж байгаа дүрм тогтолцоогийг улам бүрэн шүүлэн төгөлдөрж үлж тодорхой мөртөө тогтун үйл ажиллагааны журамжил болон урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Улсын нэгдэлтэй байрлуулалтаар манай орон 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлэв. Туршилтын чигийн ажил нь сүлжээ тавчинд данслуулсан хотын бараа тээвэр, төргөн хүргэлт, захаалгын хоол хүргэх зэрэг ажил төрөлд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчдийг бүхнийг батлагын хөвчөнд оруулав. Ойрт өөр тань засхурны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим, өөр тань засхурны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, өөр тань засхурны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 8 салаа мөчөртэй хамтран шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлын тухай ухаагуулга өрнүүлж, нийтийн асрамжийн зар нийтлэх шинжлэх ухааныг төмөлжүүлэх охор фильм үзүүлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдлэгийг төмөлжүүлж, гүн хэрэглэх нэгжийн хууль ёсоор даатгаад оролж байгаа гол чогчийн хариуцлагын үжил хумсрыг чангаруулахын хамт ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигын тухай олон түмний ойлголтыг дээшлүүлэв. Ойлгосноор шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг өрнүүлэх бол улсаас ардын амьдралыг батлахаас гардаж цаг үеийн хөгжилтөд жогчлуулан хэрэгжүүлсэн чухал их амьдралын өөрчлөлт ба дүрмийн шинэ үүдэлт болно. Дараачаар өөр тань засхурны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим нь өл салаа мөчөртэй хамтрал чагаан чангатхан дүрмийн байгууллалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн хамт худалдааны даатгалын байгууламж лугаагийн хамжилтцах тогтчийг бүрэншүүлж туршилтын чигийн ажлыг боттойжуулан ахиулж шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигийг бүх хүчнээр хамгаалахар байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Түнглийн хотоос Леониможийн Дантун хотод шууд хүрдэх хурданы төмөр зам 7-р сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Орчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнгө үзмжи холбосон энэхүү хурданы төмөр зам нь хоёр газарт шууд хүрдэх хурданы төмөр замгүй байсан түүхийг цэслүүлж, зам дагуугийн хотын арлаж уулчдын орон бүс анслан явж суухад чаашин дүхэм төдө замыг нэвтрүүлж өгчээ. Шинээр нэвтрүүлсэн C1148 аялжийн хурданы галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12:19 минутад Түнглиагоос мордож зам дагуу Ганжиг, Мөгдөн, Бэнши зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15:30 минутад Дандун өртөөд хүрдэг байна. C1147 ээлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8:53 минутад Дандун өртөөгөөс мордож 11:55 минутад Түнглэ хотод хүрнэ. Энэхүү замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Бэйэс, Ляонингийн Жүүн Бэйд шууд хүрэх далай дагуугийн Аянчэдийн тээврийн хаосны нөхөрснөр баггүй, бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх, арилжаа худалдааны явалчааг ахиулах, орон бүсийн аж ахуйг хамжилчин хөгжүүлэхэд чаашин хөдөлгөөц хүчин намэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Улаанхад хотын арх орчин хошууны Баян Өндөр сумын 2026 оны жууны нүүдэл 7-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарэ малчин өрөх 8 том гарэ мал унаагаан хугацаа хуван 6 жослондоо нүүлэхээр бий. Арх орчны тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем нь арх орчин хошууны Баян Өндөр сумаар гол хамгаалалтын орон болгож 6 нүүдэл малчлалын тойргийг багтаан ерөнхий талбай нь 500 төмөмөө байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа Баян Өндөр сумын 23 гачаа болон нэг улсын дэсийн хамгаалалтын орныг багтааж байна. Баян Өндөр сум одоо болтол ус бэлчээрийг даган нутаг шиг уламжлалт нүүдлийн арга маяга хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчид өвөлжөнөөс мордож жүүн дунд баруун 3 зам хуваан бэлчээр солидог. Ойрын жил малчид ба мал унааны амар төвшин урагштай нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унаа жохон байгуулж зам дагуу олон тогтмол чиг гаргаж идэн умдан амралтын газар зэрэг батлах ангажээ. Энэ жил Баян Өндөр сумын отор нүүдэл нь 7-р сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн замаар AI оюунт тоо тэмдэглэх төхөөрөмжийг хэрэглэн жусланд орох малын тоо толгойг чанга хийж гаргаж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. Хингэ аймгийн Намын хорооны Ухул хилтэс Хингэ аймгийн Сургаан мужилийн Товчогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулиас даачлан эрхэлсэн хувьсгалт Хингэ ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлнэ гэсэн театрдах үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвтэ саны мэдээ нийтлэг хурал 6-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Гурал дээр ховсгалт хингэн яс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлнэ гэсэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлан суралцах үйлдэлгийн тойргийн бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж хингэн аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд бас ховсгалын удамшиллыг алгамжилж чагүйн яруу хууцыг бичгэлсэн нь Өвөр Монголын ховсгалын соёлыг уламжлан жалгамжлах явц дэх хингэн аймгийн үйлдэл гэсэн гол сэдвтэ үзүүлгийг танилцуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төрөөхөн өөртөө засах хорны чагуурын хороо өөртөө засах хорны тариалга мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны тэнхим хамтран тариалга мал аж ахуйн чагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэгтэн 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгэр 35 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур үргэлжилнэ. Үүнд Алшагийн баруун бие ба хойд бие, Баян нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордсын баруун хойд бие, Бухтын баруун өмнө биеэр 40 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур илэрнэ. 7 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян нуурын өмнө бие, Бухтын дунд ба өмнө бие, Улаан цавийн дунд ба өмнө бие, Шилэн голын өмнө биеэр Хаврын буудын ургалтыг нөлөөлөх хуурай халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөрт нилээд их үүнд 3-ны өдрийн хуурай халуун салхины гамшигын нөлөөлөх хэвчээ нилээд их байж онцгойлон анхаарах чухалтай гэжээ. Хуурай халуун салхины гамшигаас сэргийлэхэд нэгд тариан газраан завдан усалж хөрсний цэгийн хэмжээг батлах хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн усан ашиглалтын суур тохиромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж тариан газрын халахв чан бүсийг байгуулан хохирлыг багасгана.
0: Тавчмитэг сонсхи 2026 оны Жоны амралтын төмөр замын төврийн ажил 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэллээ. Жоны амралтын төврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэглэлийн Хөх хотын тавчаа жишилтер 973 төмгарын аянчны зөвөрлөн өдөр дундчаар 15 төмгарын хүн удааж зөвөрлж 2025 оны адил хугацаанаас 105-ыг нэгээр нэмэгдэх боломжтой. Жоны амралтын зөвөрийн адил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусна.
1: Улаанхаат хотын жуулчлалын жагтэлгүүрийн хамаарлын дүрэм 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс зинхнээр хэрэгжүүлэгдэв. Энэх орон нутгийн чанартай хуул тогтоолн нийт 5 бүлэг 38 журавсаар бүрдэж, Улаанхаат хотын жуулчлалын жагтэлгүүрийн бодит байдалд суурлан ажил төрлийн товын асуудалд хандуулж, хуулаар засагтай уйлдуулан жуулчлалын жагтэлгүүрийг өмг чигчтэй хөгжүүлэхийг зорьсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Саялбат, жижиг найруулагч Чэгэн, ханагч Арын, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Ба байлдуулгын чанартай ажихан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын хөвөлгийн нэг болсны хөвд аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хөвөлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгцээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутгах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба оронжогийн тархалт жигд бус. Өмнө биед олон, хойд биед чон, зүүн биед олон, баруун биед чон байж их баялагын чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэн гол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай 1/1, бүх орны жуунай 6/1-ийг л эжлэнэ. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн

гэж Флорингтай байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноштой давж уусга чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч хөхөр хүчлийн давс азот хүчлийн давс Флорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 154%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг ажихуй нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөд ажихуй аж үйлдвэр амьдрал амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хөвлийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуя хурцтаж цаашилбал манай аймгийн ажихуй нийгмийн хөгжилтийн хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс Ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлах дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хөвлөгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлах хийж чагимхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гурав дахь ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хөвлийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дунд чинь усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дунд ч хэрдвшний

0: орны нэг л байдаг гэж шүү.
1: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Нэг бүхний хамтын дуу.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөн эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болноо.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 2-р Бэлгийн уларлын Улаанбаатарын жилийн 5 сарын 18 гаргийн 4-р урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Замбайчин Гуйфын зэрэг намын гишүүн удирдах нөхд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийн сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход хангарын үгсийг дахинтаа эргэжүүлсэн.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэг их хурал нь манай аймгийн нийгмийн гэлэтгэдийн намын гишүүн кадр олон тумны дунд халуун тусгал гарсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэхийн төлөө 7 сарын 1-ний өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга Гуйфын зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийн бие болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход хангарын үгсийг дахинтаа эргэжүүлв. Замбайчин зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдө Шилэнгол чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны тойрон үжиж сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильм Ар түмд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын бүтэмж удирдах Катрин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн хүмүүжлийн хэргийн жишээнээ сэрэмжлийн фильмийг үзжээ. Олон орон ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дунд улсын ухамдан байгуул

0: Багцан Жоу бүгэ 5 жилийн аг бэлэглэх их хурл дээрх чухал ирааны жоргоснаар нэрэн хэмээс суралчиж, суралчилгийн үр бүтөлийг ажлан айхуулаг үчиргээгийх хөлгөө хүчин болгож, бодит ажилгараан 2-ыг тогтоосны эрс хүрээлэн 2-ыг хамгаалхийг эрс бийлүүлнэ. Намын жуун жилийн томчлын явчаас хүчин чадал олж, үслэн итгэл бишэрлэн чаашд батхан, уг санаагийн үл мартаж үүрэг хариуцлаган бат чэжлэн, өөрчлөлт хөгжил тогтууны ээлжийн ажлыг лавдан баттай сайдрхийж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдах хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бат бөх бий болгон үйллэг зөвлж, нийтийн төлөө нам байгуулж ард тун буян үйлдэх, шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох, өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан, үйлдэлг ард тун түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлчихэв. Тарын үжиж дуусны дараа Жамбайчин олны дагуулан намд ороход хангагийн үхсийг дахин тайрагчлуулв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, жахрах, улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралц гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлаг өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Гоюйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зоригсанааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, тэргүүний газар орчны одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба талнуудхийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэсдэвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах, төхөөрөмжит тариалан, хевчээжүүлэн бордох, нарилаг эдшүүлэх, нэр тэмдгийн байгуулал зэрэг бүх ажвилсийн хилхэжлийн ажлыг бодиттой атгаж, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжилэн өргөтгөж, оршин суурчхад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнд сайхан хөдөө тусахны бүтэн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчралтын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн зассан жичи ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын жүйлсийг яхиулсан байдлын мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйлийг алхам дараатай ахиулж харалтайгаар чигчлэн засаж битүү гогцоогоор найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж олон төмний дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын гүнзгий ахиулан бодиттой хийж ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлын асуудлыг төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж шийдвэрлэн олон төмний жүй ёсны хүсэл шаардлагыг хууль тогтоол ёсоор шийдвэрлж нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж ажлын суртлаа сайжруулан нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж нэг хүрээ цараг журамжуулж өргөн олон төмөнд ховролтын мэдрүүлж бодит ашиг хүртэ хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүнээс ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцан туушлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн тойронд судлан ярилцж саналаа солилцсон байна. Олнороо газар орныхон хөгжилтийг ахиулж газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үжил санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн батж хогчилж эл хүрээний амар төвчний далд гэми жагсаан байцааж чигчлэн засахыг үнэн бодиттой ахиулж мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж хажээ. Хурлаас бас бусаж үйлсийг судалсан байна.
0: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 1-ний өдрийн өмнө Дундад улсын хамтдан байгуулагдсан Жоу бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэх их хурал ардын хурлын танхимд өвдөг шихээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээвдлийн хорооны тэргүүлэгч Шижинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг үртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал ираа тавьжээ. Манай ангийн нийгмийн өлөтгөдийн намын гишүүн кадр олон түмэн тэлбэс сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилиотын аймаг нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжээд олнороо ихтэй жаргаж аж хувьсгалын бэхлэлтийн бат хамтар байгуулж хамтар жасан хамтар эдлэх

Үндсэн шатны жасалтын төсвийн сэтгэл тэмн жорголно гэж хэлжээ. Шилеотын чуглаан жийл удамжийн хэрэгжлэг газрын аймаг нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дангнаан сурвалжил хүлээхтэн. Хойшт би 7 сарын 1-ний гавьяан төмдөг хүртэгсээр дуурал болгож, үндсэн шатнд үндсэлж олон төмнөй бачим тулгам хүчээр төвөгтэй үсэн эрэмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж, ардын амьдралын жижиг явдал нэгүрийг сэтгэл тавин сайдрах хийж, ардын төлөөх уг санаагаан бацсахж, бодит ажиллагааран үндсэн шатны намын гишүүнээ үүрэглэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо, дотоодын хамгаалалт товчоод, өргөөлн намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нөхөрлөгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ирааны жоргоснаар

0: ажлын чадвараа давтан боловсруулж, ажлын дундаа уг санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сунбарын гошууны улаан мөчрөг бүгшүүдэн жохон байгуулж, хурлын шууд нэвтрүүлгийг төвлөрүүлэн хүлийн авч үжин, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жоргоснаг нэрэн хэнгээ суралчин ойлгож, намын жун жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад, оюун санааны хүчин чадал олж, чавгийн үүрэг хариуцлагийг ойлгох тунд, талнуудын утгуурлын ажилтнуудын уг санаа болон өрөвлөлийг баттгажээ. Сунбарын хөшөөнө Улаанбаатарын гишүүн Хуанг Шоу Юн сурвалжуулах хүлээхтэн бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг батжээжилж ардын төлөө гэх уг санаагаан бацсахж намдан үн чудраг байхыг талнуудын утгуурлаар илрүүлж нэн шилдэг утгуурлын төлөөр шин чав үеийн төмчлэгийн үлгэрийн сайдур ярьж намын дууныг талнуудад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хөшөөжрэг гажрын намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нөтрүүлгийн хүлийн үснээ дараа итгэл жоргоон батгаж бодтой ажлын хариуцлага үүргэлж бодот ажилгараан уг санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлж тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж илтгэж байжээ. Эрен хотын жамхарал чай тээврийн товчооны ажилтан Жүн Чан сурвалжуулах хүлээхтэн хот хөдөөгийн холбоолтын нэвтрэлцгийг жамын төрийг төвлөрдүүлж орон бүсийн хөгжилтийн жамхарал чааны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тосгоны жамын хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн ахиулж олон тумны явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ээл газар ил салам үчирийнхэн элэг байлаг уулга бүхий бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгж Бэйн тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарэ намын гишүүн олон түмэн ажиллагад оролцжээ.

0: мэдлийг илрүүлсэн байна. Дахивал Шилэн хотын 15 дугаар бага сургууль өвөрмөч онцлогт уралдаан өргнүүлж бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхий бат чэжилж сургаан хүмүүжлийн уг санаагаа бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирлахыг хөтлөн жолоодсон байна. Улгын хамарлтын орны халгайтай тариалан малжлийн талбай ба улаан хадгачааны намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдэвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр ховсголт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралчиж Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын ширгуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийн эргэцүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадри дагуулан явганаар хилий цагдан байчаач олнороо нам дорох тангарагын үгсээ дахин эргцүүлж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагын үнэнхүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баран үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдэвт намын хичээл орох Ахмад намын гишүүний тогнуулах уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэж тал нутгийн үндэстнүүдийн катер олон төмний намын гэрэл сачрангүй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралчиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацаанд шилдэг сурвалжлагчид сайхан үлгэрэн ярих уралдаан Шилэнгул аймгийн шалгуурлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны ахвай талбайд бүх аймгийн элэг ушуушаан хот орны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагчдаас хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулахар дамжин малчин тарачны үйлдвэрлэл амжилт авч ирсэн хөгжүүл хавруулт нэж морьто чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сайхан хамгаалсан үлгэр Элс банкын ногоон бүрд болгосон үлгэр Улаан мөчрийн гишүүдийн үндсэн шатанд үндсэлж ард түмэнд үйлчэлсэн үлгэр Сүүнүрийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн үрчлэн тажаажи үндэсний бүлхэмлийн яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боруч хүн үгээр агаар хуваалч хийж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд хой булган шалгаруулахар дамжин Шилэнгул аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Жоодандан 1-р нарт оржээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилэн голын 3 дугаар хугацааны зуны уралдаан Монгол морины холбоот уралдааны хөвөө чаргуу шүндэх уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөл зүйлийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морин мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөл зүйлтэй уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийг шалгаж адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын өрмөч ричидий харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангнан чуураадгүй 2026 оны өвөрмөглийн хөдөө тосны дууны үжүүлгийн тоглолт баруун үжимчин хошуунд эхэлж малчин тараачид өөрөөрийн дууган дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосны дууны үжүүлгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийнгийн 500 гарай малчин тараачин оролцож уралдааны хөвчэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэн гол аймгийн хөвчэйжлээс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөх адил хугацааныхаас 114 чиг нэгээр нэмэгдэж бүх орны дундаж төвшнөөс 5 чиг 7 100 чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурдч нь бүх орны 2 дугаарт орсон байна.
1: Одоохондоо олон улсын шинэ анхдагч нийгмийн хөрөлгөөний нэсгэлийн буудлын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт ил хөвтэй явагдаж эхлүүлийн инженерийн гэмэх журамтай ахуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэ.
1: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэг Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Аву хошууны Зүүн Бэй, Тайвс хошуу, Шулуун хошуу, Долон Уршаан

Жирүсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас дөрөндөө сийн залх салхлана. Маргаашын хорончоогоос өдрийн хорончоо болтол бүх аймагт үлэрхэх ихэнхий газар орондоо жирүсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруунаас 2-3 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруун ханаас 2 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нөхрүүлсэн чавруун мэдээгээ нэгшнүүдэд нөхрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэг Чилийн хот, Улгай, Жүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Таяус хошуу, Шулунхо хошуу, Долон Уршаанд жирүүсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруунаас 4-5 сийн залх салхлана. Маргаашын 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлэрхэх ихэнхий газар орондоо жирүүсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирүүсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илрэнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсгийн салх салхлана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруунаас 2-3 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн багуураа орно. Баруун ханаас 2 дэсгийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх хөлгийн аялгуу дуучин чивэр чичгэх бүх хөлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэх бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг сонсголоо. Тус дууны сүлгээ битсэн ёонтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонорчуудын улаан идааны уламжлалт ёс заншилж ирэв түүх соёлын содгооны номуудыг хөвгөлзөө өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг цохоолын солонгос сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловснай байгуулалтын тав нүгийн инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв дуучин цэвэр чичиг сонорчуу хасуугаар

амьдралын хураа алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өмнө сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг, өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу их тал минь, сөндийн жачин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу жаваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги өрхөлж, үндэснийхэн үнт нандан өвс үйлийг хүүхэд дуунаартаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэсэрг. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнэ, хөдөө тосхонэ, багчуулын ордонэ, урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичэг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадуураараа олон төмнөөхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгшин хоохон нөрөмжид уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал, өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал, бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал, бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал, сөнтийн содон дууцэн өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх хүлэг сөнөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутагтай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутах бүзэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйг очолгож байна. Өнөөдрийн үлжиг цаах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарэ. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Аж чаргалын өрөө шууд нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Чоошин дугаар тавхан төгөө жолгож байна. За амьдралд урд өм хэрэгтэй, амьдралд оюун ухаан хэрэгтэй, амьдралд шаргуу чармайлах хэрэгтэй, амьдралд төсвөр төвчээр хэрэгтэй байдгаа гэд. Амьдралын ухааны талаар хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тусгай зөвлөгчөөс тавхантай сайхан ярилцлага өгдөг. За мөн сууд хүмүүсийн амжилт болсон үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдах, за мөн сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс сонсгоч тавхантайгаа хуваалцаж утга санааныхан тойрон чөлөөтэй ярилцдаг аж чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард марлын саатаж манай сургамжт үлгэрүүдээс бас хүлэн сонсоорой гэж эрхэм тавхтай нэвтрүүлэгт орж байна.

байлаа. Бид нэр дээр гаргын кан өвтрүүлэгтэн бас сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс хуваалцсан. Эдгээр үлгэрийн хэлж байгаа утгаснаа нь бас бидний амьдралд нэгэн хэмжээгээр нөлөөлж бидэнд бас юу нэг бодогдуулах байхаа гэдгээд эргэлжчихгүй байна. Гэт бол олон сайхан сургамжтай үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. Эдгээр сургамжтай үлгэрүүд хэдийгээр жижигхэн авсаархан үлгэрүүд боловч тэдний одоо үжүүлж байгаа тэр утгаснаа бидэнд харуулж байгаа утгаснаа нь бас их сайхан байдаг шүү гэд бидний амьдралд бас нөлөөлж болох үед сайхан үлгэрүүдээс та бүхэнтэйгээ хуваалцдаг. Жи өнөөдрийн нөтрүүлгийн хуваалц анхны үлгэр болохоор хоёр өвчтөн гэсэн үлгэр байна. Нэг өвчтний өрөөнд хоёр хүнд өвчтөн өмчлүүлж байсан байна. Ингээд нэг нь болохоор хотынг, нөгөө нэг нь хөдөөний тариачин гэн. За хотын өвчтний өдр болгон садан төрөл байгуулгынх нь хамт олон эргэж тойрдгийн байна. Гэрийн хүмүүс нь бас за аргартай битээ санаа болоо. Бид байх юм чинь та зүгээр л санаа амар буян сувил гэж ятгадаг гэн. За тэгвэл хамт одоо ажлын хүмүүсний ирвэл компани ажлын талаар та битээ сэтгэлэн чилээ. Би таны ажлыг чинь чөөм сайхан жогчулцсан. Та сэтгэл амар буян сувилхыг бодоо гэж банкилдэг нь. Хөдөөнөөс ирсэн өвчтний өдөр болгон нэг 14-5 та охин харж харгалддаг юм байна. Эхнэр нь хагас сар тутамд нэг эргэж үжигтэй жоос жуга ховчос хонорж иргэн авчирч өгдөг нь. Тэгэд эхнэр нь ирсээр л энэ жил манайх тарвас тарих уу, хаш тарих уу. За хоёр өдрөөс авгийн хүүхнөө мордуулах гэж байдах. Хэдий осны бүлэг хөрөгөл өвтэй юу? Охин бүлэгчэн дагаад хот орж ажил хийнэ гэд байж байна. Зөвшөөр хэсэх таал гэж мэднэжтэй. Гэтэл гэр бүлийнхээ аль олон учирт эцсийн шийд гаргуулж барагташгүй олон сайхан жоого дэлгэж гардаг гинэ. Энэ мөтер хэдэн сар өнгөрсөн байна. Хотын өвчтөн өдөр болгон садан төрөл хамт олноосо та санаа амар бай. Таны ажлыг чинь сайхан өөр хүн хийж гин. Та зүгээр биеэн

тавил гэхмэтийн үгийг сонсоор байж би ч одоо хэрэгээсээ гарцсан байна оо. За би одоо ингээл хүний оронч болох юм байна даа гэж боцоор байж өвчөө өмхийг ялан давх итгэл жаргаан алдаж би энэ улмаар мууцаар ичстэ нас барсан юм байна. Харин хөдөөнөөс ирсэн өвчт нь өдр болгон гэр бүлийнхээ хүмүүсийн тасралгүй асуун жүвт хөксийг сонссоор байж би ч энэ гэргийнх нь ноён нуруу шүү. Яасан ч хугарч болохгүй. Ядаж эдэнд жааж дохож шийдвэр гаргаж өгөхөөр амьд байх хэрэгтэй юм байна гэж жоргоон чангалсаар байж өвчнөө ялан давж эрүүлжин ялаарчсан гэнэ. За ингэж хоёр өвчтөн гэсэн юм гарчихтай. Одоо нөх өрөөнд байж байгаа хоёр өвчтний тухай нэг үлгэрийг хуваалцлаа. Энэ үлгэрээс та бүхэн юу бодож байна? За та бүхний амьдралд нөлөөлөх үеч хэн нэгэн хүний эхэлсэн үг эсвэл таарлцсан учир явдал танай амьдралыг эргээр сайхан нөлөөлсөн бол та бас тэрийг бидэнтэй хуваалцж болно. За та бүхтээ ус сайхан чихэдэлж ийгэ, мэдж ийгэ, сургамж дүлгэрүүд байвал тэрийг бас бидэнтэй хуваалцж агаарэ.

дараачийн үлгэр болохоор нэг жижигхэн үлгэр байна. 3 дугаар оны нэг жаал хүү дандаа ширээнийхэн найчтай муутлцдаг болохоор тэд бэйбэйнд талдуур хор гүйлгдэг юм. Нэг өдөр жаал хүүгийн болд биер нь алга болсон ч шууд л ширээний найжаас жийлж хөдлөл байдлыг анхаарч эхэлж гэнэ. Найжийнх нь алхаж гიშгэх, дууны өнг харч гэд ээлж талаар ürdэгтэйг нэг л ондоо болсон шиг санагддаг мөртөө яаж ажгалсан ч алтан хүмүүс хөдлөсөн хүн шиг л харагдаж гэнэ. Ингээ жаал хүү найжаа өөрийнх нь болд бирийг хулгайлсан гэдэгт бүр бат итгэж гэнэ. Хэд хоногийн дараа жаал хүү гэртэ наадж яагаад гэнтхэн болд бирэ олоод авчиж гэн уулын тэр даалуураа хийж яагаад бирэ гэртэ марччихсан байж гинэ. Тэр өдрөөс хойш найжаантай хаад сайхан ажгалсан чинь яагаад ч гэсэн хүний юм авсан хүн шиг харагдахгүй болж гинэ.

За дараачийн үлгэр 20 минут хожигдсны уршигын талаар ярьсан нэг үлгэр байна. Америкийн Стонер хатагтай бол нэрд гарсан хүүхдийн хүмүүжлийн ухаантан гэнэ. Нэг удаа охин нь тэрнээс би хамт сурах чинь та хурч наадэ гэж бодож ийн болох уу гэсэн чинь тэр бололгүй яах вэ гэвч 12 цагаас өмнө жаавал харж ирэх хэрэгтэй шүү гэж гэнэ. Гэтэл тэр өдөр охин нь 20 минут хожимдоод ирж гинэ. Сатанаар хатагтай юу ч ярихгүй охноо нэг харснаа ханан дээр өлгөөтэй чагиж ааж гэнэ. Охин нь оройтож ирснээ ухамсарлж тийм ээ би нөгөө хэлсэн чагаасаа хожигдчихлоо гэж хэлж гинэ. Харин хоолны дараа охин нь санд мэд хувцсан соллоо. Гаргийн хоёрын болгом тэр ээжтэйгээ хамт кино үзэхээр явдаг юм байна. Энэ үед бол Сатанаар хатагтай охиндо чаги үжиг маань тохож өнөөдөр бид кино үзэж автхан болсон гэж нэгэн. Охин нь бүр энэ үед бол гачхтахтай уйлчч гэн. Гэвч Стонер хатагтай буулт хийгээг өмөртөө маш энгийн байдлаар таач харамсалтай. Одоо яах хөө? Би чамайг 12 цагаас өмнө нэрэ гэсэн тийм ээ 20 минут очроод ирсэн. Тийм болохоор бид одоо кино үзэж автахгүй гэж хэлж гэн. Охиныхон буруутсан Стонер хатагтай юу ч хэлж тэрийг юу гэж ч жагансангүй шүгэмжилсэнгүй. Гэвч охин нь ээжийн шаардлага зөвл юм бол жаавал журмлах хэрэгтэй. Эсвэл хорийн би амсах хэрэгтэй. Амсах юм байна. Тэгэд чагийг барих хэрэгтэй тогтсон. Амсан чагаан барих хэрэгтэй байна. За чагаан барихгүй бол бас дараагийн төлөвлөгөөнүүд бол одоо норох ёстой юм байна гэснийг төвөггүй харсан гэн.

Я дараачийн үлгэр хотын дүүрэгт нэг усан чүрэн байдаг юм байна. Жун босоор л жүгвөрөөс жуулчиж чугларж Умбалтын дур бахтад чүрэмд өмбч хадаг нь. Гэтэл энэ чүрэм бол тус хотын төгөөл усны компанийн усны гол эрэлт байж компаниос усны ариун чиврийг хамгаалахын тулд чүрмийн эргэн тойронд өмбхийг хориглоно гэж илэрхийлэл олныг босгосон боловч хүмүүс мөн л өмбт гараа өмбтөг байж гинэ. Хожмол төгөл усны компанийн бүх илэрхийллийн үсгийг чүм таны гэрийн ус эндээс ихтэй шүү. Та өрийн болоод гэр бүлийнхнийхэн эрүүл мэндийн төлөө чөөрмийн усны ариун чиврийг хамгаалах болов уу гэж сольсон чинь чөөрөмд умбах хүн шууд л одоо алга болсон юм байна. Одоо дахиад энэ чөөрөмд умбах хүн гээд болсон гэнэ.

манай дараачийн үлгэр. Жуга жилийн тэртех нөхөдийн хань Английн нэг ядуу тараачин таран талбайдаа хөдөлмөрлж байсан гэнэ. Гэнтхэн тэрхэн нэг аврал дэрэн гасгархийг олд сонсоо тэрж өгдөггүйгээд хөрвүүлнэг жаалхүү усан дунчхаад ам тэмчиж байж гэнэ. Ядуу тараачин юуж хайхурлгүй шууд л усан дүсэрж ороод жаалхүүгийн аварж гаргаж гэнэ. Ам аврагдсан энэ жаалхүү ууган нэг баян айлын хүү байсан юм байна. Хэд хоногийн дараа баян айлынхан одоо баахан бэлэгтэй ядуу тараачнад ирээд талархал илэрхэлэхэд ядуу тараачин одоо тэр үнтэй бинтэй бэлгүүдийн авсан гоёрс татгалчиж гин. Ингээд тараачин бас би зөвхөн өөрийнхөө одоо тэр сайн санаанаасаа л болоод хүүгээ чи аварсан. Харин баян айлын хүү гэдг нь мэдээд бэлэг олохын тулд тусгай аварсан биш шүү гэж хэлж гин. Баян айлынхан тараачнаас сайн санаа болоод баатарлаг үйл ажиллагаад биширч ачийг хариулахыг бодож өөр арга бодож игнэ. Ингээд тараачны хүүгийг Лондонд дээд жиргэн сургаан өмжил хүртэхэд нь дэмжихэр шийдсэн байна. Харин тараачин энэ саналыг хүлээж авч гэн. Учир нь хүүдэн бас шилдэг сургаан өмжил хүртэхийг юу юунаас ч илүү хүсэн мөрөөддөг байсан байж гэн. Ингээд тараачин хүүгэн гадагш явж шилдэг сургаан өмжил хүртэж ховжигаа өөрчлөх боломж олсонд нь хязгааргүй баярлж гэн. Баян айлч хүүгийнх нь амиг аварсан ачтандаа тусалж чадсандаа их л баярлж гаж яаж гэн. Сүүлээр нь тараачны хүү Лондоны ариун их Мари Ангаахын дээд сургуулаас төгсж морал сурлагаараа олноос оролсон учраас хожим нь Английн хаанаас тэрэнд хэрхэн жирэг олгосон мөртөө 1945 онд Наполийн Ангаа ухааны шагналыг хүртсэн байна. Энэ хүн бол дараа Чиммисүү гэдэг эмийг үүдэгч Александр Флемин болох юм. Нөгөө баян айлын хүү бас том болж дэлхийн 2 дугаар дайны үед уушхны өрөвсөлд нэрвэгдэж хүн төвчлсөн боловч Чиммисүүгийн ачаар маш төргөн илрайшиж өвчин нь хоггүй эдгэрсэн түүхтэй юм байна. Энэ хүү бол одоо дараа тэр аврагдсан баян айлын хүү бол дараа Английн тэрүүн сайд Чурзил байсан байна.

чинь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой бас нэг үлгэрийг ярьчихъя. Гаргийн өдөр Давидын хүү нь хамт сургачтайгаа наатахаар явж игэн. Давид хүүгийнхээ өрөөнд нь орвол бичгийн ширээн дээр нундай сундай дэвтэрч хаса нэгч дэглсэнгүй хөөрэн байсан учраас нэг жахаас нь дэглж гарч игнэ. Шургуулийн нойлнох хөх гадартай тэмдэглэлийн дэвтэр байж игнэ. Давид гарын аяар тэр дэвтрийн нойл нэгдүгээр нүрт нь анх томдод давшин орсноос нааш надад юу бүхэн утга уулаггүй санагдаж ганчаардах сэтгэл улам төрдөг боллоо. Эцэг эхчүүхэн миний сурлах хичээлийн хэр бүтэмжийг анхаарч халамжлах мөртөө өдөржин өрөөнд миний харж дуусахгүй олон тасгал даалгаврыг хийх гээл мэднэ. Яасан бохомдолтой гэж надад өөрийн гэсэн чөлөө чаг байж салхинд гарч сахсан бөмбөг хөл бөмбөг зэрэг юу дуртайгаа тоглохыг хичнээн хүсэх ажээ гэж бичсэн байж гэнэ. Хүүгийнхээ өдрийн

сэтгэлийн уншсан Давид ихэлж учартсан юм байна. Тэгэд тэр хүүгэн сайн ойлгодог гэж уулын боддог байсан байна. Харин хүүгийнхээ юу яг юу бодож явдг нь өчүүхэн ч ойлгодохгүй байсан байна. Үчин хүүн харж ирээд мөн өрөөндөө ормогч хаалгаан шууд л дараад суучч гэн. Орон хоол итгэхэд аав ээжээ танай хоёрын хэн миний юм хөдлөсөн бэ гэж гэн. Тэгэхэр нь мэдхгүй гэж Давид бол үлмэдэг дөрөс гэж хэлсэн юм байна. Хүүнэгч хинка ингэж шуурхай харуулсанд юу ч ярьсангүй урам муутай цаашаа явж гэн. Хоёр хоногийн дараа Давид хүүгийнхээ ээжгэд дахин өрөөнд нь орж гэн. Тэр энэ удаа мөн тэмдэглэлийн одоо хулгайлж үжээд хүүгийнхээ юу бодож яваах нь ойлгохгүй хүссэн байна. Гэтэл хүүн шургуулдаа энэ тайруулцсан байж гэн. Давид том алдаа гаргаснаа ухамсарлаа. Орой нь хүүгэн харж ирснээ дараа Давид жиргоон чангалж миний хүү аав нэг алдаа гаргачлаа чи намайг уучлано гэж гэн. Хүүн таг чимээгүй хэсэг сууснаа тон хитэмсгээр өдрийн тэмдэглэлийг нууж үтсэн учир бичтэй би өннөө тухай ярмааргүй байна гэж гэн. Хэрвээ чи аава уучлал өнсөн ач үгүй л аавны хулгайчлах санагтаа дотор та өвгөө байна шүү гэж хэлж гэн. Хүү дүлхүүрийг ичгтэй шидэж өгөөд мэ энэ дүлхүүрийг чамд тушаая одоо санаа чи амарлаава гэж ууртай хэлж гэн. Хэд хоногийн дараа Давид өөрийн мэдлгүй хүүгийнхээ өрөөнд орт нөгөө тэмдэглэлийн дэвтрийг хайсан боловч тэмдэглэлийн дэвтэр нь бараагүй болцсон байла. Нэг өдөр хүүн гэнтэй аава та их хүсэрсэн байхаа гэж хэлж ийнэ гэн. Юу гэсэн үг лээ гэсэн чинь учир нь би өдрийн тэмдэглэл ураад хайцсан. Тэгээд ч хойштоо дахиж өдрийн тэмдэглэл бичихгүй гэж тангархалсан гэж хэлж гэн. Давид хүүмийн нэгэнд жүрх сэтгэл ойнсолжээ гэдгийг гэмшин ухаарч гэн.

Та бүхэн аж жаргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

архим үндэс сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Амьдралд урдам хэрэгтэй, амьдралд оюунхан хэрэгтэй, амьдрал шаргуу чармайлах төсвөр төвчээр хэрэгтэй. Амьдралын ухаан, гэр бүлийн хүмүүжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар тусгай мэрэгжлийн урж сонсогч та бүхэндээ сайхан зөвлөмж өгдөг. Замун та бүхэнтэйгээ сайхан сургамж төвлөгөр сууд хүмүүсийн амжилтаас үлгэр үйл явдлуудаас хуваалцдаг ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөргөлжилж байна. За сая та бүхэндээ бас 6 үлгэр ярьлаа гэдэг. Энэ үлгэрийн тойронд бас сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол энэ үлгэр яг бидэнд юу өгүүлж хэлж байна, цаагаараа утгаснаа нь юуг харуулж байна гэдгийг бас бодол хийсэн байхаа гэж бодож байна. Яг энэ үлгэр одоо үнэн үлгэр рүү үнэмшилтэй үгүй юу, энэ байж болох асуудал үгүй юу гэдгийн тойронд нэг их тийм ач холбогдол өгснө хэрэг алга байдаг. Шин жарамтан амтны үлгэр ярьдаг. Тэгэхээр хүмүүс амар гайхдаг. Амтан гэж ингэж чадахгүй шүү дээ. Амтан гэж үг ярьж чадахгүй шүү дээ. Амтан ийм бодол сэтгэлтэй байж чадахгүй шүү дээ гэх мэтчлэн хэлдэг хүмүүстэй бас таарлаж байна. Тэрэн дээр нэг их ач холбогдол өгч байна. Бид нэр амтан жаахархай шавжийг ингээд бас хүмүүнчлээд одоо хүн дүртэй болгоод ийм үлгэрүүд байдаг ш. Тэгэхээр үлгэр бол үлгэр, гэхдээ чана харуулж байгаа утгаснаа хамгийн чухал байдаг. За өнөөдөр бол 6 үлгэр ярьсан. Нэгдүгээр үлгэр болохоор өвчтөнөө, хоёр өвчтөнөө тухай үлгэр байна. Энэ хоёр өвчтөн бол одоо хоёулаа хүнд өвчтөнтэй юм байна. Нэг өрөөнд сууд юм байна. Нэг нь хотынх, нэг нь хөдөөнөх. За тэгэхээр сонсож байгаа хүмүүс тавчгүй энэ хотын хөдөөнөх яг амьдралын донд одоо заавал хотынх нь юм байх хэрэгтэй гэж, хөдөөнөх нь юм байх хэрэгтэй гэж өгч энэ дээр битээ ач холбогдол өгөөрэй манайха. Үлгэр бол үлгэр шүү. Зүгээр л гэж жишээлээд үлгэр болгоод ярьж хахас тийм ээ. За ингээд хотын өвчтөнөх нь болохоор нь одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс, найз нөхөд одоо ажлынх нь хамт олон гэд олон хүмүүс өдр болгон эргэж үздэг юм байна. Тэгээд хэлдэг үг нь болохоор та зүгээр л өвчтөнөө савлаад эндээс оо таны ажлыг бүр сайхан тохиролцсон. Тэгээд таны ажлыг одоо өөр хүн ч гэсэн сайхан хийж гин. Тэгэхээр та ажил дээрээ битээ санаа бол ар гэртээ битээ санаа бол гэдэг гин. А нөгөө хөдөөний өвчтөн болохоор ондоо эхнэр нь хагас сард нэг удаа ирдэг гин. Ирэхтэй одоо яраад барахгүй олон жоохтой гэр бүлийн одоо амьдралын эгэл бархан тэр жоохуудыг дандаа ярьц суудаг юм байна. Тэгээд одоо өнөө жил манайх тарайнда юу

тарих уу, тарвас тарих уу, хаш тарих уу, та гэр ээжин, та ээжин мэд. За тэгвэл аавгийн охиноны мордуулах гэж юм. Хоёула манай хэдий одоо төвөргийн хэдий жаасна бэлэг тавих уу, та гэр ээжин чинь, ээжин юм чинь таал одоо шийдвэр гаргах. За тэгвэл манай бага охин одоо бүлэг чандагаад хотод ажил хийхээр явах санаатай байна. Зөвшөөрнөө яануу чийл одоо гэж юм мэд. Ингээд бүх ингээд эрх мэдэл. За тэгвэл одоо шийдвэрүүдийг нөхрөөрөө гаргуулдаг юм байна. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрснөө дараа нөгөө хотын өвчтөн болохоор ингэж боддог нь. За ингээд би байхгүй ч гэсэн амьдрал дамд хэлдэг шүү дээ. Чи байхгүй ч гэсэн нөгөө дэлхийн өмөрч эргэдгэрэ эргэнэ гэдэг шиг. За би байхгүй ч гэсэн миний ажлыг хүмүүс сайхан хийгээд манайхан сайхан амьдрагаар амьдрдаг юм байна. Би одоо нэг их тийм ач холбогдол өгдөг хүн биш юм байна гэж бодсоор байжгаад сэтгэл зүрхээр унтсан юм байна. Тэгээд аажимдаа одоо өвчнө хүндрээд өвчнөө даасан гоо. Харин нөгөө нэг нь өвчтөн болохоор за би л байх ёстой. Би байж ич энэ гэр бүл оршин тогтно. За би байж эднэртэн бас ингээд өвшиг толгоор за шийдвэр жив шийдвэрүүдийг гаргаж өгөх ёстой юм байна. Би байхгүй л эднэр минь яадаг вүлэ гэж бодоод одоо улам жоргоон чангалж өвчнөө эдгэнэ гэж хармаасаар байжгаад өвчнөө эдгэгээд эмнэлгээс гарцсан байна. Ийм хоёр. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр үн чинийг мэдрэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээ бусдад ч гэсэн адилхан, өвчтэй хүн ч гэсэн адилхан. Тэр хүний таавал үн чинтэй хүн шүү. За жишээлбэл энэ ядуу тариач юм болохоор гэдэг дандаа их нэр нэг шийдвэр гаргуулж ш. Тэгэхэр нь би ч бас эднэр дан тусвал тийм байна. А би ч энэ гэрээ ноён нуруу юм байна. Би л зөв шийдвэр авахгүй болохгүй юм байна гэсэн бодлыг оруулж ин тийм ээ. Тэгэхэр нь хүний өөрийн өртөг үн чинээ мэдэрнэ гэдэг тийм чухал байдаг. Үхэцгтэй холбоотой байж. Тэгэхээр зарим хүмүүсээ сэтгэлээр унд сэтгэл готролд орсон хүмүүсүүд шууд өөрийгөө ингээ гаргуунд нь гаргацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл би ямар ч хэрэгчээгүй, би нийгэмд ямар ч хэрэгчээгүй, би энэ гэр бүлд ямар ч байр суурьгүй гэснээс болоод сэтгэл готролд орсон байдаг. Энэ үнтэй адилхан олон хүүхдүүд бас ингээ сэтгэл готролд орсон хүүхдүүд байдаг. Би л болохгүй, би л сурч чадахгүй, чи болохгүй сурч чадахгүй өөр айлын хүүхдүүдийн бодвол ийм тийм гэсээр байж байгаа. Одоо тийм готролд оролцсон байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэр өөрийнх нь үн чанарыг мэдрүүлнэ гэдэг бол ийм чухал байдгаа гэсний харуулсан үлгэр байна шүү. За нөгөө нэг найзынхан хуралдаг нэ. Энэ үлгэрийн гарч болохоор найзынхан хуралд. Яа тэгэхээр энэ хоёул бол байнга муудалтдаг нь. Одоо нэг ширээн дээр хамт суугаад. Тэгээ нэг өдөр ингээд тийм болохоор одоо бие биендээ хорг үйлгдэг юм байна шүү. Нэг өдөр энэ хүн хөөл одоо болд вэрэнгэ гэтсэн байна. Тэнгүүд хажуутах найзаан сэжгэлж гэн.

байхгүй байна гэнэ. Тэгэхээр хүний энэ бодол гэдэг үл ийм байдаг шүү. Нөгөө сэжгээр өвдөж сүжгээр эдгнэ гэсэн тийм үг байдаг шүү. Яг л энэ үнтэй адилхан. Хүн бодол нь ямар байна? За тэгэл бодлоо тагаад л яах тийм байна. Энэ хүний за энэ ч одоо намаа муулчихсан та гэж бодож байвал юу яраач гэсэн тэр хүн тийм ээ нэг шивнээд чагаад шимшиг ер нь чиний тухайнлаг юм яраад байгаа юм шиг тийм бодол төрөгдүүлдэг байж магадгүй. За энэ хүн ч намайг хэстэ муулахар хүн биштэй гэж бодохоор за тэр хүн юу ярьсан ч тийм ээ хэнтэй юу ярьж байсан ч гэсэн дандаа л чиний тухай сайхан юм ярих юм шиг чамаа муулахгүй архай гурнэлгүй юм шиг харагдана. Тэгэхээр бодлоо чигчлэх нь хамгийн чухал байдаг. Жоо амьдрал гэдэг яг хүнээ бодлыг дагдаг байна. На нөгөө нэг нь хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой жаа 20 минут хожигдсны уршиг гэж. Одоо ээж нь болохоор бол маш их тийм одоо хүүхдийн хүмүүжлэлийн нэртэй алдартай тийм хүн юм байна. Хүүхдийн хүмүүдлийн ухаан тийм байна. За охин нь бол ингээд хэлсэн тавлсан чагаасаа 20 минут хочроод ирж гинэ. Тэгэд учир нь тэр өдөр нь гаргийн хоёр нь байсан. Гаргийн хоёр нь тагаа. А гаргийн хоёр нь болохоор охинтайгаа байн кино үздэг гэнэ. Тэгээ яг охин нь хоолоо идэмгч аяв гэсэн чинь ээж нь бол хэлсэн. За бид хоёр кино үзэж амжихгүй болсон гэж хэлсэн. Тэгээ охин нь бүр ингээ вэйлсэн. Хэдий вэйлжсэн ч гэсэн. За учир нь чи товлсон чагтаа ирсэнгөө 20 минут очроод ирсэн болохоор бид өнөөдөр бол яалтчихгүй кино үзэж амжихгүй болсон гэд одоо кино үзэхэр явсангүй байна. Тэгээд одоо охиндоо энэ яс учрыг мэдрүүлж яа гэхээр за энэ удаа хэрвээ 20 минут хочирсан ч гэсэн за яах вэ? Явъя гэд явсан бол а би хочирсан ч гэсэн ямар ч одоо хор уршиг нөлөө болохгүй юм байна гэсэн тийм бодолтой болж хүмүүжин тийм ээ. Тэгэхээр чагий барьдах, захилсан барьсан амандаа хүрдэг тийм хүн болгож хүмүүжүүлэх гэвэл за бас ийм хүмүүжлүүд гэхдээ нэг их жаганж одоо учаарцсангүй гэхдээ за чи өмнө тэр тавлсан чагаан барихгүй дараагийн төлөвлөгнүүд норох болно гэдэг энэ яс учрыг сайхан хэлж өгсөн байна. А нөгөө нэг нь болохоор хотын түүрэгдэг усан чөөрөн байдаг юм байна. За энэ дотор бол одоо умбаж болохгүй гэсэн илэрхийлэлтэй. Гэхдээ хүмүүс умбаад байдаг гэн. Гэхдээ энэ хотын одоо ганцхан төгөл усны эрэлт гэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар амьдралын дунд өдөр тутмын амьдрал дундаа хэргэлдэг тэр төгөл усны эрэлт нь энэ чөөрөн байдаг юм байна. Гэхдээ хүмүүс орж ингээд мэдхгүй болохоор орж умбаад байдаг гэн. А умбаж болохгүй гэсэн пасс илэрхийлэл хичнээн битсэн ч гэсэн хүмүүс анжаарахгүй шууд л ороод умбчдаг юм байна. Тэгэхээр энэ төгөл усны компани бол энэ үгээ сольж гэн. Энэ бичээсээ солиод за танай гэр бүл одоо хэргэлж байгаа ус эндээс эрэлттэй. Тийм болохоор үр хөөхөд садан төрөл хамаатан сад ээж аавынхаа эрүүл мэндийг бодож байвал энэ усанд битээ ороорой гэж бичсэн чинь хүмүүс орхон бэлдсэн гэн. Үгийн яаж ярина уу гэдэг бол одоо үгийн дээр ричидийг ашиглана гэдэг бол ийм гайхамшигтай байдаг. Тэгэхээр зарим үед болохгүй бүтэхгүй гэсэн юм хүмүүс заавал очиж хийдэг. Болохгүй бүтэхгүй гэсний имийг хүмүүс санаанд авдаггүй. Харин өөрийнх нь ашиг тустай холбогдуулаа ярих үед хүмүүс санаанд авч эхэлдэг. Тэмээгүй амьдрал донд маш олон жил. За чиний идэх юм энэс эрэлттэй гэвэл тэр имийг очиж лавтай одоо сүйтгэхгүй. Тэгэхэр хүнээ тэр өөрийнх нь ашиг тустай үгийг холбогдуулаад ярих үед дүрм тогтоолых тэр ашиг тустай нь холбогдуулаад ярих үед бол шал ондоо болчихдог. За нөгөө нэг нь бол одоо бид нар амьдралын донд ярддаг шүү дээ. Сайн санаа талын төрнө гэдэг. Сайн санааны үжүрд сүү гэдэг. За яг энэ яс учрыг харуулсан үлгэр байна. Нэг тариачин бол одоо нэг өдөр тариандаа ажиллаж ягаад нэг усан донсон хүүгийг аварсан юм байна. Ингээ энэ усан донсон хүүгийн ээж аав нь болохоор маш баян айл. За бас хүнд бэлэгтэй ирсэн. Тэгэхэд энэ бэлгээс нь татгалцсан. Тэгэхэр нь хүүгийнх нь амиа аварсан хүн юм чинь бас нэг яасан ч гэсэн туслая гэж бодож гэн. Тэгээд энэ хүүг нь ядуу тариатны хүүгийн Лондонд дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртэгт нь дэмжиж гисэн чинь тариачин харин баяртай хүлэн зөвшөрсөн. За ингээд үл сайхан одоо дээд жиргэн сургаан хүмүүжил хүртсэн байна. Тэгээс үлд нь бол энэ хүүл маш сайн суралцаад одоо 1945 онд бас Напалийн анаухааны шагналыг хүртсэн энэ хүн бол дараа Чиммис үгдгийг үүтсэн Александр Флеминг. Тэгвэл нөгөө баян айлын хүү нас дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол уушхны өрөвсөлд нэрвэгдсэн юм байна. Тэгээд энэ хүүл Чиммис үгийн ачаар бас одоо тахиж одоо эдгэрсэн байж та хоггүй эдгэрсэн гэн. Энэ хүн бол харин Тэрүүн сайд Английн Тэрүүн сайд Чёрчилл байсан гэн. За энэ хоёр хүүгийн хувьд явал тийм ээ сайн санааны үж өрсөө гэж би бас өнгөрснөх нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн тэр сургамж дүүлгэрийг төгсгөлд бас хэлдэг байсан. Та бусдад сайн санаа гаргасныхаа төлөө хэдий хижээч битий харамсаарэ гэж. Зарим хүмүүс аа миний

гаргасан сайхан сэтгэлийг нь хүмүүс мэдгүй байна гэж ярьдаг. Үндэн тийм биш. Таны гаргасан сайхан сэтгэл хэжээ нэгэн чад таны бие дээр биш юм аа гэхэд таны үр хөвгүүдийн бие дээр тийм ээ хойч үеийн чинь бие дээр ямар нэгэн хэлбэрээр бочиж ирдэг. Бочиж ирдэг. Заавал ийм хариутай байдаг. За ийм нэг сайхан үлгэрийн бас тавхнтэйгөө хуваалцлаа. За нөгөө нэг нь болохоор одоо хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой хүүгийн кэн өдрийн тэмдэглэлийг хулгайлаад үтчихсэн. Тэгэд энэ хүүл нэг мөсөн сэтгэлж өрхөн ансалсан. Жаринаас хойш би бас өдрийн тэмдэглэлд бичигчих вэ гэсэн байна. Энэ хүүхдийн хүмүүжлэлтэй шууд холбоотой. Тэгэхээр одоо нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг бивинийхээ бас ингээд нууж байгаа зүйлүүдийг ховны нууч гэж байшд. Жишээлбэл энэ хүүл одоо өдрийн тэмдэглэлээр сайхан өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ дэлгэд бичиж ин энэ ч гэсэн хүний бас нэг өөрийн сэтгэлдээ байгаа одоо бохондлон гаргах нэг хэлбэр. Тэгэхэд энийн хүртэл аав гэж нүлдэхгүй ингээд одоо хулгайлаад өгвөл энэ хүүд нууч гэсэн юм байхгүй бол. Тийм болохоор энэ хүүд шууд энэс хаш ярахгүй өдрийн тэмдэглэл ч гэсэн бичихгүй юм болсон. Тэгэхээр би нэг хүндэтгэнэ гэдэг бол тэр жаавал тэр өөрийнх нь тэр нэг ховны орн жайд нь нөвтрнэ гэсэн үг биш. Тийм болохоор бас ховынх нь тэр нэг орн жайг нь үлдэнэ гэдэг бол ийм чухал байдаг. Ялангуяа бас хүүхдийн хүмүүжлийн томд. За цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнх нөвтрүүлгийг энд төргий гэд өнөөдөр тав хүндгээ 6 үлгэр хуваалцлаа. Үлгэрийг хүлээн сонссон сонсогч тав хүндөө маш их баярлалаа. Энэ дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Сурдан Жижиг Хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнд сонсогч тав хүндөө аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ баяртай.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж алгаж байна. За өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч гасна уу. Аялга нөхрөлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд Аражогоо сонсож байгаа та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа холбогч байгаа үжигчээ сонсогч та бүхэн баярлалаа.

Сайн гэд үдэ дугаар дээр орж ирсэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд найжин тойрог холбоо сүлжээгээр түгээгээд өгөөрэй бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. Дармын тоогийг өсгөж эхэлжээгээ сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд бас жоон хүн ороод ирсэн байна. За тэгээд та бүхэн баярлан ухтжин. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд одоо сайхан дуучин дүүтэйгээ уран жаллаа гэдэг та бүхэнтэйгээ уулзахад бэлэн болоод байна. Нэг дууны дараа хэдүүлэн жочинтойгоо уулзъя.

0: the shot. Shoo.
1: Я илгүй нөтрүүлгийн жочинтой өглөө тусгай дуугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн хотоор нутгтай жалуу дуучин одоо шин чагийн жалуусын төлөөлөл болсон манай дуучин Тамира буюу Тайм дүү маань хөрөлч ирлээ. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу бүгдээрээ. Дэрэгч юм байж байгаа та бүхэн сайхан жусч байна уу?
1: За. Сайхан амарсан уу Тамира?
2: Сайхан амарлаа.
1: Сая одоогийн жаргалтай юм бол алгаан ташаач гэд энэ дуугаар манай нөтрүүлгээ эхлүүллээ шүү дээ. Энэ дуу бол бас миний сонсох дуртай дуу. Ягаад гэвэл манай арааж байгаараа бас олон удаа сонсогчтойгоо хуваалцж ирсэн. Энэ дуу хүмүүст ингээд их сайхан баяр хөөр гэдэг юм уу нэг аж жаргалыг мэдрүүлж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгж ирсэн. Тэгэд миний мэдхээр энэ дуугийн бас Тамира их өрт хийсэн юм байна тийм үү?
2: Тийм.
1: Сурахч байх тайсан уу?
2: Тийм. Их сургалт байх үед хийсэн.
1: За. Тэгэхээр энэ чинь бас эртний уран бүтээл гэж хэлж байна шүү. Ер нь даахны уран бүтээл хийнэ гэдэг үнэндээ бас амаргуйж байл да. Ялангуяа сурагч хүн давч хэлвэл за хичээл сурлагаа хийж ин хажуугаар нь тэгэл уран бүтээл хийнэ гэдэг чинь бас мөнгө төгрөг жаарч болно гэл олон жилийн одоо юмнууд байгаа. Тэгээд хэчээнээс эхэлсэн үү? Ер нь дуу урлаг руу орж эхэлсэн үү?
2: Ер нь би бол багасан дуурдад амар дуртай. Тэгээд ер нь багс сургалт ингээд би ямар ингээд дууны хичээлдэр бол нэг би гэдэг тийм сургалт нь шүү дээ. Тэгээд багш нь одоо чи болохгүй гэдэг чимээ хардаггүй гэдэг шиг нэг ингээд хардаггүй шүү дээ. Тэгээд ер нь дуунд амар дуртай байсан. Сүүлд нь жигээд үн ингээд удаан болго ингээд би гэсээр ажиглаад нэг ингээд ойшахгүй байдаг тийм сүүлд нь би ингээд одоо би өнө мухад болдго юм уу гэж шүү дээ. Тэгээд чи сүүлд нь одоо тэр үед MP3 гэдэг юм гар ирсэн. Тэгээд одоо тэр одоо MP3 дээр одоо нэг бол одоо дижитал юм уу татар тиймэрхүү маягийн дуунууд ихлэ галцсан ч гэхдээ сүлд нь одоо чиний дэд болохгүй би нэг ийм юм дуулж үчи.
1: За.
2: Тэгээд одоо яг эхлээд дуулна дуулахгүй гэдэг хооронд одоо эхлээд өөр бостуудын дуугүй дуулдаг байс та. Ковер хийгээд одоо сургуулийн тоглолтын дээр ч юм уу 6 сарын нэг ч юм уу гэсэн маягтай. Тэгээд сүлд нь гэнэт анх хоёр болж ирээд өөрөө нэг дууч утна. Өөрөө нэг дууш ингээвэл яадаг. Одоо чигээд л эхлэв чи. Чигээд анх хоёр доо анхны бүтээлтэй болсон.
1: Анхны бүтээл ямар бүтээл байсан уу?
2: Эргэж тэмэр гэсэн.
1: Эргэж тэмэр.
2: Тийм.
1: Хайрын дуу.
2: Аа.
1: За. Тэр үед бол анх дундын сурагч гэдэг чи одоо бас их охтууд хөвгдүүд бие бие сонирхож эхэлж байгаа чаг тийм ээ. Тэгээд ингээд бас магадгүй анхны харчаар хэн нэгэнд дурлаад байсан. Тийм нэг хамгийн дурсамжтай сайхан гинэн чайлган бас нэг

0: Монголын тэр одоо тэр үеийн Монгол хип-хопын дуу бол баг нөр хайрын тухай шүү дээ. Эргээд хаа одоо нэг тайрын тухай үгийг хулгайлахад амархан шүү дээ. Нөгөө талаар бол одоо амьд анх хоёр хүүхэд ямар амьдрал гэж бичээд нү аав ээж гэж бас бичиж чадахгүй. Одоо хайр бичгээд л амархан. Тэгээд л хайр ингээ бичиж үтсэн.
1: Анхны бүтээл ямар байсан уу?
0: Анхны
1: олон цацсан уу?
0: Тэрийн бүр ярьжсэнгүй.
1: Ярьжсэнгүй. Нууга тавьсан байсан.
0: Нууга тавьсан.
1: Хүмүүс удаасаа хин ингэж анхны бүтээлээр анхны бүтээл арван жил дуулдаг юм аа. Анхны бүтээл маань энэ байсан юм аа гэж өөр алган дээр ингэж явдаг шүү дээ. Чи бол нуучлаад байсан уу?
0: Би өөр ичсэн шүү дээ. Тэгээд анхны клип би тэмдэгтэр өлжсэн юм шиг аймаар. Ингэж юм гэж яваа.
1: Гэхдээ тэр үед юм бол тэр байдал одоо хамгийн өөрт нь ингэж юу гэж хэлдгийг хамгийн өөрт нь өвтэй гэдэг юм уу яг нэг таалагддаг байдлаараа байсан байх. Яг үүнд тэр үед хамгийн өөр хөрөө байж чадсан
0: юм байна. Тийм тийм. Үнэ одоо ялж гэж боддог. Ер нь тэр үед бол ингээд дуу оролтноо гэдэг юм уу эсвэл би өнөөдөр дуулнаа гэвэл би баг нэг бүх өдрөөл тэнтгэл ночилд ч гэдэг.
1: Сэтгэл санаа багтгүй хийх юм анжарч хийн. Тэгээд анхны бүтээлэн гаргаснаас хойш ер нь их урамтай болсон уу?
0: Тийм. Өрөмтөөс одоо чигээд яг анх дундын сургуучд юм. Сургууль дотор амар тархацсан. Эднес чинь нөгөө мондлог хамтлаг шөө. Эдний дотор хэн амарч өстэй, хэн амарч өстэй гэсэн үгтэй. Аа
1: тэр үе хүүхдүүд чинь одоо өстэй, өстэй гэсгүйгээр нь ялган шүү. Сайхан байжаа тийм ээ. Эргэн санахад бас гоё. Сургуулийн хүрээнээс ахуулаад гэдээ бас өөрөө одоо фэнтэ болоод дагагчтай ч юм уу тийм ээ. Бахархдаг хүнтэй болно гэдэг чинь үнэхээр сайхан дурсамж шүү. Тэгэхээр бас Тамирагийн хувьд бол үнэхээр одоо яг орж алуу насандаа орж байгаа сайхан цаг үе бас утга болгохтой эхлүүлсэн байна.
0: Тийм.
1: Тэгээд анх тундаа яхаа үджсэн.
0: Хотын Монгол дунд.
1: Хотын Монгол дунд сургууль. Аа за. Хотын Монгол дунд сургуулийн нөгөө дуулдгууд
0: тэгээд.
1: Тэгээд л одоо дууралгийнх нь анхны зам нэгдсэн байна да. Ер нь одоо тэр үеэс эхлээд бол баг өөр ингэс үжил бодолтой болоод эхлэхээр бас тхэн ингэж чи дуулж чадахгүй гэдэг юм уу дуулах хэрэггүй гэдэг юм тэр баг дэмий ойшхон
0: байх. Ойшхон ойшхон байц.
1: Ойшхон болчих.
0: Би өөрөнгөө дуртай гэсэн юм л хийж нэг болж чад. Одоо тэр үед бол миний одоо ингэ эргэж бодход шээ. Тэр үедүүд одоо жирэм одоо сурагчуд нь тор сүлжээ дуртай, тоглоом дуртай, бөмбөгийн дуртай, энд дуртай, тэнд дуртай. Одоо тэр үеийн миний дуртай, хийг дуртай адилнууд одоо дуутахад ночлд тесттэй.
1: Сайхан. Яг ингээд магадгүй үнэхээр ингээд утас гар, утас сүлжээ ингээд хүмүүс ус ингээд жоохон хажиж байгаа үед нь тийм ба ямар ч байсан ч хичээл сурлагаас гадна юу хийж гинүү гэдэг бол одоо энэ хүний хамгийн том тодорхойлол шүү дээ. Тэгэхээр нь тэр цаг үеийг дуу урлагтай оролдож өнгөрүүлж гинэ гэдэг бол үнэхээр цаг үеийвс үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн байна. Тэгэд хэлдэг ч дээ ер нь одоо дуу урлагтай ойрхон дуу урлагтай ихэн гэж юу яаж явсан хүн бол буруу жамаар явдаггүй гэдэг бас үнэн үг байна. Тэр сэтгэл нь их гэгээл болоод ч юм уу. Тийм ээ. Одоо уран бүтээл гэдэг чинь бас хүний их сайхан гэгээлэг болгодог. За амьдралыг олон талаас нь харуулдаг, амьдралыг их мэдрүүлдэг. Их сургуулаа хаа утсан уу?
0: Их сургуулаа Хүлэнбэйр дээр сургууль утсан.
1: За. Хүлэнбэйрд очиод одоо Шилийн голын хөвч чинь Хүлэнбэйрд очихоор бас нэг ондоо төрөгдөлтэй болсон байна.
0: Тийм. Бүр ондоо төрөгдөлтэй. Тэгээд таны хүний бол хаврахан. Тэгээд одоо эргээд ихэд одоо би эндээ ингээд дуулаг тэнд очсон бол би зүгээр их сургуулийн сурагч шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд аливаа бүхэн тгээс ихсэн.
1: Тэгээд Хүлэнбэрийг бас Хүлэнбэрийнхний дайлан дагуулсан уу?
0: Дайлан
1: дагуулсан уу?
0: Дөрөн жил чиглэн 2 жилийн гэр дээр өнгөрөөцсөн.
1: Яагаад вэ?
0: Энэ өвчнөө юм
1: аа. Аа, тийм тийм тийм. Ковидын үе тараа тийм ба.
0: Тэгээд 2 жил гэр дээр очсон.
1: Их сургуулийн 2 жилийн гэр дээр 2 жилийн сургуультаа нөө. За Хүлэнбэрд очсны дараа одоо их сургуульд орсны дараа ер нь их сургууль гэдэг чинь бол бас залуучуудын хувьд бол үнэхээр одоо сайхан эрх чөлөөтэй болчихсон юм шиг. Яг тийм нэг үе юм.

0: бодол гэдэг юм уу, дуу урлагийн талаар ойлголт ондоо болсон уу?
1: Ондоо болсон. Анчхал нь одоо яг түрүүний одоо нэвтрүүлэг эхлэх үед тавьдаг дуунаас эхлээд миний уран бүтээл хийх юм ингээд одоо сэтгвч юм уу? Сэтэл эргээдихад сэтдэг ч үед нь ондоо болсон. Анхандаа бол одоо би одоо би эди ганга хэти одоо англиар ярил Young Rich гэж ярил та. Одоо би эди одоо партер бас яартай гэсэн маягт. Одоо тийм байснасаа одоо би л ингээ хүнд ингээ дуунаас дамжуулаад ингээ нэг жив энерг ч юм уу эсвэл нэг урам жорго тийм юм ирэх сэтдэг болсон.
0: Тэгэхээр маш том өөрчлөлт гэж хэлж байна тийм ээ. Би гэснээс шалгалтаа
1: бүгдээрээ би гэсэн маягтай
0: би гэсэн болоод явсан байна. За сая энэ жаргалтай юм бол алгаан ташаач энэ дуу би үс ярьлаа да. Миний хувьд бол сайхан бахархаж сонсдог, сонсогчтойгоо хуваалцдаг дууны нэг. Тэгэд энэ дууныхаа талаар, энэ дуу жохоогцсон бүтээгдсэн талаар бас ярина уу?
1: Энэ дуу бол одоо яг тэр өвчнээ гэдэг тийм өвчнээ гэдэг л хэлсэн. Тэгээд яг тэр үед одоо бүгдээл сургуультай гашигдаад одоо нийгэм нийтээрээ ш та сургууль биш гэрдээ гашигдаад. Тэр үед бол би одоо ингээд бодлоо. Би нэг юм дуу оролтий. Эсвэл нэг бүгдэнд нэг урам жарга хайрладаг юм хийгээд. Тэр үед л одоо би ингээд өөрөө ингээд бичлэг бичээд л одоо бүгдээрээ чармай хамаагүй гэсээр хүмүүдлээ мөчгүй боддог шүү дээ. Энэ янасан гарч шинсэ бодсон гэсэн маягтай. Тэгээд сүлдэн бодоо чаа нэг юм юм яа. Чи энэ дуу амар амархан шүү дээ. Наад нэг бараг нэг 15 минут дотор бүгдээрээ ингээ бүтэ гар ирчихсэн. Хаш ингээд тохирсон юм нь бол яг тохирсон чиг дан чигэд бүтэд
0: бүтсэн юм байна.
1: Чигэд бүтэ гар ирчихсэн. Чигэд л продюсер ахтуудаа явуулла. Чи одоо энэ ингээд микс мастерын гоё гэдэг. Тэгсэн чинь тэр нь хагасчихын дараа жаа болцсон. Чигэдл энэ дуугаар ирчихсэн. Чиг энэ дуугаар ирэх үед одоо би мэдчихсэн та энэ дуу бол ер нь ийм дуу байдаг ш та. Угандаа бол ийм дуу байдаг. Би чигээ тэрнийх нь ингээд шарын дэр нь өөрөө ингээд өөрийн гэсэн сэтгэлээ оруулад тэгээд одоо би бол одоо энэ бодчихно. Атаа энэ ингээд явуулахад өнөөдөр одоо бараг ойлгоод ирэх нь ойлгоно. Ойлгоод ирэх нь энэ хүүхдийн дуу авчаад дуулцсан юм уу гэж бодлоо. Гэтэл хамаагүй шүү дээ. Манас чинь ер нь ийм нэг баяр багтлттай юм бол одоо бидний одоо дайчиддах ч юм уу яадаг чи. Тэгээд миний бодсон нь бол одоо энэ нэг юм эсвэл одоо бүгдэнд нь нэг охорхон одоо энэ дуу 3 минут ба. Тэгээд 3 минутын баяр багтлал авширж өгье л болно гэсэн хэрэгтэй. Тэгээ энэ дуугийн сачны дараа олон хүмүүс ингээд доорно ингээд бичээс үтээстэй. Чаа баярлаа. Ийм гүчөр чагд одоо та нэг ийм нүдөө явуулсан маягсан маягтай.
0: Тий, одоо коидын чаг үегдэг чинь бас хүн болгоно нэг сонирн болцсон. Тийм ээ сэтгэл зүрхнөө бас ингээд 20-адтай байсан болохоор тэнгууд нь тэр үед ингээд бас нэг хүмүүс дуран жарга өгнө гэдэг чи одоо дууран бүтөлийн бас нэг их шид нэндэ байдаг байх тийм ээ. Маш гоё. За энэ дуу баг сонсны дараа миний ямар мэдрэмжтэй байсан юм бэ нөө? Энэ юу нэ? PX-тэй ямар адилхан дуулдаг юм бэ гэж бодож исэн тэр. Чам тэгж хэлжсэн хүн байна уу?
1: Тий. Надад PX-тэй адилхан хэлжсэн хүн байна.
0: Миний анхны мэдрэмж яг энэ дуу дуусны дараа зарим тэр номглаа гэсэн үг үнэхээр адилхан байсан.
1: Тий. PX-тэй адилхан гэж хэлжсэн байна. Манай найз охны авга аав нэ тэгж хэлж ирдэг байхгүй
0: юм уу? Яагаад гоо маш залуу хүн шүү.
1: Тий, тий, тий.
0: Би экси мэдчихэж байна. Тий, тэгэд би эксийн дуу чинь бас барин хүн дуулж чаддаггүй шүү дээ. Яах вэ? Чи дуунаас нь дуулж өгч үү яах вэ? Бараг очно вэ?
1: Би эксийн дуу чадахгүй.
0: Энд амаргүй шүү. Үнэ тэр нуглаа гаргахгүй бас их өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэгээ би анх удаа энэ дуугийг сонсчиход хөөх. Энэ дуу чинь бүр PX-тэй ямар адилхан дуулдаг юм бэ гэсэн чинь. За сүулт нь танилцаад ирсэн Тамира байж ээ.
1: Тэ тийм нэг багасан тань шүү дээ.
0: Тэр үе дарын хүүхд жалуучуудыг ялгахдаггүй байсан. Хоорондоо бүр амар адилхан.
1: Энд дуунд нь ярахад одоо анх дундад анхны үтлээ. За би эднээ гэрд биш ингээс юм аа гэсэн маягтай.
0: Манай тэр жижигхэн нөгөө шингэлтийн өрөөнөөс чинь бас олон сайхан дуучдад
1: олон дууч гарч ирсэн.
0: Олон дууч гарсан шүү гэж бодохоор бас заримдаа сайхан санагддаг юм. Манай гавьяа дуучдаа.
1: Тий.
0: Тэгээс үлдэн чамай таньдаг болсон. Гавьяатыг таньдаг болсон.

0: Өөрөө тэгээ вайхалж залгачихсан. Ингээ жарамдан бүр ингээд солиовчод гаргийн жаргаанда. Ингээ энэ бүлгэнгээ гараа явж ин дараа бүлгэнэ гэдэг байсан. Тэгээ дайвар гоё хөгжөнтэй. Одоо дурсахад бас сайхан сонгоч. Бид ч ихсэн жалан байла гэдэг.
1: Тэр чинь мөр 10 жилийн өмнө боллоо юм ээ.
0: Тийм. Тэгээд нэг мэтгэд тэр жижиг өрөөнөөс гарч одоо анх бүтээлэн шингээжсэн залгачуд маань дүүнрүүд маань нэг мэтгэд түмэн олондоо бүр нэрээ дуудаулсан сайхан дуучтууд болчиход тэгээд олондоо бас олон сайхан уран бүтээл хийгээд олондоо ийм сайхан өр өгөөчтэй уран бүтээл хийгээд явж гин гэж бодхоор их омогшилтай сайхан байна. Баяр хүргэж байна.
1: Танаа ярд ял баярлаа.
0: За түүнээс хойшоо бол одоо бас уран бүтээлийн маш дөрвтэй хийсэн гэж хэлж байна. Тэгээд ахтай чинь бид хоёр ер нь ярддаг. Манай Тамираа бол их хөдөлмөрч гэж ярддаг. Яагаад гэвэл маш олон уран бүтээлүүдийн ихэнх гэж хурдан гаргасан. Тэгээд тэр нь бас олонд их хүрсэн. Тэгэхэр нь чамайг бол их хөдөлмөрч чалуу гэж. Өөрөө хөдөлмөрч үү? Тэгж баттал өөрийгөө.
1: Бас тэгж баттал гэсэн мэт. Тэр чи одоо юу вэ хөдөлмөрч юу ч нэ одоо өөр өнсөд бол хамтлаг явж та. Би ганцаараа явж байна. Би бол заавал нэг юм нэг хамтлагийн агчтай. Би ганцаараа бол нэг хамтдаг гэсэн маягтай. Тим нэг жирдлээ.
0: Хамтлагийн жаргас наатай.
1: Би ганцаараа хамтдаг. Миний ам, миний тарих, миний гар, миний хөл гэсэн маягтай.
0: Миний үжил бодол.
1: Тийм болохоор одоо чадхын чанаагаар олон бүтээл эргээ дахиад ариун дууны дундаас өөрийнхөө бие ингээд сориод улам илүү өөрийнхөө ингээд хүсэн сансан тийм нэг сэтэлдээ хүрч чадна гэдэг. Уран бүтээлээ өөрийнхөө бие сорьж гэнэ гэсэн үг.
0: Тийм тийм. Тэгэнгүүт нь өөрийгөө сориод за өөртөө ингээд ажилтдах хүн чинь маш хурдан давшдаг шүүс. Тийм ээ. Өөртөө өөрийгөө ялан давна, өөрийгөө сорно. За өөрийгөө хамгийн илүү ойлгоно гэдэг бол маш чухал. За тэгээд манай сонсогчид бас хэдэн сонсогчид маань асуулт тавьсан байна. Жохон байсгаж байгаа асуултын харуулъя. Тэгээд Тамирхан чоошн уран бүтээл
1: чиний дээрээс бороон туслаа.
0: Чиний дээрээс бороон туслаа тийм ээ. Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

Чиа чиний дээрээс бараа туслаад энэ дуу биш вэ тийм ээ? Бид хоёр андуу дуугаа оруулсан байш. За зүгээр Нэмэн Жун гэж бас нэг сайхан дуу байдаг шүү дээ. За Нэмэн Жуныг сонсъё тэгнэ. Одоо яг Жун цаг болж байна. Тамирагийн бас одоо яг яруу удрал ирж байгаа тийм ээ? Дуу урлагийн тоглолтууд гээд. Тэгэд Нэмэн Жун энэ дуугаа сонсъё.

0: За, номын жон гэж юм нэг сайхан гэгээлэг сайхан уран бүтээлийг одоо манайд ирээрэй чинь бас танад очих хүн гараад ирсэн шүү өндөр. Манай сонсогч мөгий хэлж чинь. За, үн чинь танад очино гэж байна. Тий. Баярлалаа бүхтээ гэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За, бас нэг манай шулуун хөхийн сонсогч маань энэ шууд нэвтрүүлгүү гэж асуусан байна. Тийм шүү. Шууд нэвтрүүлэх. За, манай мөгий нүхэн жамаар явж байхдаа сонсож ингэж шүү. Жам явж байхдаа сонсож байгаа юм байна. 90-с дээр 90 нүү гэж.
1: Очино.
0: За.
1: 18-ны орой. Аа. Гэж юм болоод байна.
0: За. Маргааш өрийн тоглолтод маргааш өрийн тоглолтыг асууж байгаа юм байна. Маргааш өрийн тоглолтон дээр байна уу? Нэгдүгээр тал бай юу гэж.
1: Маргааш өрийн тоглолтод бас атна.
0: За. За. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн энэл шин дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгийг чаашин түгээгээд за холбоо сүлжээ найжийн тойргороо түгээгээд өгөөрэй. За орж ирж байгаа сонсогчд маань бас одоохон байршлаа илгээгээд өгнө. Яг хаа ханаас хэн хэдий сонсогч сонсож байгаа юм бол би бас эндээс нь хараатгий. Тэгээд өөр өөрсдийг байж байгаа газрын байршлыг илгээгээд явуулаарэ. За манай сонсогч соёл жаргал маань удаа хугацаа ирсэнгүй гэж. За өнөөдөр ирж игээд баярлсан шүү. Манай Тамира нөтрүүлгийн өрөөнд ирээ сайхан ярилцлага өгж ийн. Шилэн гол аймаг. Шилэн хот шулуун чагаан гэж ийн. Маргааш өрийн тоглолтод байна уу гэж ийн.
1: Маргааш өрийн тоглолтод байна.
0: Тийм, байгаа. Маргааш өрийн тоглолтод Тамира байна. Бүгдээрээ очиж үзээрэй. Мөд тоглолтынхын талаар бас сайхан ярьж өгье. Хаа тоглоно? Хэдин чагаас эхлэх гэсэн тухайд та нартай сайхан яг ингээд зөв мэдээллийг хүргье. Би хөө хотод байна гэж нь бөхөө улаан хадаг гэж нь ордос гэж нь шилэн хот гэж нь маргааш тоглолт үүж нэ гэж. За тэгээрээ маргааш тоглолт үүжээрэй. Баярлалаа. Маргааш уулзъя. Баруу жимчин хошоо үүж гэн. Зүү жимчин хошоо үүж. Ухаа ингээ манайхан байршлаа илгээгээрэй. Хөөс шарах хошоо гэж нь шилэн гол аймаг гэж нь. Манайхан бүгд ингээ байршлаа илгээгээд үүжээрэй. Ер нь байршлаа илгээгээд сурчих. Тэгсээр амар. Ер нь байршлаа илгээдэг тусгай нэг даравч байж байгаа. Тэрийг дараад тэгээд байршлаа илгээгээд тэгээд өнөөдөр манай жочинтой өглөө тусгай дугаарт манай аялгау нөтрүүлгээрээ бас дуугийн байнга хуваалцдаг. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн анхны манай нөтрүүлгийн эхлэлтийн дуу жаргалтай юм бол алгаан ташаач гих мэтчилэн олон сайхан гэгэлэг дуу уран бүтээлүүдээс нь сонсогчд олонтойгоо хуваалцж исэн. За эдгээр дуу уран бүтээлийн эзэн нь жалуу дуучин шин чагийн жалуусын төлөөлөл боссон дуучин Тамира буюу Тайм манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд байна. Ар орчин хошуу гэж н байран баруун хошуу гэж баярлалаа тав хүн манай видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлэгдээ дармын тоо өсгөөд нөтрүүлэг

0: Монголын чогол сум аа гэж байна. Тийм. Таны нутаг чи яг чогол сум нэгсэн тийм ээ. Аа за. Шулан хөх гэж байна. За манай хуучин сонсогчид маань орж ирсэн байна. Шинээр бас олон сайхан сонсогчид орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд баярлалаа хүтээ. Сүүлдэж одоо видео дугаар дээр орж ирээд холбогдож байгаа сонсогчид та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаард дугаарыг хүлээн авч үжиж байна, сонсож байна. Тэгэд өнөөдөр бол манай жочинтой өглөө тусгай дугаар. За залуу дуучин Тамира манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирсэн. За Тамираг бол ер нь одоо олон тоглолтуудаар байх ёстой гэдэг манай сонсогчид сайн мэдж байгаа юм байна. Маргааш орой байна уу? 99-дэр ирнэ үү? Гэж тоглоно уу гэд. Тэгээд Тамирагийн ер нь дууралгийн дууны одоо ончлог манайх чинь рэпер дуучин, R&B дуулдаг, pop дуулдаг гэдэг. Одоо R&B гэж ойлгож болох уу? Юу гэж ойлгох уу? Яг нэг тууштай. Бараг R&B дуучин.
1: Тэгээд орчмоос бас нэг шинэ үг гарч ирсэн шүү дээ.
0: За.
1: Am pop гэж.
0: Am pop нь юу?
1: Энд чинь K-pop гэдэг чинь Korea K-pop гэсэн юм байна. Тийм. Тэгэхээр M-pop нь Монгол pop
0: гэсэн үг. Ой шүү. Одоо тэгвэл бид нэр Монгол hip-hop дуулдаг дуучтаны M-pop гэдэг дуудий тийм үү? За манай M-pop дуучин гэдэг Тамира ирсэн байна.
1: Одоо орчмос нэг тийм гаргаж байна. Өөрөө дууч.
0: Болно. Ер нь байхгүй жийл бай. Би болох гэнэ бас ч юу. Өөр юм гэсэн юмтай байх нь зөвшөө тийм үү? За нэмэн ч ингэж бас нэг сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Тамирагийн уран бүтээлүүдийг сонсоод байхад дандаа л ингэж гой ингэж яг л нэг амар ингэж нэг бүр алгаан ташаа баярлаад болж байгаа юм шиг их гэж нэг хөвгөлтэй. Тэгэд ер нь одоо ингээд одоо жишээ нь MV үчихгүй ч гэсэн таны яг тос буюу үчихгүй ч гэсэн доог ингээд хэрвээ мэдрээд сонсох юм бол за маш жалуу дээрэс них эрч хүчтэй за бас ганган ховцолсон дээрэс нь тэгэд их баяр хөөртэй гэд бүжиглээд дуулж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг. Тэгэхээр нь бас ингээд чиний өөрийн дуу чи өөрөө ч гэсэн мэддэг байх их зүв энергитэй гэгээлэг сайхан уран бүтээлүүдийг голчоо гэд хийдэг юм байна гэж. Хөлөө шүү дээ саяус одоо анх дунд байхдаа бол одоо хайрын тухай дуунуудаар эхлүүлсэн тэр үеийн урсгал тийм байсан чинь

0: одоо дуунуудаа. За төвсөлд ээжийн тухайтай дуу бас хийсэн байна. Тэгэхээр арахгүй л чихэрхийн хайрыг мэдэрч за ээж аа маань ингээд ээжтэй хайртай шүү гэдэг одоо яг тэр үр хүүхдийн тэр сэтгэлгээр очиж бас уран бүтээлээ хийж эхэлж байна гэдэг бол бас хүний үжил бодлог тогтож эхэлж байна гэж ойлгож болно.
1: Эргээд хаад ер нь хүү хүнэгдэх чинь за үедээ ингээд хайр хэлэхээр аана шүү дээ. Тэгэл би одоо гэсэн ч одоо чадахгүй. Гэхдээ ингээд дуугараа бол
0: жилтгэж чадна. Ер нь одоо манайхнаа хүүхдүүд гэдэг чинь бүр тийм ээ одоо ингээд л ээж аав нь ч гэсэн айдлахан. Яг ингээд одоо хүүтэй хайртай шүү гэд баг нүүрэн дээр нь хэлдэлгүй. Тэгтээ сэтгэлд хамгийн илүү хайрладаг хүүхдүүд нь ч гэсэн айдлахан. За одоо болж байгаа нэлтээ болж байгаас тийм ээ бас өөрөстэй ингээд илэрхийлдэг болцсон байна. Үгүй л ингээд дотрын буйвыг нь хайрлаад байдаг. Аман дээрөө хэлдэггүй. Илтгдэггүй. За хайртай шүү гэ буйвыг нь нэг төврэх. За ийм төврэлт гэж бараг байхгүй шүү чадахгүй шүү.
1: Ингээд яаж чадахгүй
0: шүү. Одоо нэг жирэм чагад ингээд үзье. Ээжээ ингээд аа
1: ээжээ.
0: Тэгэхээр наав ээжэн ч гэсэн одоо бол бас цаг уу яндан болж байгаа юм чинь тийм ээ. Тэг хүмүүс ингээд бас ээж авда ээж авна ч гэсэн үр хөөхтэй хайртай шүү гэж хэлдэг. За магадгүй нөө юмд баг багаар орно гэдэг шиг уулдаар би чатаар яраа. Хайртай шүү гэдэг нэг жоохон яраад ав. Яаж хүлээж авдаг юм бол за тэгээ хүлээж авч ивэл цааш нь ярьж болно.
1: Нүүр нэрээс ч юм уу.
0: Тийм. Үч яачих вэ гэдэг. Өнөө нэг ээж таныг олон жил жоволоо. Тэгээд хайртай шүү. Юу гэж үг хэлдэгтэй дуучин томуулж ээж рүүгээ нэвтрүүлэг дээр холбогдсон чинь яацсан юм уу бүгд. Аюулаа ингээ холбогдох юм бол арга тийм аа. Яасын. Юу осын гэд гайхна хаа. Тэгээ манай видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа сонсогчд үжигчд та бүхэн нэвтрүүлгээ бүр чааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэй олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд жалуу дуучин Тамира минь ирээд Тамирахгаа уран бүтээлийн талаар за Тамирагийн бас дууран бүтээлийн хамаатай хүжил бодлын гон талаар сайхан ярилцлага хийж гин. За сая сонсогчд маань асуугаад байсан. Маргааш маргаашийн тоглолтын талаар асуугаад байсан тийм ээ. Маргааш их хаа тоглох уу хэдэн цагаас эхэлж тоглолтын хамаатай мэдээллүүд өгнө үү?
1: Маргааш үл их өмнө талбайлаар
0: талбай дээр
1: талбай. Сандарт талбай дээр тэгээд оройгийн дондооч байхаа. Би 1 дугаар тат дуу.
0: За. Нэг л дууд болно уу? Хэдэн дууд болох
1: вэ? Нэг л дууд бол.
0: Аа.
1: Тэгээд эргээд ихэд 19-нд бас нэг дуулна.
0: 19-нд. 19-нд энэ дуу. А ю энд тийм ээ. За орчин бол одоо ер нь энэ чинь жун цаг болохоор манай нөгөө чинь бас туу гэж минь наадмад олон болдог тийм ээ. Тэгээ та нарын бас яралтай цаг хурж ирэх нэ. Ямар дуунуудасаа илүү дуулах дуртай байдгаа хэрвээ одоо нэг тоглолтын дээр чамаа ури дууган дуулаачаа гэвэл их цаан талаас чинь энэ дуугийн дуулаа гэж тийм тусгай шаардлага байхгүй бол илүү дуулах дуртай дуу. Тамирагийн уран бүтээл бол маш олон байна шүү дээ. Би ч өөр тоолж хөдлөө. 50 гэдэг.
1: Тийм.
0: Өгшиг дээр.
1: Би өөрөө тоосон.
0: Би тоосон ч хамжаа тоолох.
1: Нэг 23 оны чингүнэ гэдэг. Нэг.
0: Өгшигийн оны чингүнэ үү?
1: Ирсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэр жил миний сатсан дуу хамгаар өнгө.
0: Тийм.
1: 19 чулуу 20 чулуу.
0: Тийм. Тэгээ бид нэр хэлчихсэн аргагүй хөдөлмөрч дууч юм чинь да авхан таарна гэж ийм олон уран бүтээл. Тэгээд үнэхээр саяхан асуултандаа бочвол яг дуунуудаасаа чи алин илүү олонтойгоо хуваалцах дуртай байдаг уу?
1: Одоо энэ дурлал мөн үү? Хаад энэ тэр нэг лавин. Энэ хоёр дуу юу вэ? Ингээд яагаад бол дуртай юм бэ? Энэ хоёр дууг ингээд л би ингээд эн чинь би ингээ хүнтэй хамтарсан дөө шүү. Тэгээд ихэлтийн хэсэг нь дуучин бүр наттай жоо тайсан дээр чуг гардаг илдэхгүй штэ. Тэгэхэд ингээ тайсан дор бүгд ингээ дуулагдна.
0: Аа.
1: Тэгсээр ингээ хамтараа ингээ бүх талуураараа ингээ хамтараа чуг дуулчихна. Тийм болохны надад амар ой санагддаг.
0: Гоё мэдрэмж өгдөг тийм ээ.
1: Тэгэхээр ингээ би ингээ ярьдаг штэ. Би хэжээдэн тайсан дээр ганцаараа биш ээ. Аа учир нь доо таниус ингээ над тахилтын дуулагдна. Тийм болохын энэ хоёр дуу бол над амар гой санагддаг шин.
0: Тийм. Ер нь сүүлийн үеийн залуучууд бас их эрч хүчтэй сонсч байгаа. Хүч хэчид бол бас бучаад одоо та нар дуучид дуучдын маань сайхан дуу үжигчтэй хөглж инэх гэдэг үжигчтийн тэр нэг

0: ээжээгээ сэтгэл зүрх бас бачаа дуучтай хөглдөг. Тийм болчиход байна шүү. Тэр мэдрэмж авахгүй бол хамгийн тансаг байдаг. Дууч хонд авч гэдэг алга ташил тийм мэдрээд доороос чинь нэрэр чи ярилж яваад үүлэндээ хөрхөвдөг байх та. Олон удаа хөвжсэн үү?
1: Олон удаа хөвжсэн. Хөөд ингээ буугаарчсаар ингээ нэг л дараа ингээ мөнч
0: гайхмар гэлгаа нэг л дээр гэл ганчаарсан орчинд орж явах шиг тийм ээ. Тэр мэдрэмж бол яг жинкнээс ойлгож байна. Тайсан дээрх мэдрэмж бол энэ тайз яг миний гшүү гэсэн тийм нэг мэдрэмж байдаг. Яг л одоо миний гшүү. Хинч юу ярьсан ч хамаагүй гэсэн тийм ээ. За, чиний олонтойгоо хаваалцах дуртай дөө. Энэ хайр дурлал мөн үү тийм ээ? Энэ дуу мөн үү? За, энэ дуу хаваалчих.

0: Чи энэ дурлал мөн үү гэж энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. За энэ уран бүтээлийн эж нь яг өнөөдөр биеэрээ ирээд манай нөтрүүлгээрээ та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгч байна. Тэ маргааш орой бас одоо Шилээ хотын уудам талбай дээр тоглолттой. Одоо ч юм болсон арван сайхан дуу хөгжмийн найрууд эхэлсэн. Тэгээд маргаашийн тоглолтод арай бас очиж тамирах ган дуугийн сонсороо яг ахва талбайгаас нь сонсороо хамтдаа хөгжөөрэй гэж тавхныг уурж байна. Тэгээд хэдүүлэн манай нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүс бүөөндөө чухтаан бүгдээрээ тамирахааны дэмжигээр очие. Тамирах ган дуугийн сонсохоор дэмжих нь ч үйин дээ тийм үү? Тамирах ган дуугийг сонсохоор очие. Бүгдээрээ очиж хөгжхөөр очие. Хөөрхөөр очие. Тамирах энгийн чагд ингээд одоогийнх нь бүтээсэн хийсэн дуушгаа ийм чогдлого жалуу юу эсвэл их дуу чөөхөнтэй жалуу юу?
1: Тэг мэлэн чогдлог байдгаа би.
0: Тийм үү.
1: Ер нь
0: өнөөдөр л жоохон дуугай байхаас гэж байна.
1: Юу ч олны дуунд орцоор бас нэг тийм нэг болчих юм аа.
0: Бием барьчихно.
1: Бием барьчих нэг жахт нь ачаад. Тэгэл ер нь хижээдээ л баяртай явдаг аа. Тийм юм болдохгүй.
0: Амдэрлийнхаа ихэнх цагийг өгөө нэг дуу сонсоод өнгөрүүлдэг юм шиг мэдрэмж чихвч ч үгээд өөрийнхөө ертөнцид байдаг хүн шиг тийм мэдрэмж өгч
1: байна. Чихвч хэрэгтэй. Одоо чихэн мото байна.
0: Чих мото шүү.
1: Аа, одоо өдөрдөө өрт юм болчихсон. Аа.
0: Би ямар сайнда. Угн нь чихвчэнж өгөөд ярах ёстой. Тэгвч энэ бүдүүн чихвчийг одоо энэ чинь 18 жил баг 20 жил жүлээ. Тэсэр байж их сонор муутсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд ингээд чихэнд ирэн дүн дүн ингээд юм дуграад байдах. Тийм. Манайх ч юм бүр тийм юутэй болж шүү дээ. Хуучин гүмтэй болж шүү дээ. Удаан жилж үтсэн болохоор.
1: Тэгээд одоо ингээд шингэлтэнд орж морвол ингээд аяа бол жаавал хамаг дээрэн тавихгүй юу дугарч хин олц сонсохгүй.
0: Тийм. Тэр яг үнэн шүү. Яг тэр чи одоо нөгөө тусгай мэрэгжлийн юутэй. Мэрэгжлийн гүм гэж хэлэх үү дээ, тийм ээ. Тийм болцсон. Энэ дурлал мөн үн хэдийн онд хийсэн юм бэ?
1: Энэ дурлал мөн чинь 2023 он.
0: 23 он. За 3 жилийн өмнө хийсэн байх тийм ээ. Энэ бол одоо яг бас залуучуудын сонсдог хэв нам мөн байш. Тэг хүмүүс бүргэний нөгөө ингээд зарцсан. TikTok дээр энэ дуу ямар яа.
1: Ингээ нэг бүжиг байдаг
0: шүү дээ. Тийм тийм.
1: Ер нь миний дуу ингээд арын бүжиг байдаг шүү дээ. Тэр нь би нэг ч чаддаггүй шүү дээ. Энэ уусууд нь яаж ингэж ингээд жоод гин нэг ч чаддаггүй.
0: Чамаа энэ уус энэ хүн яаж энэ дуу гэж жоод гин гэж тэд нар бас бодож байгаа байлгүй дээ. Бид нар бүжиг байсан бол тийм. Гэхдээ дуу энийг яаж жоод гин гэж бас бодож байгаа байлгүй дээ. Тийм ээ. За ээжийн тухай бас сайхан дуу хийсэн. Одоо ээжийнх нь одоо ээжийн тухай хийсэн энэ уран бүтээлээс хамтдаа сонсно. Тамираныдын Өвөр Монголын телевизийн хамтдаа дуулъя.
1: Тийм. Айдоны
0: аян.
1: Тийм.
0: Тэнд орсон уу?
1: Тийм, орсон. Тэгээ энэ дуугийг бол яг ээжтэй бичсэн дуугийг бол би хагас шийдвэрлэлд нь дуулъя гэж бодчихсон. Тэгсэн чинь гаачт.
0: Ясаа халтарчих жоо.
1: Халтарчих.
0: Гэхдээ өөрөө нэг сорж үжинэ гэдэг бол бас мундах том даваа шүү.
1: Би одоо ер нь ингээ уралдаанд бүр оржсэн гоо сайн. Тэгээд очиод үжи шинэ усуудтай танилцъя, найзтай танилцъя.
0: Тэгээд тэндээс бас одоо ер нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Бас нөө өөртөө бас шинэ жилийг сорч мэдэж авсаал байх
1: та. Тийм, ер нь
0: ингээд хүмүүстэй уулж байна.
1: Ер нь ингээд ганчаараа ингээд нэг дуу ингээд дуу уран бүтээлд оролцоод л яваад өөрийнхөө тэр нэг одоо тэр нэг л төвчөндөө л ингээд нэг одоо тэр нэг бодож олсон сансан тэр нэг этгээ юм л. Гэтэ ингээд уралдаан орвол бас ондоо. Чи энэ нэг үнтэй өрсөлдөж чинь, чи энтэй хамтарч чинь. Чи энэ хүн ингээд болж тэр хүн чигэд болж чанахгүй. Чи тэр дундаас олон сэтэл олно.
0: Манай 2022 он болоо 23 он болоо өгшийн оны чингүүндээ бас шагнал авсан шүү дээ. Шагнал тосж исэн. Тэр үед гой санагдаж исэн нь.
1: Гой санагдаж.
0: Тэр үед бид нэр бас ярьж исэн. Вау, ямар олон дуутай ингээд. Ямар хөдөлмөрч юм. Яг юм хөдөлмөрч болохоор л хүмүүс одоо тэр бас сонсож байгаа хүмүүс чинь үнэлж шít сонсож байгаа хүмүүсийн яг л тэр сонссон тоогоор тэр чинь өөр ямар ч юу байхгүй одоо энэ хүний гаргачихъя, за тэр хүний буулгачихъя гэсэн юу байхгүй. Яг сонсож байгаа тэр дармын тоо буюу сонссон тоогоор л гарч ирж байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэр үл яалтач хөө хамгийн шудраг шүүлт, хамгийн шудраг үнэлгээ гэж ойлгож байна. Гоё шүү. Хүн дууран бүтээлээ хийчгээд, ийм олон дууран бүтээлээ хийчгээд хэн нэгэн хүнийг суулгаж ягаад шалгуулах биш, харин сонссон хүмүүсээр шалгуулна гэдэг бол хамгийн гоё байдаг.
1: Тийм
0: үү?
1: Юу юм над амар гоё санагддаг. Тэгэд тэр нэг ингээ урамтай бол би одоо таа энэ нэг эх нэг жилд нь бас амар чармай.
0: Тэгэ
1: дараа нэг жилд нь бас чармай. Юу юм одоо их шигд маш их баярдаа.
0: Энэ
1: олон олон дуутанд одоо ингээ дуугаас ачих тийм нэг давчин хангаж өгсөн. Тэгээд бас манай сүйл яг ихтэй дуусах үед амар дэмтдэг шүү дээ. Тусгай ингээ манай сүн дууг нэг ингээд дэмжээд одоо сачиж өгөө нэг шин.
0: За байгалаа сонссноо гэдэг. Манай нэвтрүүлгийг харж байна уу гэхэл чамд баярлалаа гэж шөө гэдэг. Шууд ингээд ярьцдаг бол бас амар. Ингээд шууд холгох.

0: Тэгэл. Хэлээхснээр шууд хэлээд өө. Тамара чичирлэгийн багшаар бас хэдэн жил ажиллаа гэсэн.
1: Тийм. 3 жил ажилласан.
0: Яагаад энэ ажлыг сонгов? Мэргэдлээсэн болоод.
1: Мэргэдлээсэн болоод. Тэргээд хэ нөгөө талаар бол би хүүхдэд амар дуртай шүү дээ. Тэгээд ер нь хүүхдүүдтэй байх нь амар сайхан санагдаа. Тэгээд амар баяр багтлалтай тийм одоо манайсын томчуудын шиг нэг бохонтон бохонтлогс юм байхгүй шүү дээ. Хүүхдүүд энэ чи одоо тэрнийг хэдхэн минутандаа секундтэндээ ингээ уурлаад ааштад өнгөрүүлж байгаа болчихно. Аа тэрүүд нь амар сайхан санагдаа. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ дундаас бас нэг амар тийм нэг урам зориг ороод нэг хэдэн битсэн дуунууд бас байна. Ер нь чичирлэгийн багш болох амар гоё байдаг шүү дээ.
0: Ер нь чичирлэгийн багш болсон гэдэг одоо сургыг чинь сонссны дараа надад яг л өстой тохиромжтой ажил юм шиг санагдсан. Ягаад гэхээр хүний өнөрг гэдэг хүнд өгөхгүй өнөрг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Тамирагийн яг тэр өнөрг яг хүүхдийн өнөрг юм шиг санагдах. Тэгэхэд энэ тийм чагаахан, чайлган, хөөрхөн, дэгжин. Тэгэхээр нь яг ингээд хүүхдийн өнөргтэй ойрхон байдаг болохоор за мөн яг одоо ажил нь мөндөл гэж бодож исэн.
1: Эхэндээ би амар ичдэг байсан шүү дээ. Хүн ямар адил гэдэг? Багшаал гэж хэлдэг шүү дээ. Багшаал гэж хэлдэг шүү дээ. Ямар адил гэдэг? Багшаа. Юу нэ багш юм? За зүгээр. Гэтэл сүулт нь амар амгалахгүй болсон. Би жишэрлэн багш.
0: За энэ манай өнөөдрийн хүн чи хэн блэ гэж чинь. За дуучин Тамира байна. Тэгээд дуулдах дуучин Тамира. Тэгээд та бүхэн бас ихшиг дээрээс очиад Тамира. Тамира гэж бичнэ үү? Тамира гэж бичнэ үү? Тамира гэж бичнэ. Ихшиг дээрээс очиад Тамирагийн дуунуудаас сонсож байна шүү. 50 хэдэн бүтээлттэй Тамира. Яа. Тамира гэж 50 хэдэн бүтээлттэй Тамира маань. За танхил залуунаас чинь бодох дууланда гэж мэгэд үү? Тэр ягт ажиллаан болчих уу?
1: Өө, тэгээд сүүлд одоо ингээд дуурам битэл эргээд ихэд над ч нэг тоглолт ярим биш юм уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд сүүлд нь ингээд хаяад л энэ сурагчудаа хаяад л ингээд яваа өгч байна. Сүүлд нь ингээд хөрхи ингээд би ингээд нэг жирэмдэн тоглолтоор гэрэгдэх юм уу? Нөхрүүдгээд гэр гар яваа өргөө харь ирэхэд хүүхдүүд нь хөрхи өнтөрчс шиг ингээд энэ чи хаа явсан юм бэ? Яагаад ирэх гэдэг?
0: Жохон чичирлэгийн хөрхи хүүхдүүд юм чи. Бас амархан дасчихдаг байх.
1: Тэгээ ер нь эргээд хаад одоо чигээд тонголт ариун дуурам битэл одоо чигээ явж хаад өөрийн амьдралын талын одоо биш юм бас нэг одоо айлын одоо дуушиг төлөв болно гэж үгэн штэ. Чигээд одоо за ийм байх чухалтай одоо ийм болно гэсэн тэр нэг үүднээс одоо чигээ адлаа яад.
0: Ачаа сайн атлаа орхиж байна гэдэг бол бас нэг том шийдвэр шүү амьдралд тийм ээ. Тэгэд одоо өнөө жилд ямар шиг уран бүтээлүүд аль талаар одоо ямархан юу гэж хэлэх юм уулын хувьд одоо ямар чиний дуурам бүтээлүүд бол одоо нутгийн тухайтай сайхан тийм ээ. Нуу байгалийн өвчмжийн хамаатай иймэрхүү гэгээлэг өөдрөг уран бүтээлүүд баяста. Өнөө жилдээ одоо ямар зүйлүүдийг хийе гэж төсөөлж төлөвлөж явж гинөө?
1: Өнөө жил бол одоо утгүй хэдэн оноос энэ хичнээн дээрээс борон туслаад гэсэн дуугийн сатнаа. Тэгээд одоо доор ах жилдээ бол өөрөө нэг микстеп чомго гарах санаатай байна. Тэгээд одоо янз янзын стедийн дуунууд ч юм. Тэгээд одоо л юу нэг одоо чиний дээрс борон туслаад гэвэл миний дууны ингээд таандар ингээд сайн ингээд миний дуу сонсдог бол миний дуу чаа нар гэж ин сар гэж ин ууд гэж ин үүл гэж ин салхи гэж ин чаас гэж ин
0: тэгээд
1: өнөө жид бол одоо борон болсон байна.
0: Өнөө жил бол борон болсон шүү гэж байна.
1: Өнөө жил борон болсон. Дараа жил мөндөр.
0: Тийм байна. Бас өөрийн гэсэн тэр хөв намтай бас тэр юутэй явж байгаа юм байна. Алхам дараатай явж байгаа юм байна. Тийм ээ. Ээжтэй дуусан дуугийн сонсмаар байна.
1: Тэгээч.
0: За энэ дуугийн сонс.

0: Тийм, ээжтэн гэсэн дуугийн сонссон чаяр уярчлаа би. Ямар сайхан дууных нь өвүүдийн сонсоод байх тийм ээ. Ямар сайхан ээжтэй хэлий гэсэн үг дотоод бодлоо бүгдийг сайхан илэрхийлж чадсан юм шиг санагдсан. Чам тус тийм байхаа. Тийм. Ээжтэй сонсгосноо?
1: Сонсгосон.
0: Ата гэхдээ манайх нэг ээжүүд бас хөрхий яг нүүрэн дээр нь тийм ээ. Вау гэж бас хэлж чадахгүй шүү тийм ээ.
1: Вау, amazing.
0: Тий. За, гоё дулж ээ гэж хэлсэн байхаа тийм ээ. За, Тамрагийн хаанхын хүн юм гинэ. Шилий хотын Чаг уулсны. Тийм шүү. Тэгээд ээжтэн гэсэн энэ дуу бол одоо ээж аавынхаа тухайтай одоо анхны юу юм уу? Бицэн уран бүтээл юм уу?
1: Ээж аав та бицэн анхны уран бүтээл.
0: За, тэгээд ээжийн тухай юм нэг сайхан одоо дуугийн бас бицэн байна. Өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг ээжийнхээ тэр залуу занда насыг би хулгайлсан гэж юм тийм үү? Тэр нэг жастай сүн би ирсэн. Тэгээд одоо ээжийнхээ залуу занда насыг би хулгайлсан гэж юм аа. Тэгээд ээж нь бол одоо Тамира урагшаа гэж хэлж байгаа юм байна тийм үү? Чармэ гэсэн маягтай өвөдгийг ярьсан байна. За, ийм сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Сая манай Тамирагийн анхны бүтээл юу гэсэн блэ? Чиний дээрээ авсан анхны бүтээл биш. Чоош уран бүтээл. Чиний дээрээс баран болон

0: Жиа ингээд тамирхан бас олон та сачаагүй байна тийм ээ. Чош нуран бүтээлийн аяг шигэн дээр өнөөдөр их ярилцлагыг өндөрлүүлье. Тэгээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд за 2000 кг сонсгочтойгоо хамт өөрийнхөө дууран бүтээлийн талаар өөрийнхөө сайхан үжил бодлын талаар хуваалцлага хийсэн. Тамираада маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.

0: хүндээ ч баярлаа, эгчтэй ч баярлаа.
1: За, тэгэд тоглолтод нь хойштойгн уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. За, хойштойгн тоглолтуудад нь өндөр амжилт хүсье. Тэгээ маргааш манай нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа бүхэл хүмүүс маань завтай бол тэгэд маргааш орой. А, Шилийн хотод тал уудам талбай дээр өмнө уудам талбай тийм ээ өмнө талбай дээр хамтдаа тамираха дуугийн сонсохоор хөрлчин очиж гоё. За ингээл нөтрүүлгээс харж исэн шүү л гээл тийм ээ уулзаад ярьж болж ийн гар атгаж болж штэ дуугийн сонсоод бид нэр хөвжиж хөксөж бүр болж ийн тэгэд маргааш орой хэдвэл тамираха тоглолтоор уулзч гай. За баярлалаа тамираа.
0: Баярлалаа. Баярлалаа мэж дэлгэцний хүн байж их тав хүндээ.
1: Ач зэрэгэл хөсөй гэж хамжаад ярьж байгаа.
0: Ацвэд нүггүй болсон.
1: Бэтгэн ирүүлсэн байна уу? За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн ариулан бэлтгэж төснөө сувдан чичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт маргааш 9 цагта хамтдаа уулзцгаая. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрүманых сонсогор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер саа бөхөө дээд бүлэг 24 Амруу харж ирсэн хойно гүнжмаа ажам өмийг улам дотн чилж бэрхтэх болов. Дондог өвгөн хүүгийнхан харж ирсэнд буйн бэдэгдэм сайжирж, грин ойр жуураар дөвгнөн нар сайлханд нүдэн өнөөлхөн холын бараа харах шиг сарвчилна. Дамруу малан түрүүчин отор сууж байсан гайлдаггүй ачхад ирсэн хуучлах чуур. Чи отрын сүргээс харах ялан ажраг ирсэн гүүг чийжилж байна уу? Гэж дууган намдан харч лавдах шиг хэлв. Харин аав дандан дурсаад байдаг юм аа. Гэвч отор нуудлын ажгэж ихэн хэлж мэдэхгүй. Эндэж жисэнч болгоо да. Үгүй бол сэргэлэн адгуусаа нутгашаад ирмээр юм дэ гэж гордод байсан шүү. Гэж гүнжмаа хэллээ. Одоо л хэлэх шалтаг боллоо гэсэн шиг донгоров. Янжуур ночоож утаагийн чагараг болгон үлээснээн нутан булангар орын толгойн хар харчхи харж. Шилийн говоо дөшүүлийн хаваар юм там үгүй даавраа нэлээд байна шүү. Тэнтгийнхэн отор буцсны дараа гарсан төлөвүүдийг хинээж хэж нэрлэлгүй орхисон гэн шүү гэж ихэл нууч хэлж хэлэхээр гүнжима яаж тааварлахан олохгүй болж унтхар гэвцэн хэрнээн босч чомчийн суугаад тэгвэл харах хэлэн байна гэсэн үг үү юу юм гэжээ. Харах хэлэн байхгүй. Отор ирдэг өвөл хилийн ойрхон байгаад шилийн богдоос бууж ирсэн халахын адуутай нийлээ чаашаан гарчихжээ. Одоо хил чангарсан юм чинь эргэж ирэх нь өнгөрсөн байхан. Харин тамга тамдаггүй даах сарван эжин гараагүй гэн шүү. Нэгтэ гүнжма гайхаж авснаа ханжинаас шудрам буух алдахаар нь дунруу ханчигаас нь яаран татаж. Яах нь гэж гараа лавдуулан барав. Аавтгли гэж гүнжма дунрувийн хомож атгсан ханчигаан алдуулах гэж оролдсноо. Аав дандаа санаа болоод байдаг шүү гэж дууга намусхан хэлжээ. Саяхан чамд хэлээд өнгөрсөн байдал чи бас юуган аавд хэлэх нь вэ? Аавд аажимдан сонсхий. Би бүр аманд орохоор болгочход ирсэн гээд нүдэн жиртин инээвэл. Илээ минь, хулгай нохойгоор туух гэж байх биш бич дээ. Бүгэл тэгэж нүүрхөөдөх аж хийчихдээ. Гэснэн гүнжма аман ангайсхийн нүдэн бүлтийж гэв. Донгруу эхнэрийнхэн инкийн мэдэж байсан шиг мөрөөрн тэвэрж идэн унтраснаа. Насан буян гэдэг чинь ухаантай хүн шүү. Үгүй юм болоо гээд санаан тайвуурсан маягтай хэлбэл гүнжма баярлахасан илүү санаа алдах шиг болоод тийм л ихтгэлтэй хүнүүдээ тэр чинь тэндэг улс чинь эрэмгүй эрэж ороогүй явлчтай гэж сонсгох юм. Гэхдэн донгоровч хогшиж байсан галын дээр

Ус тусаас шиг дотор нь жирхийж аваад хаанаас сонсон жилүн хо болчих ва. Өчгчийн жадан багийн чалдсан саваа гүүгэнд юм бодоо юу гэж хөмсг атруулан босч суув. Нохринхэн тэгж ууралсан дэ гүнж маа нүдэн тодийж хөөй хөө сандарж байхын үүдтэй гэцэндэн гэмгүү бол хүйтэн усуухаас айкуу гэдэг штэй. Хөөе тэр айлынх нь бүсхийн ямар юм болдоо гэж асуусан. Дотор нь бол таалуур шарайлаг юм уу гэж асуух байснаа жөөлрүүлсэн хэрэг байлаа. Тэр жирэг үгнээ ухааныг донгорв олгүй гэж яхаа байх билээ. Гэтэл дарамаа нүдэнд нь үжигдээд авхад бүсхүйдан хатуу үхэлж чадсангүй. Хүнжлөөн датаж буруу харан хөвтөгтэн. Хүнийг элдвэр сэжгэлхэн дутв. Надтай явсан хүн чинь жалсан байна шүү. Чи асуултаа гэжээ. Гүнжмаа бүйрээтэй болсноо дуулгаж донгорвы баярлуулах гэсэн хөөс болжээ. Ерөнхий хламны төв орсон шиг хүн болоогүй тарам хүний ертөнцид усуух жаагүй болсон донгорвыг чаган сар өнгөрөөд отрон эргүүлэхээр явсан хоор нь гарчээ. Гашууны хөндө төр чигтэн хараар хүйтэрж тосон дарга суусангүй мал сүрэг хашаа хорооны нөмөр бараадан гэдэс татчээ. Лорой хламны төв датсан чи өрөөлийн малыг тууж хашхан жохсонгүй ачаар жавлын холоод хон ухран харуулж дундур идэж дулаан хөвтөн гэгч болжээ. Бодит маань ансалмаа хоёр өглөө болгон үхрийн жаар чивэрлэн шар хог дэвсэж хоёр үжүрийн нартай уралдана. Гүнжмаа хүүхдэн сургуульд харахад ирсэн чинь бүрчсэл үржээ. Хоёр үнэгэн шовтарж чайгийн сүгэн авч болтой ус дунд нь тавиад өгвөл ажил дууссан болно. Гэвч зүгээр суухтай жийли бодно гэдгээр нэг өдрөр хэрэг болгож ажам өмийнхийг чиглэв. Ажам өмө насандаа тохромгүй чангу айж ул ширчсэн сууж байлаа. Ажам омиг нутгийнхэн жардал хүрлээ гэхээс чухам хэдийн настайг нь хэн ч мэддэггүй. Өрөө хамын дэвтрийн шинжлэн тэмдэглэж биеийн үнэмлэхтэй болгодогт дарж жим мэдэж ажам омиг 47 оны 5 сарын 7 гэж бичсэн ажээ. Тэгж бодвол ажам омо тийм ч өндөр настай хүн биш болчихжээ. Уулжаагүй утсан хүмүүсээ нэг уулчхараан үг яран их хатаггүй хутгалдаж аль өрцнөө ярдагажээ. Гүнжмаа ажам өмийн шаруу өхөнд хурсан будан гурлын чай гууж духны хөлс бурж исний ханчаагаран арчаад жалсныг үгээлв. Жалсан малан лорын гшийг хончилж харуулахгүй ч өнжөөднөх хоны маган бөөмдрүүлж эрг гангар туунэ. Хурж өрөөд явхад нь харсан улс гайхч элсэнд гудган малтаж байна гэж боддог байда. Ажам өмийн намаржин эрг гангийн мохраар хадуур барьж гүйснээ ач нь гарч байхыг бодож олсон хүнгүй. Жалсан хуурай элсэр дарсан эрм шарилжийг бут бутаар нь сухчин гаргаж голын хөвөл дагуулан хайхад хоны маань бөөмдрөн ирж гэцэлдэг ажээ. Тав гуру хоноод нэг усалж энгэр нөмөр гажирдаг хэвтэр авуулга болохоор жалсны хон өнгөтэй он тулахад альчгүй. Жалсан бөөмийнхэн самбаг чанаан биширсэн хэрнээ өөр хүмүүс яагаад ингэж хийхий бодож олоогүй гайхах бөгөөд хэрэг бүгдөр ийм байвал манай дүртгэн гэдэрган хумус болно гэхээс бодол болно. Утаан жарах арга биш нь тодорхой ч нэг өвлий өнгөрөхөж асуудалгүй. Дараа чараа гангачаа гардаг юм уу? Жуж хурган үргэлж хэлвэл яадаг үйлээ. Тийм шүү. Шуурга тавих юм бол мөмийн нарах ч жам яхвасан өмнө часан даруулна. Тэгвэл малтна гэж гонжийн жоох байхаа гэж жалсан өдрийн үргэн бийлүүлчихэд харьбал гүнжмаа мөмтэн жоогдож байлаа. Манай жалсан ч томөр болчихоо. Ажаа мөмч одоо яс амархнаа гэж гүнжмаа жалсан сэтгэл дүрэн бахархалтай харлаа. Жалсанд айл усныхнээс донгор амбагийнд сэтгэл ойрхон байдгаас болов уу? Малгай даачангаан тайлах чуура. Бэрэн ажаагийн хоёр үний чинь тогтуураар зүгээр байна уу? Маргаашаас би бумтын гууд хоннөй богдоор жаахан чөлмөөлхөө. Тэгвэл хөлийнхин жингэн гарна вэжээ гэвэл гүнжмаа бүрч баярлчихж. Зүгээрэ зүгээр. Харин тийшэн гүйгээд сурчихвал илүүдэн чамд дараас болно штэ. Харин донгор амбагийн чинь утсан айл нь ямар шиг бол гэж алгасаад байх юм гэж сохтуугийн санаа сархтдгүй гэдгээр аль хэдийнэ санаа болж байснаа өвтэйхэн асууж орхожээ. Гүнжмаг дугай даруухан гэж гашууны хөндийг орон ам сайтай байдаг нь үнэн ч. Жадан багийн жадгаа яраанд голон төгшлөх болж жарамдаан жүд совин шиг юм бодоод байдаг болжээ. Хэлсэн хүнч яах вэ? Хөрийн салханд хамхуул тавиад явуулсан шиг ажигчгүй байхад сонсон хүн чэжний хадаас болгочихдог энгийн учир юм аа.

Хонгоровыг арга самбаатай овчин сэргэлэн эргэж, гэрлээс эхлэн бүсгүй чуул эсэм шохорготгон гүнжмаад дэдий санаа унаа болох явдал болдоггүй. Нэг голын өгсөж уруудан насы толсон улас хойно хэнхнийхэн судлыг барьдаг байлаа. Гэрлийн ааш алтхаас нансалмагийн ам жадгарах үүлэн сүдэр тусаад өнгөрсөн шиг ажээ. Жалсан дэхэд хангал жалуугийн гэн жангаран насан буйнаа гэж олон хүүхэнтэй айл байсан. Яг нутгийн хүн биш шиг гэхдэн гүнжмаа уруулан жимийлгэн пөөх тийм үү? Хүүгүй юм уу дэ? Авгын тэгээд ажилсах хүн юм уу? Гэж өөрийн эрэхгүй асуугаад авчээ. Ачаа мөн тэгэхэд юунигийг авчихсан шиг харж авснаа бүнхөгөөсөн хэдин яс авчран чайдан үйгээд ухаан мэдрэлэн дутуушийн хөөрхийн хүн гэн шүү. Үйлдэ амтаа хөө гэв. Гүнжмаа шал савуугүй санаа хуваагдаж байсандаа ичигшиг болж чирээн булгалжин. Тэгээд энэ донгоровчин аман чавуудсан шиг үгшүлэг гаргаагүй штэ. Гэхдэн ажам ум чирээн үрчлээг нь танилгэн инээч гэж. Донгоров хижээ хүнээ муу ярьж байлаа да гэв. Гүнжмаа арган алдарсан шиг хажуушаан харж инээгээд хөөрхий донгоровыг чаган сард ахирж ирээд явахаар нь жаалжуулын бэлтэж явуулъя гэснэн сэтгэлийн чангараа түр тавьгадаж билээ. Ажа мөминд очоод дайлуулж чайлуулж хөлн хөнгөрсөн гүнжмаа дэрвэлжтал алхсаар харж ирвэл гадна сумнай ногоон жип ирч хэд жохсож байлаа. Гайхаж хачрагсан гүнжмаа гэртэн орвол чаган хөвчөстэй сумнай эмлийн хорооны эмч хоёр совлогч хүүхэн байх бөгөөд гэрэл чайчхүй аяглан өөрийн гэртэн байх шиг сууж байлаа. Сайн уу? Юу вэ хөөе? Хүүхдийн тарлаг хийж яваа юу? Гэсэр гүнжмаа тавхтай чагаа эд эрэнгээс гарах гэд. Бэргэ, бид тулуулууд үржлийн байчаал хийж яваа байна шүү. Та гарах ч үснү үү? Гэж чаган хөвчтэй хүүхэн тэмдэглийн дэвтрэнд дэлгсэр асуулаа. Юу гэнэ вэ хөө? Гэд гүнжмаа тавхтайган барьсаар эмчиг биш гэрлийн харав. Гэрэл жаахан өвгүрсэн шиг мушхан жаваад. Гүнжмаа ихчээ. Эд хоёр хүүхдтэй айлын бүсгүй чуулд үржил хориглох гарах зүйл гэж явж байна. Тэгээд гиснэн эмчийг арга барахцсан чарайтай харжээ. Гүнжмаа. Юу болчихоо? Гэж хэнэгчгүй нэгэд. Үгүй ээ. Тэгэж болдгиймоо даах уу? Юу юм? Би Жунаас сар цун шүү. Гэхдэн эмч совлогч бүр гайхаж. Танайх чинь хоёр хүүхдтэй байж одоо авах юм бол бүр болохгүй. Хуулж орчин шүү гэж жирэг дуурчээ. Исэх хүн олон бол хүчих гэж мануусын баг байхад моо төрүүлэгч хэлсэн штэ. Одоо тэр нь буруучих уу гэж гүнжмаа хүмүүсийн ээлжлэн харж нүдэн бүлтгэнөө. Эмч гүн амсхан аван хоолын гүрэлжиж аваад. Энэ асуудлыг бид хэлээд болохгүй шүү. Суман даргад харим өдөөлье гэд гарч халаа. Гэрэл хагас ууж байсан аяхтайгаан тавиад гарахтаа гүнжмаа ихчээ дээрээс бичим мачраал буусан шүү. Гэхдэн гүнжмаа бүр алмарж авснаа. Намайг давхар болчихлоо гэдэв гисэр мөхөрч хочров. Гэтэл хэрэг явдал тэгээд л жогссон биш. Сумнаас голлогтой жишээ үжүүлэх харалтын донгорын бүсгүйгээр тогтоож эрс тасрах арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж сум дарга дуусан баяран ажиллах дугайдан ударт хар болжээ. Энчмэй гэрэлд тамхтай мэдгэдлийн бичгийн хамт үжил санааны ажлыг сайдруулах хэрэгтэй гэж аавртай буужээ.

25. Гашууны хүндий жавлахын хоолойд хараар хавсгарагдсан өвөл хавар өнгөрж, гур боронтой өнжин болжээ. Хүн амтай чарай туяаран малын жоотон нээсэн учир гүнжима утар явсан малан хэзээ ирэх бол гэж өдөр алгасэлгүй бараа хардаг байлаа. 3 сартай болсон өрөн хөндүүлж гоног утралдаа автсан ганархадан тэр чухам хэнд гарахган ол ядна. Өөр хөндөн гэхийн анх сонсоод хүүхдийн наадам шиг инээдэмтэй сансан чинь сумны ногоон жиб, хошууны төлөвлөд үрчлийн алунгэрэнх гээд хүмүүс ирсэн байлаа. Сумны ногоон жибээс гэрэлтэй чуг бууж ирсэн лувсан хамран аччихсан яруу гурч

хэлэн, "Энэ айл штэ" гэж хуруугаран хомходон жаачхаад элгэн төврөн яртын жогсжээ. Хамаг буруу өрөөс нь болсон мэт гэрэл яахан олж ятсан чирээтэй гүнжмагийн гараас бариад, "Эхчээ, дээрхийн жавар амар чанга байна шүү. Та ойлгодоо" гэхдэн гүнжмаг бүрч, "Юу ойлгоно гэж" гээд мөн л ухаан гисчин олж идэн байлаа. Лувсан гэрдэж орохгүй тэргэндээ тамгад атчихсан холын бараа харж, "Та нарын яаж ачлах надад падвэ" гэсэн шиг яргурч ирээтэй сууна. Чаган хувцстай эмч совлогч хоршоо дэлгүүрээс юм авах шиг л эмийн харчхаа нээж шилэнготой эмд соруулж, "Жүү тэвэ, бид очих айл олон байна шүү, хурдал" гэж ихэл хахар дуугарчээ. "Зүгээр хүнд юун жүү тавихтай юм, юу болоод байна" гэж гүнжмаа ухаан гисэн олох санаатай хэлбэл гэрэл энийх байлах нь ялгадггүй чарайн үрчилжин аваад, "Гүнжмаа ихчээ, зүгээр тарилгачтай тавиулчих, хоёр өдрөөс би ирээ" гэхээр нь гүнжмаа тэлэгэн алдаргах гэж байснаа дахиад горгож, "Чохом яагкад байгаа юм бэ" гэж уцаарлжээ. Жүүдэн эм сурулсан эмчин чирээ хүрлийж авснаа, "Танай энд чинь ухуулаг хийсэн юм уу үгүй юм уу? Сум даргаан дууд, та нар чинь улсын ажлыг яаж хийж байх юм? Хаан нуучуулаа танд нь хэлам датаад байдах чинь" гэж ихэл ууртай хэлэв. Лувсан талж авжаа мушиалган хүйдэн чирээтэй орж ирээд гэрлийн муухай харснаа, "Ингэж нооролдох чөлөөгүй шүү гүнжмаа, чамд уург унгаалгах тарилга хийх гэж байна. Танайх хоёр хүүхдтэй болчихсон болохоор улсын хууль ёсоор дахиад хүүхд авч болохгүй. Гэрэлчи хэлсэн юм үгүй юм уу? Дарж яагаад ирээгүй юм" гэж ахсам тавьснаа. "Манусанд чаг барах чөлөөгүй, тогтоол ёсоор явуул" гээд нуруугаа өрн тэргэндээ гарчээ. Ирсэн хүмүүс ийм учирд оролцоор байгаад хашир авсан бололтой шууд л гүнжмагийн хоёр талаас суудан авч тэргэндэн авч гарав. Гүнжмагийн хасарган орлох вайлан дэвчих дуунаар дондог өвгөн арээдэн үүдэн завсарлан гарч ирэхэд эмнэлгийн алга жураастай тэрх хэдийн тоос татуулан явсан байжээ. Лувсан гэрлийг харж, "Чамайг суртал ухуулгаан сайдруух хий" гэж хичнээн хэлсэн байтал "Юуган хийгээд байдаг хүн бэ" гэж хөө янгуу жаганахад, гэрэл дондоо үгний харснаа шүдэн жууж арын суудл дээр чарай тавин суусан чигтан дүнсийн. "Одоо хоёулаа даржинд очиё, хойд усанд бас хоёр их нар давхар гэлээ" бижээ гэж лувсан ширээ тавж ороод жуулан хонш оролжээ. Гэрэл хүмхэгэн жууж юу нэг хэлэг гэснаа шүдэн жуус хийж аваад үг дуугүй тэрэгнээс нь үсрэн буухтан бөөм тоос шороотой гутгалдан бөмбөрөв. Лувсан ингэнч гэж санд явсангүй болохоор нүдэн орой дараа гарах шихам тэргийн торомслон жогсоод үсрэн буулаа. Гэрэл ажигч хүү шороо тосон гөвчгэж, "Би энэ эрхлэгчийг чинь хийхгүй. Та нар ямар гахын нохой тааж байна уу?" гэж нүдэн гэдэлчин орилон хэлв. Лувсан гэмтэж ярахцангууд нь санаа нь онгойсон бололтой хэд уухалж авснаа, "Хийхгүй бол байлдаахоо. Тэргнээс чи өөрөө үсэрсэн шүү" гээд тэргэн салж бутарчихнуу хэмээр дээр дээр дэгдчүүлэн явжээ. Тулуулгад үржлийн ажлын тусгай дугайлан өдр болгон хэл амаан билүүдэж ажлаа явагдуулах гэхээс шууд л үг өчөггүй хошууны төвдөр тааж авчираад жоос торгоно гэтэл мал сүргийн хураан гэх шиг тордос хийвэл хүчээр тээгээд явахан дээд аргад үтсэн байлаа. Тэдгээр бүсгүйчүүд бөөрөл 2-3 хүүхдийн гэх болсон бөгөөд хүүхдийн хожмын сургууль суртал жардал байрдал айлгар болох гээд ёсорхог ярддаг нэг нэхэн үгэнд уярдганч чонггүй ажээ. Дөрвөн

газар үчрэхгүй байтал бас хүүхэн амна гээд л одоо болохоор нь бас л хар усан гудраад явж л байлгүй гэж гуншиханж байлаа. Тэгтэл ганган дэгжнэн гайхуулаг газар ол ятсан шиг шарман бүсгүй хөмсхнээ усан жижиг толонд харж жумаахын дагуу. Энэ мусан гэрчүүл өөрөө төрөхгүй юм чин гуны өвдөж хавдхий ягал хамаарчхандаа. Одоо ч нэг хүүхд табл дээрээс бас нөхөр өгнө гэж байтал горон татхгүй үхэл алдаад л байна шүү. Хожим ийм тийм болвол амар хэдэн жоос жарахгүй юу гэж шилвэлжиж байлаа. Гажир гажраас ирсэн гарваад ихнэр ам таваран ориллож байтал хажуу талын жижиг чонх онгойж чагаа овооны сэржмаа гэж дуудав. Шилвэлжүрх шарга ихнэрийн дэргэд нусан датан суусан жотруу байрын бүсгүй доош харсаар үдэр орлоо. Тануус үжилд жилийн нэгэ чуулсаар байгаад одоо энтэйгэн тав боллоо шүү. 30-аас хүрээгүйгээр манай эмээгээс эгч харагдаж байна гэж өнөөх ганган бүсгүй хэлэхдээ хажууд нь суусан төвлөн байрын бүсгүй тасхин болсон бололтой. Сэма, чи ер нь дугай байж болдоггүй юм уу? Хаа утсан газраан амчин ургаж л байх юм. Гэхдээ нөгөө шарман бүсгүй эрүүгэн эртээлгэн ихэл дур үгичэж. Өмөрөх нь олж даахо. Идэх будандан жүвгүй байгаад төрхийг л мэднэ. Сэржмаа одоо ёстой нэг нараа үджээ гээд шилвэлжин суухт нөгөө бүсгүй хүйтэн инээдж явжиндан тодруулан. Итхэн жүвлэг хэсэгчин бүр хобьйдчин байхтай. Манай эгчдүү 11-ийн аав аж 2 мөн гэнэс дутуугүй хүн болгоч чадсан да гэвэл. Одоо ямар цаг юм гэж шарман ихнэр хариу хэлтэл эмнэлгийн гэрийн жижиг чонхор эмч бололтой нэг хүн бүү шуугалд гэж чандаржээ. Нахур бүсгүйчүүд нэг нэгээр дуудагдан орж гүнжмаатай хоёр хүн үлдэж байхад дарж гэрэл хоёр өмнө хойноо чихэлдэн орж иржээ. Гүнжмаа яг л ихэн харсан хүүхчийг уруулн омгонн нолимсн эргэлдээд хамран шуухтнав. Дарж хажуудаг үл таних бүсгүй харж жаахан ширвэтсэн шиг болж аваад төрийн бодлого юм чин хараггүй шүү. Дотор гажир бол бүр ганчил хүүхд авуулна гинэ. Жөрчөгсөд энэ бол бүр гажир тарайхын хурааж гээд нэг ербэн ёс яраг гэтэл гүнжмаах дотор гэрээс дууджээ. Хошууны төлөвлөгд үржлийн алангүрийн тэрэг хүүхд унгаалгасан бүсгүйчүүдийг гэргэрт нь хүргэж өгөөд шим тажалын нөхөр гэж 200 төгрөг хэдэн лонхо гуантуутай өгчээ. Гүнжмаа түүнийг харжиж үтсэнгүү чилдгэр чарайлан тэрэгнээс буухт нь бодит маах өгшин уулаг алдан гүйж ирэв. Юу болоод өвжэн татаж байхыг бодит маа гайхч байснаас давхар бүсгүйчүүдийг хошуунд тээж аваачаад хүүхдийн буулгаж гаргаж үүлгэж байна гэхээр нь пэ бүү үжгэд гэм. Ямар чүвийн цаг нь ирч гэж вэ? Манайхан хүсэл гүсэд олдоггүй байхад олсныг буулгаж хайна гэдэг чинь нүүлээ гэж жалварлаа. Дондог өвгөн тайган энд нэг тэнд нэг тулсаар бодит мах тосч гараад үнэхээр ч нэг үжээ үгээ үжиж үхэр чамаа харийх нь байна да. Ядуул чавжуулд тэжээлгсэн ч болох юм биш үү? Гэхдээ бодит маа магнаган алгадаж аваад ёстой доо болохгүйдан яах юм гэж өвгөн хөгшин хоёр дуу өндөржиж байтал дарж гэртэн орхон эргэлжиж аваад буучиж гүйлгэжээ. Бодит маа даржийн араас живүү хөрсөн харчаар дугаа байх тусам эднээ толгойн хавдаж байх нь шүү. Энэ грилчин хоосон бэян жасаад гүйгээд байхаараа гүнжмаагийн хүүхдийн манай даваад өгч гэж болдоггүй юм уу гэжээ. Грил арган барагдан хайхаа маацнаа бүдүүмэ хараад чогжил нансалмаа хоёртайгаа сайхан живүүлчихтөө гэснээн гэрт оролгүй сандран гарч явжээ. Грил бутас өгөхт бүдчин явснаа хүнээ бараа харахтгүй газартаа сөхрөөд шохширм байлав. Хүн болсноос аваад ингэж дуу тавин байлаагүй даанч хүджээ. Эрэм баран учир жүйлж усмын бодол булгын усыг орглоод байх тусам нолимсон ангирийн дэвтэн хамрын усанчи өөрийн мэдлгүй алганд нь жун гаралдаж байлаа. Бүр сүулдэ нолимсон гархаан болсноор барахгүй дуунч гархаан болж гүн гэхчи ихэр татан санаа алтгал үлдсэн ажээ. Лувсан жинкэн сум дарга суусны дараа төлөвлөлт үржлийн ажлын бүх хошуундаа сайн хийсэн жишээч болоод удсангүй хошууны төрөлжүүлийн алангүрийн эрхлэгчээр томилогдсон ажээ. Айл булганы эхнэр нь олсон хүүхдэн буулгуулж хүүхдтэй нь гарах жүүлгүүлж байхдаа ертөнцийн гадна байх шиг чавжлын хийг алууных байт

тугай багийн хэдэч ойшоохгүй байлаа. Донгорвын үгүүд бүсгүйг нь уургуун галгасан учирд бодод мань хөшин өөрөө буруутай юм шиг барьсан тавьснаа олохгүй сандрахтан хийч чаддаг ганч тусан шингэн будаа чанж өгөхгүй л учир. Гүнжмаа сэтгэл хатуужин юу ицсэн чи юун хамаатай юм гэж хоол голхгүй итгэд бодод маа эрен болгоны шингэн будаагийн уулгахтан бэр нансал маган явуулна. Уян хоёр бүсгүй өсгөөс өнөөдөр болтол өдөр судрыг хамт илээж ирсэн гэлээч үй жагуу дотоншин ярилчиж суусан үнэн дандаач хомс ажээ. Нансал маа амсултай тургаж явдгаан болчихож байн байн гажар харан гүнжмаагаас илүү гонох тавтан гүлэрчхэн. Үрийн мөрөөдөл нь өөрийн тамлж бодол сэтгэл нь жангараагаар дүүрсэн болохоор санаа сэтгэлэн саатуулаг гэж гонох тэжээва хөөрхий хүн гэх чинь гүнжмаа өөрийн эрэхгүй мэдв. Нансал маа эсхүүл чи нэг өрөгч гэж гүнжмаа нам дор боловч тодхон хэлв.

26. Аврын хавсраг гашууны хөндөд ямар ч явдал болсонгүй шиг өнгөрсөн байхад өдөр болгон шихам давхар бүсгүй чуудын хушуу төлөвлөд үржлийн газар тойж байсаар нэг мэтгэд жунтайж олгожээ. Донгруу бочиж ирээд яадагул гэхээс гүнжмаа эгээл өөрөн жоргодож хүүхтэн буулгасан шиг жовж байтал дэмийч учир болсонгүй байлаа. Лорен дугаараа хоёрланган орчихчуур хүүбэр хоёулыг дуудаж авчираад, бид хоёр чи яах өвдөө хатан гартан ойрцсон улс, та хоёрын нэг юм мэдээд хоёрыг бодохгүй байгаа шиг да, нэг юм өргөчхөө, тэгвэл дүү дуудчихдаг учирч байдаг шүү да. Яг итгэхгүй болоо, ажаа мөмөр нэг ясан жоос орхуулж үждээ гэжээ. Чогжил шал хараад юу ч дуурсангүй. Нансалма нэг юм хэлмэр болсноо дугайл гарчээ. Тэрсүүн чогжил Нансалма хоёр бараг нүд чармалгүй үр чайлглаа. Бодож бодож бодин шэр дөрөв гэдгээр чогжил хэдэн өдөр дугай байснаа ажаа мөмдөр очив. Залуу улс байгаад юу яарчихсан юм бэ? Гардаг чирн болоогүй байлгүй дэ. Жүнсэн миний төлөв барьхаж та. Жүгээр санаа хурсан юм шүү. Үнэхээр л мэдээд байсан бол гэснэн жалсан ганы харж аваад. Жаах уу, исэн жоосын аваад элдэ гэлээ. Жалсан орон ширээний баруун өнчгтөр тавьсан исэн жоосын өнгөгцөн торгон болтой жадалж өгвөл ажаа мөм нэг юмран авчээ уруултан тулган шившин дүтгэнлээ. Тэр бүхнийг алдалгүй харах чогжил байсгийгээд мөдөн чавчилж авна. Ажаа мөм чогжил Нансалма хоёрын нас жил сар өдрийн асуулснаа чогжилыг исэн жоосын доторх нэгийн жаагаад энийг сайн нүдлээд ав гэжээ. Ажаа мөм исэн жоосын хоёр алгандаа хөндгий хавсран сэгсэрснэ. Алгандаа чуулан дэлгэж нүдэн таасэнэн. За, сайн нүдэлсэн исэн жоосон хаа байхыг хардаа гэлээ. Чогжил хөмсөг жангдан бааган хараад эл гэдг нь ялгаж таньхаар хэчүү болжээ. Бүгд эгэл адилхан ирэмгэн элэгдэж толшиг гүлгэр болсон гуулан жаасноос ончхой юм тэмдэгтэй ялгарч харагдаг гэхч барах худал байлаа. Чогжил татгалжингүй гэхч жахаас хоёрдугаарт байхын жаав. Ажаа момоо нүдэ нээлгүй хоёрдугаарт байх исэн жоосын аваад. Эн чинь биш байна, дахиад нэг юм гэжээ. Чогжил хурууны үжир хөрсөнгүй байтал ажаа мөм хоёрдугаар исэн жоосын авчи үнэрлэх шиг болсонд гайхчихж дахиад хамгийн сүүлийн нэгийн жаалаа. Ажаа мөмийн чарэ үрчгэнэх шиг болж аваад бас бишээ. Сайн тунгаахгүй санаан таваран жаагаад байна уу? Айл эсвэл би чинь жөнөөд байна уу? Мэдхгүй ингээд нүдэн сэмэлгэн харснаа голд байхын авчи. Энэ л баймар юм да гээд уруултан гүргэн шивснэ. За за, яга бодсон орохдоо харин саландаж болохгүй шүү гээд амсхан дээртэн уухалж ажи тамир алдсан мэт орд түшин хяялжээ. Чогжил сандранд хүшчээ суулгах гэвэл жалсан ажигчгүй инээчихсэн. Чогжил амба жүгээрэ жарамдан тэгдгийм оройхон жүгээр болчихно гэжээ. Чогжил ажаа мөмийнхөөс дэн донтой гарч ирээд гэр жүгэн сэтгэл хүндрэн явжээ. Яг нэгэд хэлчих ухааныг олсонгүй гэхлээр бодсноорх

гэдэгч энэ чухам яах нь хэлж байх юм? Аав саваагүй юм ярьсангүй бол төлөгмөргөөр юу хийвэ? Илүүдэн яршиг авчраад гэхээс шарын хүрэх шиг болжээ. Айл болгоны бүсхийн хүний ёсоор төрж хагарж байхад манай бүсхийгээс өтөж ундаг гүн хачаа. Аав тэр жил гүнжмаг адвжаад байсангүй бол гэхээс дотор нь бүрч бэгдэрж авчээ. Ядаж гэрлийн үждэ яаж яагаа угаар гурвыг чуулаад гаргачихлаа. Голсон юм гол норгоно гэдэг үнэн шүү. Аавал юм болгонд энэ төр гэсэр байгаад гэж гомдол төрнө гэвч урсаж явсан ус бучиж ирдэггүй. Өнгөрж одсны эргүүлэх ямар ч арга байхгүй болохоор чавжил толгойн ганжиглагс явган гойгон явсаар гэртэн иржээ. Харин ажам момын тулгий сонсон нансалма хөлн хөнгөрч хэж. Манай хоёрт тиймэлж яатай бол төвний дагчихя гэжээ. Чавжил нансалма хоёр удсанч хөө холын сумнаас ой өнгөрж байгаа охин хүүхд өргөн чайлах хийж хот усны ханд дуудав. Гүнжмаа хүүхдийн ховчос хунар авчирж сэвлэг дээр нь шар тус түрхлээ. Гэрэл уулаас бэлтгэлтэй байсан ши худалдааны хайрчхтай ховчос сажилвал дуурдах дамруу наадамтай иржээ. Лорой хоёр лангаан жаахан илүү балахч гэж. За муачтан ирхүү гэж нэр өгё гэжээ. Олнорон ерөөл буян тогтох болтугай гэд тархаж явсны хойно лорой гэрлийн авчирсан дамруу наадмыг жууханд шидчихв. Бодит махагшин алмарж энэ солиоч нь яаж байх нь вэ гээд жуухнаас авахын төс болвол муу ярын юм хонх дамруу дуграад ямар тануул бедэрсэн болхон дутаж байна уу гээд гарч явжээ. Хүүхдийн дөвжэний хөг арай дарагдаад байгаа үед донгоруу сүрэг үхэр хадуу тууж ирсэн башууны хөндөд доорхоно яраа хөрөө болж дүргэлжээ. Донгоруутай хамгийн түрүүнд уулцсан хүн бол гэрэл байлаа. Гэрэл бүх багийн 18 наснаас дээшиг эмэгт хэжүүдийн нэрсийн бүртгэлийг суман тушаахаар нарийн шарахтайган гялгуулж байтал өөдөөс нь бөөм мал хөөсөн хүн гараад ирэхлээр нь мэл гайхаж авчээ. Хавхар чирээ дээр ус сахлан нэрвийсэн донгоруу хуудан чагийн адууны хулгай чиг санагдуулна. Гэрэл морон датан намбай ажиглахтан суудлаар нь донгоруй гэж танаад дахин очжээ. Сайн явж ирвөө, юун баахан мал вэ? Ингтэл өссөн юм уу гэж гэрэл хүүхчийг баярлж хөөрчгсөн явдал дундаа хасахран хэлжээ. Донгоруу алжангүй гэгч мороносоо бууж чомж тавиад гүн амсгаа авчээ. Сайн явж ирлээ. Гэрэл тэгээд бүр жалуу болчихсон харагдах чинь сайхал байна гэд. Манайхан тэгээд бүгдөр тавлаг байна уу? Чи юунд яарад давхна вэ гэж дай толгой улайсглаа. Донгоруувийн нар салхинд аянсан хөрөн хар чарайн чаанан идэргүн харагдаж хертэж дагдсан хөлсний үнэр хан хийхт гэрэл үнэртэд баймар зүрхэн бойлголж авчээ. Хармахан нэрчлэх дал мөрөн ховцсны чангуудын чөдрийн гуйс шиг бахар хуруугийн атха дамбар болохно нүүр нь нэлчгэнэх шиг болж юу хэлхэн ол эдэн. Би гэснэн гэрэл хаашаа юу хархан бодлон аюулхан юр босоор түгшив. Чухам яаж байхан өөрөөч мэдгүй сандрахтан суудлан жаахан жасас хийж аваад суманд явах гээд жаахан чам талисан чинь харин ахтай уулчихна гэж гээд доош харж хэлснэн гар хуруудаан ихэн сансан хөөгчийг шуухтан оролжээ. Эмэгтэйчүүдийн эрхлэгчийн ажилчин овоо явууртай юу да гэж донгоруу хэнийгчгүй асуухтан алсын уулын толгойг бүртгэж байх шиг жах дараалан харав. Энэ гэснээ гэрлийн хоолын жингэрж аваад нүдэн жүлгэх шиг гачраанч илвэх шиг доошоо харснаа донгоруу хаа би нэг юм хэлвэл та арай ууралгүй бижээ би гээд уруул нь умгалжээ. Донгоруу гэрлийг харж толгойн дохосхийн дай толгойн гутлынхан гулн дээр тогшиж бухийн унагснаа. Арайч тийм хэмжээнд хүрэх нь юу болдоо хэлдэ гэж гэрэл гараан үрэл хийлж айсан юм шиг бүлтгэнэн гүнжмаагчийн хүүхдээ буулгаж гарахч үүлэгч гисэн гээд нүдэн булан гараан донгоруувыг харахтаан жамдаж аваад алгачихгүй хэмээр буян хурааж агж ийжээ. Донгоруу хүмсхэн жангдсхийн уруулаан жаахан завсарлаж авснаа баргал тийм болно байхаа гэж мэдэж байсан юм а. Гэрэлчээ тэгтэл айчихсан юу юм бэ? Төрийн туурай төмөр гэдэг шүү гэхэрн гэрэл
Долимсон нүд дүрэн мэлмрэн хачир дээгүүрэн жураслан урс хийх юмын тон бодолгүй донгорвын тохоогоос төврөн мөхсжээ. Донгорв гэрлий яаж аргатхан олохгүй бэгдэрж аваад арааджуудаар өдөржин ярьж байдгийм. Тэгээд би гиснэн үрж явсан арсан бохчтой арааджууган үжүүлжээ. Гэрэл хоолой дарын юм торчхоод жалгач хажиж чадгүй бөөлжууд гаргач хаж бас чадгүй шиг байсан санааны жовлон нэгэлдэр арилжхаж. Олны ажлыг хийнэ гэж ястай маха хийцэн хэрэг байна шүү. Дуралдар юм бишээ гээд долмус гүйлгэнсэн нүдэн нударгаран шудран арчиж уруулн гомдсон хүүхчийг умалжав. Тэгэлгүүдээ үгүй болол усангаас эхлээд дарж дараагуулхад тэгтлээн дуралчих нь гэж хөндий дуутай энийгт нь гэрэл уруулан жимилгэн. Тэд чинь ондон бодолтой гээд дуайхан босч хормой хотон гүвснэн. Хүн амтан харчихвал гээд сандран явжээ. Донгров чанган сар өнгөрмөгч отор бочог бэлтгэл хийхтэй нэг юмыг ихэл гэрхэ ажгалжээ. Отор суусан ойр хавийн айлууд чанган сарын юм гэж шилээот орохтон чахрын хүмүүсийг нэг жин хэдэнлан гэж дэлгүүрт ярих биш. Харин нэг харчих бүтэн боолт гэж төхөрдөг мөртөн авч явсан мөнгөн арсын будаа шиг сатчихдаг байлаа. Донгров хүний газарт юуж болж магад гэж намрын мал худалдсан жоосон өвөртөлж ирсэн бөөм ашиг унгаах сайхан тохол болчихжээ. Насан буй найд нэг өдөр үл таних идрээр ирээд жун төрөг жалиг ихтэн дуруу жайснаа бас бочаагадгүй байж ямар нүрээ ширлээд хэлж байх юм гэж халгаахгүй байлаа. Гачаг жовлон хэндэж тохолдож байдах хойно арган барж шархан долоосын ягдүүхэн байх гэж өрөө өвцэн донгров. Манай хуан чи чинь ийм хүн биш штэ. Яагаад бас хатуу сэтгэл гарах болчих ва гэхдээ насан буян хай гэж толгойгоо сэгсэрсэнэн. Эд нөөсөө нуур даран гэмгүү дараажил бочаачхан ноос ноолор худалдах дээр бочаая гэхгүй бол мал худалдах дээр жаавал бочаан гэж баг хэлэн багалж уртан өгшиг амлдна. Тэгээд хаа байна. Бүүснээ өрингэжин надаас жавдаад авчихын. Би хижээ хонь очиход эхнэр хүүхтэн гэж нус нулимсан чирсэн юмс вайлж дуулаад гиснэн гараан сэгсрэн суув. Мал байна бичтэй гэж донгорв ухчилвэл. Мал байсан ч яану. Өрийн хэдэн бүртгэж автгүй байтал гэжээ. Донгорв тэрсүн нүд чармалгүй бодол болон хонсноон маргааш нь насан буйнд хавар бочаахт нь жээлсэн жоосын оронд хээлтэй үний гүү өгдөд хүрвэл байх мөнгөн жээлүүлэй гэжээ. Насан буйн донгорвы баахан харснан толгой тохож мөнгө чинь хүрэхгүй бол надаас ав гэжээ. Донгорвы мөнгө хүрэхгүй гэдгийг насан буйн ажамумын төлгөөс илүү мэргэлсэн байв. Жуун жоост хээлтэй нэмрийн гунж, хоёр жуун жоосонд гурван буд, 50 төгрөгөд дааг сарваа гихчилэн монгол мамай тогтжээ. Сайхан өдөр таарвал донгров жоос авсан айлуудын мал сүргэд нүд хаяхын жирэг дөшөөлийн өмнө хоолой дагаж им тамаггүй хар бараан жүсмийн өрөө дагаж ажарж байлаа. Айлгар толгойсноос хойш донгровын хөлүүлэн уулахын батлаг тэгээд л ажтай сайхан ихэллээ гэж сохтурын явахтан пагмаа хүн амтнай нүднээ талд дуу гиншдэг болсныг нэг биш удаа сонсжээ. Дөхөлд нь хэлэхгүй байх уу гэж баахан бодсон хаашил насан буйнд дуулахав. Дуудуулаа гэж юу гэж насан буйн итгэж ядснаа нэг өдөр малын бэлчээрээс сэмхэн бучиж элснээ хонхорд чимээ чагнан хөвчжээ. Үхрийн чуваа дагаж хөлдүүс жалгуурлан явсан пагмаа үнэхээр нэг довийн орой дээр чомчин сууснаа намхан дуунаар уйралтай дуулахан тэр. Насан буйн ерөөсөн сонсоогүй тэр дуун Чахар найман хошуу гэсэн ардын дуу байсныг мэдсэнгүй. Хан шөнгөрөөд донгорвын болжоо ёсоор айлуудаас нэрлж авсан гунж гүүн бүр төлтөйгөн иржээ. Үлдсэн учир нь насан буйнаас жээлсэн мөнгөн хэжээ бучаана гэдэг асуудал байлаа. Донгорв энэ тэндээс чуглуулсан малуудаа бөөмнрүүлэн ингэр булгын жадгай дагуулж тавиад им тамаггүй хар халуун жүсмийн адуугаас өрөөдө хороод юм ялгаж ирээд зүрхдээ нийлүүлжээ. Өндөр толгын орой дээр гарч өөрингэсэн сүргэн харахад сэтгэл нь өөрийн эрэхгүй хөвхөлж ин. Нутгаасаа гарахад хүнээ өөрийнх нийлээд сая жуу гарайхан юм хөөж гарсан одоо 300 гарай болчихно гэж сансангүй. Ижил бурууж усмын элдв байлаас нийлэлтсэн адуухөр хоорондон өв дүнжингөр аанай байж жаа өмн бэлчгэд
хоньяман туул унахтай нь баргал ялгарч харагд.

маргүй ажээ. Аяа, унаг маргааш өхөөгөөд явхад адуу өхөрч өдрийн 70 гажирч юу байх вэ? Гэтэл ноолсон дахтай хон хөөхий даана гэж юу? Гэхээс хөмсөг атр улан бодол болжээ. Яг ёсон дом бол жун намрын малын гарал дээр насан буйнаас жээлсэн жоосыг бочаахаар тогтсон билээ. Гэвч им тамаггүй өрөө даагийг урдын отрын гүгөөс гарснаар будаж авч харихыг зөвшөөрснийг ямаамах халуун дэрн гэдгээр тууч харихан жив байла. Ачин бодолдоо оролдод суусан донгоруу бүсөн чангалж юуж хэлсэн яриад үжи гэснээн энгэр булаг орж хоёр лон хар ирэх утсан дэха дарсан өндөгтэй авснаа хүүхд болгонд гараалчур гжигнэ болд авчээ. Шуумаа сангуураад гарахад дотор нь даанч хонголдоод байх шиг санагдахлаар бучиж ороод нарийн бов гурганжин бурам шатан нижээд дээр хоёр лонх гонту аваад гарахын төвөст пагмагийн бүлтгэнсэн нүд юу нэгийг горцсон шиг хараад байдаг нь гэсэх шиг болов. Эхнэр бүсгүй хүнд гар чайлах юм авна гэхээс донгорв аравж ахвааж баран тавураас нүдэн дүрцнөөр нь дөрвөлжин хэтэ хүжүүнээ ноосон оролт авчээ. Төр чадгуугаас биш чийж нэргүүл айлын эхний ичээхэр байна шүү гэж насан буян донгоровыг харж ёожлонгүй инев. Хүүхдийн бэлгийг сургуулаас ирэхтэн өгчхөө гээд донгоров шумасынхан ёроолоос гэлтхэр суулын ууттай хүжүүнээ оролтыг гаргаж жаада айгны алгаас адууны алг гэдгийм пагмад энийг үгэй гээд хоёр гараараа барьвал пагма айчихсан юм шиг бүлтгэнч насан буянаа чоортлон ширчээ. Донгоровыг ингэнч гэж сансангуу насан буян үгүй хөө чи чинэ гэснэ. Пагма минь авалда донгоровгүй маргааш нутгатан бучна гээд салга ёс хийж байна. Гэхдэн пагма аманда нэг юм дүтгэнснэн булайх юм шиг авчи эргэндэн төвөрснэн долимсн мэлтгэнжээ. Танайхан гэж ёс юундэч намбай боддог сайхан улсаа гэснэ насан буянаа жоох жаарлах шиг болж донгоровын мөрийг давснаа. Би чиний юунд нь яаж бодсноо хамаагүй. Пагмаг минь хүнээр үтсэнд үнэхэр юу хэлхэн олохгүй байна гэжээ. Донгоров жаахан халаад ирэхтэн жээлсэн жоосын оронд хоны маган үнлээд өгөхий хэлэхэд насан буян. Чамаас өмнө би бас бодож байсан шүү. Ганч хэлэгүүх хэлэн дээр ирээд гарсангүй биш үү дээ. Сайн ахトゥ саар данс үлдээдэггүй гэдгийм. Хоноо миний будаар сольж ав гэжээ. Пагматер хүжүүний оролтыг нэг удаач жүгээгүй гаргаж үчгээд л авдардан хичгдэг байжээ.

27. Эмгэлийн нар шарж ихэлсэн намрын халуун өдрөж явлахын хоолойд лорой хүүбэр хоёртойгоо сандуу мөрлөн хадландан гарчээ. Бодод маа өрмөлөхнөө саатуулж хоолчээ бажааж урд хормойдон бүдрэм яаруу шохшин. Жонжин мал хэвдүүлэлгүй хөөж туусны хүчинд явлахын хоолойд хадлан дарилсан овоо сайн боллоо. Лорой хүүбэртэйгэн гурвал аргамжаа хэржээ аван өмнө хойноон чувран аль утхан хэсэгт нь сандуу гэрэлж уулав. Донгруу сургуулийн чөлөө төвсөн хот усны хүүхдүүдийг дөрөн хүрдэт дээрэн суулган гэргэрт нь буулгаж явтал жадан ба нарийн шаргын хамрыг сэтэртлэн давхуулж иржээ. Амгаагийн уугж татан хондлоогоор нь гажирт суутал татаж жогсоосон чаанаан уур хөрөх ямар нэгэн учиртай шиг байна. Донгруу жижиг дөрөн хүртийнхэн тормслуурыг татан жогсоохот жавжин дагаад морноос илүү чаган хус сагсан жадан ба. Энэ бол орой ёстой. Гашуу усны өмөдгөө хам болчихчихөө. Дарж бас долдгонж байх юм уу юу юм? Араггүйгэн шүү. Гэт морносон үсрэн бууж ирээд. Жавлахын хоолын хадланг аль утхныг сонгоод хадаж байна гэжээ. Тийм үү дээ гэснэн донгров. Хөмсг ятруулсан чи аван даван нугчтай үг дуурсангүй. Жадан ба донгровын дугар ядахт нь дур үйтсэн шиг шарган боромдоон дэгдэл гарах шихам мордож. Чи бас хэлэн хажиг өдр гарна гэж сансангүй юм бижээ гээд дахин явв. Арай дэрэлж амжаадгүй явлахын хоолын хадланд эртэлж сандуу тавьгүй юм бол чаган болохоор гашууныхан багширж ирээд сандуу тавина гэснийг лорой харуухан аран тааварлжээ. Гашууныхан хадур сандуугаан хураалган гэрээсэн гаргаж билүү үжүүлээгүй байхад тэнхүү хөдөлснөн лорой дотор нь ихэл олжирхан байв. Багийн даргын зөвшөөрөлгүй хадлан ижирхлээ гэж хэн нэгэн омгодох үг ярвал хор сарын малтаг үгэн бэлдсэн лорой байн байн жавлахын хоёр хажуугийн ширээ дээгүүр хүнээ бараа харна. Жадан ба жавлахын жүн ширээ давж хон чувж орсон хойно лорой бас хөөж туувал шууд донгорвы дагуулж очий гэж бодож байлаа. Хэдэн мөч өнгөртөл хон гарч ирсэнгүй мөртөн бүр баруун ширээ давж чаашаан тархаж бэлчгэтэн шарган унаад хойноос нь шохшуулав. Зөвлөхийн хоолын аль өтгөн хадлангийн дунд гурван хүн бараа бараагаан харан сандуу гуйдалж байхаар нь гайхаж авснаа. Энэ жил чин ногооны бодог ойлготой унаагуугаар ямар өртэй хадланд хөдлөж хөвдөө. Гэрэл өчтөрхөн баг дээр хуралтай гэж явсан чи дугай байсан юм а гэж бодон галгуулж хөрвөл лорой хүүбэртэйгэн байлаа. Жадан баатай хэрүүл болсноос хойш үх хамар жүрөөгүйч чуг гардах хадлан ганчаар хадаж байхад нь дугай байж чадсангүй. Хадлан гарах мэдэгдэл хэжээ буусан юм гэж хондон явж байх маягаар жолоогоон татасхийн асуухт лорой юу асуухын өрөөс нь илүү баргалж байсан шиг. Энэ нутагт долон үеэн гүччихэд өөрөө мэдрэлгүй гэж хүнээс асууно гэж дойхтой хэлснэн морныхын хөлийг эсэл чавчих аятай сандуугаан гуйжээ. Энэ жадан ба бас ямар уршиг датхар ирээв гэсэн шиг чавжил сандуун эсэн мөрөн дөрөн тавин харж байсан жодолдог бэлтгэлтэй ажээ. Жадан ба эцэгхүү хоёрыг муу нүдээр харснаа хм гэж чаанаан жанаатай дуурай шууд даржинд очжээ. Даржин гаднаа япон хижтэй долоотыг мотор жогсоосныг жадан ба хорхойлон харсаар хатвчанд нь бүдэрчиг алтан орсноо. Яа яа. Дарга болонч гэдэг мөн сортоотой юм а гэсээр энгэр ханчигаан гүвж аваад гэр доторхын бас нэг ширвэд авчээ. Ханжны жүүн жахтай өндөр хөлтэй жижиг тавур ширээн дээр утас тавьчихсан. Хамын төчлөгтэй булд төмөр ихгүр сандлыг хосоор нь хоолны ширээний хоёр талд нь тавьжээ. Эсрэг талын хэрэм мөнчлөн дээр хагас хөдөлдөг хавтхыг хавтастай амун хорхон дээр 14 инзийн хун галуу тамдагт будаггүй төлөвс тавьж будаг төлөвс гэсэн угалчин үсэгтэй бүтөлгөр бүтөөсөн байлаа. Ваа лама гэж жадан ба дуу алдсанаа сандлын нэг илүүж аваад жуулхан гэгч суув. Даржи усан арын шан самнан бас тос турхч гисэн байв. Төвөнд нь багсах тоос наалчихсан сайн ажаар кувал мэдэгдэхгүй ажээ. Нөгөө болд толон дээр нь барин толгон сэлбэртэй чоошин тэлинх нь горог гэлтханж. Арай чанга датсан болов хэмэрч 30 төгрөгийн наагур чаагур үн хөрөх маягтай гэж жадан ба харч гүйлгэхчүр бодов. Хаашил дарах сух сайхан гэж жадан ба бодох тусам эхнэрийнхэн багийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч суусан өөрөө зортоо датахтай чи нэмэр болсон мэт санагдахаас саяхан уран тайтгарч хав.
Задан ба нүрэн тааруулан илвэж, хөлөн ачин суухтан, нэг хөлөн эртээлгэн, нөгөө хөлийнхэн шаад огур гохтон жийж. Хадлан гарах мэдэгдэл хэжээ буус юм гэжээ. Дарж андуу сонсчгүй гэсэн шиг хөмсгөн хөдөлгөж аваад, юун хадлан гэжээ. Жавлахын холын хадлан уу гэсэн Задан ба тохойгоон ширээний ермэгдэр тавин чайжийн төрөсхийн харва асуужээ. Гэдэргэн илүү болчихсан шиг маягтай дарж хуурай инээгээд, хай, Задан ба миндээ мал сүргийг айл хэдийн ховд очин даачлуулчхаад хэдэн жил болчихсан байтал бас юунех нь багаас хадлан хатхан асуухтай. Өөрөө л мэднэштэй гээд толгоогоо сэгсэржээ. Задан ба тэр үгэнд нь уурн хөдлөх шиг бас нүүр нь улайх шиг болж. Тэгээд нэдэн хүртэл жавлахын холын хадланг багаас айлалд хувааж өгчхөөд үү гэвэл дарж бүрж тав нь хансан шиг. Чигэж эхнэрийнхэн хагсын хэр бас байхгүй штэ. Тэр чин багаас жүгээрэл айл усны эйвэй бодож жохчуулж байсан хэрэг шүү. Өнөө жилээс хаа байсан тэр олны хамаарах чөлөө байх юм. Утгуугаас нь утгуулчарын өөрчлөлт гарна гэж байтал гэж жирууд үгэн дутуу хэлээд, чи амжвал дуртай гачран хадал да гэжээ. Дарцаар лорих шүүслүүлэх гэж бодож байсан ч ойлготой хариу сонссонгүйдан Задан ба уран муутайхан харлаа. Ямар ч агуулчхоод ингэж дур жоргоороо аашилж байхад бас хамаар хөнгөө болчихно гэжээ. Тэгээд бас дуртай уулчи бас хадгийн шүү. Хадвал хадна штэ. Дээрхэн жавраснаас хойш доорх нь бийлүүлэхэд ямар ял байх юм гэхээс бөөм жоргоорох шиг санагдлаа.

нь ичилсээр гэрж үгэн явхад домруу үхрийн зургаан гүүглэн ус тогтсон хонхорж өх жаалж байв. Саяхан уулжаад ууртай дэвхсэн хүн бочаад ирэхээр нь даржин тухай юу ярих хул гэж хэрэг дурлсан домруу. Чи гэж бас хүүхдээс доор аашлах юм а. Хүн юу гэж жунжин мал хашиж туугаад байсныг одоо хүртэл мэдэхгүй байна уу? Надны хавар өвс дутаад тарааны тосхноос ишсүрэл тэгж хаширсан хүн чинь ухаан гаргаж байна штэ. Чи дуртай бол хажууд нь очоод хатх юм бол мортын хишиг явганд болчихгүй юу гэж тавн хансан шиг хошго нунгүй хэлжээ. Задамбаа хаавдсан газрын хатаас мөргөөд жогсон гүүхэнд хэлэгдэж ицсэн бололтой. Маргааш нь үүр чөөрөөр эхнэр хүүхдтэйгэн лорын хатаж байх газраас жалгаж сандуу тавьжээ. Том чуулын хар хорондоо битүүхэн шатаж байгаа хүүхдүүд мэдгүй хань хэсэгтэн лорын өвснөө овоон дэгүр гүйлчин хэсэгтэн авчирсан хуурай хүнсэн булиалчин гитчихэн. Задамба ихүү соёлтан жандран өвс овоолуулна. Ихрийн ихүү эрдэмтэн бэээсэн хэддэхэн өндөр савар барьж ихэл гичэнгүйлэн өвснөө тансыг жаахан жаахнаар түлхэж намбай ажиллана. Багху сургаалтан чарчаахи туух шиг хаяа нүүнээ хорхойг өвснээ намандар авируулан буян саатуулна. Задамба газравсан жалху арай биш болохоор хор хүрсэн хүчиндан сандуган гүжүрдэж бариад гуйтахад өвснээ жураас шур шур дуу гаран газар халчхарж явна. Гэрэл бэйдан тарсан богиныштай сандуган байн байн билүүдэн суухчуур айлуулан ажлын төрд чугж үтгэж байгаагийн бахтал төрнө. Эдгэр бүхний харж байн байн санаа алдах хүн нансалмаа байлаа. Хоромлоод эдэжил болтол хүүхдхүн битүү мөрөөдөл болдог чи. Өнөөдөр жадамбагийн нэг гэрийн ойрхон инхүү ажиллаж байхыг хараад санаа сэтгэл нь бүрч өмөрлөө. Цогжил эхнэрээ анхан жадамбагийн гажууд ирж хадлан хатсанд дуруугичж байна гэж боджээ. Хоёр хоног өнгөрж хадлангаан дагаад холтоход нансалмаа заримдаа бүр саврын гишийг эрүүгээр нь тулаад жадамбагийн хүүхдүүдийг харж байхаар нь чогчлын доторж хан харж ав. Бодит мах хөгшин нэг насаран хүүхдийн хүйсмөн болж яваад өөрийн үндэс ухсаа жалгах үр төлөн үлгийдөөгүй арга ядахтан өргөмөл хүүхдтэй үрсэн даанч таагүй болжээ. Лорой жорсондон хүрлээ гэсэн шиг сар хертэ сандуу гуйдлаад зэвлэхэн хоолын үерг явсан хэсгийг ухаж хатсан ажээ. Жадамба ганчар үлдсэн чинь жаргүй болчихж талын захлыг хижээж умаагаад барнавэ. Маргаашаас ер нь боли гэвэл гэрэл хөндөө инээж. Чи ууган малан бодоод хадаж байсан юм уу? Лоройтой өшөлдөөд хадаж байсан юм уу? Толгойд нь ус орсон шиг ингэж чийлгэнжээ. Жадамба дургууд хүчгүй гэдэг чилэн ундаасаж байна гэхгүй бол нуруу өвдөж байна гэж амархан нэгтгэхэд гэрэлч арга ус хоёр өдөр дээр нь сандуухад уран хомлоо. Энэ бол орой жүнтэг хүн горлуулаад шүл усч уулгасангүй маргаашаас шүл гаргая гэж жадамба хон гаргахтан хорооносон хоёр жилийн сувай хоноо шиэрчээ. Жадамбагийнхэн шүл гаргаж ажлын буулах сулалсандан гавьярхаж байхад лорийнхэн морин тэргэр өвсөн тэж эхэлсэн байлаа. Юмнай төрөнд хүнөөс өмнө самбаачилдаг донгорвийн бараа харж дугай сууж байсныг гашууныхан санаандан авсангүй. Харин нэг өдөр тэр дөрөн хүртэн бүрчгэнүүлэн баргаадын морин хадуурыг чирж явлахын хоолын үлдсэн хадланд оржээ. Донгорвийн дөрөн хүртэн даржаар барьвалж өөрөө морин хадуур дээр суусны хараад жадамба нүдэн итгэж ядлаа. Гурван хөвтөртэй туулай шиг ухаан сэлд суусан донгорвийн юу бишилгаж дугай байсны жадамба жүүдэндэнч ургуулч чадгүй ажээ. Донгоруу 500 төгрөгийн гаралчуурд боож өөртлөөд баримбахын гэрэл хийсэн хүн болж гууган хөвөдөн холын бараа харуулдаж явсаар баргаатын хуучин сангийн гэрт очжээ. Хамд хагарж хамархан болсноос хойш дээврэн чорж үүдэн гацсан тэр байшин нүднээ булай болох шигчээ. Донгоруу морин чумж тавиад гадуурны гэрэгснэн үүднээ чүүгийн чулуугаар чохоод оров. Жижиг сажиг юмсан тоосороод булгадаад хэдэн бүдүүн тосны тун морин хадуур хоёрол дүүнсэж харагдана. Донгорвийн жирж ирсэн чи энэ болохоор хог тоосын өрм шарил жуман байж гүвж шүрдээд энэ тэр эрэг шоргийн хөдөлгөж үжээд нүдэн жартын толгой дох өсгийн гарч ирэв. Тэгээд айл тойрсон хүн болж даржинд очжээ. Өвс хадлан мал худалдааны үн хан шиг хчилэн ярахтан баргаатын үед морин хадуураар жавлахын холоод хадлан хадаж байстан хуучлав. Хилдгүү дээ. Одоо тэр живэрхээ төмрийн датах морь бас байхгүй болсон чахтай төмрийн үнээр худалдахал болжээ.
Таныг тэгээд хэжээ хадландаа гарах нь вэ гэж дарж ихэн гэж хүү ярав. Сонсог гэсэн юм ан живдрэ гаргачихсан болохоор донгорвийн дотор онгойж, хамгийн санийн лорой хадчихлаа, үлдснийн жадамбаа сармчихлаа, уул нь бол гэснээн даржийн юу хэлхийг аджээ. Даржийн нуран илүүж хөмсөг хөдлөх шиг толгойгоо гэлжилгэн даашлалтай сайн сайн ч жарамдан манайхан бүр эжин толгойгүй юм шиг хэтрүүлж байна шүү. Энэ жарч бол нэг учир болно да. Газар нутгийн зүгээрл сум баг гэж бүдүүчлэн жаасан чинь шууд хамаархын жараггүй. Чи байтугай би бас ханаас хадлан авдаг үлээ гэж бодож байна гэжээ.

шууд үн хэлчихэ. Тэгвэл хэн нэгэн энтер гэхгүй амар гэж донгоруу Ямамаха халуун дээр нь гэдэг жан гаргажээ. Үн үү? Бараг хэдий жин байна? Мянган жин байна уу? Гэхтэн донгоруу Хай, юу гэж тэдэгэр байчхан вэ? Ахтахтан 500-600 жил бичдэ. Үчхэд лантыгаад бүдүүнчи дандан хөндөй төмөршүү. Гэхлээр нь даржээ. Тиймж тийм ээ. 600 жингээр барах чалчихъя. Илүү дутуу тосны түнгийн зүгээр авда. Харин жоосон бэлэн өгөн шүү гэжээ. Тэгвэл таны хэлснээр авчихъя. Бэйд хэдий байна уу? Үжи гэд донгоров. Өвөртөн гаран оруулан гараалчуурд баглаатай жоос гаргаж. Одоо чинь нэг жин төмөр 2 мүг илээ бижээ. Гэд чо 20 төрөх шулуухан гихч тавихтай дарж гайхч гэж бичиж байсан баримтаа харснаа. Чи ер нь уулаасан бодолтой ирсэн юм уу гэжээ. Донгоруу хөндөй дуутай энийгээд хай ханаста гэснэн. Жаа. Тэр нь чамд ямар хамаатай юм. Харин жасаад болуул хоёулч хади. Гэхдээ дарж хоолын гүрэлжиж юу хэлхэн олсонгүй. Донгоруу даржинхаас богон жолоо босоод өрөөгөр гэртэн харж дөрөн хүртэн очон морин хадуураан тээж гушууны тариалан машины вил дүрийг чиглэн хөдөлжээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн Ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 2-р Бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 5 сарын 18 гаргийн 4-р урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин Гуйфэн зэрэг намын гишүүн удирдах нөхд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлсэн.
2: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэг их хурал нь манай аймгийн нийгмийн өлөтгөдийн намын гишүүн кадр олон тумны дунд халуун тусгал гарсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дунад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэхийн тулд 7 сарын 1-ний өдөр урт таньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга Гуйфэн зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөгөөний бие болгон үйлчлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлв. Жамбайчин зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд Шилингол чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны тойрон үжиж сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильм Ар түмд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын бүтөмж Удирдаг Катрин засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн хүмүүжлийн хэргийн жишээний сэрэмжлийн фильмийг үзжээ. Олон орон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд улсын ухамдан байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээрэг чухал ярааны жоргоснаар нэрийн хангамаас суралч хийж суралчлагийн үр бүтээлийг ажлан ахуйлаг үчиргээгийн хөдөлгөө хүчин болгож бодит ажилгараан хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Намын жуун жилийн томчлын явчаас хүчин чадал олж өслөн итгэл бишрлэн чаашд батхан уг санаагийн үл мартаж өөр хариуцлаган бат чэжлэн өөрчлөлт хөгжил тогтууны ээлжийн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат бөх бий болгон үйлчлэгжүүлж нийтийн төлөө нам байгуулж ард тун буян үйлдэх шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан үйлдэлэг ард тун түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлчихэв. Торон үжиж дуусна дараа Жамбайчин олны дагуулан намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл жахрах улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулж тус өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 13-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зоригсанааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан тэргүүний газар орчны одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба талнуудхийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах төхөөрөмж тариалан хэвчээжүүлэн бордох нарилаг эдшүүлэх нэр тэмдгийн байгуулалт зэрэг бүх аж вилсийн хилхэжлийн ажлыг бодтой атгаж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж оршин сурчхад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнд сайхан хөдөө тусахны бүтэн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн зассан жичи ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлын зүйлс яхиулсан байдлын мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан Бүх улсын чанартай чигчлэн жасах төрөлж үйлийн алхам дараатай ахиулж, харалтайгаар чигчлэн жасаж, битүү хохцоогоор найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмний дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын гүнзгий ахиулан бодиттой хийж, ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжилтын асуудлыг төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж шийдвэрлэн, олон түмний жүй ёсны хүсэл шаардлагыг хууль тогтоолоосоор шийдвэрлж, нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж, ажлын суртлаа сайжруулан, нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг хүрээ цараг журамжуулж, өргөн олон түмэнд ховролтыг мэдрүүлж, бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалынгийн онол суралцах гол дугаалынгийн бүрэлдүүнээс ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцан туушлуулах, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн тойронд судлан ярилцж саналаа солилцсон байна. Олноороо газар орныхоо хөгжилтийг ахиулж, газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үзэл санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн батж хогжилж, эл хүрээний амар төвчний далд гэми жагсаан байцааж чигчлэн жасхийн үнэн бодиттой ахиулж, мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэмждүүлж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хурааны мэдээ 7 сарын 1-ний өдрийн өмнө Дунд улсын хамтдан байгуулагдсан Жов бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэг их хурал ардын хурлын танхимд өвдөг шигээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Жиргэвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг үртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал ираа тавьжээ. Манай аймгийн нийгмийн үйл ажиллагааны намын гишүүн кадр олон түмэн тэлбэс сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилиотын аймгийн нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжээд олноороо ихтэй жаргажж, хувьсгалын бэхлэлтийн бат чогчлон хамтар байгуулж хамтар жасан хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын төсвийг сэтгэл тавин жоргол нэгч хэжээ. Шилиотын чуглаан жил удамжийн хэрэгжлэг ажийн аймаг нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дэнлан сурвалжлах хүлээхтэн хойшд би 7 сарын 1-ний гавьян төмдөг хүртэгсэдэр дуурал болгож үндсэн шатанд үндсэлж олон түмнээ бачим тулгын мөчөөр төвөгтэй үсэн эрэмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж ардын амьдралын жижиг явдлыг үрийг сэтгэл тавин сайдвар хийж ардын төлөө гэх уг санааг нь бацаахж бодит ажил гараан үндсэн шатны намын гишүүнээ үүрэглэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо, дотоодын хамгаалалт товчоод, өргөөлн намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаар нэрийн ханамга суралчин ойлгожээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны ардын чагдаа Вонжа Шин сурвалжлах хүлээхтэн намдан үн чудраг байхыг амар төвшний сахан хамгаалалт бодит ажиллагаа болгон ховруулж, дотоодын хамгаалалт тухайлсан ажилдаа суурлан, ажлын чадвараан давтан боловсруулж, ажлын дундаа уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сүн барин хөшөөний улаан мөчрө бөгшүүдэн жохон байгуулж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөвлөн хүлээн авч үжин, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаг нэрийн ханамга суралчин ойлгож, намын жон жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад оюун санааны хүчин чадал олж, чавгийн үүрэг хариуцлагын ойлгох тунд талбуутын утгуурлын ажилтнуудын уух санаа болон үүрэглэлийг баттгажээ. Сүн барин хөшөөний улаан мөчрийн гишүүн Хуан Шоу Юн сурвалжлах хүлээхтэн бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг бачээжилж, ардын төлөө гэх уух санааг нь бацаахж, намдан үн чудраг байхыг талбуутын утгуурлаар илрүүлж, нэн шилдэг утгуурлын ботоолоор шин чавгийн төмчлэлийн үлгэрийн сайдвар ярьж, намын дууныг тал нутгад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хошуужирэг газрын намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлийн үснээ дараа итгэл жоргоон баттгаж бодит ажлын хариуцлага үүргэлж, бодит ажил гараан уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлж, тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэж илтгэж хэжээ. Эрен хотын жамхралч хай тээврийн товчооны ажилтан Жүн Чан сурвалжлах хүлээхтэн хот хөдөөгийн холбоолтын нэвтрэлцгийг жамын төрийг төвлөрдөрж, орон бүсийн хөгжилтийн жамхралчааны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тосгоны жамын хамааралт хамгаалалтын үргэлжилэн ахиулж, олон түмний явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ил газар ил салам үчирийнхэн элүг байлаг уулаг бүхий бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачид талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгж Бэйн Тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарэ намын гишүүн олон том ажиллагад оролцжээ. Ажлын тухайн талбайд улсын сүлд дуугдуулж нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эрэх зүүлж төв чанга ёслол дунд наман хайрлах хайр сэтгэлгээ зу затгажээ. Дараа нь олноор явган алгах уралдааны замаар алхаж идэвхи өөдрөхөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дахвал Шилийн хотын 15 дугаар бага сургууль өвөрмөч онцлогт уралдаан өргнүүлж бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхий бат чэжилж сургаан хүмүүжлийн уг санаагаан бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилд яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулахыг хөтлөн жолоодсан байна. Улгын хамарлтын орны халгайтай тариалан малжлын талбай ба улаан хад гачааны намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдэвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр ховсголт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралчиж Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын ширгуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийн эргэжүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадри дагуулан явганаар хилий цагдан байчаач олнорон нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эргцүүлж хил хязгаарын сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагын үнэнхүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баран үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөөчөр хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдэвт намын хичээл орох Ахмад намын гишүүний тогнуулах уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэж тал нутгийн үндэстнүүдийн катер олон төмний намын гэрэл сачрангүй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралчиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацааны шилдэг сургуулилагчид сайхан үлгэрэн ярих уралдаан Шилийн гол аймгийн шалгуулалтын уралдаан Шилийн хотод явагджээ. Уралдааны ахуй талбайд бүх аймгийн элег ушуушаан хот орны хам жуулчлуурын төвийн сургуулилагчидаас хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулахар дамжин малчин тарачны үйлдвэрлэл амьдрал авч ирсэн хөгжил хавруулт нэж морьто чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сайхан хамгаалсан үлгэрэ Элс банкын ногоон бүрд болгосон үлгэрэ Улаанбаатарын гишүүдийн үндсэн шатанд үндсэлж ард түмэнд үйлчэлсэн үлгэр Сүүнүрийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн үрчлэн тажаажи үндэсний бүлхэмлийн яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боруч хүн үгээр агаар хуваалчиж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд хойболгон шалгаруулахар дамжин Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сургуулилагч Жоодандан нэгдүгээр нэрд оржээ.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрд Шилийн голын 3 дугаар хугацааны зуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны хөөж чаргуу шүндэх уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөл зүйлийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морин мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөл зүйлтэй уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийн шалгаж адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын үрмж ричидий харуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангнан чуураадгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө тосны дууны үжүүлгийн тоглолт баруун үжимчин хөшөөнд эхэлж малчин тараачид өөрөөрийн дууган дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосны дууны үжүүлгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийн 500 гарын малчин тараачин оролцож уралдааны хөвчэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилийн гол аймгийн хөвчэйжлээс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөх адил хугацааны хас 114 чиг нэгээр нэмэгдэж бүх орны дундаж төвшнөөс 5 чиг 7 100 чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурд чинь бүх орны 2 дугаард орсон байна.
0: Одоохондоо олон улсын шинэ анхдагч нийгмийн хөдөлгөөний нэсгэлийн буудлын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ил хөвгтөө явагдаж эрдэмтдийн инженерийн гэмэх журамтай ахуулж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт

Эсэхтэн аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруунаас дөрөндөөс энэ залх салхлана. Маргаашын харанчагаас нөгөөдрийн харанчаг болтол бүх аймагт үлэрхэх. Ихэнхий газар орондоо жирүүлсэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруун хоноос 4-5 дэс энэ салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруунаас 2-3 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруун хоноос 2 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагруу мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрхэх. Чилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Авуу хошууны Зүүнбэй, Таяус хошуу, Шулуунхан хошуу, Долон Уршаанд жирүүлсэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багуураа орно. Эсэхтэн аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруунаас 4-дээс энэ залх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрхэх. Ихэнхий газар орондоо жирүүлсэн багуураа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүлсэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илрэн. Баруун хоноос 4-5-дээс энэ залх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруунаас 2-3 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жиргүсхэн багуураа орно. Баруун хоноос 2 дэс энэ салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч.

0: ажхан өөрхөм сонсох чадаа. Малчтынхын тусгайн нөвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нөвтрүүлгийн шин малч хорон болнаар адууны аж үйлсийн хөгжилт Монгол морины холууд уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
1: Шин малч хорон.
0: Арын жилээс нааш аймгийн намын хорооч ихаргаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчлан элүүдэлүү адуун соёлын ах баялаг ба гүн жужаан адууны аж үйлсийн суурин түшигдэн жуулчлал ба адууны аж үйлсийн уялдуулах чаврын бүх хүчнээр дэлгэрүүлж адууны аж үйлс ба адуун соёлын сэдвтэ жуулчлалын бүтчин хэлбэрийн ховруулан дэсжүүлж шилэн голын дээр алдаршил болон нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Энэ ботаник жишээ бол дараа 2023 оны өвлөөс эрхэлсэн Монгол морины жаргаснаа хундахт Шилэнгул аймгийн Монгол морины холууд уралдаан болно. Манай аймаг одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холууд уралдааны жуна уралдааны уралдааны амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны жуна уралдааны Монгол морины холууд уралдааны одоогийн жохон байгуулын явагдуулж байна. Монгол морины холууд уралдаан Шилэнгул аймгийн өртөн сэдэж эрхэлсэн онцлогт том хэлбэрийн олон том чанартай соёл тэмрийн ажиллагаа болсны хавьд эрхлэн явагдуулснаас нааш бүх аймгийн адуу малчдаг малчид болон уралдаамор уяадаг уяачдын халуун хүрээлийг олж малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын үйлсийн өргөн хөгжилтийн дайчлах чухал хөдөлгөө хүчин болсон юм. Онцгойлон шат чатны уралдаанаар дамжин аймгийн шийдвэрт уралдаанд оролцох хэр хэмиг олгодог нь нэн олон уяачдад ур мөргөжил чансаагаан шалгаж нөхрөлөн жужаатгаж харилцан суралцах тавчин болжээ. Тус хугацааны нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Алмаз Содвилиг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Монгол морины холбоот уралдааны тухай сүнд уяачдын сайшаал хүрээлэл хийгээд санал бодлогсон сурвалжлаг сонсхоно. Эрен хотын гэрэл тод сумнай, тойл гачаанай, хангин хурд галууяны жалууяач Эрдэн бат бол 3 жил дараалан Монгол морины холбоот уралдаанд оролцсон уяач мөртөн төвнөө морин 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд дэдэлж байсан билээ. Эрдэн бат.
2: Одоо миний нэг өөрийн хувьд авчлал энэ Монгол морины зориг санаа одоо хондох шийдвэрт энэ уралдааны ер нь зохион байгуулж байгаа энэ одоо манай засаг одоо юунаас яаж байгаа вэ? Энэ бас нэг Монгол морины зориг санаагаар одоо ер нь юм болгоны идэх үежүүлж одоо ер нь адуу малжиж байгаа хүн босоод одоо энэ нэг шин цагийн шин Монгол мор гаргаад одоо хэмжиж дэжээн доошоо уралдан буцаагаад навчил бол уяатуудын бас нэг уур мэрэгжил чансаагийн бас нэг сайхан ингээд одоо бас нэг яаж шалгаж үзэж буцаагаад ер нь нэг нөхрөлд бас их сайн байхгүй. Одоо танихгүй усуудтайгаа танилцсан одоо олон даяа танигдсан бол энэ сайнтай талж арим байна. Дахиад авчлал морь уяа тэр нэг хүй хахир үетнэр морь гөтлөөд усна найрын толгоор морины сүү шуугаад явна гэдэг ч юм уус уяач үний бас асруу их хөдлмөр бас дэсвэр дэвчээр байдаг байхгүй. Энэ нь бол одоо бас анцлогтой зүйл шүү дээ. Уяач үний бас хүн болгоо хийдэлэх юм биш шүү дээ. Гэхдээ одоо манай энэ уяач болсон усуд энэ мэдэр шүү дээ. Ерөн дээр эрттэй сайн бас мари өвлийн 3-9-оор сантуулна мантуулна гэдээ ярьдаг шүү дээ. Ер нь тийм бас байгальтан зохирсон одоогийн энэ нөхцөл сайдад бол бас ер нь нэг хүнч болсон бүхч болгоо ямар хахир үетэнд ер нь нэг цаас мосонд бийнийхээ энэ бүх юмны одоо юу гэх яг наач мсан энэ тал дээр бол би үл зохистэй гэж боддог шүү дээ. Ер нь энэ зохисгүй юм биш шүү дээ. Энэ ер нь мари өвлийн цагаараа сайхан цантуул ингээд нэг уралдаж ер нь мар хөнгөө ер нь хүн болгоны шалгаж юм гэж боддог юм да.
0: Ялалт бол Эрен хотын гэрэл тод сумны тойлгоцаны нэрт уяаж төвнөө тугал хөрөн гэдэг хүрэн морин Монгол морины холууд уралдаанд хэдэн жил дараалан оролцож хийж 3 дугаар хугацааны Монгол морины холууд уралдаанаа өвлийн уралдааны уралдаанд айргийн 3-д хурдлж байжээ. Ялалт.
3: Тэгэд одоо ийм нэг Монгол морины холууд уралдаан гэдэг одол уралдаанаас 3 жил явагдлаа. гэхэд энэ одоо Алуутар уралдаан одоо Монгол мөр ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдаан дээр юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүн дэвчсэн сайн тал юу байна? Бас нэг ягхан санаа болгож өвлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас танай юу гэсэн бодлыг сонсъё гэж.
1: Агуутарчийн нь бол Монгол мөрч яг нэг өрхий хойшлол яг болсон шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надуу дурлаад л уусч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морондоо орлоо гэхгүй манай уяачд чинь. Хүн бүх одоо Монгол мөр аваа л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярь шүү дээ. Гэхдээ бодход энэ нэг уралдаан бол бас манай мөр ууж байгаа гэх манай Монгол адуу байж үлж байгаа адуучин уяачдд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж ийн гэж бодож байна. Их сайхан хүчтэй болж байна. Манай энэ төдс хас Монгол мөр их хүндлээд тусгай Монгол мөрний одоо дуралтаа ингэж гаргатлаа шүү дээ.
3: Тийм
1: байж их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол мөрний ер нь жигээд Монгол мөр ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л ахтай шүү дээ.
3: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
1: байна. Тийм идэвхтэй болж байна. Шүүхээс манай Монгол мөр чи өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л байх шүү дээ. Бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралдаж байгаа нь өрхий. Тэгээ 40-оос доош байна. Дараа гадаад тэр метр 40-38 л гэж гарч байгаа тийм. Цог уралдуултаа дийлэхгүй шүү дээ. 200 одоо ч ингэгээд та 200
3: тохоо. Та 200 хоол бол бас яадаг
1: юм. Одоо хоол бол одоо бас яах вэ? Яам яа таарвал бас дайр 40 мөн бас нэр тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэсэн зай гэдэг нь баран газрын дотор тавьчихнаар чин тэр эрлийд марч юм аа. Онсонсонгүй юм барыг дахваад ичихгүй юм шиг.
3: Монгол мөнэс энэ дэхэн гарч ирэхээс өмнө
1: газар нь. Тийм газар нэрчихэд.
3: Тийм ба.
1: Тийм. Тэгээд чи одоо яах гэж өрөө гарна орхидээ бая өндөр өгнө гэд.
3: Юу ч гэсэн бас нэг анныг сайхан уралдаан гарч ирээд байна. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Бас хаяас нэг уралдааны давчин гарч
1: ирсэн. Тийм, энэ давчин анбах чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л юм. Ер нь Монгол адуутай өдөө олон уяач адуучны үлөд бас баярлуулж байна шүү. Хүний адуу нь саваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүрж байгаа төрчмөс орлох. Тэгэхээр чинь хүмүүс бол хүний малчд бас орлого бас нэмэгдэж байна.
3: Тийм.
1: Орчмын жил чи одоо энэ 20 жил чи Монгол адуучин их хүн шүү дээ. Цэвэрэс чи өндөр болох гэдэг чи адуучин. Олдохгүй л ихээс.
3: Энэ боломж ч одоо энэ уралдаан авчирлаа
1: шүү. Энэ уралдаан авчирсан шүү. Одоо ийм юм хийсэнгүү л
3: бас жохолчлдог
1: ч болж байхгүй шүү. Тийм яа. Чикнес ч энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүст бол нэлээд ашиг шимтэй байна шүү.
3: Тийм байна.
1: Энэ удаан чигээд одоо удам цайсаа хөгжүүлэх гоё байх та. Энэ сонсоход энэ нэлээд хөгжилтэй л ярьж байна.
3: Тийм.
1: Улсын төсөөлөлт болгоомж зэрэг тийм зурмаар гарч ирэх юм байна. Тэгвэл ялууч бас их сайхан шүү дээ.
3: Тийм.
1: Түүн манайхны бас Монгол мөрөө их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа
3: Монгол
1: төсөөлөлт тийм шүү дээ. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү өөр хэм Монгол адуу гэдэг чинь уях юм яа байхгүй. Өө элизм одоо их хүн аваад ята сэрэвдэг байсан шүү дээ. Өндөр бадуу чинь. Тэр их аваад ял одоо их тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Цэвэр өмөр яваад одоо айх дээр эдэлж чадахгүй уулгарын завдаг ч юм уу хүлдэг ч юм уу тэр чинь хэвэр амт шүү
3: дээ.
1: Монгол адуу гэдэг. Тэгээд их ятсан манай уяч ятсан. Одоогийн явас орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
3: Тийм.
1: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л авч шүү дээ.
3: Тэгэхлээр
1: байдаг зовсон өгжиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй зэрэг л дуустдаг байна.
3: Тийм. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөрч үйлвэл энэ тал дээр нь анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу байна?
1: Нөө нарийн жоон манай ано Монгол мөний зоригсана дундагт уралдааныг бол одоо арим хуурж иш тэр чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эсчимчилсэн ганцхан төрөл одоо жид өчл дөчл тэрнээс хуурж болохгүй. Энд ч одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун зундад ивэл нэг хуянз баруун зундад ивэл нэг янз тэгэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийдл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгаж энд нэг мэтэн 40-тай болцсон явцсан. Нэг хэдэн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд ч ястэ яах юм яг гоны нэг морийг байж үз байж үз гарган гэдэг чинь бол 10 жилийн цаг хугацаа гэж нэг морь байж гараа шүү.
3: Тийм.
1: Манууд энэ ингээд нэг шилүүд энийг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ нуу. Чиг жидэг гэдэг 40-тай болоод
3: ирнэ. Өндөр нь хавирч өндөр
1: нь. Тэнгүүд нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чигээ байж үз гэнтэл 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжингүүдэн дээр 45 удаа хүн дахиж орно шүү цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ оо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Ховролт байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм. бас нэг нилэн төс өндөр найр наадан байж байгаад нэг аймаг гэж байгаад нэг дохцсон баримжаатай эрчимчилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддгийг. Тэгээд Монгол улсаар одоо нууны нэг дусгай баримжсан нууны тэмжилтийн багж байна шүү дээ. Тийм юм байл хэмжижчихвэл ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болоод 40 мөр яваачаад 41 мөр яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөр бол бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол хүн тэндээ дохслоо хүний тань цаанд энэ ном дээр 38 чиг жийж хэдэтгэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ мор жоохон өндөр хамаагүй би оруулчихъя. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үнийг хэлэх тийм л би одоо юу гин нууда. Хаа газар ил адилах. Чигт нэр юм бол би бол баримтжилсан тийм нэг л тийм
3: баримтжилсан.
1: Аа баримтжилсан тийм хөөрөмжтэй. Тийм бол гоё одоо тэр хөөрөмжөнд орвол хэн яа ч хамтай марахгүй ч байхгүй. Тэр дээр гарч байгаа юм шиндээ үзэж чи үзөөрөө. Уггүй тэгчээсээс л манай энэ дийчгэн маний мор 40 яхан шууд орчихно. Үзэмтнөө жийл үзэмтний мор 40 явахад 38 морийг манай дэч одоо яхад 38 мор эмчгэд тэднүүд 40 мор оруулчихдээ. Игээ айдлах тийм нэг ч газар газрын чинь үний бас нэг тийм нэг замт шүү дээ. Манай юу ч тэгмээр амбал тийм баримжаасан төхөөрөмж байвал зүгээр гэж бодчих.
0: Сүн барин хошууны өргөн тал болгосны чанд шилга чагаар нутагтай алдар туяач мөргэн тул Монгол морь болон хурдны чиглэлийн релис морийг жиргээр малжиж яваа малчин юм. Төвнөө уйсан Монгол морь нь бас Монгол морины холбоо дуралдаан оролцож байсан юм. Тэрээр Монгол морины холбоо дуралдааны тухай өөрийн үжилтэн инхүү ярьлаа.
4: Энэ сайхан Монгол морины холбоо дуралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан дуралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь би ч гэсэн маш их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум, Гушуугаар уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваароч уралдааг. Тэгээд манайхны Баран сунд явчихсан мөрдүүд ус нийтэм сай уралдсан сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд оно майтер 40-оор хэмжээд нэг уралдсан дарий. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хурж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдаад бас 38 болвол зүгээрэ гэж уяачууд одоочууд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 45 болоо ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгээ хийгээд ягаад 45 гээд бол бараг л одооний энэ шин цагийн Монгол адуу нэвралдан болоо явчихж байна. Тэг нутаг одоонод бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн одооний хэрэгцээнаас илүү болох юм уу гэж бодож. 38 донд баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түр 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа хийх цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод орон аймгийн наадам болохоор нь морд нь 20 30 морь, 30 морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юунд юм бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгчин газар 50 60 газар уралдана уу 60-70 уралдана уу тууж уралдаад иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу өвсөлчээр ихтэй юм уу бас тэгээд уу дуруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа онотлж байна. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралд хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй хоёр үжимчин авах ахнаар тэгэл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралд хатуунууд бол бас оролцох хүний тоо мө илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилэн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөө шар гушууд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралд тайл шүү дээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэлсийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлтрийн одоо хурдны чиглэлээр үржүүлсэн хатуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гээд бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
3: Энд бас ирээд отоор өнтер бас бид яваад илээ адуучтай уралдлаа, урагчтай уралдлаа. Мөн одоо ингээд баримжаан ингээд дотод хэлэхгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мараан сайхан харалттай усэж ууж бэлтгэхэд их хартай гэж одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээс наан тэнд дээр нь 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наан нэг хартай гэж ярьж байлаа хэнтлэр.
4: Тэр чи одоо яг уяачдын энэ 2 жилийн басна яг санаашрж байгаа. Анх эхлээ юм өтөө 40 хийгээд дараа жилд нь бүр 40 морь байхгүй юм 40-оос доошо морь даваад тэгэл адуу үржүүлээ ясан 40 адуу гаргая гэдээ хийсэн уусууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоод тэгэхээр яг ажил хийдэлхгүй бас морь уралж байгаа уусуу цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчээр байна. За одоо айлынх нь 38-аа жуйхи харахгүй 40-аа жуйхи харахгүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм их юм гэд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэгээ эн чи ер нь тэрий уйж дээ тэрэр нь баг бас хогирчих юм биш үү гэд бас ярма уйхгүй цагийн тулж ирчих амжихгүй уралдахгүй уусуу тарим ба шүү дээ.
3: Тийм.
4: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь яг уу дээд талынхны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. Чи гэж бодож. Доод талынх нь бол 38-аараа сайхан хэмжээд уралдчих бол. Тийм. Хувирахгүй ингээ сайхан уралдчих бол одоо түрүү жилийнх нь өвлийн өсөлт хэлээд дараа жил манай чи юм сайхан наадамтай шүү. 30 сумжигэл гацаа. Дээшээ яваад аймаг орн гэд наадам байна. 38-аар уралдтыг одоо мордон сайн бэлдээ уралдтыг гэсэн сонсож харам болоод өвчих шүү дээ. Энийг бол одоо хүсгэн 38-аараа, метр 38-аараа дээшээ доош ингээд тогтоо дийлвэл уяачд бас морон бэлдэж дараа дараагаар бас 38-ын сайн мордоо яаж үржүүлнө, яаж гаргаж ир сургано, яаг бүр алсаасаа ажил хийхгүй. Одоо өнөө жил гэнтгэл эдий болгочихно гэвэл тэр их юм бас сунгаад л өөрөөс чинь гарахгүй буцаад өнөөс очиж авна уралдан тэгээд чигээс өнөө хүнээс ирсэн марчнаас эдлгээгүй бол бас зундаан барай авчраа уйх ч юм бас гэж. Уяачийн талд бол тийм тийм арим тал байна. Яг 38-аа л гээд огтчвал одоо 38-аар чинь төрөө жил одоо бэлдээд л дараа жилийн уралдаанд бүр бэлэн болгочихжээ.
0: Адиа Алтан сухуул Зунбаран хошууны өргөн тал болгосны Баян Чулуу Гачааны 2 нэрт уяач юм. Хоёулаа бүр хэдэн уралдаан бэр уяач. Монгол морны холууд уралдаан болон Өвөр Монголын урт танцсан хорноо талнуудхийн наадам жирэг том том найр наадамд хэдэн жил дараалан оролцож хийж хурдан хөлгүүдэнд хуулж шилдэг амжилт олж байла. Хоёр нэр туяач Адиа Алтан Сүх Монгол морны холбоот уралдааны тухай өөрийн үжил бодлон ийхүү ярьлаа.
5: Энэ эхний жилийн уралдаан тул гоё хэдэт Монгол морны холбоот уралдаан гэж та. Гацаа, сум, ошоо гэд. Бас майтар 38-аар хэмжээд бүр. Сүүлийн хэдэн жил болох үед ч одоо хэмжээр 45 боллоо, 40 боллоо. Тэгвэл манай уяатантай тоглох хэрэгтэй шүү дээ. Зоригтой гэж байхгүй. Зоригтой 38-аараа нэг л янз хийсэн бол манай чи 38-ын мари бэлдээ тэр. 38-ын мари бэлдээл байж тэр гэтэн дууч болчих. 40-ын мари бэлдээл тэр 45 болчих. Тэгээ гац ин гэцүү. Тийм тийм одоо гац ин гэцүүд л дээ. Одоо хожим байл надад нэг л жигд болох шиг сайхан байгаа ч шүү дээ. Одоо 38-ад баримжаал хэзээд л 38-аараа хийгээд өндөр өндрийн тэрчээр өндөр төр хийгээд байвал манайс уяач болоод уяах бит мараа уяахад ачтээ. Эртээс тэр мари чамаар өнөөдөр Магатан найртын өнөөдөр барьж аваад авахгүй болохгүй шүү дээ. Гэтнээ мөр өвөл аврын хөдөлмөр хүч барьж баахан айдад шүү дээ. Тэгэхээр мараа их зоригтой байх. Тэрнээ гац ингэ зү юм аа. Тэгээ догтмол болчихлоо одоо маш зоригтой жариад өлчих шүү дээ.
3: За тийм. Ер нь одоо энэ уралдаан ер нь манай морь ууж байгаа. Ялангуяа Монгол адууга малж байгаа хүмүүс талаасаа ямар сайхан ач тохиолдол авчирч өн талаар танаас
5: Сүүлийн 38-аар ягаад байхад байх үед Монгол мараа ууж байгаа бүр өөрөөс нь адуу гэсэн их сайхан байж таа. Зарим нь яг за хоол явж амжихгүй чөлөө бас сумдаа уралдчихъя. Мати бас их гоё. За гошондаа уралдчихъя. Сүүсүүдээ зэрэг ганцхан гошонд ягаад аймагд явдаг боллоо. Тэгэхээр мороноо цөөрсөн. Эхний дэлүүд идэх хөтөл их гоё байсан.
3: Тийм.
5: Энэ бас их сайхан нараас
3: одоо танай
5: орно явж байтээ.
3: Тэгвэл танай яранаас ойлгохоор энэ сум гацаа сум ингээд дөшөн ингээд шачатаар уралдчих нь бол одоо тэр яг Монгол мөрөн 100 метр 138-аар хэмжээд уралдвал чигэж баримжаа тогтчихвол Тэгвэл одоо энэ чинь ганцхан уяач биш одоо гадна нэг гай хоёр уу сайхан Монгол морьтой ялууч нь байж та.
5: Аа тийш та.
3: Тийш бол хурдны зэглэлээр одоо мэр малжчихгүй эсвэл тусны юм тийм төрлийн тийм уу үлдрийн төрлийн тийм урдаа намар байж болчихгүй айлууд бас айр зураа юм уу.
5: Сумдаа нэг ингээд сумдаа очих гоё тийм сумдаа очих гоёдоо очих нь хүмүүс. Зарим нэг адлийн жодоор зусхайд мэр үйж байгаа усуд байна. Зарим намжаа завгүй зүгээр гаднаа сайхан хоёр Монгол морьтой өөр. Өөр хатаг гитнэн жил хайр хамгаалаа ирсэн. Тим болоочод их сайхан давч ангаж өгн штт. Дараа сумын даралдаа шун даралч бол.
3: Тий.
5: Хажим тэгэд хийхийг хүсэж байна.
3: Тий. Ахаа юу
6: гэх юм бэ? Миний дээр хавьяр мэд атлахаа та. Манай тэд өгөө хэсэгтээ одоо яг сайхан тарж байна. Энд чинь байгаад нэг солилт нь байгаад яхас манаас нэг хэцүү. Одоо энэ нүгээр зөнгөрөж байгаа гэм 38 л гэн. Тэгээ 42 л гэн ингээд ясна хамгийн хэцүү.
5: Тэгэл 42 хамаарын хөгрөөд идэх 38 болчих.
6: 38 болчих.
5: 42 хамаарын хөгрөөд 45 болчих.
6: Тэсээ одоо хамгийн махантай энэ. Манайс чи маруу жоос оч. За тэг 38-ийнхөө ууж үжиг гэн 45. За өнөөхөн барин тэг уяа солигно бас хот амаргүй хэцүү байж байна.
5: Маруу өлс ямар ганцхан нэг гари дотор болохгүй. Бас на хамгийн наадах нь 45 анаа. Сарын өмнө адил ихгүй мөрнийхөө уяа сарай тасалдах гэж байна.
6: Нэг л чигт нь бол амарч
5: таа. Тийм ээ, дохомтой очоод байгаа юм. Дохтом чуулаад байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 38 гэж их юм ба. Одоо өнөөдөр заарантай гарцсан явж шүү дээ. Өнөөдөр төрөлдөнөөс их нэмэгдчихээ бас. Мөр готлох, морин бомбог энэ гэдэг их их сайхан.
3: Одоо энэ уралдааны цааш цааш мэнгээ үргэлжлэн хийгээд байвал одоо энэ адууда Монгол адуугаа малж байгаа. Тэгвэл саяхан саяхан ярьсан жишүүд л одоо хүмүүст л их
5: ашигтай зүгээр яа. Их сайхан гоо шууд аймагтайгээд байх чадаа Монгол адуу малж байгаа их ашигтай.
3: Хамгаалагаа
5: уусан. Аа итгэл жараг орно шүү дээ.
3: Аа
5: болом байгаа хамгаална шүү дээ.
3: Тэгээд энийг хөвжүүлээд ирвэл бас энэ систем хурдан байр авин гэдэг нормалдаа сайхан бас сайхан мэр энтрийн худалдаа арилжаа маяг бас нэг жоохон дайтлах ч
5: гэдэг. Тийм ээ дайтлах ч гэдэг.
3: Тийм ба. Юу нэ энэ 3 жилийн турш үзвэл ер нь адууга хамгаалж байгаа гэдэг юм уу ярагдж байгаа зүйл юу байна вэ? Цэгүүд одоо энэ хурдан байр өнтер энэ тэндээс осод авж байгаа байдал ер нь юу байна вэ? Танаас уяач юм бол одоо сайн мэдээ байна. Гайдлаа.
5: Эхний жил ч одоо осод авлаа шүү дээ. 38-аар хийгээ 138-аар хийх гэж осод 38-аар баах осод аваа. Аваа эртээ дараад нь хөвчихсэн.
6: Тийм шүү дээ.
5: Тэгээд одоо хөвжиж чадсан.
6: Гайны 45-аар тийм.
5: Дагаад
6: 45-аар хөвчих.
5: Одоо яг 38-аар юу 38-аар ярьж байгаа байх шүү дээ.
3: Тийм.
5: 38-д л осод их дуртай шүү Монгол баранда. Яг манай Монгол амир яг та өндөр мөртөө урлаад гэмэн бас болохгүй шүү дээ.
3: Тийм бай, тийм
0: бай. Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны хошуу алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу чевэрч хосон гудмын адуу болон арав адуу малждаг. Удаан жилийн турши олон сайн уралдаамор ууж элжүүлийн найр наадамд давхулж байла. Тэрээр Монгол морны холбоот уралдааны тухай үжил бодлон инхүү ярьлаа.
7: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаадс сум гошоодс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд тус нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиждаг. Тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдгээр л оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний

0: чөл бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг Майдар 38-ийн морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр Майдар 40 юм уу дээшэн болгоо уралтчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч л жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө гонд авч л бас энэ бас гайгүй явдлаа. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мор уралж байгаа хүнд усэн гэж морны төрлийг ингээд олон хувирах чинь бол бас жоох тараасыг бол жоох өндрүүлж яануд би боддог. Одоо хэр бутамд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бутамд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ байдтыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан манай морь уралдаж яачих гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохойл авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол маргаан малчхийг жухалчлах өн идэв хитлэмтэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүчмж гаргая гэсэн сайн уяач ч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зүгээр морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад зах нь 2 жил юм уу одоо ингэхэд за тэгээд

0: Уули бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийгээ бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихыг. Энд чинь бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чинь одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чинь бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмэр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож исэн чинь юу байна?
0: Уул нь бол чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвдтэй гэж хэлнэ. Нийтэн гар авч бол энэ хүйтэн шилдэт тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай, олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явцгаа усууд чи авч бол газрын сайхан гэж харна шүү дээ. Бас том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмд сүйдэл их гарна. Хуух ойч учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар сунгаж шийдэж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чинь одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцэнгүй өсөн мэд хүүхэд ойцсонгүй өсөн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас сэтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ. Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэээс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
2: Шинэ мал жиг хорон.
3: Сая та бүхэндэн Адууны аж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсголоо. Ерхэн хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай. Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн, суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчний дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархал тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арилгах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хур тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бос. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 1/54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн

хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн дамигдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ухад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдэж усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуя хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуй нэмийн хөгжилтийг хажигварлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлах дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэн ухаанчлах хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгийг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахуулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч

өрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилган гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилгахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Бага урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болч чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилгах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чамаас хамтад ногоо уугаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн уугаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод

0: ийм өгчүү байсан юм.
1: Тэглгүйд чи хоёр услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг одоо манай улсын хүн дунд чи усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дунд чи хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхыг. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 3-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 19 гаргийн 5. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхийг Шилэн хот, Улгай, Жүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу, Шулунхо хошуу, Долнуур шанд жирүсгэн багуураа орох юм уу, Тэнгэр дуурж жирүсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн Аянгатбор орж их салхалах, Мөндөр орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дүрмд сийн салх салхалана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аа болтол бүх аймагт үлэрхийг ихэнхи газар орондо жирүсгэн багуураа орох юм уу, Тэнгэр дуурж жирүсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанг цолог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхалана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аа болтол жирвсгэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхалана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аа болтол жирвсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхалана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхийг Шилэн хот, Улгай, Жүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу,
Шулунхан хошуу, долнуур шанд жирүүсгэн баагуураа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүсгэн баагуураа орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж их салхлах, мөндөр орох чирэг чанг солигуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дүрмдэс ийн салх салхлана. Өнөөдрийн хорончихаас маргаашийн хорончих болтол бүх аймагт үлэрхэх. Ихэнхий газар оронд жирүүсгэн баагуураа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирүүсгэн баагуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж их салхлах, мөндөр орох чирэг чанг солигуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баагуураа орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баагуураа орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөн уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн цэцгийн дуулсан Ээжийн хайр амтагдна гэхэд уух сонсгоё.

Ариун найрагч Рашид Сухагийн эрхэм билгийн шүлэг. Залуурын бүтээлч Төмөр Багны Сумьягийн аялал гол. Дуучин Төмөр Багны Сумьягийн шинэ уран бүтээл.

Эрхэм сонсогч та бүхэн, яруу найрагч Рашид Сугагийн эрхэм билгийн шүлэг, залуурын бүтээлч Төмөр багны сүмэгийн аялал, дуучин Төмөр багны сүмэгийн шинэ уран бүтээл, Андийн түшиг дууг хүлээн аван сонсож

Өндугаарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц, бүрэнт

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордар агуулгын төвч мэдэгдий.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа нь манай орны Катар олон түмний дунд чанга тусгал гарсан.
0: Манай оронд 183 түм 2000 намын гишүүнтэй болсон.
1: Манай орны 7% хүн ба 6 хамт нийт бүх улсын 2 шилдэг 1 тэрүүний яруу алдрыг хүртсэн.
0: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулах хууль 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэгдсэн.
1: Төнгөлийн хотоос Леонин Можийн Дандун хотод шууд хүрэх хурдны төмөр зам тэрэг нэвтэрсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгүнгийн уулын хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн агийг бэлгэлэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын хурлын танкамд өвдгөшөөр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэх сэдэд тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавилаа. Манай орны намын гишүүн Катар чууд олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үзэж хэллээ. Олноороо ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн халамжилал жоригжуулдыг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин болгон хувирулж бүлхэмдэн нэгтэж үргэлжилэн тэмчиж дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэнэ гэж илтгэж хэлсэн байна. Жоогоор ажилын туршид Дунад улсын Өв хамт намын Батчанг удирдлага доор хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн урт хугацааны шаргу хатуудтай тэмчлэлээр үндэсний тусгаар тогтнил ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлж Дунад улсын маягийн одоогчлолтын замыг амжилттай нээж дундын үндэстний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн сүрлэг уугаа туйлсыг бичгэлсэн билээ. Дунад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан Жоу бүгд 5 жилийн ойгийн чухал их түүхийн жангилгийн чигт Дунад улсын өв хамт чууд чаг үеэс олгосон хүнд үүргийг үргэлж итгэл жаргаа баттхан нэгийнх амжилт бүтөмж үүтгэр амх төгөлдөр байгаа юм. Улаан хат хотын харчин хошууны эмэл уул тосхны намын үрийн шүүжи Янглигөө хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хүсэл найдалг нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж эс жоргийг хөвчилсэн юм. Дунад улсын өв хамт нам ямагт ард түмэнд буян үйлдэхийг хамгийн их засгийн ажлын бүтөмжө болгосоор ирсэн юм. Эмэл уул тосхны ойрын жилийн асрын хөвөрлтөн дараа намын төв хорооны ардын баяжуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрийн бодлогын найдварч улсны амьдлыг хурангүй дүрс болно гэлээ. Намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилийн дурсгалын тэмдэг хүртэгч Фаншин Юэн Намба Чиригангийн олон жилийн хүмүүжилд талархаж байна. Намын ач энерлийг өнөд сэтгэл зүрхэнд бат чэжлэн гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин ард түмэн бүл түүхийн үүдэн бүтээгч мөн жинхэнэ баатар чууд мөн Дунад улсын өв хамт нам Жоу бүгд 50 жилийн тэмцлийн дундаа тасралтгүй гэрэл сачрангүй амжилтыг олж чадлаа. Түүх болон ард түмэн Дунад улсын өв хамт намыг сонгосны үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам ба улс төрийн хүчнээс жүйрлэшгүй шилдэг онцлогтой байхад оршингэж жаажээ. Мэнцаа бүлэглэлийн нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн содолгоны хүрээлэнгийн дараг Чэншян хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалахвал манай аашугаа нутаг бэлчээрийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтны үүрэг хариуцлаг болно. Бид үргэлжилэн чанар сайтай нутгийн өвснөө өгүүлдрийг сонгож найрлагын шилдэгч үлэн

0: мэрэгжлийн дэс төвшүүлэн энэхүү мэрэгжлийг нэн олон хүрээн дэлгэрүүлэхээр чармайн гэжээ. Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошууны Сахилгавата байцаа хорооны Дэджүүжи Анан байцааг зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мөн Жинлан ерөнхий шүүжигийн ярсан намын төрөвнөө чанарыг баталж намба ард түмнээ чос махны харьцааг батлан намыг бүх талаараа чанга часах системийг төгөлдржүүлнэ гэсэн үг нь надад гүн согтол үлдээжээ. Хойшд би Өв хамт намын гишүүний ух санаа Мөн Чандраа ямагт батж ээжилж ард олны үндсэн ашиг тусын хамгаалхыг ажлынхаа жоролт болон тусалтаа болгоно гэжээ.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбс хорооны мэдээ. Ойртан засаг хорны намын хорооны жохон байгуулах хэлтэс 2025 оны бүх хорны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээг нийтлэв. 2025 оны бүх хорны намын дотоодын тоо бүртгэлийн албан мэдээгээс үзвэл 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол бүх хорны дундад улсын өв хамт намын гишүүний ерөнхий тоо 183 том 2000-д хүрсэн. Намын үндсэн шатны жохон байгууллалтын ерөнхий тоо 9 том 2000-д хүрч үүнд үндсэн шатны намын хороо 6000, намын ерөнхий үүр 4000, намын үүр 8 том 1000 бий. Намын гишүүний игнэний байдлаас үзвэл бүх хоронд өмгтэй намын гишүүн нийт 62 том 4000 хүн байж намын гишүүний ерөнхий тооны 134 орчмыг эжилж байна. Чон тоод үндэсний намын гишүүн 45 том 7000 болж 125 орчмыг эжилж байна. Дээд жиргийн тусгай мэрэгжил жичи түүнээс дээших сургийн намтартай намын гишүүн 17 том 7000 байж 164 орчмыг эжилэн 35 нас жичи түүнээс доших намын гишүүн 35 том 6000 хүрч намын гишүүний ерөнхий тооны 119.4 гэжилж байна. 61 нас жичи түүнээс дээших намын гишүүн 51 том 7000 байж 128 орчмыг гэжилж байна. Намын гишүүний дотор ур мэрэгжлийн ажилтан 9 том 5000, малчин тариачин жагасчин 41 том, аз ахуйлал ажил үйлсийн нэгч нийгмийн жохон байгууллалтын хамааралтай жичи тусгай мэрэгжлийн ажилтан 54 том 9000, нам засгийн байгууллагын ажилтан 19 том 9000, сурагч 2 том 9000, бусад ажил мэрэгжлийн ажилтан 14 том 5000, ажилласаа амарсан ажилтан 40 том 4000 байна. 2025 онд бүх орноро нийт 3 том 3000 намын гишүүн өлсөв. Бүх орны ил шатны намын жохон байгууллалт нийт 1000, төрөвнөө үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 50000 шилдэг өв хамт намын гишүүн 2000 шилдэг намын ажилтныг сайшаахан хүлэв. Бүх жилд намын гишүүн болсон яруу алдарт 50 жилгэх дурсгалын тэмдгийг нийт 1 том 5000 тархав.
0: Өвөр Монголын Аражууд телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө Бээжингийн ардын ухралтын танкамд явагдсан дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсны жоо бөгөөд 5 жилийн айгыг билэглэх их хуралд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажилтан болон төрөвнөө үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын сайшаан хөхийг үллээ. Үүнд манай орны 7% хүн болон 6 хамт нийт хөхийг үлгэжээ. Үүнд Алша баран хошууны 5 булгах сумны Өнгөр ус гачааны малчин Няма, Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн бүрэн бас харавчлал компани, 4-р ховар компанийн тоочлсон машин тэрэгний ажилчин, дунд улсын чиргийн живсхийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ахлаач магистр Жаужин, Хөх хотын галын сэргийлэн унтрааж аврын тослох салбар ангийн өмнө 2-р тойрол замын галын унтрааж аврын тослох өртөөний дараг Баатар бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүний яраалдрыг хүртлээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн мэдээж ангийн инженерингийн дээд сургуулийн намын хорооны гишүүн, радарын мэрэгжлийн судалгааны газрын намын үүрийн шүүжи Там Ишэн, Жарууд хошууны Баянтал сумны Баруун Баянтал тосхны намын үүрийн шүүжи, тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Хөшин Жүн, Уха хотын уд тойргийн Баян сайн жигэл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи, нам олон түмний үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Гаймей, дунд улсын үйлдвэр худалдааны банкын Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын Хөдүүн Салуур банкын намын үрийн шүүжи банкын дараг Ван Ярун бүх улсын шилдэг намын ажилтны яраалдрыг хүртжээ. Манжуур хотын Шин Кайх Балагсны Аркан нийгэм тойргийн намын үр, Тунгэн хотын Хорчин Барангараа өмнөд хошууны Чарсан Балагсны Чарсан Гачааны намын үр, Өвөр Монголын өртөөн засах орны орон нутгийн үх хэл үсэг бичиг судлан хэрэглэх төвийн намын үр, Хэжигтэн хошууны Ванхэ Юм Балагсны Гуандун Чхэ тосхны намын ерөнхий үр, Шилэн хотын Чоглаан Жэгэл Гудамжийн Аймн нийгэм тойргийн намын хороо, Өвөр Монголын Шиндаа Янгуан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бас харавчлал компани намын хороо нь бүх улсын төрөвнөө үндсэн шат намын жохон байгууллалтын яраалдрыг хүртжээ.
1: одоо намын тог үндсэн шатанд намжин гэсэн тусгай мэдээллийн эг бичгээс нэвтрүүлээ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс өмнөх нь сургалжлагч 7 сарын 1-ний авьян тэмдэг хүртэгч авах хошууны хонгор хол багсны сарул хоёа гацааны уулын намын үрийн шүүжи Тэн Баатрыг сургалжлав. Тэн Баатар бол улс байгуулсан хошууч генерал Тэнмо Жанжины нүү болно. 1974 онд 19 настай Тэн Баатар Хөхотоос авах хошууны хонгор хол багсны сарул хоёа гацаанд хүрч хөдөөбуусан сэхэтэн залуу болжээ. Тэрээр малжих орондо 50-ад жил ажиллаж амьдран гацаан дараа гацааны намын үрийн шүүжи ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн болж явахдаа намын төрийн бодлогыг малчтаан ухаагуулж малчтаан жол жаргалтай амьдруулахар чармайсаар ирэв. Шилийн гол аймгийн авах хошууны хонгор гол багсны сарул туяа гацааны намын үрийн шүүжигийн тушаалыг 25 жил үргэлж явахдаа Тэн Баатар гацааны хаан малчин ардыг бүлхэмдүүлэн дагуулж орлогийн нэмэгдүүлэх тухай айл олон бодит ажил хийсэн байна. Тэрээр малчтаан дагуулан ямагач хөчилж үхэр тэжэн мал бүлчээрийн тэнчвэрийг баталж ам ахвай ба аж ахан хос үр ашгийг үүдсэн байна. Тэн Баатар 2018 онд сарул туяа гацааны намын үрийн шүүжигийн тушаалаасаа буусны дараа үргэлжлэн гацааныхаа малчтын төлөө бодит явдал хийсээр иржээ. 2025 онд Тэн Баатар санаачилгаасаа мал малчхан байж 6,000 муу орчим нутаг бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж багсанд тушаан нэгдэлтэй эжигнүүлж жагтэлгүрийн үнээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчит өвс хангаж малчит ашиг хүртэв. Одоо жил бүр Тэн Баатринд хүрч малжлын туршлага сурч хурамдуулж байгаа катар малчин 3 төмийг давж байгаа бөгөөд өөрөө Тэн Баатрин хичээлийн танхимаар намын хичээл орж шин намын гишүүнд намын сүлд зөвлгөн залуу намын гишүүнийг хүмүүжүүлэхийн дагуу улсын хамаа бүхий төрийн бодлогийг тайлбарлан ухаагуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүллээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуул нь намын 18-р их хурлаас наашиг дундуудын үндэстний хамтын цогцын байгууллалт болон үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийг ахиулсан амжилттай туршилгыг хууль чаажийн тогтоол болгонд дэвшлүүлж шин цаг үеийн намба улсын үндэсний ажлын тухай улс төрийн зохицуулалт бодит үүрэг болон мэг чиглэлийг тодорхойлж улс төрийн чанар зарчимт чанар зарлан ухуулах чанар удар дамжийн чанарыг тавилгажээ. Бүгд найрамдаг дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл гэх энэхүү аман содстой нэгт уйлдуулан үндэснүүдийг чос махнаа барилдлагтай итгэл бишрэл адилхан соёлж харилцан нэвтрэлсэн аж ахуй харилцан төшөлдсөн хайр сэтгэлэг дотн байх ховж аяаны хамтын цогц болгоо нэгтрүүлж бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний жолоодон дагуулж уугаад гал жавланга хамтдхах үхэцсэх хамтдхах авжаяга хамтдхах хамтын цогцын ойлгохтооныг бат бөх бий болгоно гэж тодорхой цааш харагжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль нь үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үйлсийн ерөнхий шаардлаг чухал зарчим болон хамаатай гол цогцын үүрэг хариуцлагын шаардлагыг тодорхойлж хамтын аюун санааны гэр орны байгуулах явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулах хамтар чижиглэн хөгжлийг ахиулах талаар бодтой тогтоол гаргаж батлаг ба ханилт тавих арга хэмжээ болон хууль чаажийн хариуцлагыг тодорхойлон үндэсний ажлын хүрээндэг засалтад бачим шаардагдж байгаа үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахад заавал бэлтгэх үндэсний хүрээндэх аюул төгшөөр тодотлыг бүтөмжтэй сэргийлэхэд бачим шаардагдж байгаа дүрм тогтол чагийг улам бүрэн шүүлэн төгөлдөрж үлж тодорхой мөртөө тогтун үйл ажиллагааны журамжил болон урт хугацааны харалтыг тогтоосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын нэгдэлтэй байрлуулалтаар манай орон 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг эхлүүлэв. Туршилтын чигийн ажил нь сүлжээ тавчанд данслуулсан хотын бараа тээвэр, төргөн хүргэлт, захаалгын хоол хүргэх зэрэг ажил төрөлд ажиллаж байгаа хөдөлмөрчдийн бүхнийг батлагын хөвчөнд оруулав. Ойрт өөр тань зас хорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим, өөр тань зас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, өөр тань зас хорны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 8 салаа мөчөртэй хамтран шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлын тухай ухаагуулга өрнүүлж нийтийн асрамжийн зар нийтлэх шинжилгээ ухааныг төмөлжүүлэх охор фильм үзүүлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдлэгийг төмөлжүүлж хүн хэрэглэх нэгдлийн хууль ёсоор даатгад оролцох гол цогцын хариуцлагын үжил хумсрыг чангаруулахын хамт ажлаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигын тухай олон түмний ойлголтыг дээшлүүлэв. Ойлгосноор шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн ажлын гэмтлийн батлагын туршилтын чигийн ажлыг өрнүүлэх бол улсаас ардын амьдралыг батлахаас гардаж цаг үеийн хөгжилтөд зохицуулан хэрэгжүүлсэн чухал их амьдралын өөрчлөлт ба дүрмийн шинэ үүдэлт болно. Дараачаар Өвөр Данжаас сохорны хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхмэн өл салаам учиртай хамтралч байгаа нь чангатхан дүрмийн байгууллалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэхийн хамтын худалдааны даатгалын байгууламж лугагийн хамжилтжих тогтчийг бүрэншүүлж туршилтын чигийн ажлыг боттойжуулан ахиулж шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашгийг бүх хүчнээр хамгаалахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тунгли хотоос Леони Можин Дангтун хотод шууд хүрдэг хурданы төмөр зам 7 дугаар сарын 1-ний өдөр анхны аяллаа эхлүүллээ. Орчны тал нутаг болон Ялуу мөрөн дагуугийн өнгө үзмжийн холбосон энэхүү хурданы төмөр зам нь хоёр гажарт шууд хүрдэг хурданы төмөр замгүй байсан түүхийг эцэслүүлж зам дагуугийн хотын арлаж уулчдын орон бүс анслан явж суухад чаашин дөхөм төдөж амын нэвтрүүлж өгчээ. Шинээр нэвтрүүлсэн C1148 аяллын хурданы галт тэрэг нь өдөр бүрийн 12:19 минутад Тунглиагоос мордож зам дагуу ганжиг мөгдөн бэнши зэрэг өртөөгөр өнгөрж 15:30 минутад дандуу өртөд хүрдэг байна. C1147 ээлжийн галт тэрэг нь өдөр бүрийн 8:53 минутад дандуу өртөөгөөс мордож 11:55 минутад Түнгэлэг хотод хүрнэ. Энэхүү замыг нэвтрүүлсэн нь Өвөр Монголын Жүүн Бэйс Ляонингийн Жүүн Бэйд шууд хүрэх далай дагуугийн аянчдын тээврийн хаосны нөхөрснөр барахгүй бас хоёр газрын соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх арилжаа худалдааны явуулчааг ахиулах Арын бүсийн аж ахуйг хамжилчин хөгжүүлэхэд чаашин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбс хорооны мэдээ. Улаанхад хотын арх орчин хошууны Баян Өндөр сумын 2026 оны жууны нүүдэл 7 сарын 1-ний өдөр эхлэв. Тус удааны нүүдлэр 1200 гарэ малчин өрөх 8 том гарэ мал унаагаан хугацаа хуван 6 жослондаа нүүлэхээр бий. Арх орчны тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем нь арх орчин хошууны Баян Өндөр сумаар гол хамгаалалтын орон болгож 6 нүүдэл малчлалын тойргийг багтаан ерөнхий талбай нь 500 төмөмөө байдаг. Тус хошууны хамгийн хойд хэсгээр байрлаж байгаа Баян Өндөр сумын 23 гачаа болон нэг улсын дэсийн хамгаалалтын орныг багтааж байна. Баян Өндөр сум одоо болтол ус бэлчээрийг даган нутагших уламжлалт нүүдлийн арга маяга хадгалсаар байна. Жил бүрийн жун малчид өвөлжөнөөс мордож жүүн дунд баруун 3 зам хуваан бэлчээр солидог. Ойрын жил малчид ба мал унааны амар төвшин урагштай нүүхийг батлахын тулд тухайн газрынх нь ажилтан ба үйлчилгээний тэрэг унааг жохон байгуулж зам дагуу олон тогтмол чиг гаргаж идэн умдан амралтын газар зэрэг батлах ангжээ. Энэ жил Баян Өндөр сумын отор нүүдлийн 7 сарын 1-ний өдрөөс 3-ний өдрийн хооронд төвлөрөх болно. Тухайн газрынх нь нүүдлийн замаар оюунт тоо тэмдэглэх төхөөрөмжийг хэрэглэн жуслэнд орох малын тоо толгойг чанга хийж гаргаж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Хингэ аймгийн намын хорооны ухул хилтэс Хингэ аймгийн сургаан мужилийн товчоогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын их сургуулиас даажлан эрхэлсэн хувьсгалт Хингэн ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлнэ гэсэн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн гол сэдвт сони мэдээ нийтлэг хурал 6 дугаар сарын 30-ны өдрөх хотод явагджээ. Хурал дээр ховсголт хингэн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлнэ гэсэн үжил санаа улс төрийн хичээлийн судлан суралцах үйлдэлгийн тойргийн бүтээн байгуулсан үр бүтээлийг бүх талаар нийтэлж хингэн аймгийн театр дэх үжил санаа улс төрийн хичээлийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд бас ховсголын удамшиллыж алгамжилж цаг үеийн яруу хууцыг бичгэлсэн нь Өвөр Монголын ховсголын соёлыг уламжлан жалгамжлах явц дэх хингэн аймгийн үйлдэлг гэсэн гол сэдвтэ үзүүлгийг танилцуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбс хорооны мэдээ. Төрөөхөн Өвөр Данжаас сохорны чагуурын хороо, Өвөр Данжаас сохорны Триалган Малаа Жохой ба Хөдөө Тосгон Малжи хорны тэнхэм хамтран Триалган Малаа Жохойн чагуурын гамшигын урчилсан сэрэмжлүүлгийг нийтлэв. Сэрэмжлүүлэлт хэлэхдэн 7 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар ба дунд биеийн баруун хэсгэр 35 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур үргэлжилнэ. Үүнд Алсагийн баруун бие ба хойд бие, Баян Нуурын баруун хойд бие ба өмнө бие, Ордсын баруун хойд бие Бухтын баруун өмнө буяар 40 градус жижиг түүнээс дэших ааган халуун чагуур илрэнэ. 7 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 5-ны өдөр болтол Баян Нуурын өмнө бие Бухтын дунд ба өмнө бие Улаан Чавын дунд ба өмнө бие Шилэн голын өмнө буяар Хаврын буудын ургалтыг нөлөөлөх хуурай халуун салхины гамшиг үүсэх төгшөрд нилээд их. Үүнд 3-ны өдрийн хуурай халуун салхины гамшигын нөлөөлөх өвчнө нилээд их байж онцгойлон анхаарах чухалтай гэжээ. Хуурай халуун салхины гамшигаас сэргийлэхэд нэгд тариан газраан завдан усалж хөрсний чигийн хэмжээг батлах хэрэгтэй. Триалангийн усан ашиглалтын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж тариан газрын халах өвчин бүсийг байгуулан хохирлыг багасгах нь.
0: Тавчмитэг сонсхий 2026 оны Жоны Амралтын Төмөр Жамын Төврийн ажил 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэллээ. Жоны Амралтын Төврийн хугацаанд Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн Хөх хотын тавчаа жишил төр 973 төм гарын аянчны зөвөрлөн өдөр дундчаар 15 төм гарын хүн удааж зөвөрлж 2025 оны адил хугацаанаас 105-ыг нэгээр нэмэгдэх боломжтой. Жоны Амралтын Төврийн адил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Сая

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн Баруужимчин шуга нутгатай уртын дуучин Боцин бус уулын үеийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Сэрмүүн сайхан Сэйэлж болон Урхан онгор салхи гэдэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм давхандаа сонортуулъя. За тэгвэл Сэрмүүн сайхан Сэйэлж гэдэг дуугийн тухай ярвал Сэрмүүн сайхан Сэйэлжийн гол бол Улгай голын усан сан энэг чутгалан байдаг. Мөн ч Чингис ханаа нүүдлэн малжиж байсан өгөөгөөмөр Сэрмүүн сайхан нутаг болох юм. Энэ сайхан голын нэр нь Монголын нуу төвчөнд тэмдэглэгдэж хэдэн зуун жилийн турш уул дуудлагаан хадгалж иржээ. Өнөөдөр Сэрмүүн сайхан Сэйэлжийн гол ба Сэйэлжийн богдуул нь байгалийн унган дүрхээрэн үжимчинчүүдэн өмчлөгдөж Шилэн голын нийтлэг тал нутгийн өцгөлн төгөлдөр огсонгодох хөрсөн болж таашахцаар ирсэн юм. Сэрмүүн сайхан Сэйэлж гэдэг энэ дуугийг хард мурдсан энэ голын охин гэр нутгаа дөрхөм төрөл сэтгэлийн үнэ мөрөөдөхтөн дуулсан гэдэг.

Эрхэм сонсогчдоо, Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэсгэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханов бичгэн найзуудаа, Шилийн голын Аражиогийн Шилийн чуураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон болж байсаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлтгч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн анх эгч нарын шинхэн үйлцсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сонирхч гоё.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англим чичэг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх!
3: Ээжээ, аа бутаг тэмрээд ирсэн. Аваа, аваа.
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
2: Эхнь хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад наваад ирлээ.
4: Оо, хөрхи, хөрхи.

0: Эзний мэлхаран ихэсэн өмчөрч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомгор тунглах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Онон та хамар гэснээр өгчхи болно гэж.
2: Тэгэ, миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүү минь нэг сайхан арчилж ондруулад өөр ингэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөр ингэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиж чадтал шимсэн хамар өг. Байтаг тойтаг алхалтаг боллоо.
1: Энэ чинь яасан ховдог амтан бай? Хамар өгөө, гүдэс чинь ийм идэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суудаг савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө, чи ү, мэ, чи су ү, би харгал барсгаа идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бурган сар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгээ байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
4: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аав нь.
1: Хөөрхөн бичтэй аава.
4: Энэ нь юу юм? Мөрө хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ахын. Бүтүүвлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин даа харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам частаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад, эзнээ хамар өгийнхөө угжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад, ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах талахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Оваарад байдаг нь. Ийшэн, ийшэн. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таны хашуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далай мэт дээврэх болтугай. Буд бог мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ хурэ хурэ хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угчдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
3: Өчө өчө, миний хамр уу хаа байх юм бэ? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
1: Чаш, чаш.

0: байх байлгүй миний ах. Бэж бэж цааша. Хаах хөө. Энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомроод нудраад байли. Чаш чаша.
1: Манай хар буур цааша хараад мөө шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
2: Хамр өгөө. Хамр өгөө чи хаа байх юм бэ? Хурд ирч суугаа уу. Үнчи шиний нүгнээ чааш уу. Ава ава. Хамр уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
1: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлг дээ. Миний хүү очоод үж.
3: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээт бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар өг байдаггүй.
2: Миний бутга, миний хамар өг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчө, миний бутга байхгүй байна.
3: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхотойгоо алах байлаа.
2: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
2: Өч үнэн байхгүй байна.
0: Олтноо олдно миний ах.
2: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
0: Хаши хорооны энэ хүр байхгүй юм да.

0: Шинэ цагаан яруухан уумгч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганц ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау юм ээ. Энэ инг бор толгойн жүн суунд ганчаар буйлаа жогсож ийла. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу авих нь жаг бөөргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунэ гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах хөргөө. Олтгол байлгүйтэй чаач хуртар хоолоо идэв. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгатай чахт ботхаа лав ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өтөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос зүүлгч гэсэн юм. Оймос зүүсэн ботхонд үнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгцсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхон бас хоолоо идэ.
3: Өж аава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөр эснийх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхи дээрэн чоглож жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулчалах тийш тишүүлэхэд ээж нь идлэг уулахгүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшэн сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Муцаава.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботох болов уу хэмээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчөө.
3: За, өөчн чамай төмөнөөс буулгая.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээ чин газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гэчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдээ явчихсан ч юм уу да. Аа, байж байгаад би энэгүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээсээ буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнөө, миний ах. Час сүхэнд унчихна. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ах. Өчөө, ава. Та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиход бэрээд ирээ.
4: Хөөй, миний ах. Нааша, миний ах. Тэр зигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ?
1: Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагц чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний ах.
4: Хөөй, миний ах, бити гуйгаад бай.
5: Миний ах. Оо, миний ах. Холн жараа сайхан донгодвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу охныхон ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ах, нааш ир. Тир.
2: Эзнээ хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жээд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнээ ч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өчөө, ава, түргэн наашил, хурдан нааша ирээ.
4: Яасын юм яха?
1: Өнө, өнд хаар байна. Оо, хаартын нүх, бас сайхан шийдэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хаар байна. Яг, яг бутхны нүц хаар байна.
3: Юу болчихын тачаач, хоёулаа очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран бэлтэж, час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
3: Миний ах. Яасэ миний ах. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй хажигаад юу яраад байсан бэ?
0: Чүгөрөө миний ах.
3: Солиорж ихгүй үжтэй.
1: Өнөө. Төр. Бас тэнд. Үч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
3: Бурхан минь ээ. Эн чинь юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахын хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадархан шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: За байж, би нэ харах.
2: Аав нь ганцхан төвсөөд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдээлхэн бүлтэлчин.
3: Хэлээ, хөөрхий амтад чинь энд ирээд энэ сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
6: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
3: За, хоёулаа татъя да. Хай. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, бай чинь өвийг олуулчихъя.
6: За, хүчл.
7: Ни, апи бас хавсрэ.
3: Чамд яха. Хай. Хай. Хай. Донгоч нэг юм. За. Хай.
7: Хай.
6: За. А карда.
3: За. Ямарх юм бэ? За.
6: Гараад ирдэ. Юу ч гэсэн гараад авла.
7: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнди нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нөх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь яагаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн бит дөө. Хөрхи миний амт хурдан хараад суугаав уу?
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртөхөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн биз дээ?
3: Оо, миний ахаа. Миний ахаа чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амьтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнсий ч анааша. Хөрхи амьтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нагч нь ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нагчтаа нч олох. Тэгчхэд нагчиг гаюу авчирсныг үчхгүй юу?
2: Нагч сайн шинэлв үү?
1: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
5: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Миний хамр өг яагаад төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өгөө. Би хамр өгөө авнаа.
1: Миний ах өөрхи сайн харал та. Хамр өгч нөөмө аймс чүдг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүүжгсэн сорто тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
3: Ах минь ээ, тэр хамар өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
5: Мэ, чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
0: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүд нь гүйжинэ. Та нар үүждээ. Ээж аваа.
1: Үйдээ миний ах өрхи.
0: Хүчөнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжир бүжир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
6: Хамар өгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн гідэн годон ирэхийг миний ах нь тав татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хамар өгч одоо төнгөрд гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
0: Миний өгч чинь чихэн сайхан байна.

Жүжигдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.

Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон энэ төрөд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сарвуулчлан найруулж хөтлсөн нь Одон Грил, Хинагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дайнтайхан баяртай жалгахчихай. Баяртай дүү.